0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
5: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
6: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini.
5: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unaitusikiliza kupitia AWR Tanzania. Ni matumaini yangu umeamka salama na unajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani katika siku hii ya Sabato. Karibu sana katika siku hii ya leo, siku ambapo tunakutana na Bwana katika Sabato takatifu kama ambavyo alituagiza katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 11 akisema kwamba ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Sabato ni siku ambayo tunaacha shughuli zetu zote na tunakusanyika pamoja katika hekalu la Bwana na tunamwabudu katika siku hii ya leo, tukikumbuka kazi aliyoifanya kwa siku sita ya uumbaji na siku ya saba akapumzika. Na katika Sabato hii ya leo, ni Sabato ya pili tangu tuanze mikutano yetu ya Njombe Net Event huko mkoani Njombe katika kanisa la Njombe mjini. Sabato ya kwanza ilikuwa ni ufunguzi wa mikutano hiyo, na leo ni Sabato ya pili, ikiwa ni siku ya nane tangu tuanze mikutano hii. Na ninaamini ni mikutano ambayo inakubariki na mmeweza kufungua vituo mbalimbali watu waweze kuja na kushiriki katika mibaraka hii ya mikutano ya Njombe Net Event, ambayo ikiwa na neno kuu linalosema tumaini lenye baraka. Katika siku hii ya leo, ningependa kukualika mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji uweze kushiriki nasi kutuambia tangia tuanze mikutano, mmefungua vituo, watu wangapi wameweza kujitoa kwa ajili ya ubatizo, na katika hivyo vituo vyenu watu wanawezaje kufika? Maana yake utanitumia ujumbe kupitia namba 0745 18 38 47. Utatuambia unapatikana wapi na vituo vyenu mmevifungua wapi na jinsi gani ya kuweza kufika na watu wangapi wameweza kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Na kama kuna mtu yupo karibu na maeneo hayo, aweze kusogea baadaye kwa ajili ya kushiriki mibaraka ya siku hii ya leo. Bwana akubariki sana tutakapokuwa tukisafiri pamoja katika lisali moja la kuweza kushiriki na wewe, utakapotuambia mikutano hii imekubariki kiasi gani na vituo vyenu vinapatikana wapi ili watu waweze kushiriki. Na baadaye tutakuwa tukichambua somo la jana ambalo tuweza kujifunza, ikiwemo ni somo la afya, somo la kaya na familia, kurejeshwa madhabauni pamoja na mahubiri makuu. Bwana akubariki na nakaribisha sana uendelee kuambatana nasi katika siku hii ya leo.

Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kisililia matangazo haya katika sabato takatifu ya siku hii ya leo, sabato ya pumziko au pumziko la sabato mara baada ya kazi za siku sita. Tunakutana siku ya saba tukiketi na kupumzika, kutafakari mambo mbalimbali ambayo Bwana ameyatenda kwetu katika safari ya siku sita. Ndivyo ambavyo ilivyo, Bwana Mungu wetu aliumba mbingu na nchi kwa siku sita, na siku ya saba akapumzika akastarehe. Lakini zaidi sana siku hii Bwana alitakasa, na ikawa agizo, ikumbuke siku ya sabato na uitakase. Kila jambo lina maana yake katika maisha, lakini hii sabato inaambiwa kabisa ikumbuke, kwa sababu Bwana anajua ipo siku huenda ukaisahau, ila ikumbuke siku ya sabato na uitakase. Asante sana waimbaji kwa nyimbo nzuri, nasi tunarejea tena hapa studio mara baada ya kupata pumziko la nyimbo mbili ambazo bila shaka zimekubariki. Wakati huu tunarejea kwako msikilizaji na mtazamaji huyu ambaye unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, Rock FM, bila kusahau katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Nami inasema sabato njema. Bila shaka ni njema sana, hasa kwako wewe ambaye unanisikiliza ukiwa bado umelala. Mbona walala wewe? Mbona walala? Kumekucha, una sababu ya kuendelea kulala. Ni tayari dakika 13 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Amka mapema uwai ibadani. Mimi ni Maalim Balozi Hamis Mohamed, lakini siko peke yangu hapa studio, niko naye Esther Robinson Nkoko ambaye ameanza kuwa nawe pale ilipotimu saa 1 kamili. Na sasa tunasonga mbele katika matangazo haya, kama ambavyo Esther alianza kueleza hapo mwanzo ya kwamba kuna kila sababu ya kutueleza sabato hii leo na kwendaje. Leo tutafakari zaidi safari ya siku sita na siku saba kabisa za mikutano ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Tueleze namna gani hasa mnapokea matangazo haya, pengine kuanzia siku ya kwanza mpaka siku hii ya leo. Waliobatizwa ni wangapi, au wangapi ambao wamejitoa kwa ubatizo? Kupitia 0745 18 38 47. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na sitafurahi kuona kile ambacho umetuandikia. Zaidi sana unaweza kutuambia mna vituo vingapi, hivyo vituo mmeweka wapi na wapi, basi tutafurahi zaidi kusikia moja kati ya ajenda ambayo itakuwa nzuri zaidi. Moja kati ya vitu ambavyo ninavipenda katika ndani ya dhehebu ambalo mimi zaidi, moja kati ya vitu ambavyo ninavipenda katika ndani ya dhehebu ambalo mimi naabudu, yani kanisa la Waso wa Sabato.

0: chama hicho asio kasema basi leo baba atabidi uvae kama sisi.
1: Lakini hata pia inapotokea masuala ya vijana, vijana wote huwa wanahusika kwa ngazi zote, kama ni mvumbuzi, ni pathfinder, ni ambassador au ni YA, wote huaga wanahusika na mara nyingi huaga wote wanakuwa wanavaa nguo za chama.
0: Nguo za chama.
1: Kuweza kuwasindikiza.
0: Sasa ili swali mzazi ajiulize, balozi leo amevalishwa nguo za adventurer. Je, wewe mzazi unamsapoti mtoto wako katika mambo haya au ndio nendeni mtajua?
1: Haitaki kuwa hivyo, kwa sababu hivi vyama kwa kweli vinawalea watoto na vinawajenga vizuri na wanakuwa imara kama ulivyosema ngangari. Wanajifunza vitu vingi sana na imegawanyika kwa miaka. Kwa maana yake kila mtu anapata dozi yake kwa miaka yake.
2: Tuzamaje sijiulize sana, mbona alio kuna liu shati ya balozi haina sijui kifungu cha hapa jamani.
1: Wewe ni msindikizaji.
2: Mimi ni msindikizaji, naomba mnipumzishe.
1: Kwenye safari ya mambo na kenge
2: yangu. Sasa mimi sio kenge.
1: Ai ni msemo tu.
2: Sasa kwa yule msemo kwamba kwenye safari ya mambo na kenge wako humo, mimi sio kenge kwa sababu gani? Mimi hao watoto ni wa kwangu.
1: Lakini wewe sio adventure.
2: Sawa, lakini huwezi kuwa mamba afu na watoto wa kenge.
1: Sawa.
2: Aha, habari za Sue Esther?
1: Salama sana.
0: Umependeza.
1: Asante.
0: Kama ilivyo desturi yako.
1: Asante. Na pia umependeza pia.
0: Na hii sare ya adventure eh?
1: Afu ukikaa ukiangalia vizuri sare za vijana ni nzuri sana.
0: Yeah, ni nzuri. Na pengine ninaruhusiwa kuvaa barabarani?
1: Hapana, hizo zina heshima yake.
0: Nina kwenda kwenye harusi sasa, nasema leo nitavaa.
1: Hapana. Hizo zinavaliwa siku maalum, kwa mfano kama leo kuna ni siku ya wavumbuzi au kama kuna tukio la vijana au kama kuna tukio la wavumbuzi ndio unavaa. Hizo sare ni za heshima yake. Kama ambavyo tulisema ukivaa suti utaki kupanda daladala.
0: Hizi pia nazo
1: zina heshima yake.
0: Jamani, wanakwaya ambao mnaendelea kuhudumu katika maeneo mbalimbali, hasa katika mkutano wa Njombe Net Event, nanyi mnakumbushwa kuheshimu sare za kwaya. Sare ya kwaya ulioshona kwa ajili ya kwaya, basi tunatarajia kukuona unaitumia ukiwa umevaa wakati unaabudu au wakati unahudumu pahali fulani. Sare ya kwaya tutarajia kuona umevaa ile suti sasa ya kwaya umevaa harusini. Sasa mbona huyu mtu nguo zake zimepauka, zina shida gani?
1: Unashangaa nasimama kwaya. Ila mwenzenu nguo yake imepauka.
0: Kumbe bwana anafanya matumizi mengine zaidi ya sare ya kwaya. Jamani, tuheshimu sare kama ambavyo tunaheshimu sare za vijana, basi tuheshimu pia hata zile sare za kwaya. Una suti ile, kweli suti ni nzuri, lakini hiyo ni kwa ajili ya huduma ya kwaya.
1: Lakini ngoja niwatetee, kwa wanawake inakuwa ni ngumu sana mara nyingi. Sio kwamba itokee, inaweza ikatokea, lakini ni ngumu kwa sababu unajua kwa from umeshona gauni inakuwa inajulikana kabisa. Sasa nyewe wanaume, mtu ukivaa suruali nyeusi nitajua kama ndio ile ya sare.
0: Nimekuepo kwenye kwaya kidogo. Ya, nimeshuhudia mambo. Hata hapo kina mama ambao
1: wapo ndio, lakini mara nyingi sana
0: amevaa gauni lake la maruni mwenyewe vizuri.
1: Na najulikana kabisa ni sare.
0: Kumbe ni sare. Unajua ukisha akivaa mtu mmoja katika watu 100 akiwa sokoni kwa mfano, anafanya biashara zake, ni ngumu kujua kama sare.
1: Ni kweli.
0: Tunajua kwamba hii ni uniform mara baada ya kuona watu wengi zaidi wamevaa. Ni tofauti na sare za vyama vya vijana. Ukimkuta mtu amevaa hivi unajua kabisa hii bwana ni sare. Ila sare ya kwaya mtu anaweza kavaa tu popote alafu mambo yakawa.
1: Tuziheshimu jamani.
0: Tuheshimu jamani. Mimi Kennedy Ajedi Amoni nimebarikiwa sana kutoka Zanzibar. Ni msabato mahubiri nayapenda sana. Amesema nayapenda mahubiri, amina sana. Rafiki anasema hapa Kigamboni tu hatupati basi irekebishwe. Wewe bwana uliyetuma hii message nikusaidie kidogo, naona wengi wamekuwa na mitazamo isiyofaa, lakini wewe nitakusaidia, sitakuacha. Nambari yako ya simu ni 0752 inaishia 94. Unapotuma message wakati mwingine jitafakari mara mbili. Je, wewe ni Mkristo au unafanania kuwa Mkristo? Kamera zetu sisi ziko sawa. Ingia pale YouTube uone mambo, alafu wakati mwingine utafute elimu, tukuelimishe kwa nini sometimes inakuwa hivyo. Tutakuelimisha inbox. Lakini kwa

0: kile ulichokiandika, basi huyu bwana afaa kuombewa, afaa pia kuambiwa ukweli na kuelimishwa. Tumaini lenye baraka linazidi kutubariki katika kituo chetu, katika kanisa la Pasua SDA Moshi Kilimanjaro. Mimi ni William Goda, kiongozi wa mawasiliano. Kiongozi mawasiliano ametuma taarifa hii. Asante sana da kutokea hapo lipo. Zuberi Masanja wa Masengwa, Shinyanga. Tunabarikiwa na mkutano wa Njombe. Mungu atuongoze na ibada ya leo. Amina sana. Anaitwa Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba. Mimi binafsi nimebarikiwa na mahubiri kwa njia ya redio. Nimebarikiwa na moyo umeumbwa upya na tumaini lenye baraka. Hii ni tafakari ya siku ya juma zima sasa. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa mwinjilisti Mbuze, ni kiongozi wa kanisa la Mlimba Morogoro pale. Tumefungua vituo vitatu katika eneo la Kariakoo Mlimba, umesikia hiyo? Na kituo kingine ni eneo la Mikoroshini na eneo lingine ni eneo la kanisani, mahususi kwa ajili ya mkutano wa watoto wa kanisa la Mlimba. Watu wanajitoa sana. Hii ni taarifa kutokea pale Mlimba mkoani Morogoro, ya kwamba wao wana vituo vitatu ambavyo vinapokelea matangazo haya ya Njombe Net Event.
1: Amina, amina.
0: Sabato ni ya kweli kaka. Mungu awabariki kwa juhudi hizo. Mwisho amemaliza, amesema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtangazaji hapo milele amina. Anaitwa, anasema Same Kilimanjaro, tuna kituo cha mahubiri hapa Mlimani, sehemu inaitwa Ngusero, Manzese. Watu zaidi ya 50 wanahudhuria pia leo. Tutegemea kuwa na ubatizo mkubwa pale kanisa la Chemchem ba Yusufu Rashid kutokea Same Kilimanjaro pale, ameandika hivyo.
1: Amina.
0: Yule bwana alikuwa amezungumza kuhusiana na kuto kuipata AWR Tanzania, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Nami nimemwambia wewe una taarifa za kale.
1: Sizo shatoka huko.
0: Hizo taarifa za kuto kupatikana AWR Tanzania hapa Dar es Salaam ni mambo ya kale. Na sasa tazama, yameshakuwa mapya. AWR Tanzania inapatikana kwa uzuri hapa Dar es Salaam. Kuanzia sasa hivi, kama hauipati kwenye redio yako, kama sabufa yako, nenda kwenye auto search hapo search. Alafu ukipata 105.3 Dar es Salaam, tupo mbashara. Tuko sako kwa bako, kama ganda la mgomba lio kwenye kiganja cha mkono. Kwa hiyo sisi nawe tuko bega kwa bega, tunasikika kwa uzuri katika maeneo mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar. Hapo mambo ni shwari kweli kweli, mpaka ukienda Rufiji kule unasema unaipata hii AWR Tanzania kwa uzuri. Kwa hiyo ndugu yangu wewe ambaye una taarifa ya kwamba AWR Dar es Salaam ipatikane, hizo ni taarifa za kale.
1: Afanye update.
0: Unajua hata simu pia kuna muda huwa inaji update. Unajua yani inaingiza haya mambo hayo magumu.
1: Majuki ya vulia nguo sharti yaoge.
0: Majuki ya vulia nguo sharti yaoge, lakini sasa basi. Basi baba kaa kwenye bega. Sio mbaya. Mambo ndivyo yanavyozidi yanavyozidi kwenda. Bwana, leo pamoja na kuwa ni Sabato takatifu, lakini leo tunaingia siku ya nane. Ya mikutano ya Njombe Net Event, ambapo baada ya ibada asubuhi, jioni itakuwa pale na tutasonga mbele katika siku ya nane ya mkutano.
1: Ya, na pia leo ni Sabato ya pili, maana yake Sabato ya kwanza ndio tulifungua mikutano na leo ndo Sabato ya pili. Na leo mchungaji atatubariki tena. Naamini watu wamejiandaa vizuri kubarikiwa na Sabato na kubarikiwa na mahubiri ya Net Event. Yaani ni milo miwili kwa siku moja.
0: Kwa wakati mmoja. Mtazamaji, tunazungumza nini? Ni mfululizo wa siku 21 za mikutano ya Njombe Net Event ambao unazidi kulindima moto au joto la injili linalindima katika eneo ambalo ni baridi, kama upo kwenye freezer hivi. Hali ya hewa ni baridi, joto hakuna. Hapa ni Njombe ambapo tunapazungumzia, ndipo ambapo timu nzima ya wachungaji, timu nzima ya Hope Channel Tanzania imeweka kambi hapo kwa muda wa siku 21, lakini kuna watu ambao walitangulia miezi mitatu miwili iliyopita kuweka kambi kwa ajili ya kutangaza neno la Bwana katika mikutano hii ya Njombe Net Event, mikutano ambayo ilianza tarehe 20 ilikuwa ni tarehe
1: 9
0: ilikuwa tarehe 9 na itahitimishwa tarehe 30 ya
1: mwisho mwezi huu
0: ilikuwa ni mara baada tu ya kukamilika kwa ile mikutano ya ile kule Lagos
1: Nigeria
0: ya
1: Arise in Hope.
0: Tukaanza Njombe Net event. Kwa hiyo kama taarifa hii unaipata kwa mara ya kwanza, kuna mikutano injili ambayo unazidi kuendelea pale mkoani Njombe, ambayo mikutano hii inakufikia kupitia AWR Tanzania, Rock FM Radio, kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini tunakuwa live kupitia Hope Channel Tanzania. Nasi tunafurahi kuendelea kuwa nawe kimtazama na msifu wa Bibu Msuya, pia naye anatabasamu kwelikweli. Ndio raha ya Sabato. Sasa shida ya namsifu, hatuwezi kumsemesha pale, angekuwa anaweza kasikika au sultani bwana weka mambo sawa.
1: Anatujibu lakini kwa
0: sasa namsifu, tukitaka kusema Sabato njema tunasemaje kwa lugha ya alama?
1: Sabato njema.
0: Hiyo nimeshika hiyo Esther. Sabato njema. Haya, mtazamaji endelea kushiriki pamoja nasi hapa studio kupitia 0745 18 38 47. Tueleze namna gani hasa mnapokea matangazo haya, lakini sio mbaya ukatueleza pia leo wewe utaabudu wapi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed hapa studio, mwenzangu katika lugha ya alama ni namsifu Bibu Msoya, na partner wangu studio ni Esther Robinson Mkoko. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe wa kumfupi wa maandishi nasi tuta usikia hapa studio. Unajua kuna ile mtu anasema sasa mimi ngoja niwakomeshe. Haiwezekani, ngoja mimi leo niwakomeshe, niwaandikie ujumbe atipate AWR Tanzania. Ripoti ya mhandisi mkuu wa shirika hili Bwana Lameck Kabwebwe, kaka yangu kabisa, anasema redio ya AWR Tanzania iko shwari maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania.
1: Ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Ni kweli. Na unaweza ukatupitisha kwenye vile vituo ambavyo rafiki mtazamaji anaweza kupata matangazo haya kupitia AWR Tanzania, katika zile frequencies za radio. Tumkumbushe tu ya kwamba AWR Tanzania inasikika kwa ubora wa hali ya juu na mambo yapo vizuri kweli kweli.
1: Sawa, nitaenda kuzitaja.
0: Ndam.
1: Kwa Southern Highlands Zone ambapo tukisema Mbeya na mikoa ya kule kote.
0: Ndam.
1: Tukianza Mbeya ni 106.9 FM. Tunduru ni 98.1 FM.
0: Ndam.
1: Njombe ni 95.1 FM. Iringa ni 104.9 FM. Songea ni 98.1 FM. Na Rock ni 96.9 FM.
0: Ni Rock FM Radio.
1: Rock FM. Haya, tuni sasa Mtwara.
0: Naam.
1: 98.9 FM. Masasi 91.3. Liwale 91.1. Lindi 92.7. Tunakuja Central Tanzania Zone, maana yake ni Morogoro, Dar es Salaam na mikoa ya huku.
0: Ndam.
1: Morogoro ni 99.1 FM. Dar es Salaam ni 105.3.
0: Tuko hewani. 105.3 FM. Shika hapo. Rafiki yetu anaitwa Everest Gamba, mtumishi wa Mungu huyu kutokea External SDA, anasema tuna vituo vitatu, uwanja wa shule hapa, makuburi, madukani 10, na hapa ofisini kwake. Rafiki yangu huyu Everest Gamba pale ofisini kwake, yeye ni fundi simu, pale ofisini kwake amefunga screen hivi. Ukipita ule mtaa pale Ubungo, unachokisikia ni Hope Channel Tanzania. Kwa kifika ile jioni sasa, muda wa mahubiri, unachosikia ni tumaini lenye baraka. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Everest Gamba amelikaribisha tumaini lenye baraka nyumbani kwake, ofisini kwake. Lakini anasema kaka, umetisha sana, ungeniambia mapema nikupe tuzo sasa, huo mkanda upendeze. Waliniambia bana, kuna tuzo sasa. Unajua muda ukwa utoshi. Unajua hivi vitu vya kudandia mbele
1: unavipata dakika jioni.
0: Dakika jioni sana ndio hiyo sasa, ila sio mbaya.
1: Sio mbaya kwa kweli.
0: Unaona mambo yenyewe haya, nataka upandishe.
1: Ila siku itaisha.
0: Umevaa baya. Ndio mambo ya Sabato haya, raha ya Sabato hiyo. Anaitwa Eliza, nimebarikiwa sana kutokea Zanzibar, kijiji cha Beju pale, anatupata kwa uzuri kutokea pale Zanzibari. Nasema bwana ni mwema wakati wote, habarini za hapo studio, tuko Bariadi Simiyu, makambi wote mnakaribishwa, asanteni sana. Anaitwa Charles Michael, ametuandikia hivyo, asante. Rafiki anaitwa anasema Happy Sabbath, happy day, tunabarikiwa sana na mahubiri ya Njombe Net Event. Kaka Hamisi, leo kanisani kwetu kuna sabato ya wavumbuzi nzuri sana. Anaitwa Michael, anatokea Moshi Central pale, ameandika hivyo. Kama kulivyo kanisani kwetu leo kuna sabato ya wavumbuzi, ndivyo ambavyo kanisani kwa Rafiki pia. Bwana Yesu asifiwe, nitasoma. Amina. Anaitwa Namala, niko Bukoba. Nilikuwa naomba hapana, sijaelewa hii message, huenda imekosea njia. Kama si kukosea njia, huenda imekuja tofauti. Tumaini lenye baraka, anaitwa Rachel Mkama wa Mbingu Ifakara. Kikweli nabarikiwa sana na vipindi vyote vinavyoendelea huko Njombe. Pia tunasikiliza mahubiri nyumbani. Nimemwalika na jirani yangu, kikweli naye anabarikiwa kweli kweli.
1: Amina, amina.
0: Anjo Edwin kutokea Tanga, huku Tanga Radio. Ni kweli kabisa, Tanga ni miongoni kati ya ile mikoa ya awali ambayo mitambo ya AWR Tanzania Zamani Morning Star Radio ilianza kufungwa. Ilikuwa ni Dar es Salaam, Tanga, Arusha pamoja na Mwanza. Na kama unakumbuka vizuri katika lile tangazo, mikoa minne hii ndio imewekwa kipaumbele. Tumeanza kufunga Dar es Salaam, tunakwenda Mwanza. Bila shaka tayari Mwanza. Tunakuja Tanga. Kwa hiyo ndugu zetu wa Tanga, vile vyombo vishakuwa vikongo vikukuu,
1: vimechoka
0: na bibi badilisho, ndio wanasema endelea kutoa sadaka yako ya kuvisupport vyombo hivi vya habari, hasa AWR Tanzania, ili tufanikishe ununuzi wa transmitter mpya na antena zake mpya, kama ambazo zimefungwa Dar es Salaam. Unaweza kusikia vizuri bwana. Hakuna taziliwa.
1: Amna
0: bwana, ukifanya unaisikia.
1: Au ile unaanza unajua kuna ile kutafuta
0: frequency. Okay bwana, asisikie kama uipati vizuri, panda juu ya mlima upande gani? Hapana. AWR Tanzania Dar es Salaam unaisikia kwa uzuri.
1: Ile unashikilia radio, sasa ukishikilia hapa ndio inakamata.
0: Ukiachia inakata. Hapana. Dar es Salaam unasikia kwa uzuri.
1: Tumeshatoka huko.
0: Uzuri. Anasema hello hello, nazidi kuenjoy sana na mikutano ya Njombe kwa njia ya radio. Enoch Mbaga wa Iramba Singida, ujumbe imesalia raha sabato kwa watu wa Mungu.
1: Amina.
0: Kuna ule wimbo unasema siku sita.
1: Amina balozi.
0: Hapo sinipe kwanza amina. Hapo sinipe kwanza amina. Siku sita zimepita na sabato naingia. Alafu kuna mmoja anaimba anasema ndege waimba.
1: Ujumbe kwanza nilifikiri ule wimbo siku sita zimepita.
0: Huo yupo dada na msifu.

0: Mhandisi Ezra Julius, hebu tuwekee wimbo kidogo hapo wakati tunakwenda katika pumziko fupi. Esther ametupitisha hapo, ndio raha ya kuwa na wadogo, wakati mwingine anakusaidia.
1: Mimi nifikini wimbo wa kitabuni.
0: Tutarejea hivi punde mara baada ya kusikiliza wimbo huu, wimbo ambao unatukumbusha Sabato takatifu. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mwenzangu ni Esther Robinson Nicole. Katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya, mhandisi Sultan, mhandisi Ezra Julius, wakati anatokea huu wimbo, Sultan Samuel mtuzi wa picha, na pamoja naye Imani Msoma, naye Manase Rosaka na Rebecca Dennis Wera. Tutarejea hivi punde kuwajuza jambo zuri, baki nasi. Itakuwa mambo sawa au ule wimbo si ameimba dada na msifu?
1: Na msifu
0: Mwita. Yuko mule Elisha Tano, yuko mule yuko mule pia yule nani yule Rispa yuko mule
1: na Lisa,
0: yuko Lisa pia ule wimbo yule. Huenda ya mhandisi anaweka mambo sawa hapa. Bana, tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event, vipindi vinaanza saa ngapi na pengine huwa tunaanza na nini?
1: Kwa siku ya Sabato tunaanza saa 2 kamili, maana yake tunaanza na shule ya Sabato. Utakuwa na mjadala wa lesoni na ibada kuu, na baadaye baada ya mapumziko tutarejea kwa ajili ya uimbaji, na itakapohitimu saa 11 tutaanza masomo yetu ambayo tulikuwa tukiendelea nayo kwa kwa wiki nzima, ambapo kwa wiki nzima sasa tofauti na Jumamosi tunaanza saa 11 kamili, yani saa 11 kamili. Sisi Waswahili tushazoea mtu akikwambia saa 11 unasema ni saa 12, lakini kwenye mitano yetu hapana. Tunaanza saa 11 kamili na tunaanza na uimbaji, na baada ya uimbaji kunakuwa na somo zuri la afya kutoka kwa Daktari Magomere. Alafu baadaye tunapata somo la kaya na familia kwa kutoka kwa Pastor Thomas Bihene. Na baada hapo tunarejeshwa madhabahuni. Tukisharejeshwa madhabahuni tunapata neno kuu kutoka kwa Pastor Butoke.
0: Hiyo ni ratiba ya kila siku ya mikutano ya Njombe Net Event. Nasi tunasema hadathi Njombe Ali Shabaki.
1: Amal Mubarak.
0: Mali Mubarak.
1: Njombe Net Event.
0: Njombe Ali Shabaki. Mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea hivi punde tutasonga mbele na matangazo haya, hasa kuangalia kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Tafadhali usiondoke, wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania Rock FM, lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania.

0: Sasa mimi nataka tuanze na hii ya kwanza, hii ya mwisho hii. Sasa mimi nitaongea afu utaimba.
1: Uongee.
0: Kila mmoja anacho alichobarikiwa.
1: Sasa umeendo kuongea.
0: Wewe ndio kipawa changu.
1: Tunaimba wote, tunachana joto.
0: Eh?
1: Tunachana joto.
0: Anza wewe kutia joto.
1: Mimi nakutegemea wewe.
0: Unategemea mimi tena kuimba?
1: Eh.
0: Ah, utafanikiwa.
1: Nipe key.
0: Eh? Ile sema bwana wa raha
1: kali
0: pana kidogo pana kidogo
1: kwa nikipanda
0: mimi sina tuni. Haya, tuni kidogo.

0: nasema sasa hapa studio hakuna kusema amina. Yaani ndio raha ya Sabato. Sabato ni takatifu, ni vyema kupumzika, lakini Bwana hii siku alitakasa kuifanya kuwa siku tofauti ukilinganisha na siku zozote. Dakika 42 zimetoweka baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wewe ambaye unafanya maandalizi ya mwisho ya kwenda kanisani, basi fahamu ya kwamba wakati matiti muda nao unakimbia kweli kweli, nawe una sababu ya kuendelea kuzunguka. Fanya au kamilisha majukumu, kama ni baba msaidie mama. Kina baba wana kasumba ya kuacha kina mama peke yao, hasa siku hii ya Sabato. Mama angaike na watoto, lakini wewe baba hakikisha unamsaidia mama. Usiondoke peke yako nyumbani ukamwacha mama nyumbani anahangaika na watoto. Hapana, muhangaike wote kama ambavyo mlihangaika siku za kale. Hao watoto wawe salama, lakini pia mnapotoka kwenda kanisani basi muende vizuri. Ni vyema wakati mwingine familia ikiongozana na kwenda kanisani. Kuna raha yake. Kuna raha yake baba ukisapoti familia. Kuna raha yake. Utaliona leo kusapoti familia, ila watoto wakikua kesho utaelewa kile ambacho balozi anakizungumza. Na kama unatia kiburi kwenye kuisaidia familia, basi utavuna ulichokipanda. Na usilalamiki kwamba watoto wanampendelea mama. Hakuna. Malezi yanaanzia hapa chini. Watoto wanaona
1: kwamba wazazi pia wana jukumu. I mean baba pia ana jukumu la kufanya. Na pia mchungaji Thomas Bihene katika mahubiri ya wiki hizi, wiki hii ambayo tumekuwa tukianza, alisema kwamba eti wewe unawahi kanisani alafu unamwacha wenzako nyuma, hiyo haitakiwi. Sasa umeondoka na mguu mmoja, mwingine umeuacha nyumbani.
0: Yaani kweli. Na kuna kina baba wanafanya tabia ni tabia mbaya.
1: Yaani kama anawahi darasa la walimu.
0: Unawahi, yaani hao unakuwa mwalimu, unakuwa mwalimu kati nyumba yako mwenyewe imekushinda.
1: Yaani
0: pale nyumbani wewe umeshindwa kuamsha mapema. Kama wewe ni baba, wewe si ndio kichwa cha familia bwana. Mama anachoka, anafanya kazi anachoka. Hakuna kitu kinachosha kama za shughuli ndogo ndogo. Basi leo Sabato.
1: Hasa mkiwa na watoto.
0: Leo Sabato waamshe watoto mapema, waogeshe kama wanafaa kuogeshwa, au waimize wakaoge kama ni wameshakuwa kidogo, wakaoge vizuri, waandalie nguo, biashara nguo ishaandaliwa jana, waimize wavae haraka haraka, muimize mama pike chai haraka haraka. Wewe ndio baba, wewe ndio unakwenda na muda sasa. Kama unataka kuwahi kanisani, hakikisha usiwahi peke yako.
1: Ni kweli.
0: Ili jopo la nyuma pia nalo. Unaondoka wote. Unakuta baba mitangulia, amechomekea kabisa, anajiko comfortable kabisa kanisani.
1: Mke anakuja saa 4 au saa 3.
0: Mke anakuja saa 4 au saa 3 ukiuliza anasema ah, mambo yake haya bana. Hakuna. Hakuna mambo yake kwenye familia. Familia ni moja.
1: Umeshakuwa mwili mmoja, kwa hiyo nyote wote ni wamoja.
0: Ni wamoja.
1: Ile ule msemo asikucheleweshe, maana yeye haendi kwenye ndoo. Pastor alisema msemo ufanye kazi.
0: Hakuna kwenye familia huo msemo ufanye kazi. Labda kama mmeshajiandaa wote, alafu mama akapata dharura ambayo inamhitaji labda, basi wewe unaweza kutangulia na watoto. Lakini sio wewe umevaa suruali yako na mkanda wako na wahi kanisani alafu watoto wanabaki nyumbani na mama. Hiyo sio afya kwenye familia.
1: Ni kweli.
0: Daniel Mbwambo kutokea Tanga, kanisa la Magaoni, mtaa wa Mabawa. Hakika tunaendelea kubarikiwa na mahubiri yanayoendelea huko Njombe. Mungu awabariki sana, ameandika hivyo.
1: Amina.
0: Anasema kila siku jioni katika familia yetu na majirani tunakaa sebuleni kwetu, dishi letu tunalielekeza Njombe, pamoja na macho na masikio tunabarikiwa sana. Anaitwa Nazaeli Elia, rafiki yetu huyu. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Anabarikiwa sana na Njombe Net Event. Anaitwa Frankie Nyanda, kutokea Ubaruku Rujiwa kule. Rujiwa ni Mbeya hii. Wimbo nimeuelewa sana siku sita, huo kidogo ameimba Hamisi, sikuelewa kifupi. Esther ana sauti nzuri sana. Wimbo wa nani huo? Anaitwa Enoki Mbaga wa Iramba, Singida. Mimi nilikuwa nazungumza jamani.
1: Kumbe sikuwa peke yangu.
0: Kwenye mazungumzo. Wakati nimeimba bale. Bale mwanzoni.
1: Mimi nimeimba kitabuni. Sasa baadaye mpaka nimekuja kupata ile tune ya ule wimbo wenyewe. Nikasema kumbe.
0: Ilianzaje?
1: Siku sita, yani kama umeanza siku sita zimepita.
0: Sasa wewe unachokosea, mimi pendo nilikuwa naimba. Na nikiwa naimba bafuni huo wimbo. Yani najiona, yani kuna sana audio unaimba, unaona kabisa huko mbingu ya saba.
1: Kwa hiyo studio tunakupeleka kesho kabisa, unaenda kule
0: kwenu. Alafu unasikia kabisa washiriki wanasema amina. Yani ukiimba peke yako, ah, wewe ni mwimbaji mzuri. Anasema wewe ni mwimbaji mzuri ukikaa na nani? Wanasema wewe ni mzuri kwenye kazi yako ukilinganishwa na nani? Ukiwa peke yako hivi,
1: ulinganishwi na mtu yote.
0: Wewe ni mzuri sana, unaweza kuimba. Ila ukikaa na mafundi, nilikaa siku moja na Barrett, siku moja Barrett Mapunda. Barrett ana kii zake zile za juu. Kaza yeye usinipasue kwa ndugu yangu. Sema kila siku jioni katika familia yetu. Haya, asante, tumepitia ujumbe huu. Rafiki anasema anaitwa Namwingwa, anabarikiwa na mahubiri ya Njombe. Abarikiwa sana mtumishi kurugia hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe, na wapata vyema sana watumishi wa Mungu. Mwiguru kutokea Morogoro pale, asante sana, ameandika hivyo. Asante kutokea Morogoro, Mungu akubariki sana. Anaitwa Nehemia Pastori kutokea Biharamulo Kagera kule. Eneo letu la mahubiri lipo katika eneo la Nyakatuntu. Kiukweli watu wanahudhuria na wanabarikiwa, na mimi mahubiri haya yananibariki sana, ningetamani hata yangekuwa mwezi mzima. Lakini siku 21 za tosha kukuandaa. Kila siku jioni katika familia yetu na majirani, tunakaa sebuleni kwetu, dishi letu tunalielekeza Njombe pamoja na macho na masikio. Tunabarikiwa sana. Anaitwa Nazaeli Elia, ujumbe huu umejirudia tena. Yusta Wilomo, niposongea Ndilima. Ndilima Litembo, bwana wewe. Nabarikiwa sana na neno la Mungu, barikiwa sana. Ukisikia maeneo ya nyumbani kwenu unajisikia raha.
1: Unajisikia raha.
0: Hakuna raha kusikia maneno ya nyumbani, maeneo ya nyumbani kwenu. Ndilima Litembo.
1: Unajihisi uko nyumbani.
0: Unajihisi uko nyumbani kabisa kabisa. Na sasa mimi nikisikia Ndilima Litembo wanaipata AWR Tanzania, hakika wokovu upo nyumbani sasa. Wokovu umefika. Kwa sababu Ndilima Litembo sio si karibu tu pale Songea mjini. Ni Songea, lakini unaingia ndani kidogo Ndilima Litembo. Bila shaka unapita eneo la Ruvuma, unaingia huku. Atanirekebisha. Kwa kama wokovu umefika paka Ndilima Litembo, mpaka AWR anafika Ndilima Litembo, hakika Yesu yu karibu kuja.
1: Amina.
0: Hakika Yesu yu karibu kuja. Kuna raha kama kusikia maeneo ya nyumbani. Esta, muda wetu nao unakimbia. Tunapoelekea kukabidhi kijiti hiki kwa wenzetu pale Njombe, na ninaona tayari jukwaa lipo tayari na kwaya zinaendelea kujiweka sawa. Wakati tunakabidhi kijiti hiki kule Njombe, tunamweleza nini msikilizaji na mtazamaji katika sabato ya leo?
1: Katika sabato ya leo tujiandae kubarikiwa. Na kama wale ambao wataweza kwenda kanisani waende, leo ni siku ya wavumbuzi. Naamini kuna kitu wavumbuzi wamekiandaa na waweze kuwaruhusu watoto wao washiriki. Unajisikiaje leo unaona program za wavumbuzi afu mtoto wako hayupo? Kwa hiyo wazazi wana jukumu la kufanya kuwaruhusu na kuwasaidia watoto wao kuweza kushiriki katika hivi vyama. Kwa sababu ukimlea mtoto katika njia impasayo, naye hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo leo waende kanisani, wahudhurie siku ya wavumbuzi. Na kama yule kwa mtu ambaye atashindwa, anaweza akaangalia Hope Channel na akasikiliza mahubiri akiwa mubasha, yani kutokea Njombe akiwa mubashara.
0: Pamoja na kusikiliza tu unapokwenda kanisani, mara nyingi siku hizi hasa siku zinazohusisha vyama hivi vya watoto, kwa mfano vijana wadogo hawa, adventure la mara wavumbuzi, pathfinder, watafuta njia, mara nyingi watu wamekuwa hawana utulivu kanisani, tofauti na wanavyokuwa wakihudumu vijana wakubwa wa yeye au AY. Wale tuseme hata mabalozi, tusikilize mabalozi wao wana utulivu. Ila wanapohudumu adventure la wanapohudumu pathfinder, makanisa wa ushiriki na kuna wazee kabisa huwa wanatoka. Hiyo ni tabia mbaya.
1: Sio vizuri.
0: Na kuna mtu anasema siendi leo kanisani kwa sababu leo ni siku ya adventure na siendi. Wewe ni wahovyo kama walivyo wahovyo wengine. Lakini Mkristo ni timamu, ni vyema kuheshimu unapokwenda kanisani, hata kama anahubiri mtoto mdogo. Anachokihubiri ni neno la Mungu. Inakupasa utulie kanisani, tuli usikilize kile ambacho umtie joto. Unajua hawa watoto ambao leo wanasimama kuhubiri mimbarani ndio kesho wanakuwa wachungaji.
1: Ni kweli.
0: Sasa akikumbuka kile ulichomfanyia nyuma, anaweza sitamani kuifanya kazi ya Mungu kwa kitu kidogo ambacho umefanyaje?
1: Ningefanya.
0: Lakini wakati sasa hivi unarekebisha kwamba balozi amevaa shati na yake, kumbuka na wewe kushona sare za watoto wako. Hakuna raha kama kupenda kufanana na watoto wako.
1: Siku za vijana wote mmevaa sare. Inapendeza sana.
0: Hapana, malezi ni kwenye mambo mbalimbali. Ndio maana kuna wazazi yani kuna wanasema kuna mtu tu alibeba ujauzito akajifungua. Na kuna mzazi. Unapozungumza uzazi unazungumza jambo pana. Kwa maana una uwezo wa kumlea, una uwezo wa kumwambia njia sahihi ni hii. Baba akifanya kile kitu ambacho kinawahusu watoto au mama akifanya kile kitu ambacho kinahusu watoto, kinawapatia ujasiri zaidi watoto kuendelea kukifanya. Kwa hiyo tusisahau kuwa support watoto wetu.
1: Maana yake wanapokuwa bado wadogo ndio unajenga msingi. Unajenga msingi. Sasa unaujenga msingi kwenye mchanga au kwenye mwamba. Wewe ndio wakuchagua kama mzazi. Kwa hiyo tuwatie sana joto watoto. Na kwanza watoto waga wahubiri muda mrefu.
0: Ya, ni kweli. Ni dakika chache
1: tu. Dakika chache tu. Kwa nini usikae ukamuombea, ukamtia nguvu? Na wewe pia ukapata shauku na hamasa ya kumhimiza hata pia mwanao na yeye siku moja aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine katika huduma za vijana.
0: Lakini tuzungumze kwa dakika chache hizi, namuona Kija Mpunzi pamoja naye Justin Makoba wanaweka mambo sawa kabla ya kuungana pamoja nasi. Kija anaweka mambo sawa. Tuzungumze na wale ndugu zetu ambaye yeye anakwenda kanisani lakini yuko busy sana na simu yake.
1: Na hivi siku hizi kila kitu kipo kwenye simu, Biblia, lesoni, kitabu cha nyimbo. Jamani, at least tuwe na hard copy. Yani kama una Biblia, kuwa na ile Biblia hard copy. Kama unakuwa na kitabu cha nyimbo, kuwa na ile hard copy. Jumamosi ni siku takatifu, siku ya Bwana. Mawazo yetu yote yanatakiwa yaelekezwe katika utukufu wa Mungu. Kazi zipo, simu zipo, mitandao ya kijamii ipo. Sio kwamba leo usipoangalia itatoweka, hapana, bado ipo. Kwa hiyo tujaribu kuelekeza mawazo yetu kwa Mungu, tujitafakari na tumuombe Mungu atupatie nguvu ya kuweza kuhimili sasa hii wiki ambayo tunaenda kuianza. Kwa hiyo tuachane na hayo mambo. Kama simu yako inakuletea, inakutoa kwenye uwepo, chukua Biblia ambayo ni hard copy, lesoni na kitabu cha nyimbo, simu unaiweka pembeni kabisa. Kuna wengine waga wanazima simu siku za Jumamosi. Waga wanazima simu kabisa. Lakini tujitahidi tu tupunguze kutumia simu haswa wakati wa ibada.
0: Au tuache sio kupunguza, ni kuacha. Na kuna watu wengine wamekwenda mbali zaidi sasa hivi mpaka simu wanapokea akiwa ibadani.
1: Nasikia mtu yuko kanisani. Alo.
0: Unajiuliza mara mbili. Huyu mtu kweli zimo ni 50 rasi, 50 majeruhi au zimo timamu? Unaona kama zimechomoka mbili tatu. Wewe uko ibadani. Ubiri linaendelea. Simu imepigwa. Sasa unajua sasa tutaongea baadaye kidogo.
1: Nipo kanisani.
0: Uzitness sasa. Ungekuwa umeweka flight mode. Kale kandege. Mbona kwenye ndoa yako unaweka kandege? Unashinda nini kuweka hiyo kanisani?
1: Unaweka kandege.
0: Kuna kina baba wanaweka kandege wakisharudi tu nyumbani.
1: Wanaweka kandege.
0: Ili mchepuko asipige simu.
1: Kwa nini kwa Mungu?
0: Kwa Mungu wewe.
1: Hivyo vitu vingine. Kwa sababu usiwe na miungu mingine. Mbona hivi viungu vingine unakuwa unaviruhusu vitawale kwenye maisha yako?
0: Kuna watu wanaweka kandege kifika tu usiku.
1: Kandege.
0: Anaweka kandege.
1: Acha mbona usiku apigiwaje? Kume kandege.
0: Anaweka kandege. Kanisani unashindwa kuweka kutoa mlio wa simu yako. Jamani, tuwe wastaarabu. Tunazungumza hivi muda mfupi kabla ya kuungana na wenzetu, lakini tunakumbushana mambo ya msingi. Lakini tusisitize Esther kwenye swala zima la mavazi na uvaaji. Najua wengi wanatusikiza sasa hivi wakiwa nyumbani. Kama una kaugauni kako kafupi fupi dada kananing'inia huko juu, mimi nakuomba tu mtumishi wa Mungu, badilisha nguo ya kuvaa. Sauti hii sikie kwamba huyu Mungu anazungumza na wewe kupitia balozi. Vaa tu nguo yako vizuri. Ukivaa vizuri, sisi wanaume tunajua wewe ni mzuri, umependeza. Hata ukivaa gauni fupi fupi kiasi gani, ila kama tu huyo mtu sio wako. Yaani kuvaa gauni fupi haimaanishi kwamba sisi tunakuona wewe ni mzuri. Ile tunakuona umejirahisisha. Na kuna msemo mmoja unasema, mwanaume amfuate mwanamke kama hajamdharau. Kwa hiyo unapojivalisha nguo fupi unafanya watu wakudharau na waone kumbe una uwezo wa kufikika. Ni lugha ngumu kidogo lakini hii sindano iwafikie. Kuna kina mama siku hizi ambao pia nao mavazi yao si ya staha. Kuta mama mtu mzima, umri umekwenda, jua la jioni, nyama pia nazo zimeanza kukataa kukaa vizuri, lakini bado anakuwa amevaa nguo tofupi. Mama mtu mzima anaangalia, huyu mama amevaa hivi, ujana wake ulikuwaje?
1: Aibu unakuwa unaona wewe.
0: Yaani nguo amevaa mama fulani, aibu unaona wewe. Hii ni hatari, sio afya.
1: Tufanye kila kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tujue kwamba kule kwenye ibada, kwenye nyumba ya ibada tunaenda kwa ajili ya Mungu.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo tujitahidi kuangalia mavazi yetu na tuweze kumpendeza Mungu na kuleta utukufu.
0: Kuna zile kauli unasema mbona fulani anafanya hivi? Mbona pale watu wengi tu wanavaga hivi pale kanisani? Hapana.
1: Tunahukumiwa moja moja.
0: Wokovu si wa jumla. Wokovu ni wa mtu mmoja mmoja.
1: Hata kwenye hukumu pia ni ya mtu mmoja mmoja. Hautahukumiwa kwa sababu mtu fulani alifanya au mchungaji wako alifanya au mzee wa kanisa alifanya. Utahukumiwa kwa sababu wewe Hamisi ulifanya.
0: Umefanya. Kufanya watu wengi kuifanya dhambi kwa watu wengi haihalalishi kuwa kitu halali hata siku moja. Dhambi inabaki kuwa dhambi, hapana, inabaki kuwa hapana hata kama watu 100 wamefanya, lakini bado inaendelea kuwa hapana. Kumbuka hilo mtazamaji. Esta, jambo la mwisho kabla ya kuachana wenzetu na dakika moja ya kuondoka hapa,
1: tuombe mikutano.
0: Naam. Nilikuuliza ile ulivyoweka nywele juzi hapa inaitwaje?
1: Sijui kweli.
0: Hii ndio aina gani ya mchicha mnaita?
1: Basi muuliza mtazamaji atatuambia.
0: Au ndio mchicha bwasi?
1: Mchicha kienyeji.
0: Mchicha wa kienyeji. Haya mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo haya. Ndivyo ambavyo tunakamilisha ungu ya kwanza hii ya dakika 60 ambazo zimedumu au tumedumu kwa nawe kukupitisha katika masuala mbalimbali katika sabato hii ya leo. Na muda mfupi ujao tutajiunga naye Kija Mpunzi na timu nzima iliyoko pale Njombe. Kwa niaba yake Esa Robinson Koko, mimi ni balozi ya Miss Mohamed katika lugha ya alama ni namsifu Abibu Msuya, lakini mhandisi Ezra Julius anakisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri, bila kumsahau Sultani Samuel pamoja naye Amani Msoma, Manasi Rusaka anaratibu kwa uzuri kabisa matangazo haya, Rebecca Dennis Oira anakisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kupitia WR Tanzania. Ninaambiwa wenzetu bado hawajawa sawa kidogo kutoka pale Njombe. Watakapokuwa sawa, bila shaka mhandisi hapa atatueleza tunapozidi kusonga mbele. Tumkumbushe mtazamaji tu ya kwamba matangazo haya ni ya moja kwa moja. Unapopiga magoti pale nyumbani, Kija Mpunzi yuko tayari. Kija Mpunzi, bila shaka unanisikia kwa uzuri, nami naomba nikabidhi kijiti hiki kwako, tusonge mbele na utujuze kile ambacho kinaendelea hapo mkoani Njombe katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Kija Mpunzi, karibu.

0: Asante Hamisi Balozi pamoja naye Esther Nkoko kuruhusu tena matangazo haya kwa sabato ya pili kuruka kutokea katika kanisa hili la Adventista Sabato Njombe mjini. Ni ardhi ya wakulima, ni ardhi ya wafanyabiashara, ni ardhi ya Adventista wa Sabato na wengine wengi ambao wanapatikana katika eneo hili la Njombe. Ni eneo ambalo lina kilomita za mraba zaidi ya kilomita 21,000. Ni eneo ambalo lina wakazi zaidi ya 889,649. Ni eneo baridi ya kutosha, joto kiasi. Ninazungumza nikiwa na furaha pekee kuona ya kwamba mikutano ya Njombe Net Event imeendelea kuwa baraka kwako. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji katika matangazo haya moja kwa moja, na ni furaha yangu kuona ya kwamba tabasamu la sabato ya leo itakuwa ni baraka kwako. Tafadhali mwambie rafiki, na rafiki naye mwambie rafiki, ya kwamba ule wasaa mzuri na adhimu umewadia. Na kwa hivyo tufuatilie pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Hope Channel Tanzania, kurasa wa YouTube, na kisha shiriki ama share linki hiyo na watu wengine, kwa kuwa masaa yamefika. Na kwa hivyo, kwa ombi la ufunguzi, nitamualika mchungaji kuja kutokea mtaa wa Mbeya, ambaye yeye atakuja hapa mbele na kutupatia ombi la ufunguzi, na mara baada ya hapo tutakuwa na wasaa mzuri na muhimu wa kwenda kutafakari nyimbo kwa njia ya muziki, ambapo hapo tutaongozwa nao praise team katika wasaa huo. Mimi ninaitwa Kijempunzi kwa niaba ya timu nzima Hope Channel Tanzania, ambao kwa siku ya leo watahakikisha kwamba kila hatua inayopigwa basi inakufikia wewe, na kwa kila kitu kitakachokuwa kikifanyika basi unakifahamu na unafuatana nasi vilivyo. Mungu akubariki. Karibu pastor kwa ombi.
1: Nikualike, simama tunapoenda kuomba sasa. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya baraka ya siku ya leo ya pekee ya sabato tunaloliomba. Wewe uliye Mungu wa kweli, tuongoze tangu mianzo ya ibada ya leo hata misho ya sabato ya leo. Neema yako yatosha, baraka zako zikaambatane na kila mmoja kutokea hapa Njombe mpaka katika vituo mbalimbali kule. Ninaomba kwa upekee Roho wako yule wa kweli akaitangulie ibada ya leo, ili ya kwamba nyimbo, sadaka, shuhuda, usomaji wa neno, vyote na vikapate kibali machoni pako. Asante kwa kusikia kuomba kwetu. Sante kwa baraka uliyoandaa kwa ajili yetu. Neema yako yatosha, tuhudumie tena kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.
0: Amina. Asante mchungaji kuja kutokea Mbeya kati. Mungu akubariki. Na tukiwa tunatambua thamani ya wavumbuzi, kaskazini ikiwa imetulia, kusini imeitika, na kwa hivyo leo ni siku ya uvumbuzi, tukiwa tunatambua na kuadhimisha Tanzania lakini pia na ulimwengu mzima. Na hivi sasa ninawaalika praise team kwa ajili ya kutuongoza katika dakika 20 makini za kuendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Na kwa hivyo fikra zetu na akili yetu tuielekeze kwake yeye ambaye ameruhusu leo tufike katika eneo hili. Mungu akubariki unapoamua kufuatana nasi. Mungu akubariki unapoamua kuichagua Hope Channel Tanzania. Lakini Mungu akubariki wewe ambaye utaamua kushiriki ama kushare linki hii na wengine, ili kusudi baraka za Bwana ziendelee kuambatana nasi. Karibu katika sabato ya leo.

wimbo namba 107 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo. Sauti ni yake Bwana. Wimbo namba 107 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo. Sauti

namba 84 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo, ikumbuke kote sabato ya Bwana. Wimbo nambari 84 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo, ikumbuke kote sabato ya Bwana.

wimbo namba 81 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo. Siku sita zimepita. Wimbo nambari 81 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo. Siku sita zimepita.

0: 94
1: kwenye kitabu kidogo cha nyimbo za Kristo, wimbo nambari 94. Popote mashamba ya jaa, wimbo namba 94 kwenye kitabu kidogo cha nyimbo za Kristo. Popote mashamba ya jaa.

Namba 82 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo ni siku ya furaha. Wimbo nambari 82 kwenye vitabu vidogo vya nyimbo za Kristo ni siku ya furaha.

89 kwenye kitabu kidogo cha nyimbo za Kristo, wimbo namba 89 beti mbili za wimbo namba 89 beti la kwanza na beti la pili.

0: mwaka 1975 ninakumbuka mwanamke aliyekuwa akiitwa Junko Tabei ambaye alikuwa akiwa na asili ya Japani. Alilionyesha tumaini kwa wanawake walio wengi duniani mara baada ya yeye kuonyesha ujasiri na uthubutu wa kupanda mlima mrefu duniani wenye mita 1848.88. Na hapo ndio ulikuwa mwanzo wa kufungua uthubutu kwa wanawake wengine. Pengine wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama, uthubutu wako umefunguliwa lini? Karibu katika mikutano ya tumaini lenye baraka, mianzo mipya ya tumaini katika maisha yetu. Tunaendelea kubarikiwa na mikutano hii, ikiwa ni asubuhi ya tarehe 16 ya mwezi Mei mwaka 2026. Bado historia itazidi kuandikwa kwamba Njombe Net Event ilifanyika. Na mbele yangu ni wanakwaya wa Nyumbanitu na siku
1: Shikamano.
0: Kutoka wapi?
1: Kidegembie. Kidegembie.
0: Kile?
1: Kidegembie.
0: Ina maana gani hiyo?
1: Mahali palipo inuka.
0: Ni maeneo gani kutokea hapa Njombe?
1: Ni upande wa mashariki kilomita 25.
0: 25, na hii ni kwaya kanisa.
1: Ndio.
0: Haya, karibuni tubarikiwe sote na wanakwaya wanaotokea mahali palipo inuka.

Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, ishiye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu uliotupatia tangu tumeanza programu zetu. Ulikuwa nasi na sasa tumemaliza, umekuwa nasi Bwana. Programu zingine zinazidi kuendelea na wanao kwenda kuziendesha, wakawe nao, kazibariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.

Ganzo, situwape wao, wao ya pili, wao ya tatu ya nguvu. Ni kilomita 212 kutoka Njombe mpaka Iganzo, mahali ambapo wametoka hawa, mwendo wa masaa 4 na dakika 30. Na wanaopanda hivi sasa ni Uyole, bila shaka kama nimetamka vyema. Hawa nao pia wanatokea kule Mbeya, kama ilivyo kwao Iganzo. Iganzo wamekuja na hadithi na simulizi nzuri ambayo ukitaka kupata ufafanuzi wake unaweza ukasoma kitabu cha Yoshua 6 na ukapata kwa nini hasa mji wa Yeriko ulianguka. Moja ya sababu ambayo ilipelekea mji wa Yeriko kuanguka ni pamoja na imani ambayo ilikuwa sio sahihi kwa upande wa kuabudu. Na kwa hivyo tupo hapa, tunaendelea kupokea ujumbe na masimulizi na hadithi tamu kwa njia ya muziki. Na hivi sasa tuwasikie marafiki, tukirejea tena tutakutambulishia ni kipi kinafuata.

0: Tazameni ni pendo la namna gani alilo tupenda baba. Hadithi hii imeandikwa katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3:1, na ndivyo ambavyo wanakwaya hao wa Uyole wametuambia. Na kushuka kwa wanakwaya wa Uyole, tunapata fursa ya kuwasikia sasa wanakwaya kutokea Ikulu. Na mimi niliposikia Ikulu nilishtuka, nikatamani kusikia ni kwa nini Ikulu, Ikulu iko maeneo gani. Na kwa hivyo nitatamani kuzungumza na moja ya wanakwaya wa Ikulu, waniambie Ikulu hii ni ya wapi na wanakwaya hawa ni wa wapi. Tunawashukuru wapendwa ambao bado wameendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ujumbe ni mwingi kutokea Oman, kutokea DRC Congo, kutokea Marekani, na kutokea jijini Dar es Salaam na maeneo mengine mengi ambayo wanafuatilia matangazo haya. Wengi wametuma mshindo nyuma, nasi tunawashukuru vivyo hivyo. Fanyeni kwa kadri ambavyo mnazidi kubarikiwa. Na ninapenda kuzungumza na mmoja kati yenu. Pengine ni nani? Ni mwalimu ama ni kiongozi wa kwaya? Mwalimu.
1: Ni mwalimu.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Christopher Mwanganda.
0: Christopher, tuambie Ikulu hii ni ya wapi?
1: Inatokea jijini Mbeya, kanisa la Ikulu.
0: Ikulu ni Ikulu kweli?
1: Ni Ikulu kweli.
0: Hongereni.
1: Asante sana.
0: Haya, tunashukuru. Hao wote ni Mbeya. Tumekuwa na mfululizo wa kwaya nyingi kutokea kule jijini Mbeya. Hii yote inaonyesha kwamba wamedhamiria yule yeye ambaye aliwaambia njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Karibuni katika pumziko la siku hii ya leo, Sabato ya pekee, tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunaendelea kufurahia tumaini lenye baraka. Ninaitwa Kijampunzi kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania, na hii kwaya itakuwa ni ya mwisho kwa ungwe ya pili ya uimbaji asubuhi hii ya leo. Na mara baada ya kushuka kwa wanakwaya hawa, tutapata fursa nzuri ya kusikia mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi ndivyo kanisa langu ufanya.

0: Mnasemaje kwao? Yes, ni Zaburi ya 23 aliandika kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika marisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza, na huniuisha nafsi yangu na kuiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyaniongoza. Na hili ni moja ya fungu ambalo hututia faraja, hututia shime na kusonga mbele zaidi, na kuamini ya kwamba yupo Baba ambaye anatuongoza katika kila hatua ambazo tunazipiga. Sauti hii inasikika kutoka nje ya ukumbi huu wa mkutano wa Njombe Net Event mwaka 2026. Na kama ni watu wameitika, na kama ni Njombe imeitika, na kama ni baridi nalo lipo, linaashiria uwepo wake, na ndio maana nimevaa kwa namna hii. Na na kutokea hapa Njombe, ni hakika ya kwamba maeneo mengi matangazo haya yanafika na wanazidi kubarikiwa, na ndio maana tunasikika kupitia EWR Tanzania, tunasikika kupitia Rock FM kutokea kule jijini Mbeya, lakini pia tunatazamwa kupitia Tanzania na mitandao mingine ya kijamii ambayo ukifuatana nasi kwa njia ya YouTube unaweza kufuatilia matangazo haya mbashara. Na hivi sasa tunaingia katika ungo nyingine ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo tutaungana na wachungaji ambao watatuongoza katika dakika hizo makini na adhimu katika kufahamu mengi ambayo tunajifunza kwa ajili ya kujifunza Biblia. Na nikukumbushe tu ya kwamba leo ni siku ya wavumbuzi duniani, tukiwa tunaadhimisha maadhimisho ya siku hii. Na kwa hivyo wewe ambaye una mtoto, wewe mvumbuzi, jisikie ukiwa huru na amani tele, kwa sababu Mungu ameruhusu tuifikie siku kama hii ya leo. Tanzania nzima inaamini ya kwamba Njombe Net Event hali ni shwari, na kwa hivyo nami ninathibitisha hilo kwa kuwa sisi tupo tayari, na kama chombo cha Hope Channel Tanzania tutahakikisha kila hatua na dakika inavyozidi kukatika, basi kila kitu kinakufikia kwa ubora na uangavu wa hali ya juu. Tafadhali shiriki nasi, tuandikie ujumbe kwa jinsi gani ambavyo unabarikiwa, uko wapi, unaitwa nani. Lakini pia usisahau kushiriki na kushare linki hii kwa watu wengine, ili waendelee kubarikiwa na mwendelezo na mfululizo wa mikutano hii ya Njombe Net Event. Nakumbuka kilele chake ni tarehe ya 30 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Na sasa ninakurejesha jukwani, tuendelee kubarikiwa. Hii ni Hope Channel Tanzania, EWR Tanzania na Rock FM.
1: Naam. Ni kukaribishe sana wewe ulioko hapa na wewe unayetazama kutokea mbali, karibu sana katika kipindi cha pekee cha mjadala, mwongozo wa kujifunza Biblia. Na hivi ndivyo kanisani kwetu ufanya, na ndivyo tunavyojifunza neno la Mungu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Tumekuwa na mada ya pekee katika juma hili ambalo limekuwa likituongoza na kutuelekeza juu ya maombi yenye matokeo. Namna gani unavyoweza kaomba na matokeo yakatokea kutokea pale katika ombi lile unaloliomba. Na hapa nimlete mchungaji Elisha Magongo, atatusaidia ku memorize lile fungu, kukariri fungu. Pastor, karibu kwa fungu.
2: Zaburi ya 62 fungu la 8. Fungu letu limeandikwa: enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu.
1: Asante sana. Kabla tujaenda sana kwenye mdadala wetu wa juma lililopita, niombe tupate ombi la ufunguzi. Mchungaji Mazuguni, karibu kwa ajili ya ombi tunapoanza mjadala huu.
3: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sabato ya leo. Tunapokwenda kujifunza neno lako, tunakusili kaweze kuwa baraka katika maisha yetu, na ikatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Sante Yesu kwa sababu umesikia, tunaomba katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Naam, rafiki yangu, mada yetu inasema maombi yenye matokeo. ni namna gani uombe na ni nini unachotakiwa kufanya ama unachopaswa kufanya ili ombi lako liwe na matokeo, kile unachokiomba, kile unachouliza kutoka kwa Mungu kipate majibu. Na hapa tutaenda kujadili angalau kwa ufupi sana kwa kile ambacho tumekipata katika mjadala ama mada ya juma hili. Na huenda tu nianze na swali kwamba ni nini matokeo ya kile ambacho unakiomba, na unapoomba unategemea matokeo yapi? Mara nyingi kama waumini tumekuwa tukiomba, washiriki tumekuwa tukiomba, watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali tofauti tofauti, kazini, nyumbani, kanisani, maofisini, tumekuwa tukiomba. Na hivi huenda swali likawa ni nini tunachokitarajia kila mara tunapoomba? Matokeo tunayoyataka huaga ni yapi hasa, Mchungaji Magongo?
2: Asante pastor. Ni tunapokuwa tunaomba,
1: naam,
2: matarajio ya wengi ni kwamba tujibiwe kwa jinsi ambavyo tunavyoomba.
1: Mm.
2: Lakini kuna wakati mwingine tunasahau ya kwamba kipo kitu kinachoitwa ni mapenzi ya Mungu.
1: Sawa sawa.
2: Tunapokuwa tukiomba ni dhahiri ya kwamba tunaomba kulingana na mahitaji yetu.
1: Okay.
2: Yale ambayo yanatuzunguka, yale ambayo tunahitaji kwa wakati huo.
1: Mm.
2: Lakini tufahamu ya kwamba Mungu wetu yeye anatupatia kile ambacho ni kilicho bora zaidi kwetu.
1: Mm-hmm.
2: Na kwa hiyo tunapokuwa katika hali ya kuomba, kwa kuwa sisi ni wahitaji, ni wahitaji mbele za Mungu wetu. Na kwa kuwa ni wahitaji, tufahamu ya kwamba kujibiwa kwetu kwa kile tunachokiomba inategemeana kwamba Mungu anaona ni kipi ambacho ni bora, ni kipi ambacho ni bora atupatie sisi. Na wakati mwingine unaweza ukaomba katika maombi yako ukaona ya kwamba kana kwamba Mungu hajakujibu ulichokuwa unatamani akujibu. Ufahamu ya kwamba kuna kile ambacho ilikuwa ni matakwa yako. Ukiomba matakwa sio lazima yajibiwe kama jinsi ambavyo ulivyotarajia. Lakini Mungu anakujibu kile ambacho kilicho bora, ndicho anachokutendea na ndivyo ambavyo Mungu anavyotenda. Kinachohitajika ni nini? Ni imani katika kila ambacho Mungu atatujibu katika kuomba kwetu.
1: Asante sana Mchungaji Asante. Magongo, nikibaki kwako hapo hapo Mchungaji Dio. Magongo.
2: Asante.
1: Kwa hivyo tunapokuwa tunaomba si kwamba Mungu hutupatia tunachokitaka, bali ni mapenzi yake utimia katika ombi.
2: Katika ombi letu.
1: Okay.
2: Ndicho ambacho hutenda.
1: Naam, asante sana. Huenda nimemwona Mchungaji Ben analo jambo la kuongeza mahali hapo. Mchungaji Ben, karibu kwa swali hilo hilo.
4: Asante. Na katika maombi tunapoomba, jambo muhimu ambalo napaswa kulijua ni hili kwamba lazima kila ombi lina matokeo. Hakuna ombi ambalo Mungu hawezi kulijibu na likaleta matokeo.
1: Okay.
4: Sasa changamoto ni pale ambapo sisi tunatangulizia hisia zetu na matarajio yetu. Maana matokeo ambayo Mungu huwa anatupatia ni tofauti na vile ambavyo hisia zetu zinavyotupelekea. Ndio maana juma hili tumejikita katika kuomba maombi yenye matokeo. Na tumeona mifano mbalimbali. Ndio maana wakati mwingine hata unapokuja kwa Elia anapoomba maombi yake fulani na anaomba na anakutana matokeo. Alafu anakutana ombi lingine, anaomba anakutana na matokeo mengine. Anavunjika moyo, anasononeka. Anaona mbona sikutarajia hivi. Au aliona mfano mmoja wapo ni pale alipokuwa chini ya mlima Karmeli. Anapofanya wale manabii na kumaliza na Mungu ameleta matokeo, mvua imekuja. Hasa anachoshangaa ni kwamba mbona watu hawajabadilika. Na ndio maana sasa anaanza kupata shida. Wakati mwingine anapata tena shida nyingine, hofu inakuja kwamba Yezebel anamwambia kesho nitafanya roho yako kama nini, kama hao mojawapo manabii ambao umefanyaje umeua. Kwa hivyo yote hivi vinaweza vikatuletea hisia mbaya na sononeko, alafu mwisho ukaona kabisa ni kama Mungu hajajibu nini
1: maombi.
4: Lakini bado kila ombi ambalo mwanadamu atakayeomba lazima litaleta matokeo.
1: Asante. Nikushukuru sana Mchungaji Beni akituelekeza tu na kutukumbusha kwamba kila ombi linaloombwa Mungu hulijibu na husikia. Tofauti tu ni kwamba kila mtu ana matazamio yake na anapeleka hisia zake pale anapokuwa anaomba. Na hivi, kwa hivi mchungaji nataka kutuambia kwamba tunapoomba tusitangulize hisia na matakwa yetu.
4: Kabisa.
1: Naam, asante sana. Wenda niwe na swali lingine hapa kwamba tunapokuwa tunaomba, wakati fulani maombi yetu yanakuwa yanachukua muda. Mtu ameomba na maombi yanachukua muda. Je, ni sahihi kwamba kuchelewa kujibiwa kwa maombi yetu ni kwamba mbele yake kuna jibu lililo bora zaidi na jambo ambalo ni bora zaidi? Labda ni muombe mchungaji Mazuguni atusaidie, ni nini hapo haswa kunapochelewa maombi ambayo tunayaomba yanachelewa kujibiwa kama vile?
5: Asante. Labda turudi nyuma kidogo. Katika ulimwengu wa kale, wakati watu wanaabudu sanamu na walipokuwa kiendelea na miungu mbalimbali iliyokuwepo wakati ule, utakumbuka ya kwamba walikuwa wakiomba ili miungu iwatendee papo hapo. Kwa ile dhana ya kutendewa papo hapo haikuanza kwa wacha Mungu, ilianza kwa wapagani. Mfano, utakumbuka katika mlima Karmeli walipokusanyika pale wakiomba, walimlilia Mungu Baali, wakatoa na sadaka wakitegemea Mungu Baali atende papo hapo na atende kile alichokuwa kikifanya. Kwa hiyo zamani watu walikuwa wakitoa kafara ili janga fulani litokee au litoke moja kwa moja on the spot hapo hapo. Sasa basi, hiyo dhana imetuathiri hadi leo. Tunatamani tunapomuomba Mungu kitokee hicho hicho tunachokiomba kwa wakati huo huo. Lakini tunampenda Mungu kwa sababu Mungu wetu yeye anatupatia kilicho bora zaidi. Hiyo dhana imetuathiri, ndugu mwenyekiti, mpaka kiasi kwamba leo tunaamini ya kwamba kuna majibu matatu ya Mungu. Yaani kuna jibu la Mungu la ndio kwenye maombi, kuna jibu la subiri la hapana. Sijui limetoka wapi hili. Lakini hizo zote ni dhana za kufikiria Mungu anajibuje maombi. Jibu la Mungu ni ndio siku zote. Changamoto ni kwamba hatuijui ndio ya Mungu ikoje kutokana na imani zetu. Lakini jibu la Mungu halijawahi kuwa subiri wala halijawahi kuwa hapana. Sasa basi, tunapokuwa tunaomba tunapaswa kuamini lile analotupatia Mungu ndilo tunalostahili. Wakati fulani kuna maombi tumeomba, ingekuwa Mungu angetupa kama tulivyoomba, huenda ingeleta athari kubwa maishani mwetu. Kwa sababu hiyo ndio yake inakuwa na maana zaidi, kinakuwa ni kitu bora zaidi ya kile tulichoomba. Asante.
1: Asante sana mchungaji Mazuguni, anatukumbusha tu kwamba rafiki unayesikiza na kutazama kwamba tunapaswa kuomba, na sio tunapoomba tutegemee kwamba Mungu atatupa kile tunachokitaka, ila mara zote Mungu utoa anachokihitaji yeye kwako na anachodhani ni kwako ni bora. Na kwa kadiri tunavyoona Mungu huenda amechelewa kwenye maombi yetu, tusidhani ya kwamba hajui bora la kutupatia.
5: Naam.
1: Mchungaji Mazuguni, huenda nikuulize tena.
5: Naam.
1: Mtu ameomba, mwaka umepita, miezi imepita, aendelee kusubiri kweli?
5: Lazima kwanza tunapoomba hatubadilishi mpango wa Mungu katika maisha yetu. Yaani kuna watu wanadhani ya kwamba unapoomba unabadilisha ratiba fulani ili kuwa upate hiki hapa, sasa unapata bora zaidi kwa sababu umeomba. Hakuna ombi linaloweza kubadilisha mpango wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Ile ombi yalipo. Sasa basi, tunaomba, kitendo cha kuomba ni kusogea karibu na Mungu ili tuyajue mapenzi ya Mungu. Kupitia maombi tuelewe Mungu anataka kuwasilisha nini kwetu. Tumjue Mungu wetu zaidi. Kwa hiyo tunapoomba ni kumsogelea Mungu karibu ili Mungu atende alichokikusudia na tukielewe. Kwa hiyo maombi yanamsogeza mwanadamu karibu na Mungu ili amjue Mungu wake zaidi.
1: Naam, asante sana mchungaji kwa namna ulivyojibu kwa ufasaha swali hilo, na Mungu akubariki sana. Mchungaji Magutu, huenda liko jambo ambalo nataka kushare na sisi tena juu ya hili jambo. Karibu sana mchungaji.
6: Labda kitu ambacho naweza kuelezea au kuongezea ni kwamba katika maombi kuna kitu ambacho kimegusiwa kwenye ile Zaburi ya 62 mstari wa 5, wa 8 lakini wa 11, kwamba tunapoomba tunapaswa kukaa kimya, unasubiri. Na ukisoma hilo fungu la 5 kwenye Zaburi ya 62 fungu la 5, unaona kuna kusubiri. Alafu unaposubiri unasubiri kwa imani. Alafu ukisubiri kwa imani ndipo Mungu anakuja anatenda jambo. Kwa hiyo sasa hata kuna wakati mtu umeweka haja zako au malengo yako au mipango, tuseme labda ni haja au ni matamanio au ni mafanikio, mipango umempelekea Mungu, alafu unaona kana kwamba hatendi. Lazima uelewe kanuni ambazo zimeelezewa kwenye Zaburi ya 62 kwamba unaomba alafu unamsubiri Bwana. Ukishamsubiri Bwana unamsubiri kwa imani, baadaye anatenda. Kwa hicho ni kitu cha msingi. Tusipofahamu, yaani unajua kuna jambo la msingi la kuelewa kwamba tusipokuwa na uelewa vizuri wa namna Mungu anavyoshughulika na maombi yetu, inaweza ikatuchanganya. Lakini huo uelewa niliotangulia kuusema ni kwamba ni wa msingi ili tuweze kuvumilia, na Mungu huwa anatenda kwa wakati kama ambavyo mzungumzaji amesema. Ni hapo.
1: Naam, asante sana Mchungaji Magutu kwa nyongeza ya pekee na bora. Anatuelekeza tu na kutukumbusha kwamba tunapaswa kuwa na subira kila tunapoomba. Namuona Ana anaomba na ana focus kwamba namhitaji mtoto tena wa kiume. Anavumilia, anasubiri tena, anaomba tena. Na hivi ile akuchoka kwenda hekaluni kuomba. Na hivi imetupasa kuomba bila kuchoka, na yeye anajua bora la kutupatia. Biblia inatuambia kwamba yeye anajua lililo bora kwetu. Kama mzazi anavyoweza akampatia mwanae lililo bora, yeye ni zaidi, atatupa lililo bora zaidi. Huenda sasa nipate swali hapa kwamba ni kitu gani kinachotuzuia sasa basi kuomba, kwenda kwa Mungu kwa maombi, na wakati yeye anajua kutupatia yaliyo bora, na ana mengi, na anatupenda zaidi, ana mazuri kwa ajili yetu. Ni nini kinatuzuia basi tusiende kwake kwa maombi? Mwalimu Kefa.
7: Asante mchungaji. Nini kinatuzuia sisi tusiende kuomba? Yakobo, katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari ule wa 3.
1: Naam.
7: Biblia inasema mwaomba lakini hampati kwa sababu mwaomba ili mvitumie kwa tamaa zenu. Asilimia kubwa kinachotuzuia sisi tusiende kuomba ama kinachotuzuia maombi yetu kikubwa ni ile imani. Tunakosa imani, lakini jambo jingine ni ile tamaa. Kuna wakati mwingine tunatanguliza ule ubinafsi. Maombi yetu yamejawa ubinafsi. Nini tunachohitaji? Hatujajua kwamba nani mwenye vitu. Unajua kwenye maombi unapaswa mjue kwanza mwenye mahitaji ni nani. Mungu ndiye anayefahamu hitaji la kila mwanadamu. Na kwa sababu Mungu anafahamu kila hitaji la mwanadamu, mwanadamu anapomfuata Mungu katika maombi, kinachomzuia ni ile anayotanguliza ubinafsi wake. Matamanio yake, na ndiyo maana sasa inafikia wakati alichokiomba hakipati. Asante.
1: Asante sana Mwalimu Kefa. Mwalimu Kefa anatukumbusha tu kwamba tunapaswa kuomba si kwa ubinafsi. Mwalimu, ina maana ya kwamba hatupaswi kujitanguliza sisi na mahitaji yetu, ila tuwatangulize wengine katika maombi?
7: Katika maombi.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia tunapoomba tuwakumbuke na wengine?
7: Hakika.
1: Na mrafiki yangu, jambo ni kwamba tunapaswa tunapokuwa tunaomba tuwalete wengine kwanza, alafu tutaona Mungu akijibu ya kwetu pia. Nimetiwa moyo na sentensi hiyo. Wenda nimeona pale kuna nyongeza kutoka kwa Pastor Magongo, wenda atusaidie kidogo kwamba ni nini hasa anachohitaji kuongezea hapo. Karibu Pastor.
2: Nashukuru sana Pastor.
1: Asante.
2: Ni viko vingi ambavyo vinatuzuia ama vinavyokuwa kama vikwazo katika kuomba kwetu. Ukiachana na kile ambacho tumekizungumza hapo mwanzoni, iko kitu inaitwa mashaka.
1: Okay, mashaka.
2: Na ukosefu wa imani.
1: Okay.
2: Tunakuwa na changamoto ya kwamba hivi kweli hili jambo linawezekana? Hivi kweli Mungu anaweza kulitenda hili kwangu? Hivi kwa nini, mbona kama yako mengi ambayo ameshindwa kunijibu? Hivi ili atanijibu kweli? Unapotanguliza mashaka katika kuomba kwako, unazuia. Unazuia kile ambacho Mungu angekitenda kwako. Maana unapoweka mashaka, ina maana kwamba unakuwa na ile hali ya kushindwa kuamini uwezo wa Mungu katika kushughulika na mambo yako.
1: Naam.
2: Ni dhahiri ya kwamba Mungu ana uwezo wa kushughulika na mambo yetu. Na ndivyo hufanya, hushughulika na mambo yetu. Sasa tunapokuwa na mashaka, tunapoweka imani yetu inapokuwa haba juu ya utendaji wa Mungu,
8: ni dhahiri kabisa ya kwamba kinakuwa ni moja ya kikwazo kikubwa katika kuomba kwetu. Lakini kuna wakati mwingine tuna ile hali ya kujiona ya kwamba tumerizika, kurizika na hali ulionayo. Mimi bana, Mungu kwanza ni nini kwangu? Kwamba Mungu anaweza, kwani ni nani kwanza? Nikiwa na hiki natotosheka, nikiwa na mali hizi natosheka. Lakini unaweza kufikia mahali ukajiona kana kwamba ni mtakatifu fulani, kwamba chochote kile unachokifanya kiko ndani ya uwezo wako. Lakini tunapaswa kufahamu tu ya kwamba sisi bado ni wanadamu ambao ni tegemezi. Mwandishi ameandika akasema kwamba sisi ni tunafananishwa kama matawi katika lile shina la mzabibu. Hatuwezi tukastawi bila kuomba. Kwa lazima tuweke hali ya maombi katika maisha yetu ya kwamba ni hali endelevu ya kila siku, ya kila wakati.
1: Asante sana Mchungaji Magongo. Nimepata kitu hapo kwamba imani.
8: Ndio.
1: Labda niulize Mchungaji Magongo, kati ya imani na maombi kipi kinatangulia kingine?
8: Ni dhahiri tu ya kwamba imani ndio inatangulia.
1: Naam.
8: Maana tunapokuwa na imani kwamba Mungu atatenda, hata unachokuwa unaenda kukiomba, unakuwa na uhakika ya kwamba nitatendewa.
1: Amen.
8: Lakini ukiwa na hauna imani, hata kuomba kwako hakufai chochote.
1: Naam, rafiki yangu, unapoenda kwa Mungu kwa maombi, linalotangulia ni imani. Kile unachoenda kukiomba, amini ya kwamba atakupatia na anakupatia. Kwa hiyo unapoenda kwa imani, yeye hutenda kile unachomuuliza kwa njia ya maombi. Swali lingine huenda liwe ni kwa nini tunaomba na huku tuko salama? Tumeridhika, kila kitu kiko sawa. Ni lazima tuombe na mambo yako shwari, tunakula, tunakunywa, tunavaa, hali imetulia, kuna amani. Kwa nini tuombe? Pastor Benny, unaweza kutusaidia?
4: Asante sana. Jambo la kwanza, tuko katika ulimwengu wa dhambi. Hakuna usalama. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, maombi ni kuzungumza na Mungu. Na kusoma neno ni Mungu anazungumza na sisi. Kwa hiyo hakuna ukomo wa kuzungumza na nani?
1: Na
4: Mungu. Hiyo ni jambo lingine. Na jambo lingine ambalo tunaloza kulikazia hapo katika swala la maombi kwamba tutaonekana kwamba tu salama. Lakini usiombe. Maana yake ni nini? Wakati mwingine kiburi kinaweza kikapanda. Unyenyekevu ukashuka.
1: Aswa.
4: Kwa sababu unaona kila kitu kiko nini?
1: Shwari.
4: Sasa kiburi kikipanda, maana yake hapo ndiko anguko lako nafanyeje linatokea. Kwa hiyo hakuna usalama wowote. Na ndio maana Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kufanyeje kukoma. Kwa hiyo kuomba ni kuomba siku zote. Na ndio maana hata ile fungu letu kunaendelea kukazia kwamba tunapaswa kuomba nini? Siku zote. Maana Bwana ndiye nini? Kimbilio. Kwa yote hayo maombi yetu ni ya kila wakati, kila saa, maana ni pumzi yetu ambayo Mungu anatupatia uhai wa kila nini, wa kila siku tunazungumza naye. Kwa hiyo kuomba kila wakati na kila siku ni ya muhimu kuliko hata oxygen.
1: Asante Mchungaji Beni. Ni nini sasa unatoa kama ushauri kwa wale ambao kuomba kwao ni mpaka matukio? Yaani ameona hatari ndipo anaomba. Kukiwa shwari maombi hamna. Nini unachotaka kushauri mtu kama huyu?
4: Asante. Nafikiri kwamba kwa sababu kuomba tunazungumza na Mungu, elewa jambo hili kwamba ukiwa salama unapaswa kuomba. Ukiwa kwenye hatari unapaswa kuomba. Nyakati zote ziwe za hatari, ziwe salama, ziwe za shida, ziwe za changamoto za magonjwa, kila wakati mwanadamu anapaswa kumwomba Mungu. Maana Mungu yeye mwenyewe ndiye anatualika tufanyeje? Tuombe. Na maana Yesu anasema katika Yohana ile 14:12, 13 na 14 anasema ombeni nini? Neno lote hilo. Kwa yeye ndiye anatupatia mwaliko ufanyeje? Wa kuomba. Kwa hiyo lazima tuzidi kufanyeje? Kuomba. Asante.
1: Asante sana Mchungaji Mazuguni. Lile jambo ulilonalo, karibu kwa nyongeza hii.
9: Unajua tuna mikutano inayoendelea hapa Njombe. Na tuna moto ambao tunautangaza ni tumaini lenye baraka. Ninaliona ili tumaini katika maombi kwa sababu Mungu anajua tunachokiomba kabla hatujaomba. Hilo ni moja ya tumaini kubwa sana. Kwa hiyo tunapompelekea Mungu maombi yetu, hatumpelekei kitu kigeni. Mm-hmm. Yaani tunapoeleza shida zetu kwake, anazijua tayari. Hilo ndilo tumaini tulilonalo kwanza, linalotufanya tufurahi. Namba mbili, sasa kwa nini tuendelee kuomba wakati Mungu anajua? Unajua Mungu yupo karibu sana na sisi, ila sisi ndio tunakaa mbali na Mungu. Kwa sababu hiyo tunapoomba tunaweka ukaribu na Mungu, tunamsogelea Mungu wetu ili aweze kututendea na ili tuweze kuwa vyombo tunavyoweza kuelewa mapenzi yake. Kwa hiyo ninakutia moyo unayenisikiliza na kunitazama ya kwamba unapoomba unamkaribia Mungu, unasogelea mapenzi yake ili uyaelewe na Mungu atende kitu maishani mwako.
1: Mchungaji Mazuguni.
9: Naam.
1: Umesema tunapomkaribia Mungu kwa maombi tarajio ni atende kitu fulani kwetu.
9: Ndio.
1: Huenda nikuulize mchungaji kwamba tuna kitu kinaitwa sala ya Bwana.
9: Ndio.
1: Ni eneo gani hasa sala ya Bwana ufaa kutumika? Mwanzoni mwa maombi, katikati au mwishoni?
9: Ninashukuru kwa ile swali zuri. Unajua mara nyingi tumekuwa tukitumia sala ya Bwana katika maombi, wengine wanaweka mwishoni, wanasema tumalizie na ile sala tuliyoachiwa. Lakini uhalisia hamna sala tuliyoachiwa tuwe tunaimalizia. Ile ni skeleton, ile ni picha inayotufundisha namna ya kuomba. Yaani katika sala ya Bwana haimaanishi tunapoomba tuanze kunukuu Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe. Hapana. Ila sala ya Bwana inatufundisha katika maombi tumtukuze Mungu. Ndio tafsiri ya Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe. Tumsifu Mungu, ni wakati wa sifa. Mtukuze Mungu kwa ukuu wake, mtukuze kwa uumbaji, mtukuze kwa makubwa aliyokutendea. Angalia background, mambo ya nyuma aliyokutendea, lete sifa na shukrani kwake. Kwa hiyo sala ya Bwana si eneo la kunukuu, bali inatufundisha kumtukuza Mungu, kueleza shida zetu kwake, kushukuru, lakini pia inatufundisha kuruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ndio maana tunaomba tunasema, Mungu ikikupendeza mapenzi yako yatimizwe. Nimeomba nipate mtoto, lakini ikikupendeza vyovyote vile nitakubaliana na mapenzi yako.
1: Naam, asante sana mchungaji Mazuguni. Rafiki mpenzi mtazamaji na msikilizaji kutokea hapa Njombe na hapo mahali uliko, nitake nikwambie tu kwamba sala ya Bwana kwa mjibu wa mchungaji ni kwamba haipasi kukaririwa, ila liko pale kama skeleton au fundisho la kutufundisha namna ya kuomba. Haifai katikati, haifai mwishoni, haifai katika eneo lolote la maombi, ila tunachotaswa kufanya ni kulitumia kwa ajili ya kutengeneza maombi tunapoomba. Ni nini basi sasa tunachojifunza ama kipya kipi tunachokipata baada ya masomo haya yaliyotuelekeza ya kwamba kuhusiana na maombi? Ni nini tunachokipata ama ni kitu gani ambacho ni kipya ambacho tunaweza kukipata kwa ajili ya utekelezaji katika maisha yetu ya kiroho? Mwalimu Kefa, ni nini ambacho ni cha pekee uliyokipata katika somo hili?
7: Katika somo hili tunapata mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza kubwa ambalo tunapaswa kuondoka nalo ni kwamba kila ombi ambalo mwanadamu ataomba kwa unyenyekevu mbele za Mungu linajibiwa.
1: Okay.
7: Lakini jambo la pili ambalo tunalipata kwenye somo hili ni kwamba maombi ambayo hayana mashaka, maombi ambayo hayana ubinafsi ndani yake, moja kwa moja yanapata kibali mbele za Mungu. Lakini jambo jingine ambalo tunatukapata kwenye somo hili ni kwamba Bwana anatamani atuone mioyo yetu ikiunganishwa na yeye. Kwa katika maombi yetu anatamani sisi tumwendee yeye kama rafiki, na tumfanye kama rafiki tunavyozungumza, yani tuzungumze na Mungu kama rafiki. Hapo ndipo ambapo maombi yetu ambayo tunamwendea Mungu yatakuwa yenye matokeo.
1: Asante sana Mwalimu Kefa, na umegusia hapo jambo la maana, unyenyekevu. Twende kwa Mungu kwa staili ipi? Kwa kupiga magoti, kusimama, ama unyenyekevu huo ni wa kifudifudi? Ni unyenyekevu upi unaosemwa hapo? Karibu.
7: Asante. Twende kwa namna ipi kwa Mungu? Unyenyekevu upi ambao Mungu anatamani auone kwa mwanadamu? Unyenyekevu ambao Mungu anautamani kwa mwanadamu ni moyo. Moyo ambao umeshuka kabisa chini ya Mungu.
1: Kwa hiyo Mwalimu Kefa unatuambia sio style.
7: kwamba
1: sio style, yani sio namna ya tunavyoenda,
7: sio namna kwamba labda nikipiga magoti,
1: moyo ulionyenyekea.
7: Moyo ndio unyenyekee.
1: Asante sana Mwalimu Kefa. Na Mwalimu Kefa anatukumbusha kwamba sio namna unayoenda, maana kuna watu wengine wakipiga magoti wao wanasimama, wakijua unyenyekevu ni kusimama. Kuna wengine wakipiga magoti, wengine wanakwenda kifudifudi. Moyo ndio unaopaswa kunyenyekea na sio umbo la namna unavyoenda kwa ibada. Kwa hiyo unaweza kaomba popote kwa namna yoyote wakati wowote. Iko mifano kadhaa ndani ya Biblia, watu walioomba kwa namna tofauti tofauti na Mungu akasikia. Nilikuwa nafurahia sana katika uzoefu huo. Inaonekana hata yule Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki, akiwa amelala, aliomba na Mungu akasikia akiwa ndani ya tumbo la samaki.
7: Amina.
1: Kwa hiyo hata ukiwa umelala ukazinduka, unaweza ukaomba ungali kwenye kitanda chako. Amina. Mungu akubariki sana Mwalimu Kefa. Huenda mchungaji Magutu, unalo jambo hapo ambalo ni la pekee na la baraka kwetu, ambalo ni kipya ulichokiona kwenye lesoni au kwenye mjadala wa lesoni na mada ya juma hili. Karibu.
10: Mambo ambayo tumeona, kuna watu wengi wanapopata changamoto au wanapokuwa wanakabili mambo kadhaa, huwa hawamwelekei Mungu. Sasa ni kwa nini? Tumejifunza vitu vingi kwenye lesoni. Mmoja wapo kama alivyosema mzungumzaji, kwanza mashaka, hofu, lakini pia wapi mtu ameelekeza tumaini. Unaona kwamba manabii wa Baali wanapopambana na jaribio la kutambulisha yupi Mungu wa kweli, wanaomba kwa miungu yao. Na hata leo watu wengi kupata changamoto wanapotafuta mafanikio, mwenyekiti wanaenda mahali tofauti, wanaenda kwa waganga, kwa wachawi. Lakini sasa nini tunajifunza? Njia zote ambazo ziko kinyume na Mungu mara nyingi huwa zinashindwa. Na hata zikiwa na matokeo huwa yanaweza kuonekana kwa wakati huu, lakini haiwezi kudumu milele. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba tumtegemee na tumgeukie Mungu ambaye njia zake ni hakika. Na tukimtumaini, matokeo ya maombi yetu yanadumu hapa duniani, lakini pia katika umilele unaokuja. Nashukuru.
1: Mchungaji Magutu, kabla sijatoka kwako,
10: naam,
1: ni nini wito wako kwa wale ambao hawamtegemei Mungu kikamilifu? Kwa mjibu wa sentensi yako, yuko kwa Mungu kidogo kwa maombi, yuko kwa shetani kidogo kwa waganga na mambo ya kupuliza puliza. Nini wito wako kwao?
10: Wito wangu kwao ni kwamba wajifunze historia, maisha ya nyuma. Tunaona watu wengi, hata wafalme walitegemea wachawi, waganga, lakini walipata majibu ambayo hayakuwa na manufaa. Kwa hiyo wakisoma hiyo historia watagundua kwamba hata waganga, wachawi na njia za kibinadamu huwa sio njia sahihi. Kwa hiyo wakijifunza vizuri wataelewa kwamba njia sahihi ni ile ya kumtegemea Mungu tu na sio njia nyingine.
1: Asante sana mchungaji. Rafiki yangu mtazamaji na msikilizaji, ni kwambie tu kwamba maombi yenye matokeo yanahitaji uvumilivu. Lazima unapoomba uwe mvumilivu kutoka kwa yule uliyemuomba. Usiombe leo uko kanisani, kesho uko kwa waganga. Leo uko ndani ya kanisa, ni siku ya Sabato, kesho Jumapili uko kwenye nyumba za ibada. Umeenda kupokea upako kwenye maji, mchanga na kadhalika. Rafiki, mtegemee Mungu. Na ninatiwa moyo sana wachungaji na Mungu wetu tunayemwabudu, maana kanisa letu kila mtu akiomba Mungu anasikia ombi lake. Tofauti sana, tofauti sana. Na hata kama unaomba unadhani unaomba polepole, hata kama unaomba unadhani hata mijusi ya ndani mwako haishtuki, ila lile ombi linaishtua mbingu. Na jambo ni sio nyumba au majirani wajue umeomba. Swala ni mbingu zitambue yuko baba mama mwenye maombi. Nadhani litakuwa ni baraka sana kama kanisa litatambua ya kwamba kila tunapoomba imetupasa kuwa wavumilivu.
7: Amen.
1: Asante sana mchungaji Magutu kwa nyongeza ya pekee hiyo.
10: Nashukuru.
1: Labda niulize tena kwa mchungaji Magongo. Nini ambacho ni kipya kwenye mjadala huu ulichokipata na unatamani kushare na sisi? Karibu sana mchungaji.
11: Nashukuru sana mchungaji.
1: Naam.
11: Moja ya kitu ambacho tunatamani kukifahamu katika mada ya juma hili, kipo kitu kinachoitwa sifa.
1: Naam.
11: Kwa Mungu.
1: Mm.
11: Tunapoomba ni kumaanisha ya kwamba sisi ni tegemezi kwa Mungu. huwa na jaribu kuchukulia mfano wa watoto wanavyowategemea wazazi wao. Katoto kakichapa kofi mtaani kanasema kwamba anaenda kusema kwa baba.
12: Okay.
11: Alafu kiangalia aliyechapa kofi katoto ana mwili mkubwa kuliko baba mzazi wa katoto. Sasa kuna wakati mwingine tunashindwa kufahamu ya kwamba Mungu wetu ana uwezo sana. Mtu angepewa karatasi aandike sifa za Mungu kwake, yani kila ambacho Mungu anachokitenda kwake. Kila mmoja angeandika vile ambavyo anaweza kusema. Mwingine angesema Mungu ni kimbilio kwangu, Mungu ni rafiki, Mungu ni baba yangu, Mungu ni mzazi wangu. Kila mmoja angeandika. Sasa sifa hizo zinapokuwa zinatambuliwa na mwanadamu kwamba huyu ni Mungu, huyu ndiye mtendaji, huyu ndiye anayefanya yote, tungelitambua hilo na tungeyatambua hayo, tungebaki tukifahamu sasa ya kwamba sisi kama sisi hatuna utegemezi mwingine, bali tegemeo letu ni kwa Mungu peke yake. Na hivyo basi tungeona sababu ya kwamba kumweleza shida zetu yeye peke yake. Yote yanayo tusibu tungekupata nafasi ya kumwambia kwamba Mungu we, hili inanisibu, ni shughulika nalo hili, maana wewe ndiye mwenye uwezo wa kuyatenda haya. Hilo ni jambo ambalo tunapaswa kulifahamu sana katika maisha yetu ya maombi. Asante.
12: Asante sana. Asante sana Mchungaji Magongo. Mchungaji Magongo, natukumbusha kwamba tunapaswa kuwa na kuonyesha sifa kwa Mungu.
11: Ndio.
12: Maana yeye ndiye mwenye sifa.
11: Ndiye mwenye sifa.
12: Umenikumbusha jambo la msingi sana, kwa maana maombi ama kumtegemea Mungu ni kama piramidi.
11: Ndio.
12: Yaani unapotengeneza mahusiano na Mungu, hata mahusiano yako na familia
11: yanakuwa mazuri.
12: Yanakuwa mazuri.
11: Sahihi.
12: Kwa hiyo Mungu akiwa mbele, yeye atapata sifa yeye.
11: Kabisa.
12: Na hivyo natutia moyo kutoa sifa kwa Mungu. Vipi, ushauri wako ni nini sasa basi kwa wale ambao wametumia maombi, wale ambao wamekuwa wakija ndani ya kanisa, lakini wanapofanya kazi huenda ni ya huduma ya kuimba, huduma ya kuhubiri, huduma ya uinjilisti ndani ya kanisa.
11: Ndiyo.
12: Na wakaona matunda mengi yamepatikana.
11: Ndio.
12: Mara nyingi upata kujiinua ama kujisifu peke yao. Nini ushauri wao kwako?
11: Asante mchungaji. Na ukweli ni kwamba yote hayo yanayotendeka ni utukufu kwa Mungu. Hakuna mwenye uwezo wa kutenda jambo ambalo linaweza likabadilisha kitu. Hata kama kwa mfano mimi mhubiri nikahubiri, watu wakajitoa kwa Mungu, mwenye utukufu ni Mungu. Mimi nikaimba, alafu watu wakasema kwa kweli, wakasema amina kubwa, kama kuna watu wanasema amina nzuri kabisa, tunaitikia vizuri mkanisani, wakaitikia amina ile nzuri kwamba tumeimba vizuri na tukatoka hapo nje tukapongezwa. Utukufu huo ni wa Mungu. Ni Mungu ndiye aliyetenda hayo, sio mimi niliyeonekana hapa. Maana ni Mungu, nilimuomba kwamba Mungu bariki huduma yangu, ninapoenda kutumika nitumike pamoja na wewe. Kwa hiyo inapotokea hivyo sasa, anayetukuzwa ni Mungu, ni sifa kwa Mungu.
12: Amen.
11: Asante pastor.
12: Naam, rafiki yangu, nikushukuru kwa muda wako uliotoa kusikiliza na kutazama kutokea hapa Njombe na hapo ulipo. Nikushukuru sana kutoa muda wako. Nirudi kwako mchungaji Mazunguni kwa dakika moja iliyoko mbele yetu. Mchungaji Mazunguni, watu wanamuomba Mungu kwa kufunga, kwa kuomba toba na kadhalika. Nini kinachotupelekea kufanya hayo yote?
13: Kwanza, changamoto yetu wanadamu, tunafanya maombi ya kufunga na tunaomba sana, asilimia kubwa pale tunapokuwa na shida. Mtu anapopata changamoto ndipo unamuona anafika Jumatano akiwa amefunga, anafunga maombi ya siku tatu. Maombi sio silaha, sio emergency to weapon, sio silaha ya dharura. Usiombe kwa sababu umepata changamoto. Usifanye maombi ya kufunga kwa sababu umepata changamoto. Na hata hivyo, kufunga na kuomba kuna muandaa mwanadamu kuisikiliza sauti ya Mungu. Sio kuna muandaa Mungu kusikia maombi yako.
12: Okay.
13: Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, kwanza tuwe na desturi ya kumkaribia Mungu wetu, ili jibu lolote Mungu analotupatia tulielewe kwa haraka na tulifurahie. Kwa sababu hiyo mimi wito wangu kwa wanaonisikiliza ni kwamba usiyafanye maombi kuwa dharura. Kwa sababu umeona ajali inakwenda kutokea, hapo ndipo unaanza kutubu na dhambi za wiki iliyopita ambazo haukuwahi kutubu. Kwa sababu ya ugonjwa uliokukamata, umelazwa hospitalini, ndipo unaanza kumkumbuka Mungu wako kwa maombi. Maombi si dharura, sio silaha ya dharura. Tuwe watu wa maombi, tumkaribie Mungu wetu na ndipo tutayajua mapenzi yake.
12: Naam, asante sana mchungaji Magzuguni. Nimeipenda pointi yako ya kwamba maombi haya, unapokumefunga, kufunga hakutoi attention ya mbingu kuja kwako, ila ni attention yako kwenda kwa mbingu, yani usikivu wako kwenda kwa Mungu. Kwa hiyo kufunga hakumshawishi Mungu kujibu ombi lako. Na hivi wale wote tunaofunga kwa sababu tumeona haijibiwi sana, na hivi tukaenda tukajikatakata, tukafunga, tukashinda njaa na tukagoma kula ili Mungu asikie jambo, ni unaweza ukaacha kula alafu baadaye ukaulizwa, kwa nini ulijinyonga? Wewe ulijiua. Alafu kaja ukaulizwa siku ya mwisho. Ila tunapoenda kufunga tujue ni Mungu anahitaji kuzungumza na sisi, na sisi tunahitaji kumwambia jambo fulani. Bwana natubariki sana. Mungu akubariki wewe uliyechagua kusikiliza mwanzo hata hitimisho hii. Tunapoenda kwa ombi sasa, niwalike tusimame tunapopata ombi la kufunga mjadala huu wa kujifunza Biblia. Mwalimu Kefa, karibu kwa ombi.
14: Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, uketie mahali pa juu sana. Tunakutukuza Mungu wetu kwa namna pekee ambavyo umetupa fursa ya kutafakari neno lako. Tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa matendo makuu na ajabu ambayo umetutendea katika maisha yetu. Tumekuja kwako Bwana siku ya leo kupitia somo hili. Tunaomba Bwana ukatusaidie kuishi katika kanuni hii ya maombi, ili maombi yote ambayo wana na binti zako tunaomba yakawa yenye matokeo. Katika ibada leo tunaendelea kualika uwepo wako ukawe nasi. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
12: Amen. Amen.
0: Asante sana wachungaji kwa nafasi yenu ambayo mmesimama kwayo. Asanteni kwa maelekezo ambayo mmeshiriki nasi. Nasi tuko tayari kuyafanyia kazi ili yakatusaidie kuipiga hatua moja kwenda hatua nyingine ya mafanikio zaidi, hasa tukijijenga kiroho na kujishikamanisha na huyu Yesu ambaye anahitaji tutembee pamoja naye. Siku ya nane tangu kuanzwa kwa mikutano hii ya Njombe Net Event, tunasikika kutoka katika mkoa huu wa Njombe. Furaha yetu ni kuona ya kwamba mikutano hii ya tumaini lenye baraka inazidi kuwa baraka kwa watu walio wengi. Ni ungwe nyingine tena ya tatu ya uimbaji ambayo tunaiendea asubuhi hii ya leo. Ni washukuru wale wote ambao wamekuwa kifuatana nasi kwa njia ya mtandao wa kijamii YouTube Hope Channel Tanzania. Asante pia kwa wale wote ambao walikuwa kifuatana nasi kwa njia ya radio Rock FM kutokea pale Mbeya. Lakini pia wale wote ambao walihakikisha kwamba AWR Tanzania popote pale walipo wanaipata vizuri, ikiwa ni 95.1 kutokea hapa Njombe wanatusikiliza, 102.5 kutokea kule jijini Arusha wanatusikiliza, vivyo hivyo pia 105.3 jijini Dar es Salaam, 102.1 kutokea kule jijini Mwanza. Matangazo haya yanazidi kuwafikia walio wengi. Sitatamka vyote kwa sababu tunatambua wapo wengi ambao wanafuatilia AWR Tanzania. Na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kwenda kuwasikia Little Angels ambao wao watashika nafasi yao. Tutawasikiliza, hawa wanatokea kule jijini Dar es Salaam. Lakini pia tutakuwa nao kwaya ya Shinyanga, Lupa Tinga Tinga. Na mara baada ya wao tutakuwa na kwaya ya Ipinda. Mungu akubariki. Na sasa ninatamani tukukwambia kwamba usisahau kumwambia rafiki, na afu mwambie pia rafiki huyo amwambie rafiki mwingine ya kwamba baraka hizi za Bwana bado zinaendelea kuwa pamoja nasi kutokea hapa Njombe, mahali ambapo mikutano hii ya Njombe Net Event inaendelea kufanyika, ikiwa ni eneo lenye kilomita za mraba zaidi ya 21,000, ikiwa na wakazi ambao ni wakulima, wafugaji, wafanya biashara, lakini pia ni miongoni mwa mkoa ambao una idadi ya watu 889,946 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ikiwa jana katika eneo hili la viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini kulihitimishwa kambi ya afya ambayo imehudumia zaidi ya watu 3,000 ambao wametokea ndani ya Njombe na hata wengine pia nje ya viunga hivi vya mji wa Njombe. Na kwa kufahamu hilo, basi tunaendelea kujipiga kifua na kutambua ya kwamba bado kanisa langu la Adventista wa Sabato limewekeza katika afya kama mkono wa kuume wa injili. Na tunatambua katika Biblia imeeleza katika simulizi ya Yesu Kristo kwamba zaidi ya miujiza 48 Yesu Kristo alifanya ni uponyaji, alifundisha, alihubiri. Na kwa hivyo kanisa la Adventista wa Sabato bado linaishi maneno hayo. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye utaamua kuendelea kukifanya kituo nyumbani kwako, pengine utaalika marafiki na kuwashirikisha habari hizi njema za ufalme wa Mungu. Kumbuka mikutano hii ya Njombe Net Event huanza kila siku saa 11 kamili jioni katikati ya wiki mpaka saa 2 kamili jioni. Na tunakuwa na mafundisho mbalimbali ikiwa ni muziki ambao unaandaliwa kwa simulizi tamu na hadithi nzuri kutoka ndani ya Biblia. Alikadhalika pia tunapata wasaa mzuri wa kujifunza masomo ya afya kutoka kwake Dr. Magomele. Lakini baada yake yeye tunapata wasaa tena mwingine mzuri wa kufahamu katika familia na ndoa kuna nini hasa na kipi ambacho kinapaswa kuzingatiwa. Na hapo tunayapata yote kutoka kwa mchungaji Bihene ambaye yeye anahakikisha kwamba mbingu zinamtumia vyema kutupatia ujumbe ulio makini. Na mara baada ya yeye tunapata wasaa mzuri wa kufahamu nyayo za mpekuzi zimepekua wapi na nini kimefanyika, na kisha tunarejea madhabahuni na hatimaye hubiri linaletwa kwetu na mchungaji Butoke. Hayo yote utayapata ya siku hizi za Njombe Neti Eventi, tumaini lenye baraka. Mimi ni Kija Mpunzi, sasa ninakurejesha jukwani kuendelea na ibada ya uimbaji.

ambao hawa wanafahamika kwa jina la Lupatinga Tinga, nitatamani kusikia maana ya jina hili mara baada watakapokuwa wameshuka jukwani, ili tufahamu hawa kwa nini wanaitwa Lupa Tinga Tinga. Santeni marafiki ambao bado mnaendelea kukifanya hiki kuwa kituo chenu nambari moja kwa matangazo. Tafadhalini karibuni, tuendelee kubarikiwa na ibada siku hii ya leo, ikiwa ni ungo ya tatu sasa ya uimbaji. Tunazidi kubarikiwa kutokea hapa Njombe, katika mikutano ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.

0: Nasemaje kwao? Haya, ninaweza nikazungumza na nani? Nimeambiwa Lupatingatinga inapatikana kule Shinyanga bila shaka.
1: Naam.
0: Mmevuka mkoa wa Shinyanga kwanza, mkoa wa Tabora wa pili, mkoa wa Singida wa tatu, mkoa wa Dodoma wa nne, mkoa wa Iringa wa tano, na sasa mkoa wa sita Njombe. Safari yenu ilikuwaje?
1: Naam, tunamshukuru Mungu, safari yetu ili ni njema, tumefika salama. Lengo na madhumuni ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika viwanja hivi vya Njombe Net Event, na tunatumaini ya kwamba tumaini lenye baraka linavuka mipaka ya nchi, na hivyo basi Bwana atubariki wote.
0: Amina. Lupatingatinga maana yake ni nini hasa?
1: Lupatingatinga na sijajua tafsiri yake zaidi, lakini sisi tupo wa Shinyanga, kitongoji cha Shinyanga, kijiji cha Shinyanga ndani ya wilaya ya Chunya katika mtaa wa Lupatingatinga.
0: Wilaya ya Chunya. Mbona unatuchanganya? Unatupeleka Shinyanga, unaturudisha Mbeya, unaturudisha Njombe. Hiyo Chunya ni ya wapi? Ni ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga.
1: Na nilitaka uchanganyike kidogo kija, na kwa sababu Shinyanga ni kijiji cha Shinyanga, sio Shinyanga ile ya mkoa. Na hivyo basi najua ulikuwa umechanganyikiwa tayari, lakini saizi fumbo limefumbuka, ni Shinyanga iliyomo ndani ya mkoa wa Mbeya katika wilaya ya Chunya. Ukitoka kwa baba mzazi Laona Nsonda unaenda Shinyanga.
0: Sasa kwa nini nyie mnaitwa Shinyanga alafu mnapiga sawa na wale wa Shinyanga?
1: Jina lenyewe linajitambulisha kwamba ni Shinyanga, na sisi tulizaliwa na Shinyanga, na hivyo basi tukaamua tupige Kishinyanga.
0: Asante, asante. Kwa kweli nimechanganyikiwa na umefanikiwa kunichanganya. Mungu awabariki, na sasa tunakwenda kupata wimbo mwingine tena, na mara baada ya kwaya hii kushuka nitarudi tena na ufafanuzi na maelekezo mengine. Mungu akubariki, baki nasi. Hii ndio raha ya Sabato.

Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha watu wote katika ibada ya leo, wale mlioko vituoni, mnaotufuatilia kutokea majumbani na hapa katika kituo kikuu, karibuni sana katika ibada ya mchana wa leo. Katika kitabu cha Zaburi ile ya 100 fungu la kwanza mpaka la tatu, Biblia takatifu inasema hivi: mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Karibuni nyote katika ibada.

Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo taratibu wa nyimbo uko kama ifuatavyo. Wimbo nambari 5, huo ndio tutakao kuwa tunaimba wakati wa kuwaleta wahudumu kwenye mimbari ya ibada. Na wimbo nambari 12 ndio utakaofuata. Na wimbo nambari 108 ndio tutakaoimba kwenye ibada kuu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Baba, saa imefika wa kuabuduo halisi wa kuabudu katika roho na kweli. Tufundishe asubuhi ya leo kukuabudu katika roho na kweli, kwani hivi ndivyo tuombavyo kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.

0: Watakatifu wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Tafakari ya maandiko matakatifu katika ibada ya leo inajielekeza katika kitabu cha Ezekiel sura ya 22 na fungu la 30. Biblia inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana awabariki mnapoendelea kutafakari.
1: Tusimame sasa, kutano nzima tutaimba wimbo namba 108 kwenye vitabu vyetu vidogo.

Kwa heshima tuinamishe nyuso zetu tuombe. Baba mtakatifu na muumbaji wetu ushie mbinguni juu, Mungu uliyeziumba mbingu na bahari na chemichemi za maji, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na fadhili zako katika maisha yetu, kwamba ni nyingi. Ndio maana umetupatia nafasi nyingine tena kuja mbele zako katika ibada kwa sabato ya leo. Jina lako litukuzwe sana. Tukiwa mbele zako hivi na tukija kutafuta uso wako, tunaomba kwanza ukatusamee maovu yetu sote, ili ibada ya leo ipate kibali machoni pako, ukapokee maombi yetu, nyimbo, sadaka na hata mahitaji yetu tunayoleta mbele zako. Neno lako la uzima linalokwenda kusikika masikioni mwetu, ukiwa ni mkate wa uzima unaokwenda kutushibisha tulio na njaa, na kisha kutupatia amani na kututazamisha katika tumaini lenye baraka ambalo ni ujio wako, tunaomba lipate nafasi katika maisha ya kila mmoja ambaye amekuja kukuabudu katika siku ya leo. Tupatie uponyaji wa kimwili kwa kila mmoja walioko katika vituo hivi, na wengine wakiwa majumbani, wengine sehemu tofauti tofauti. Kila mmoja anayekulilia akihitaji msaada na neema yako, ukamwonekanie katika siku ya leo na ukawe mbaraka katika maisha yake. Tunamweka mnenaji wa siku ya leo, maneno yote atakayoyanena kutoka kwako mtumie kama chombo chako. Ufafanuzi huo Roho Mtakatifu akaufanye katika masikio ya kila mmoja, ili neno hili likatuandae kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tunaomba na kushukuru tukiamini utakuwa pamoja nasi. Yale ambayo hatukuyaomba na kuyawasilisha mbele zako kwa sababu ya ubinadamu, Roho wako Mtakatifu atuwasilishie maombi hayo katika kiti chako cha enzi, na akatutendee kwa neema yako. Tunaomba hayo yote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Basi tusikilize fungu la sadaka. Kitabu cha Kutoka sura ya 25 fungu la kwanza mpaka la tatu linasema, Bwana kanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba walitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mkononi mwako ni hii: dhahabu na fedha na shaba. Mungu awabariki.
1: Bwana Yesu asifiwe. Tuinavicha vichwa vyetu kwa ajili ya kuomba. Tuombe. Baba yetu mtakatifu Yesu Kristo aliye juu sana, tunakushukuru kwa vyote vingi ambao umetupatia. Asante kwa uhai asubuhi ya leo. Asante kwa sabato yako takatifu. Watoto wako wamekuja na vyote ambavyo umewabariki navyo kwa wiki nzima. Ebu kabariki kila mmoja atakayeingisha mkono wake mfukoni na kukutolea. Kwanza Baba, tutoe mioyo yetu kwako. Hata kule vituoni, bariki kila mmoja ambaye ameguswa na mkutano huu aweze kukutolea ili kazi yako isonge mbele. Nakabidhi mkutano mzima mikononi mwako, upokee sadaka zetu na kila atakaye kutolea Bwana akabarikiwe. Tumeomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen.

2026, tumaini lenye baraka. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha wote katika ibada, tukiwa mbele za Bwana kumwabudu Mwenyezi Mungu. Karibuni sana. Wakati huu ni wakati mzuri wa kutambuana, wakati wa utambulisho, na ninapoendelea na utambulisho, nianze kutambua kuwepo au uwepo wa kwaya. Leo tunazo kwaya nyingi ambazo wamekuja kwa ajili ya kushirikiana nasi katika ibada ya leo kumtukuza Mungu. Niombe waimbaji wa kwaya, popote mlipo, msimame, tupungie mikono, tutambue uwepo wenu. Naona wengi wameketi nje. Kanisa mnasemaje? Katikati yetu pia tunao wadhamini wa matangazo haya. Hawa si wengine, ni chama cha wajasiriamali na wanataaluma ATAPE. Niombe pale walipo kwa umoja muweze kusimama na kupunga mikono. ATAPE popote walipo wote. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwetu pia tunao wachungaji. Niombe wachungaji pale tulipoketi, bila kujali unakotokea, maana huu mkutano unatukutanisha wote. Niombe wachungaji wote pale walipo waweze kusimama na kupunga mkono. Wachungaji miongoni mwetu, kanisa mnasemaje? Katika ibada ya leo tumebarikiwa na kuhudumiwa na wachungaji wafuatao. Katika mwaliko au call to worship, tulihudumiwa na mchungaji Justin Mazuguni. Niombe pale alipo mchungaji Mazuguni, simama upungie mkono watu wa Mungu. Ombi la kichungaji tuliletewa na mchungaji wa mtaa huu wa Njombe, mchungaji Ramek Manigina. Niombe pale alipo asimame atupungie mkono. Lakini fungu kuu tuliletewa na katibu msaidizi wa chama cha ATAPE, ndugu yetu Regan Mchome. Niombe pale ulipo wapungie mkono watu wa Mungu. Lakini somo la sadaka tuliletewa na kiongozi wetu wa chama cha ATAPE taifa, ndugu yetu Moses Masienene. Niombe pale ulipo wapungie mkono watu wa Mungu. Ombi la sadaka tuliletewa na mtumishi wa Mungu, mshiriki katika kanisa hili la Njombe, Mary Chodota. Niombe pale uliposimame wapungie mkono watu wa Mungu. Nami niliyesimama katika kipindi hiki cha utambulisho si mwingine, ni mchungaji Emmanuel Kamwera, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo la Southern Highlands Conference. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwamba katikati yetu tunao wale wanaotubariki katika mikutano hii ya Njombe Neti. Kwa umoja wenu, niwakaribishe mwapungie mkono watu wa Mungu, wahudumu wetu tukiongozwa na Baraka Butoke. Bwana asifiwe. Lakini katika ibada ya mchana wa leo tutabarikiwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni miongoni mwa wale wanaotubariki katika mikutano hii ya Njombe Neti, na huyu si mwingine ni mchungaji Jonas Singo, anayetubariki katika huduma ya kurejea madhabahuni. Ni mkurugenzi kutoka katika union yetu ya kaskazini mwa Tanzania. Yeye hata muda sio mrefu, wakati wake utakapofika, atakuja mbele za Bwana kutubariki. Inawezekana katikati yetu wako wageni ambao sikupata majina yao na sijapata nafasi ya kuwatambulisha, lakini niseme neno la jumla na wakaribisha wote. Kwa hiyo hata kama sikukutaja, jisikia kwamba umekaribishwa. Karibuni katika ibada, tumwabudu Mwenyezi Mungu. Amen.

Mwezi wa Bwana, sabato njema. Jamani, sabato njema. Mpe sabato njema huyo jirani hapo, mpe sabato njema, mwambie sabato njema pamoja na baridi ya Njombe na furaha, pata joto la sabato. Haleluya. Msalimu kidogo ujue atokako, ukwema huko, mambo yanaendaje, namna gani? Jina la Bwana litukuzwe. Daudi akasema na alifurahi, waliponiambia twende nyumbani. Sasa wewe ambaye ukujibu uko nyumbani mwa nani? Jamani, jina la Bwana litukuzwe sana. Kwa juma lililopita tumekuwa na madaktari. Kwa kweli kila mtu na wito wake. Na usikubali kuishi mwito wa mwingine. Kwa sababu yawezekana hutauweza. Ishi wito wako, fanya wito wako. Haleluya. Yani wewe kama ni daktari, kwa kweli hawa madaktari wana siti zao mbinguni kama walivyo na siti zao hapa Njombe Net Event. Haleluya. Hebu joni hapa madaktari. Wamewaona watu wengi kwa wakati. Hebu mje hapa. Hawa jamani wapongeza sana. Jamani, Bwana awabariki sana. Haleluya. Hawa jamaa wamefanya kazi kubwa hapa. Bwana awabariki sana. Haleluya. Hawa jamaa wamefanya kazi kubwa hapa. Kila asubuhi

0: Mchungaji Baraka Sadok Butoke pamoja na Pastor Bihen pamoja na Dokta. Ni muombe Pastor Baraka yeye azungumze na hawa wapendwa. Na wao bila kujali wamefanya kazi kubwa sana. Jamani, haleluya. Pastor Baraka, kama lilivyo jina lako, hatutegemei uitwe Baraka ugawe laana. Jamani, haleluya. Si mnaona anaendana na jina lake. Uchague pia majina ya kuita watoto. Pastor Baraka, fanya kama jina lako linavyosema.
1: Wapendwa katika Kristo na wasafiri wa kwenda mbinguni, sabato njema sana. Ninaomba madaktari pamoja na wauguzi ambao mmekuwa mkituhudumia kwenye kambi ya afya mnigeukie sasa mnitazame. Nitakapokuwa nikizungumza, ninaomba viongozi wa ATAPE, najua mnawakilisha kamati kuu, wale wote mnaowakilisha kamati kuu mje, maana nyie ndio mmewezesha timu hii kufanya kazi. Tunatamani hizi pia ziwe sehemu ya baraka zenu na njozi hii ikaendelee kwa utukufu wa Bwana. Niwaombe wachungaji wote walioko mahali hapa waje hapa mbele, tushirikiane kuinua mikono yetu juu ya watumishi hawa wa Mungu. Tumesimama hapa mbele za Mungu na mbele za watu wake tukiinua mioyo yetu kumshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa yenye utukufu ambayo mmeifanya kwa juma zima ambalo limeisha. Ninaambiwa zaidi ya watu 1,300 wamepata huduma kupitia mikono yenu na taaluma ambayo Bwana ameiwekeza ndani yenu. Tunasema asanteni sana na Bwana azidi kuwabariki. Amina. Tumesema asanteni sana na Bwana azidi kuwabariki. Amina. Ninakwenda kuwasomea ahadi za Bwana na natamani ahadi hizi mutembee nazo, mzidai ziwe uhalisia wa maisha yenu ya kila siku. Ahadi za Bwana ninazo kwenda kuwapatia zinatoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 20. Nitasoma fungu la kwanza mpaka fungu la 4. Zaburi sura ya 20. Tembeeni na maneno haya, daini ahadi hizi, na Bwana ni mwaminifu atawatendea. Zaburi sura ya 20 tunasoma kuanzia fungu la kwanza mpaka fungu la 4. Neno la Bwana linasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Bwana akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza kutoka Sayuni. Sikia fungu la tatu, Bwana azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Bwana akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Hili ndilo neno la Bwana, na hizi ni ahadi za Bwana tunazowapatia baada ya kazi kubwa ambayo mmeifanya. Munapoondoka hapa, Bwana akawatimizie haja za mioyo yenu, mukazione baraka, mukaione miujiza yaliyokuwa yamefungwa yakafunguliwe katika jina la Yesu, yaliyokuwa yamepinda yakanyooshwe. Tunamuomba Mungu, ambao mumeajiriwa mkapande vyeo, ambao mnafanya shughuli zenu binafsi, mkatanue biashara na huduma yenu, na mwisho wa yote mkaandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana awabariki sana. Nitawaomba sasa mpande hapa juu, madaktari pamoja na viongozi wa ATAPE mtakuwa katikati, wachungaji watawazunguka. Tutainua mikono yetu juu na tutazitamka baraka za Bwana juu yenu kwa kazi nzuri na kubwa ambayo mmeifanya. Kwa hiyo ingieni kama kundi, tafuteni nafasi mnaoweza mpige

0: magoti ili wachungaji wasimame kuwazunguka. Tunataka tuwazingire kwa jina la Bwana. Tunataka tuinue mikono yetu juu kwa jina la Bwana. Tunataka tuwatamkie baraka kwa jina la Bwana. Bwana awabariki sana. Mama simama au akuletee kiti. Uko sawa? Ubarikiwe. Yeah, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Sasa tunakwenda kuomba. Kiti. Ataomba mchungaji Bihene ombi la baraka. Pastor Singo pia atawatamkia baraka. Mimi nitawatolea tamko la baraka. Na wakati maombi haya yote yanafanyika, wachungaji, sisi tunafanya kile Bwana alichotuagiza. Neno linasema tutakao wabariki watabarikiwa. Tunawainulia mikono jeshi hili la Bwana wakapokee baraka. Karibuni watumishi wa Mungu katika maombi.
1: Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa amani unayeketi mbinguni, katika mikutano hii ya Njombe Net Event, katika juma la kwanza kabisa tumeona muunganiko wa pekee sana wa namna ya kupeleka injili yako kwa watu wote. Wewe ulipokuwa duniani haukuishia tu kuwahudumia watoto wako kiroho, uliwagusa na afya zao.
0: Amen.
1: Na hili leo limetimizwa na madaktari waliopiga magoti mbele zako wakishirikiana na uongozi wa Atape. Kwa sababu walitenga muda wao kwa juma zima wakiwa wametulia mahali hapa, ukawapa maarifa na uwezo wa kuwahudumia watoto wako. Ninakusihi kwa namna ya pekee sana, ruhusu kazi hii ikawe ni ufunguo wa baraka juu ya maisha yao. Mambo yote ambayo waliyaomba kwa muda mrefu na wakati fulani hawakuyaona yakitokea maishani mwao, ruhusu wayapokee kwa mamlaka ya jina lako. Na katikati yao wale waliokuwa wamevunjika mioyo kwa kuwahudumia wengine, na wao kawainue Baba wa mbinguni. Waliokuwa ni wagonjwa pia katikati yao kiroho na kimwili, waguse na kuwaponya. Walio vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa, wapatie wenzi wa maana kabisa. Na wale walio kwenye ndoa, wapatie baraka za amani na utulivu katika ndoa zao. Na wengine wenda wanahitaji hata mbaraka wa watoto, wapatie kwa jina la Yesu Kristo. Na kama mtumishi wako alivyonena, sasa Baba tunaungana kwa pamoja na mikono ya watumishi wako ikiwa imeinuliwa, ruhusu sasa hata baraka zile ambazo hatujaziomba zimiminike juu ya watumishi wako. Wanaosoma wakadumu kufaulu zaidi. Wanaofanya kazi wakainuliwe zaidi. Walio katika biashara wakapokee wateja wengi kwa jina lako. Na wataalamu uliowapatia taaluma mbalimbali waongezee ujuzi, wakapate tenda nyingi kwa mamlaka ya jina la Yesu.
0: Amen.
1: Sasa asante kwa maombi haya, na uyapokee, na kisha baraka zinazoenda kutamkwa na watumishi wako zipate kibali machoni pako kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen.
2: Baba wa mbinguni, Petro alipouliza ya kwamba tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Ukamjibu mara 100 katika ulimwengu huu.
0: Yes.
2: Na zaidi sana uzima wa milele.
0: Amen.
2: Bwana, hawa kawapatie mara 100 katika ulimwengu huu na zaidi sana uzima wa milele.
0: Amen.
2: Katika Kristo Yesu Bwana. Amen.
0: Sisi watumishi wako Bwana tumeinua mikono yetu juu ya jeshi hili tukisema, Mwenyezi Mungu uwabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wako Mungu wetu tunaomba ikawaangazie watoto wako hawa na kuwapatia amani. Mwenyezi Mungu, ninaomba ukabariki kazi za mikono yao. Umewapa karama ya utabibu. Ninaomba wote watakao pita kwenye mikono yao waondoke wakiwa na vicheko katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, tumewainulia mikono watumishi wako hawa tukiomba uwabariki wawapo mijini na wawapo mashambani. Wabariki waingiapo na wabariki watokapo. Ninaomba ukawapatie jina jema, wakawe nuru inayong'aa katika dunia hii. Ninaomba Bwana kwa neema yako ukawabariki katika mipango yao yote. Ninaomba ukanyooshe mapito yao. Ninaomba kapu lao lisipungue, akaunti zao zisitindikiwe, familia zao zisitetereke. Ninaomba Bwana uwatendee yaliyo mema. Ninajua wako wengine ambao walishirikiana nao lakini hawapo hapa leo. Kama tulivyowainulia mikono hawa Bwana, hawapo pia, kutana nao huko waliko, ukiwatendea mema. Tunakemea nguvu za pepo wachafu katika maisha yao kwa jina la Yesu. Tunafungua vinyororo na vifungo vya mwovu shetani ambavyo vimewafunga kwa jina la Yesu. Mambo ambayo yalikuwa hayawaendei vizuri, waondoke hapa wakiwa na wimbo mpya, kwa sababu Bwana umewatendea yaliyo mema. Tunawaombea wadhamini mbalimbali ambao walitoa fedha zao na sadaka zao kuwezesha timu hii kufanya kazi. Bwana Mungu, ninaomba ukawabariki huko waliko. Fungua biashara zao, fungua kazi za mikono yao. Tunainua mikono yetu kwa ajili ya uongozi wa Atape. Mungu wangu, watendee yaliyo mema yako. Kwa njozi kubwa hii uliyowapatia kwa utume, ninaomba viongozi nao wakabarikiwe, mambo yao yakanyooke. Kabla hatujamaliza mkutano wa Njombe Net Event, wawe na shuhuda ya kwamba Bwana ametenda, Bwana amesikia, Bwana amefungua na Bwana amejibu.
3: Sasa tunakwenda kulisikia neno lako kupitia mchungaji Singo. E Bwana, ninajua umesema kupitia kwake siku za zamani, lakini leo tena Mungu wangu, leo tena Bwana wangu, simama na mtumishi wako. Amen. Tuisikie sauti yako, tuvutwe katika pendo lako. Tumeaomba yote haya ni katika jina la yule jemedari mkuu asiyeshindwa kamwe, jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu. Kila anayeamini na

Haleluya, haleluya, haleluya, jina la Bwana nalitukuzwe. Na tumwabudu huyo mfalme, sifa za nguvu zake zivume. Ni mwamba, ni ngome, yeye milele, ndizo sifa zake kale na kale. Mangombe mnavyo tuongoza hapa, wimbo huu tutaima mabeti. Tukiwa tumekaa na lile la mwisho, tutakuwa tumesimama na tumwabudu huyo mfalme. Praise team, karibu, karibu na tumwabudu huyo mfalme. Wakati praise team inakuja, utamshukuru Mungu kusikia ya kwamba siku tuliyokuwa tunaombea wazee hapa mahali fulani kwenye mkoa huu wa Tanzania, mzee mmoja ambaye alikuwa ameketi kwenye nyumba ambayo si ya kwake wala si ya mtoto wake, aliomba afunguliwe Hope Channel Tanzania. Na kipindi alichokutana nacho kilikuwa ni cha turejee madhabahuni. Na siku hiyo tulikuwa tukiombea wazee. Ninakumbuka wazee wakiwa wanapita hapa. Na tukaombea watoto waliotelekeza wazazi wao. Yule mzee alilia machozi. Ushuhuda huo nimeupokea asubuhi ya leo. Alipotoka pale katika maombi ya wazee, binti yake ambaye walitengana miaka mingi alimpigia simu akamwambia, ninakufuata twende nyumbani. Ninachotaka kuambia wale mlioko kwenye vituo, wale mlioko hapa, hapa Njombe, Mungu yuko mahali hapa. Jamani, Mungu yuko mahali hapa. Tutaimba mabeti haya yote tukiwa tumeketi, na lile beti la mwisho tutasimama na tutakwenda kwenye maombi ya watu wawili wawili. Muombe jirani ni baraka. Omba uwepo wa Mungu katika mikutano hii. Muombe mchungaji Baraka Butoke. Muombe mchungaji Bihele. Muombe daktari Daniel. Muombe Pastor Simba anapowarejeza watu madhabahuni. Tunahitaji uwepo wa Bwana uwe mahali hapa zaidi ya ilivyokuwa, kwa sababu Mungu yuko mahali hapa. Karibu praise team.

Wakati waimbaji wako hapa, geukia jirani ulioko hapo karibu, uwe na ombi fupi na jirani, ombi la dakika moja mbili. Na baada ya hapo pianist wetu atatuongoza beti lile la mwisho tunapoketi na kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Maombi mafupi na jirani. Bwana awabariki sana.

0: mbele za Bwana. Haleluya. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ezekieli sura ya 22. Ezekieli sura ya 22, fuatana pamoja nami katika Ezekieli sura ya 22. Ezekieli ni kitabu cha agano la kale, karibu na vitabu vya mwishoni kule. Kwa hiyo kama uko na simu, kama uko na Biblia, basi kama huna Biblia, huna simu, ibizia kwa jirani, huu sio mtihani. Weka Biblia yako wazi, weka simu yako wazi, mwenzako na rafiki afuatane pamoja nami katika kitabu cha Ezekieli sura ya 22 na mstari ule wa 23 hadi wa 31. Kama umefika pale, sema amen. Sema amen. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uiambie nchi, wewe unchi isiyosafika wala kunyeshewa mvua siku ya ghadhabu, fitina ya manabii wake imo ndani yake, kama simba angurumae akirarua mawindo. Wamekula roho za watu, hutwaa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani, wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Makuhani wake wameihalifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao wasiangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu wapate faida kwa njia isiyo halali, na manabii wake wamewapakia chokaa isiyokorogwa vema, wakiona ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo wakisema, Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Watu wa nchi wametumia udhalimu, wamewanyang'anya kwa nguvu, naam, wamewatenda jeuri masikini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Fungu la 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto na hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Hili ndilo neno la Bwana.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, wala sio Pastor Singo, wala sio Pastor Bihene, wala sio Dr. Daniel, wala si Pastor Baraka, bali msalaba wa Yesu. Unapotafuta mtu Baba, unapotafuta mtu Bwana, hata akikosekana basi mtu fulani, hata mimi, kila mmoja aliyefika hapa liwe ombi lake ya kwamba apatikane, katika jina la Kristo Yesu, amen. Nabii Ezekieli alikuwa ni mtoto wa kuhani, na hivyo yeye mwenyewe alikuwa kuhani. Kama ingekuwa leo, tungesema alikuwa mtoto wa mchungaji ama PK. Lakini Ezekieli alikuwa na ofisi mbili, alikuwa kuhani lakini pia alikuwa nabii.
1: Na Ezekieli anatumika katika kipindi cha ofisi ya unabii katika wale manabii wakuu. Wale manabii wakuu katika Biblia. Tofauti na wakina Yona, tofauti na wakina Yoel, tofauti na wakina Sefania. Na Ezekieli anatumika kipindi kimoja sambamba na nabii Yeremia. Na anatumika sambamba na nabii Danieli. Na wote hawa ni manabii katika ofisi za kinabii, lakini katika territory, katika mazingira tofauti. Fuatana pamoja nami. Yeremia anatumika kwenye ofisi ya kinabii kwa waliobaki kule Yerusalemu, kwa sababu katika kipindi hiki baadhi ya wana wa Israeli walichukuliwa mateka Babeli, wakiwemo wale vijana mashuhuri akina Daniel, Meshach na Abednego. Na hivyo Yeremia anatumika katika ofisi ya kinabii hapa kwa waliobaki. Danieli anatumika kama nabii katika kuta za Babeli na katika majengo ya kifahari na katika ufalme wa Nebukadneza. Ezekieli yeye alikuwa ni nabii kwa waliotekwa mateka. Na hapa ndipo ile Zaburi ya 137 inapoandikwa ya kwamba na tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Ezekieli anaitwa katika unabii, katika ofisi ya kinabii, katika wakati wa changamoto kubwa sana sana katika taifa la Israeli. Ezekieli anapewa unabii kwa watu waliotekwa mateka. Ezekieli anapewa unabii kwa watu waliobaki Yerusalemu. Ezekieli anapewa unabii kwa kizazi hata tunachosimama leo. Na Ezekieli hatumiki katika kipindi ambacho ni cha amani. Anatumika wakati ambapo taifa la Israeli limegubikwa na dhambi, limegubikwa na uasi, limegubikwa na dhuluma, limegubikwa na taabu, limegubikwa na kila namna ya uovu. Na unaona sura ya 22, Mungu anaweka list, anaweka orodha ya matatizo ya taifa la Israeli. Anaweka orodha, anaweka orodha ya madhambi, madhaifu ya Israeli. Anasema wameonea wajane, uonevu wa wazi. Basi Baraka Juma hili hapa amekemea uonevu, amekemea dhuluma, uonevu wa wazi. Taifa limekuwa limezama katika uonevu, kunyang'anya watu kwa lazima, kwa mabavu, manabii wakisema uongo, wakiwaambia Bwana anasema hivi wakati Bwana hajasema. Tunaishi katika kipindi cha namna hiyo, wakati wenye nguvu wanaonea hata mataifani huko kwenye mataifa. Unaona mataifa yenye nguvu yakiwaonea wengine. Tunaishi katika kipindi cha mwisho wa wakati, tunaishi katika kipindi cha mwisho wa dunia. Wala hili halina kuremba, wala hili halina cha kupetipeti. Wapendwa, tunaishi katika nyakati za mwisho. Paulo anaziita nyakati za hatari. Watu wenye kujipenda wenyewe, wenye kujivuna, wenye kujisifu, watu wasiopenda wakwao, watu wanaopenda mapato ya udhalimu, watu watukanaji, watu wenye matusi. Tunaishi katika ulimwengu ambao ukifungua mitandao ya kijamii, aidha uweke sauti chini ama uizime, kwa sababu unaweza mtu mzima ukaumbuka ndani ya daladala. Matusi yamekuwa ni mfumo wa maisha. Ili watu wa trendi wako tayari kuvua utu wao. Tunaishi katika ulimwengu wa siku za mwisho. Tunataka tuone nini tena ili kujua ya kwamba Yesu anarudi. Ezekieli aliishi katika kipindi cha namna hii, na Bwana anamwambia toa unabii. Tunaishi katika ulimwengu ambapo watu wanapenda kudanganywa. Nirudie, tunaishi katika ulimwengu ambapo watu wanapenda kudanganywa. Wakati ambapo mtu anapoamka asubuhi na anasema ya kwamba mimi ni nabii, Bwana amenionyesha. Wako manabii siku hizi wameibuka, wanaibukia, wanatoa unabii mpaka wa mpira. Watu wanaobeti sasa hivi wanasikiliza manabii, nani atashinda kwenye mechi inayokuja. Wametokea manabii wengine wanajiita wakuu, na sijui ni nani amewapa ukuu. Watu wanapenda, tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanapenda kudanganywa. Na Biblia inasema hapa, Ezekiel anasema manabii wanasema jambo ambalo halijatoka kwa Bwana. Mtu amekula makande ameshiba, mtu amekula ugali na samaki ameshiba, ameshushia na juisi, ameota anavyoota, anasema haya ndio anenayo Bwana. Wewe, Bwana ananena na wewe kwa namna hiyo? Ulimwengu wenye masikio ya utafiti, ya kudanganywa na kudanganyika. Ndio maana katika majuma haya yote matatu mchungaji Baraka Sado Kibutoke amekuja hapa na neno tumaini lenye baraka, akisema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Mambo mengine yatakuwa machungu, ndivyo asemavyo Bwana. Mambo mengine yatakuwa hayako ya kupendeza, ndivyo asemavyo Bwana. Mengine yatakuwa sio ya kuvutia, ndivyo asemavyo Bwana. Mengine yatakutoa mahali ambapo umezoea, ndivyo asemapo Bwana. Mengine yatakuchomoa mahali ambapo uko na marafiki, uko na ndugu, uko na jamaa, katika utulivu wako wa familia. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana. Ezekiel anaeleza hali ya makuhani, namna walivyo corrupt, namna walivyo mafisadi, namna walivyo wezi. Anaeleza taifa namna lilivyozama katika uovu. Na katika yote haya unaona ya kwamba kuna kila sababu ya hukumu ya Bwana kushuka. Bwana ana kila sababu ya kuiangamiza Israel, ana kila sababu ya kuiangamiza Yuda, ana kila sababu ya kushusha ghadhabu yake. Lakini siku moja Musa anamwambia Bwana, nionyeshe, nataka nikuone kwanza wewe ni nani, nataka nikuone. Bwana akamwambia utaniona, ila akamficha kwenye pango. Alafu sauti ikapita nyuma yake ikasema, Bwana, Bwana mwingi wa rehema, mwingi wa fadhili. Jamani, Bwana asifiwe. Katika yote hayo bado iko rehema. Na fungu hili lina rehema. Bwana anamwambia Ezekieli, nami nikatafuta mtu. Jamani, Bwana anamwambia Ezekieli, nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma, atakaye simama mahali palipobomoka. Jamani, Bwana anatafuta mtu. Mwambie jirani yako, Bwana anatafuta mtu. Mwambie shostisho, Bwana anatafuta mtu. Mbona umwambie hata kama asikii? Mwambie mtikise, huu sio wakati wa kutulia. Mwambie oya, Bwana anatafuta mtu. Asipokuelewa geuka wa pili, kama vile asemavyo Baraka, geukia wa pili, mwambie Bwana anatafuta mtu. Mwambie hata wewe, Bwana anakutafuta. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Biblia inasema Bwana, nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Sasa sikiliza hii, sikiliza haya mambo.
2: ninampenda Yesu. Kabla ya kuiangamiza dunia, anasema nikatafuta mtu. Nikatafuta mtu. Msikiliza mambo haya karibu 6 ama 7. Alafu baada ya mambo 6-7, kama tutakuwa tunamaliza hivi. Namba moja. Siku zote Bwana amekuwa katika biashara ya kutafuta watu. Toka Adamu alipoasi, Baba yuko kwenye biashara, na haijalishi itagharimu kiasi gani, yuko kwenye biashara ya kutafuta watu. Na nataka kuambia, mkutano wa Njombe Net Event 2026 ni biashara ile ile ya Bwana akitafuta mtu. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Toka Adamu alipoasi, Adamu alipopotea kwenye bustani ya Eden, mara moja Bwana alikuwa kwenye biashara. Alikuwa busy in the business of searching someone, ya kumtafuta mtu fulani. Na ndiyo maana baada ya jua kupunga anamtafuta Adamu, anamuuliza Adamu, Adamu, Adamu, uko wapi? Bwana yuko kwenye biashara ya kutafuta mtu. Anakuambia wana Njombe, katika siku zote 21 Bwana anatafuta watu. Na katika kutafuta watu ilimgharimu hata mwanawe kuja kufa kwa ajili yetu. Katika kutafuta watu, wakati fulani akampata Abraham, wakati fulani akampata Daudi, wakati fulani akampata Nuhu, wakati fulani, Bwana yuko kwenye biashara ya kutafuta watu. Hata wiki hii anatafuta mtu. Hata leo wakati Pastor Baraka atakapokuwa akitoa wito, natamani hapa Njombe mtu apatikane. Amen. Jamani, mtu apatikane. Ngoja nikwambie kitu. Mungu yuko so serious kutafuta watu, kwa kiwango ambacho ujue yuko serious. Juma lililopita tulipoteza mwanajeshi, ili ujue yuko serious kutafuta watu. Kuna mmoja wetu katika mapambano amelala akisubiri asubuhi njema. Ni katika gharama ya kutafuta watu. Anita akatakapo amka asubuhi njema, wala hatajua alikozikwa, yeye atatafuta marafiki zake wa kutoka Njombe. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Swali langu kwa wana Njombe, Anita atakapokuwa kwenye geti la mbinguni, je, atakutana na watu waliotumwa kuwatafuta? Atakutana na watu waliowatafuta hapa Njombe? Atakapoamka asubuhi ile akisema, wale niliowatembelea nyumbani, wale niliowatembelea kwenye maduka, wale niliowatembelea sokoni, wako wapi? Bwana anatafuta mtu. Namba mbili, mtu mmoja peke yake anaweza kubadilisha historia. Bwana hatafuti kijiji. Bwana hatafuti kundi. Bwana hatafuti familia nzima. Bwana anatafuta mtu mmoja peke yake. Anapotafuta, anapoita watu, wala usiangalie begani, wala usiangalie huenda anamuita fulani. Nataka kukuambia, hata ili hubiri sio la kila mtu. Somo hili sio la kila mtu, na sikutumwa kwa kila mtu, ila nina hakika
1: nimetumwa kwa mtu fulani.
3: Amina.
2: Nina uhakika Bwana amenituma kwa mtu fulani. Bwana anatafuta mtu mmoja atakayeleta tofauti, mtu mmoja ambaye atasimama kwenye ukuta ulio kwenye ukuta uliobomoka, atakayesimama mahali palipo. Bwana anatafuta mtu, hatafuti timu za watu, anatafuta mmoja. Bwana anapotafuta hatuokolewi kama kundi. Ninarudia, hatuokolewi kama kundi, tunaokolewa mmoja mmoja kwa jina lake. Haleluya. Namba tatu, kusimama katika kundi, kusimama katika mahali palipobomoka panahitaji ujasiri. Panahitaji ujasiri. Wakati Daudi anakwenda kupigana na Goliath, wakati kila mmoja ameogopa pamoja na mfalme Sauli, Bwana anamuita bwana mdogo mmoja kutoka machungani. Wakati wanajeshi wote wameogopa, kaka zake wako pale wameogopa, wakina Shama, wakina nani, wote wako pale, watoto wa Yese wameogopa, na kuogopa na ugopa. Unajua, afadhali sisi watu wafupi. Ukiogopa, ufupi na hofu vinaweza vikaa. Sio mbaya sana tukiogopa sisi wafupi, ila ukiwa mrefu alafu muoga, alafu Mungu akujalie una madevu mengi hivi, alafu Mungu akujalie una kipara, yani mrefu, kipara, ndevu, alafu muoga, alafu unaitwa baba pale nyumbani. Sasa ni mambo ya Pastor Bihene. Unagombea uvungu na mke wako. Sasa Kadaudi kamekuja, kenyewe ni kabwana mdogo tu pale, kamekuja kwenye pale soko karibu na Azeka. Kanakuja kanamuona lile jamaa linatokeza, linatukana matusi yote. Sasa ujamaa, asema watu wote wanaliona likubwa hivi na linatisha. Daudi anasema mbona hii ni fursa. Hili jamaa namna alivyo kichwa na kichwa kikubwa kama helmet ya pikipiki, kulilenga wala sio. Anajaribu kuzoom, anazoom hivi, anasema ili naweza kulipata ili. Baadaye anasema atafanywa nini atakayempiga ujamaa. Kusimama kwenye gap, kusimama mahali palipobomoka panahitaji ujasiri. Kwani niwaambie kitu rafiki yangu? Wengine wenu hapa Bwana atawaita kutoka kwenye familia ambayo haina mtu wake hata mmoja. Mara nyingine utapingwa, mara nyingine utatengwa, mara nyingine utakataliwa, mara nyingine utabezwa, mara nyingine utateswa, mara nyingine utatendwa mabaya, lakini aliye kuita ni mwaminifu. Kama Paulo asemavyo, ninajua ninaye mwamini. Siku nyakati utatengwa, siku nyakati utakataliwa. Rafiki, Bwana anawaita watu wanaosimama katikati ya mahali palipobomoka. Anawaita watu, baba yuko serious katika business ya kuwaita watu. Wakati fulani akamwita Esther katikati ya ikulu, katikati ya ikulu, ikulu ya katika ikulu ya Ahasuero, akamwita Esther. Esther kaingia kinyume na mamlaka ya ufalme. Mjomba wake anamwambia, nani ajua huenda umeitwa kwenye ufalme kwa wakati kama huu. Esther anamwambia, niombeeni mukafunge kwa ajili yangu. Bwana anaita wanawake, Bwana anaita wanaume, Bwana anawaita vijana walioko shuleni. Bwana anawaita vijana walioko vioni. Bwana anawaita watu wazima walioko kwenye biashara. Bwana anaita wazee ambao wamestaafu. Bwana anaita watu wa kila aina. Anawaita watu wa mijini. Anaita watu wa vijijini. Anawaita watu wa kila kabila, lugha na jamaa. Biashara ya Bwana ni kuita watu. Hallelujah.
1: Hata kama sitamaliza pointi zote, lakini nataka kukuambia mchana wa leo, bado Mungu anatafuta watu. Na bado wito wake kupitia Ezekiel anasema ya kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza bomu. Lakini sikuona mtu. Swali langu asubuhi ya leo, kama Bwana anauliza hapa Njombe, kama anauliza ni mtume nani na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu, kama Bwana anauliza leo ya kwamba nani atakayejibu, ya kwamba mimi ninampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kama swali hili litaulizwa, ni nani anasimama anasema, mchungaji, nipo hapa, Bwana nitume mimi? Kama nitamanio lako, hebu simama pale mahali ulipo, simama. Mchungaji Baraka anapokuja na wakati mang'ombe anapopigia kinanda, Mchungaji Baraka Butoke anapokuja kuendeleza wito huu, Bwana anaita watu. Na leo kutakuwa na ubatizo mkubwa. Bwana anaita. Anaita. Anaita. Pastor Baraka, Bwana anatafuta mtu. Sijui kama leo atapatikana, lakini Bwana anatafuta mtu.
3: Mungu wangu na Bwana wangu, nina kushukuru sana kwa sababu mchana wa leo umesema nasi. Ninashukuru kwa sababu hujakata tamaa ya kututafuta sisi tulioanguka dhambini. Ninakushukuru kwa sababu umeandaa mkutano huu hapa Njombe kwa kusudi moja tu la kutafuta mtu. Na kwa macho ya imani ninafurahi kwa sababu ninajua katika kutaniko hili yupo mtu ambaye yuko tayari kukupa wewe Yesu maisha yake. Sasa Bwana, mtu huyo anapokwenda kufanya maamuzi sasa, ninaomba umtie nguvu, ninaomba umtie ujasiri, ninaomba umpatie neema ya kuitikia wito wako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema, na fadhili zako zinadumu vizazi na vizazi. Ninakushukuru kwa ajili ya mchungaji Singo na namna ambavyo umemtumia mchana wa leo kusema nasi. Sasa Bwana, kupitia ujumbe huu wa mchana wa leo, ninaomba ujipatie mtu mahali hapa. Tumesimama tukisema tuko hapa Bwana tutume. Lakini yupo atakayepiga hatua ya ziada. Simama na mtu huyo pia. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Tukiwa tumedumu kusimama, wachungaji wakiwa wanakuja hapa mbele na wengine wakipita katikati, neno la Bwana limesikika ya kwamba Bwana anatafuta mtu kati yetu. Bwana anatafuta mtu atakayesema dunia na mambo yake, kwa heri mimi ninataka nishikamane na Bwana milele zote. Bwana anatafuta mtu ambaye anasema nimetembea kwenye njia ya dhambi kinyume na neno la Mungu kwa muda mrefu, lakini leo ninampa Yesu maisha yangu. Bwana anatafuta mtu mchana wa leo atakayesema ya kwamba niko tayari kujikabidhi vile nilivyo na vile nilivyo navyo mikononi mwa Mungu. Bwana anatafuta mtu. Wito umekuwa ukitolewa wiki nzima, na wapo ambao wamekuwa wakijitoa. Leo tutakuwa na ubatizo mkubwa sana, sio hapa Njombe tu. Ubatizo unaofanyika leo unafanyika Tanzania nzima, na maelfu ya watu wamempa Yesu maisha yao. Kwa nini usiseme amina? Hapa Njombe tunauliza, je, yuko mtu? Je, yuko mtu ambaye anasema leo niko tayari kumfuata Bwana hata katika kisima cha ubatizo? Tunauliza mchana wa leo, je, yuko mtu katikati yetu anayesema nimeamua kumfuata Yesu na kamwe sitarudi nyuma? Mchana wa leo, je, yuko mtu anayesema yule anayetafutwa ni mimi? Kama yuko mtu wa namna hiyo, kwa nini asianze kuja hapa? Kwa nini asianze kuja hapa? Kwa nini asianze kuja hapa? Kama yuko mtu wa namna hiyo, kwa nini asipige hatua kwa ujasiri na aanze kuja? Njoo. Bwana anakutafuta wewe. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mwinjilisti, njoo. Njoo pamoja naye mwinjilisti, usimwache njiani. Njoo. Bwana akubariki sana. Bwana anatafuta mtu. Na mchana wa leo anayetafutwa ni wewe. Wokovu umefika nyumbani mwako. Saa ya wokovu wako ni sasa. Umeshacheza na dhambi vya kutosha. Umeishi kinyume na maneno ya Mungu kwa muda mrefu. Mapenzi ya Mungu hayajapata nafasi maishani mwako kwa miaka mingi. Lakini leo Bwana anatafuta mtu. Na huyo mtu, kwa nini kanisa halisemi amina? Biblia yangu inasema kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoni msimame hapa nyuma yangu. Njoni msimame hapa nyuma yangu. Njoni pandeni msimame hapa nyuma yangu. Simameni pamoja na mchungaji Singo. Bwana anatafuta mtu. Kwaya ya Kizota, nimeona kwaya ya Kizota ikiwa hapa leo. Kwaya ya Kizota. Kwaya ya Kizota. Kwaya ya Kizota kutoka Dodoma. Nimewaona mahali fulani. Njoni. Njoo. Mama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki sana kaka. Bwana akubariki. Bwana anatafuta mtu. Na huyo mtu anayetafutwa ni wewe. Mungu akubariki dada yangu. Njoo kwa Yesu. Njoo. Bwana akubariki. Kwaya ya Kizota. Kwaya ya Kizota wataimba wimbo. Na wakati wimbo unaimbwa, bado fursa ya kumpa Yesu maisha yako iko wazi. Bado mlango wa rehema umefunguliwa kwa ajili yako. Maana Bwana ameleta mkutano huu hapa Njombe kukutafuta wewe. Je, yuko mwingine anayesema ninataka nimpe Yesu maisha yangu? Kama upo, njoo, saa ya wokovu wako ni sasa. Wapo wale ambao katikati ya wiki walijitoa kwa ajili ya ubatizo. Wapo wale ambao wamekuwa wakiandaliwa kwa ajili ya ubatizo. Huu wito ni kwa ajili yako pia. Hata kama ulijitoa katikati ya wiki na leo ndio unakwenda kubatizwa, tunataka tufanye ombi maalum na tukuweke mikononi mwa Bwana. Maana Bwana anatafuta mtu. Bwana anakutafuta wewe. Saa ya wokovu wako. Bwana akubariki sana kijana. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Ninaona jeshi kubwa la vijana wanaingia. Bwana awabariki sana. Karibuni. Yesu anakutafuta wewe. Njoo kwa Bwana. Tunaongea na wale ambao wako nje pia. Uko hapo unasikia kusitasita, unasikia mashaka, unasikia woga, unasikia hofu, unasikia wasiwasi. Bwana anakutafuta wewe. Njoo kwa nguvu, njoo kwa ujasiri, maana saa ya wokovu wako ni sasa.
4: Pasa baraka. Kuna wale ambao wamejikuta tu wako hapa.
3: Yes.
4: Kuna wale ambao tu wameona watu wanaingia kanisani nao wakajiunga. Kuna wale ambao wamesema ngoja nione huo mkutano una kitu gani. Kumbe Bwana alikuwa anamtafuta.
3: Amen.
4: Kuna wale ambao hata hawajajiandaa kwamba hivi leo itakuwaje. Lakini roho wa Bwana anasema ndani yao, na wengine wako nje. Pasa baraka hao unawaambia nini?
3: Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Kwaya anza kuimba. Kwaya anza kuimba. Na wimbo huu unapoimbwa ni wimbo unaokuita wewe. Yaani hata kama uko hapa kwa bahati mbaya, hata kama ulikuwa hujajipanga leo kumpa Yesu maisha yako, lakini umeisikia sauti yake inakuita, Bwana anakutafuta wewe. Bwana anakuita wewe. Na wokovu umefika nyumbani mwako leo. Usifanye mchezo na fursa hii ambayo Bwana amekupatia leo. Bwana anatafuta mtu. Wimbo huu ni wimbo maalum wa kukuita kwa Yesu. Bwana akubariki sana kijana. Bwana akubariki sana kijana. Wainjilisti, hebu tembeeni huko nje. Wainjilisti, tembeeni huko nje. Kuna mtu tu anaogopa kutembea peke yake.
4: Mtie moyo, mtie moyo, mshike mkono, yani mtie moyo.
3: Njoo, Bwana akubariki dada.
4: Pasa baraka hapa nje, kuna watu bado ninaona
3: watu, watu bado hawajaja. Kuna watu bado hawajaja. Wewe kama unasikia uoga, unasikia hofu, unahisi kana kwamba uwezi kutembea peke yako, wewe inua mkono wako juu, maana Bwana anakutafuta hata wewe. Unasikia tu mashaka, unatamani kuja lakini uwezi, ni kana kwamba kuna kitu kinakuzuia, wewe inua

anayekutafuta ni Mungu, Bwana wa mabwana. Yeye ndiye anayekutafuta. Njoo kwa Yesu. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Njoo. Njoo. Njoo kwa Yesu.

wa mlete, mlete kwa Yesu. Njoo kwa Yesu, Bwana akubariki. Unajua dunia na mambo yake vinakoma. Hao wanadamu wanaokutisha na wao wana mwisho.

0: kwa Yesu. Ninaona kuna watu wanakuja kwa Yesu. Kanisa limshangilie Bwana na liseme amina. Wanakuja kwa Yesu. Bwana wabariki Kizota. Kuna kwaya ninaona iko hapo nje. Kizota wanapotoka.
1: Pastor Baraka, kuna mtu roho wa Bwana anasema nami.
0: Yes.
1: Kuna mtu alikuja kwa ajili ya matibabu. Na akifikiria kwamba leo atapata huduma ya matibabu. Lakini hapa yuko daktari mkuu Yesu Kristo. Ni kweli madaktari hawapo, lakini yuko Yesu. Na ulikuja ili akupate. Ulikuja ili akutafute. Yuko mtu wa namna hiyo ameketi hapa. Kuna mwingine alikuja hapa kutibiwa wiki hii. Akifikiri tu ni ugonjwa kwa ajili ya tiba, lakini kumbe Bwana alikuwa anamtafuta. Pasa Baraka anapoita, wewe Bwana anakuita. Roho Bwana ameniambia wako watu wa namna hiyo hapa pale nje. Tembea, tembea, njoo usiogope. Wakati Pasa Baraka anaita, wewe endelea kuja. Usiogope. Bwana anakutafuta. Inawezekana hujui mambo mengi sana. Jambo moja ulifahamu. Bwana amekupata.
0: Amen. Amen. Je, yuko mwingine ambaye anasema ni kweli nilikuja kuonana na madaktari, lakini leo nataka nikutane na daktari bingwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu asiyeshindwa kamwe. Na niko tayari leo nikutanishwe na huyu Yesu. Kama uko hapa, Bwana anakutafuta wewe. Wokovu ni kwa ajili yako. Yawezekana ni mwanafunzi. Yawezekana ni mwanafunzi. Anajiona bado ana nafasi. Bwana anakutafuta wewe mwanafunzi. Yawezekana ni mama mtu mzima. Yawezekana ni mwanaume

ninaona mama analetwa pale. Mlete mama huyo, mwandalieni na kiti cha kuketi. Bwana anamtafuta mama huyo. Ninaona kuna baba anakuja pale. Wewe nawe Bwana, njoo kwa Yesu.

0: kuja. Hebu mwombe mtu huyo, mwombe mtu huyo, mwombe mtu huyo, ampe Yesu maisha yake. Haleluya. Ninaona wengine wanakuja, ninaona wengine wanakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Leo
1: hallelujah,
0: ufalme wa shetani unapungua.
1: Hallelujah.
0: Na ufalme wa Mungu unajengwa. Bwana anatafuta mtu mahali hapa.
1: Amen.
0: Na huyo mtu ni wewe. Njoo kwa Yesu. Wewe mwombe mtu apate ujasiri. Kuna mtu bado hajaja, yuko hapa na anajua.

uzima wa milele unakungoja. Jamani, mshangilieni Bwana, ninaona kuna binti anakuja. Mshangilieni Bwana, kuna binti anakuja. Haleluya! Bwana anatafuta mtu. Bado yuko mwingine, bado yupo. Ninatamani kufunga lakini roho wa Mungu ananiambia bado. Bado yuko mtu anapambana katika moyo wake. Bado yuko mtu anapambana katika nafsi yake. Ninatamani kufunga lakini roho wa

0: kinachotafutwa hapa leo ni wewe. Wokovu umekuja nyumbani mwako leo. Hallelujah. Ninaona watu wengine wanakuja kwa Yesu. Ninaona watu wanakuja kwa Yesu. Ninaona vijana wanakuja kwa Yesu.
1: Hallelujah.
0: Ninaona vijana wanakuja kwa
1: Hallelujah.
0: Hawa ni mke na mume wanakuja kwa Yesu.
1: Hallelujah.
0: Bwana wabariki.
1: Hallelujah.
0: Bwana watendee mema. Bwana akubariki binti. Sasa tunakwenda kufunga. Tutaimba tu beti mbili za wimbo unasema nimekombolewa na Yesu. Na sasa ninafurahi. Baada ya benti hizi mbili tutaomba. Lakini bado roho wa Mungu ananiambia kuna mtu hapa. Kuna mtu hapa.
1: Amen.
0: Yupo mtu hapa ambaye anapambana na moyo wake. Yuko mtu hapa ambaye hana uhakika. Yuko mtu hapa ambaye anaogopa. Tunapoimba huu wimbo unakuita wewe unayepambana na moyo wako. Huwezi kupambana milele zote. Huwezi kupambana na Mungu anayekutafuta. Bwana akubariki sana dada. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki.
1: Amen.
0: Yuko
1: Amen.
0: Mtu hapa.
1: Amen.
0: Mangombe, nimekombolewa na Yesu.

nimemwona amekuja, nimemwona mwanadada amekuja, amesema nimepambana lakini Mungu amenishinda. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Ninaona tena kuna dada anakuja, ninaona kuna mama anakuja, anasema nimepambana lakini imetosha, nimeamua kujisa. Ninaona kuna dada anakuja pale, anasema hii vita imenishinda, nimesikia Mungu ananiita. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Pale nje, je, yuko pale nje? Nauliza, je, ni wewe ambaye Bwana anakuingia? Ni wewe Bwana anayekuita? Ni wewe unayepambana na Bwana? Njoo, njoo. Kama ni wewe unayepambana na Bwana, njoo. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Yupo mtu anapambana na Mungu katika moyo wake. Yupo mtu, kuna nguvu zinamzuia asije. Tunakuita wewe katika jina la Yesu. Bwana afungue miguu yako, akupatie ujasiri, utembee na umpe Yesu maisha yako. Njoo, njoo kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Kanisa limshangilie Bwana likisema amina. Bwana anatafuta mtu. Pastor Msambwa, mchungaji mstaafu, mzee wetu na mlezi wetu, wewe ndiye utakayewaweka watu hawa mikononi mwa Bwana. Kuna binti anasema Bwana ameshinda. Haleluya. Usingeweza kupambana na Bwana milele. Bwana anakuita, Bwana anakuita. Bwana awabariki vijana, Bwana awabariki, Bwana awabariki, Bwana awatendee mema, Bwana awazidishie. Njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu. Kwa nini ugombane na Bwana? Kwa nini ugombane na Mungu? Anakutafuta wewe. Njoo, njoo. Kijana anasema nimepambana lakini nimeamua kumpa Yesu maisha yangu. Bwana akubariki. Binti naye anasema nimepambana. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki.

0: tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, watoto wako wamekuja mbele zako, wanahitaji Yesu uwashike. Na wanahitaji ubatizo leo. Wabatize kwa Roho wako Mtakatifu. Nena nao, zungumza nao, ishi nao, wafariji, wapatie mibaraka tele. Zaidi ya yote, watayarishe kwa milele. Leo watakapobatizwa na uwabatize kwa Roho Mtakatifu, nyumba zao, magonjwa yao, vyote vikahuishwe upya. Neema yako na utakatifu na utukufu wako vikatawale kuanzia leo. Wasamehe yote ya nyuma, wafanye wapya kuanzia leo. Wafanye kuwa na umoja wa kipekee. Yesu uambatane nao usiku na mchana. Wenye woga waondolee woga, wenye ushujaa wadumu katika ushujaa, wale ambao wanasita wapatie kutosita tena. Zaidi ya yote, wakaje kwako kwa ushujaa mkuu. Amani yako ikae pamoja nao sasa na hata milele. Bado kuna watu fulani ambao wako tayari tena huko, bado endelea kuwaita. Lakini bado tena tuko na ubatizo kila sabato, bado gundi kubwa tena likatokee kwa namna ya pekee. Leo hawa watu wawe kwako, kwa jina lako Yesu tunaomba. Amen.
1: Amen. Niombe hapo waandaliwe viti mahali fulani. Waandaliwe mahali viti mahali fulani, tutafute viti. Pasali Musa kama ni kuwanyanyua watu wapendwa fulani hapo, na utakaponyanyuka unyanyuke uhakikisha ya kwamba kwa furaha kuwapisha hawa wapendwa. Mungu awabariki sana.

0: Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunakamilisha matangazo ya asubuhi na mchana wa siku hii ya leo katika ibada ya moja kwa moja kutokea kanisa la Njombe mjini, mahali ambapo tumedumu kuletea matangazo ya moja kwa moja katika mfululizo wa siku 21 za mikutano ya Njombe Net Event. Na tunarejea hapa studio kabla ya kuungana na wenzetu tena majira ya saa 8. Esther, tumeshuhudia kundi kubwa la watu ambao katika safari hii ya siku 7 na leo siku ya 8 tunaona mavuno yangali tayari.
1: Bwana anajitwalia roho zake. Na naamini mpaka tunamaliza mikutano watu watakuwa wamejitoa kwa ajili ya kujitoa kwa kazi ya Yesu.
0: Ni kweli. Swali hili pengine rafiki mtazamaji anaweza akajiuliza, huenda wito umetolewa Njombe lakini wewe bado unasita hapo ulipo kwenye kituo. Nikwambie tu kwamba pale ambapo wito na unatolewa usikae nyuma. Roho wa Bwana anapozungumza nawe, nawe piga hatua kwenda mbele, hatimaye kila jambo litakwenda sawa sawa. Kabla ya kurejesha matangazo haya ya studio, Esther, kwa dakika kadhaa, unalipi la kumweleza mtazamaji wa kile ambacho mchungaji amezungumza nasi hasa asubuhi ya leo?
1: Turuhusu Roho wa Mungu afanye kazi katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo tunatamani sisi kama kwa mawazo yetu ya kibinadamu, lakini turuhusu Bwana afanye kazi katika maisha yetu.
0: Haya, mimi nafikiri tu pate pumziko. Tutarejea hapa saa 8 kabla ya kuungana na wenzetu kutoka kule Njombe.
1: Usiende kula. Ni muda wa mapumziko, lakini usiende kula.
0: Mchungaji alisema unakula unaposikia. Daktari alisema unakula unaposikia njaa. Mimi njaa yangu tayari.
1: Hapana. Sasa hivi bado usiende kula.
0: Kabla sijasikia njaa. Mimi sasa, unajua mwili wako na wangu tofauti. Wa kwangu tayari unasikia hali ya kupata chakula. Mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutarejea kwako itakapotimu majira yale ya saa tunarejea Njombe. Tuelekee Njombe kwanza. Esther, kuna ubatizo, usisahau hilo. Kijampunzi anatueleza kile ambacho kinafuata kwenye ubatizo. Tutarejea hapa muda mfupi kabla ya kupata break ya kupata chochote kitu. Kija
2: mama Abi ambaye huko kwao hivi sasa ni saa 1:40 usiku, wanafuatilia matangazo haya yakiwa yanapatikana katika nchi ya Australia, mji wa Saidini, eneo la Canterbury, barabara ya Roseland. Mungu akubariki, na tunatambua thamani yako na ujumbe wako kama taarifa ya kuendelea kubarikiwa na matangazo haya. Karibuni kwaya kwa wimbo, na mara baada ya hapo kwaya ya Uyole itachukua nafasi, na kisha nitarejea tena kukujuza kila kinachofuata. Mungu akubariki, na hiki ni kituo chako nambari 1 kwa matangazo.

0: Asante, hiyo ni kwaya ya Yordan kutokea kule Mafinga, kilomita kadhaa kutokea hapa Njombe. Mungu awabariki. Asante ni kwa wimbo wenu. Hakika tujiweke tayari, tuwe tayari kumlaki Bwana wa mabwana ambaye si muda atakuja. Mungu watangulie katika safari yenu, penye mabonde hapa nyoshe, penye milima aondoshe, penye tambalale awafanye mtembee zaidi ya kawaida, mkilitangaza na kumuinua Yesu Kristo. Na sasa kwaya inayopanda hivi sasa jukwani ni kwaya ya Uyole. Bila shaka wanatokea Mbeya hawa. Na mimi ninatamani kuzungumza mawili matatu kutoka kwao. Nitatamani kumuona mmoja wa wakilishi wenu, kama si kiongozi, kama si mwalimu, tuzungumze. Karibu hapa juu. Habari za saizi?
1: Salama kabisa.
0: Unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Msafiri Mahenge.
0: Msafiri ni mwalimu, ni kiongozi?
1: Mimi ni mwenyekiti wa kwaya hii.
0: Kwaya hii ilianza lini?
1: Hii kwaya ilianza mwaka 1989.
0: Na wewe ulikuwemo kwenye mianzo ya kwaya hii?
1: Hapana, sikuwemo kwenye mianzo ya kwaya hii, nilikuwa naishi mahala pengine.
0: Huyo aliyeanza tangu mwanzo wa kwaya hii yuko wapi?
1: Alishahama eneo la Uyole.
0: Kwa hiyo hao wote ni wakuja?
1: Wengi wao ni wakuja, kwa sababu sisi kanisa letu limezalisha makanisa mengi. Kulikuwa na kanisa moja likazalisha makanisa saba, tuna vitukuu vitano.
0: Mna vitukuu vitano?
1: Ndio.
0: Na mna vituo vingapi vya mahubiri ya tumaini lenye baraka?
1: Viko vituo kama 13 hivi.
0: Mnasimamia ninyi Uyole kanisa la Adventista?
1: Ndio, tunasimamia sisi wenyewe na wazee wetu na wengineo ambao wana vituo viko majumbani.
0: Na kama kwaya mnasimamia kituo gani?
1: Kama kwaya tunasimamia kituo kilichopo kanisani.
0: Hicho kimoja peke yake?
1: Ndio.
0: Okay, mara baada ya kutoka hapa Njombe, sasa mnarudi na ujumbe gani kule Uyole?
1: Tutarudi na ujumbe mzuri sana nimeupata hapa, wa kwamba Mungu anatafuta mtu mmoja katika wengi, jione wewe peke yako ndio unayetafutwa.
0: Asante sana mwenyekiti.
1: Asante sana pia na wewe.
0: Haya, tunashukuru. Hawa ni kwaya ya Uyole ambao kwa sauti zao umesikia wanayo mipango mingi, wanazo njozi kubwa, na sisi tunawatakia kila laheri, na sisi tuko tayari kuwasikieni. Mungu awabariki na Mungu awatumie kutuletea simulizi na hadithi tamu ambayo umeiandika kwa njia ya muziki. Karibuni, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

0: ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kwa jukwani. Sasa ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la Uyole. Kanisa la Uyole linapatikana pale jijini Mbeya. Wao ni wenyeji kabisa katika jiji la Mbeya, na unapoingia Mbeya basi una lazima uingie Uyole, eneo ambalo ndio kama mabibo ya mkoa wa Mbeya.
1: Ushaifika ile eneo?
0: Mimi nimeishi hapo.
2: Mbeya ni nyumbani.
0: Kifika Uyole afu ni njia panda unakwenda Tukuyu, hii unakwenda Mbeya mjini hapo, basi mambo.
2: Kumbe ni wamekupeleka nyumbani kabisa.
0: Wamenipeleka nyumbani kabisa. Na kanisa lilipo, kanisa la Uyole yalipo njia lipo barabara ya kwenda Tukuyu. Ukifika hapo mbele unakutana na kanisa la sasa bado.
2: Itabidi kama kuna mtazamaji anayetuangalia au msikilizaji anayetokea maeneo hayo, atuambie kama wameandaa vituo.
0: Watatuambia mtazamaji za kushiriki pamoja nasi hapa studio kitueleza juu ya swala hili. Lakini kwa sasa tuwasikilize Uyole, kisha tutarejea hapa katika mwendelezo wa matangazo haya.

0: Ni kweli safari ni ngumu, ni Yesu pekee ambaye ndiye anayetosha katika safari yetu. Mungu awabariki, asanteni kwa ujumbe huo. Tunawashukuru sana waimbaji wa Uyole kutokea kule jijini Mbeya kwa wimbo huo ambao una maudhui mazito. Tunayo furaha kuona kwamba umoja wa vijana wa Kiadventista kutokea kule nchini Urusi wanafuatilia matangazo haya na wamenitumia ujumbe na wanatupata vizuri kutokea pale Moscow. Mungu awabariki na tunawatakia kila laheri katika kufuatilia. Na huko kwao ni saa 6:52. Ni Dr. Mkacha ambaye amenitumia ujumbe huu. Na hivi sasa tunatamani kuhitimisha matangazo haya. Asante sana kwa kwako wewe ambaye ulikuwa ukifuatana nasi kuanzia mianzo ya matangazo haya asubuhi mpaka sasa mchana, na niwashukuru wale wote ambao walishiriki kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia. Tulikuwa naye Revocatus Julius, Lisante Kimbute, George Muta, Mina Elsam, lakini pia bila kumsahau Steven, pamoja na Obadia Mtambo Mgeleza, Joseph Emmanuel, Rehema L. Joseph, Messi Kanaeli, Abeli Sebastian Kinyongo, Godfrey Jonathan, Elin Haki Makasa, Benson Mwakalinga, pamoja na Jose Bryson, bila kumsahau Mbonea, ambao nao pia walihakikisha katika chumba cha matangazo mambo yanakwenda vizuri, Lameki Kabwebwe na wengine wengi kama vile Negele, Peter Negele, na wale wote ambao sitawatambua kwa sasa. Na tunatamani kurejesha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam, mahali ambapo zipo ofisi zetu za Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Niliyekuongozea na kusimamia matangazo siku hii ya leo ninaitwa Kijampunzi. Tukutane saa 8:00 tutakaporejea katika mwendelezo na mfululizo wa matangazo kutokea hapa Njombe mjini. Mimi ninakutakia baraka za Bwana, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya. Kwake Hamis Balozi huko Mikocheni B jijini Dar es Salaam.
1: Asante sana Kijampunzi, tumepokea matangazo haya na hongereni kwa kazi njema hapo Njombe. Esther, tumesikia mengi na sasa ni wakati wa kwenda kupata chochote kabla ya kurejea majira yale ya saa 8:00.
2: Kwa nini mnapenda kusema chochote kitu?
1: Chochote kitu ni kile ambacho Bwana amekubariki kwacho.
2: Kama sasa hivi husikii njaa usile.
1: Kama hauhisi njaa.
2: Kama hauhisi njaa usile. Na ukila usile mpaka usikie tumbo limejaa au mpaka umevimbiwa. Hapana, haitakiwi.
1: Haya, mtazamaji, mimi niseme tu mimi ninahisi njaa. Pengine mwenzangu Esther yeye ahisi njaa. Basi kwa niaba yake Esther Ravison Nkoko, katika lugha ya alama na msifu wa Bibu Msuya, Manase Rusaka na ratibu matangazo haya na kujia kwa uzuri na ubora wa hali ya juu, Rebecca Dennis Wera ipo katika upande wa radio, lakini Sultan Samuel pamoja naye Amani Msoma wanahakikisha picha hii na kujia kwa uangavu wa hali ya juu. Bila kusahau leo tumeungana naye Samuel Po. Mhandisi Samuel Matacha amekisha matangazo haya na kujia kwa uzuri. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Tutakutana majira yale ya saa 8:00 katika mwendelezo wa matangazo haya moja kwa moja mchana huu wa leo. Usiondoke na huwe na sabato njema.
3: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
4: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
3: Muumbaji ni Mungu.
5: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
6: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
7: Ninakutakia sabato njema.

ndi maumivu ya maisha. Katikati sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.

0: jijini Dar es Salaam. Asanteni kwa nafasi yenu, Esther Nkoko pamoja na Hamisi Balozi, kwa namna ambavyo mnaendelea kukipeperusha kijiti hiki ambacho kimeanzishwa kutokea huko Mikocheni B. Na mimi ninawalika wapendwa wote ambao wamekuwa wakifuatana nasi kuanzia mwanzo wa mikutano hii ya Njombe Net Event mwaka 2026. Amani ya Bwana iwe nanyi na tangazo haya mchana huu wa leo. Furaha yangu ni kuona ya kwamba unabarikiwa, na furaha yangu ni kuona ya kwamba kituo hiki cha matangazo Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM kinakuwa ni kituo chako nambari moja kwa matangazo, kikifanyika kwa baraka kwako na kukupatia tumaini ambalo litakusaidia kupiga hatua katika maisha haya ambayo unaishi katika dunia hii. Nami ninatamani leo kumwalika katibu mkuu mtendaji ambaye ni msaidizi kwa upande wa ATAPE, chama cha wajasiriamali na wanataaluma ambao ni Waadventista wa Sabato, kwa ajili ya ombi la ufunguzi, na mara baada ya hapo nitakutambulishia hatua zinazofuata.
1: Basi tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako zuri, jema na takatifu na litukuzwe. Tunalihimidi jina lako kwa ajili ya vipindi ambavyo tumekuwa navyo tangu tulipoanza asubuhi hata sasa, na tunapoanza rasmi vipindi vyetu vya mchana, tunakualika ukae pamoja na sisi, ukatuongoze, ukatutawale, katika jina la Yesu Kristo tumekuomba. Amina.
0: Pamoja na mimi Kijampunzi, tunaye mtambo Ngereza, tunaye Makoba, tunaye Joseph, tunaye Revocatus Sekimbute, tunaye tuko naye Jacob Mangombe, bila kumsahau Doto Ruben, Daniel Mgopa, Ben Chikowola, ambao nao kwa nafasi yao wanahakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia vilivyo. Steven, sija kusahau George Muta, Jose Bryson Benson Mwakaringa pamoja naye Mbonea, bila kumsahau Lame Kikabwebwe, Godfrey Jonathan, Meskanaeli, Mina Sam na wengine wengi ambao kwa kadri ambavyo muda utakuwa ukizidi nitakuwa nikikutambulishia kwako na majukumu yao. Na sasa wako tayari praise team kutuongoza katika nyimbo za Kristo kama ambavyo imekuwa desturi yetu katika mianzo ya vipindi vyetu. Mungu akubariki na baki nasi, hatua nyingine muhimu na makini imeanza.

Asanteni, asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwaya hii kwa wimbo huo mzuri tuna

0: Rafiki ambao wanafuatilia kutokea mbali, ninatambua rafiki yetu mkurugenzi wa Kombeo Mission Cargo, ambaye huyu anafahamika kwa jina la Leticia Siame Joseph, anatufuatilia kutokea kule nchini China, ikiwa sasa kwao ni saa 3 kamili usiku, na anasema anabarikiwa na matangazo haya akiwa katika mji wa Guangzhou. Mungu awabariki marafiki ambao bado mnaendelea kushiriki nasi na kutuandikia ujumbe ni kwa jinsi gani mnabarikiwa na matangazo haya. Na hivi sasa ninakuacha kwako waimbaji hawa ambao kwa namna ya pekee nao watafanyika kwa baraka kwetu, na hawa wanafahamika kwa jina la Washindi Singers. Nini?
1: Ishungu.
0: Au ni Ishungu? Njoo tuongee tu. Hii Ishungu iko wapi baba?
1: Ni Ishungu.
0: Iko wapi?
1: Iko Mbalali, Mbeya.
0: Maana yake?
1: Na iko mtaa wa Msuswi. Na inaongozwa na kanisa hilo liko katika mtaa wanaochunga mchungaji Jonas Mgonja.
0: Hii Ishungu maana yake ni nini?
1: Maana ya Ishungu kule Ishungu kuna maana ya Ishungu kuna msitu mmoja ambao una chemchemi inayobubujisha maji yanakimbia, na watu wanalima bustani. Sasa ile
0: yanakimbia maji.
1: Ndio yanatembea kuelekea na watu wanalima bustani, maji yanatoka chini. Kwa hiyo chemchemi ile pale ndio inaitwa Ishungu.
0: Ile chemchemi ndio inaitwa Ishungu.
1: Ndio.
0: Na ninyi mnatumia hiyo chemchemi kama nini?
1: Tunatumia kulimia bustani.
0: Asante sana. Ninaamini ya kwamba nanyi mmekuja kupata chemichemi ya uzima hapa katika tumaini litokalo, tumaini lenye baraka.
1: Ndio.
0: Asante, tuwasikie Ishungu waimbaji hawa ambao hawa nao watatubariki kwa wimbo mmoja, na mara baada ya hapo kwa nyingine tena itapanda. Usitamani kutoka hapo ulipo. Leo ni siku ambayo haijawahi kutokea, kwa kuwa hata haya yanayotokea mimi mwenyewe sijui.

Ni kweli na hakika kwamba anakuja upesi, kaza mwendo, sigeuke nyuma. Miisho imekaribia, na mimi nataka kukuambia kwamba ulicho nacho kishikirie, na kama huna katafute ambacho ni sahihi na ukishike hicho. Kushuka kwao waimbaji hawa kutokea kule Ishungu wanatufanya sisi tuwe tayari kuwapokea madaktari ambao hawa kwa mikono yao Mungu aliitumia vyema. Tunatambua miujiza imetendeka na taarifa tutazisikia na kuziona. Tunatambua kwamba atape wameyafanya makubwa, na ndio maana wako hapa. Na kwa hivyo hizi dakika 30 makini na adhimu, tutakwenda kufahamu kila ambacho watatamani kutueleza. Na kwa hivyo nikusihi tu ya kwamba usitoke hapo, kwa sababu ipo miujiza mikubwa na taarifa nzuri zilizosemwa. Unafahamu habari ya mzee ambaye alikuja askia ameondoka amesikia? Hata na mimi sifahamu. Usitoke.

0: Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Viongozi na wanachama wa chama cha wajasiriamali na wanataaluma, kwa kifupi ATAPE, kutoka majimbo yote 18 ya kikanisa nchini Tanzania, wanamtukuza Mungu sana kwa ajili ya yote ambayo yanaendelea kutendeka katika mahubiri haya hapa Njombe. Wanaatape pia wanaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kambi ya afya ambayo tulitangaza hapa siku ya Jumamosi iliyopita kuwa ingeanza na ilifunguliwa rasmi na Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, na imerindima hapa Njombe kuanzia tarehe 10 mpaka jana tarehe 15 ya mwezi wa 5 2026 ilipohitimishwa rasmi. Kwa pamoja jina la Bwana na litukuzwe. Kambi hii imeshuhudia watu zaidi ya 4000 wakipewa huduma za afya katika mambo mbalimbali ambao walikuwa wana mahitaji nayo. Na leo tuna huduma maalum kabisa ya kuwatambua wataalamu waliofanya kazi kwa kujitolea hapa Njombe, wakihakikisha ya kwamba watu zaidi ya 4000 wanauhisi upendo wa Mungu na kukutana na mkono wa Mungu wa uponyaji. Na sasa nitamwalika Dr. Samuel Kikaro. Dr. Samuel Kikaro ni kiongozi wa afya wa chama cha ATAPE Tanzania, akitupitisha kidogo tu katika mustasari wa yale ambayo Mungu ameruhusu yakafanyike hapa Njombe kwa muda wa siku 5 zilizopita. Dr. Kikaro, karibu sana.
1: Asante sana Regan. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitawasomea kwa ufupi sana kilichoendelea katika wiki hii tulipokuwa tukitoa huduma za afya hapa Njombe. Jumla ya watu 4,135 walihudumiwa. Amina. Tulikuwa tuna volunteers, watu waliojitolea kuja kutoa huduma walikuwa 61, na bahati mbaya mmoja kati yao alifariki dunia kama ambavyo taarifa mliipata. Mwinjilisti alikuwa pia anasaidia kule kwenye kambi ya afya katika usajili wa wateja na kuwapeleka kule kwa madaktari. Lakini huduma zilizotolewa, ilikuwepo huduma za macho, zaidi ya miwani 1000 zilitolewa. Kulikuwa kuna huduma za masikio, koo na pua, watu walihudumiwa sana. Kulikuwa kuna huduma za meno, na nichukue fursa hii kumshukuru sana Dr. David ambaye ni kiongozi wa huduma za kinywa na meno mkoa wa Njombe. Mungu akubariki sana daktari. Huyu si Mwadventista, lakini alishiriki nasi kuanzia siku ya kwanza mpaka tunamaliza. Kwa hiyo tunamtukuza sana Mungu kwa ajili ya timu yako daktari. Mungu akubariki sana wewe pamoja na Dr. Nchimbi. Nilimuona Dr. Nchimbi mahali fulani. Mungu akubariki sana. Hawa walitusaidia sana kwenye huduma za kinywa pamoja na meno. Pia kulikuwa kuna huduma za physiotherapy, ile tiba ya viungo tuliitoa hapa, ilikuwa mle kanisani. Pia tulitoa huduma za watoto tukiongozwa na Dr. Phoebe ambaye ni mwenyeji wetu, mshiriki wa hapa Njombe mjini. Amesafiri kwenda Sumbawanga kufanya mentorship, ila tuna appreciate sana huduma yake aliyoifanya. Huduma ya kina mama zilitolewa, kina mama wengi walipata uchunguzi. Na niwagusie tu, tulifanya ultrasound, kipimo kile cha ultrasound kwa kina mama. Zaidi ya kina mama 42 walikutwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo tulichangia kugundua changamoto hizi kwa wateja 42 wa kina mama ambao walikuwa wanafanyiwa uchunguzi wa njia ya uzazi. Lakini pia 34 walikutwa na changamoto mbalimbali za kutokupata watoto. Ni moja kati ya changamoto kubwa ambayo tulikuwa tunaiona wakati wa kambi hili. Lakini pia kuna huduma za kiroho ambazo zilikuwa zinatolewa. Watu wote 4,135 walipitia kwenye banda la maombi. Kwa hiyo tuna appreciate kazi kubwa iliyofanywa na wainjilisti wetu kwa ujumla wenu. Mungu awabariki sana. Na wote walipatiwa vitabu. Tuligawa vitabu vya Jipatia Amani Moyoni, Afya na Raha, pamoja na vitabu vingine viligawiwa siku ya jana. Lakini pia tulifanya uchunguzi kwa wanaume mbalimbali, wanaume 13. Katika wale ambao tuliwachunguzwa walikutwa na changamoto za awali za tezi dume, lakini pia wapo 9 waliokutwa na changamoto za henia, lakini pia tuliweza kuwagundua watu 4 wenye uvimbe wa lipoma, lakini pia wapo wakina mama 2 bahati mbaya ambao walikutwa wana dalili za baadaye kabisa za saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa fupi ya awali. Tutakuwa na taarifa ndefu zaidi ambayo imeelezea vyote hivi, lakini pia nigusie tu kwamba pia ukimwi tulipima, tulipata wateja 9 ambao walikutwa na virusi vya ukimwi, watu 68 ambao walikutwa na dalili za kisukari walipatikana, lakini pia wapo watu ambao walikuwa wajijui, tukagundua kwamba ni wajawazito, watu 12 walipimwa kipimo cha ujauzito wakakutwa na ujauzito. Kwa hiyo walikuwa wajui, wamekuja kugundua kwamba ni wajawazito hapa kambini. Lakini pia wapo watu 473 ambao walikutwa na kaswende. Lakini nigusie pia kuhusu vidonda vya tumbo. Hatukupima watu wengi, lakini katika watu 500 waliopimwa vidonda vya tumbo kwa kupima moja kati ya bakteria wanaosababisha vidonda vya tumbo anaitwa H. pylori, tulikuta 83 ilipima positive katika 500 tulizopima. Kwa hiyo pia kuna changamoto ya vimelea vya H. pylori kwa watu wengi ambao wanakuwa na malalamiko ya vidonda vya tumbo. Lakini pia kuna mtoto mmoja aligundulika akiwa na ugonjwa wa selimundu, sickle cell. Katika wale watoto 50 tuliowachunguza, mmoja alipatikana kuwa na changamoto ya sickle cell. Kwa hiyo tukampatia rufaa kwa ajili ya kwenda kupata matibabu zaidi. Kwa kifupi, ndugu katibu, hiyo ni taarifa ya awali ya kambi. Tunashukuru sana Mungu kwa yote aliyoendelea katika wiki hii. Mungu awabariki sana.
0: Amina. Watu 4,135 wameonwa na kupata huduma katika kambi hii. Watu hawa wengi

0: Mwanza, na kwa taarifa zilizopo amekuepo na mtu mmoja kutoka Zanzibar na si mimi. Ni mtu mwingine kabisa. Kwa hivyo hata Wazanzibari nao wamepata nafasi ya kupata huduma katika kambi hizi, na kwa mara nyingine jina la Bwana nalitukuzwe.
1: Amina.
0: Sasa nitamleta kwenu mwenyekiti wa chama cha ATAPE Taifa Tanzania nzima, Elder Moses Masenene, ambaye yeye kwanza ataenda kumkaribisha yule ambaye atatuongoza katika zoezi la ugawaji wa vyeti, lakini pia sasa anaenda tena kutudodosa kwa mara nyingine yale maeneo ambayo tutakwenda kuyagusia katika huduma kwa jamii. Wiki iliyopita tuliwaeleza shughuli ambazo chama cha ATAPE kitaratibu na kujihusisha nazo hapa Njombe, ikiwemo kambi ya afya ambayo ndiyo imekamilika jana, lakini sasa zipo pia huduma kwa jamii ambazo chama cha ATAPE kitazifanya kwa muda wa wiki mbili zijazo. Kwa hivyo mwenyekiti anatoa shukrani rasmi, atatueleza kidogo kwa kutudodosa tu yale tutakayofanya wakati wa huduma kwa jamii. Atamwalika pia yule ambaye atakuja hapa mbele kwa ajili ya zoezi la ugawaji wa vyeti, na hapo ndipo sasa tutaanza rasmi kuwaita madaktari mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kupokea vyeti vyao. Mwenyekiti, karibu sana.
2: Asante mwandisi Mchome. Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni. Njombe Net Event 2026. Bado sijawasikia. Njombe Net Event 2026. Asante. Tunachukua nafasi kwa namna nyingine tena kwanza kuwashukuru timu hii ya madaktari na uguzi pamoja na watu wa huduma wote za afya kwa namna ambavyo wamejitoa katika shughuli hii. Na kama maombi alivyoombwa, nami nasema Bwana asiwapungukie. Na tunashukuru pia kwa namna pekee watu wote wa Njombe na wote ambao tumeshiriki nao kwa namna moja ama nyingine katika shughuli hii. Lakini salamu za pekee pia tuzipeleke pia kwa wanachama na wadau mbalimbali wa ATAPE ambao kwa namna moja ama nyingine wamehusika katika tukio hili, aidha kwa kutoa fedha zao au kwa kutoa muda wao, nao Bwana asiwapungukie. Sasa tunapoelekea, tumehitimisha kambi la afya, ndio mahubiri ya Njombe Net Event bado yanaendelea, lakini wiki ile ya mwisho tutakuwa na tukio lingine tena katika mji wa Njombe, na tukio hilo litakuwa ni matendo ya huruma. Matendo ya huruma safari hii tumelenga vituo vikuu vitatu. Kituo cha kwanza ni kituo cha watu wenye mahitaji maalum. Wao wameomba tufanye huduma ya kuanulia mashine ya kufulia. Lakini vituo vingine viwili, kingine kiko Mtwangu na kingine sehemu fulani, tutapeleka mahitaji kwa jamii. Ukiguswa tunakukaribisha sana. Wala usione kwamba ni wanata pekee wanastahili kufanya huduma. Tunakukaribisha ukiguswa. Viongozi Engineer Pigrube yuko wapi? Mwenyekiti wa ATAPE hapa Njombe. Kiongozi wa uinjilisti Sadatare simama. Mnaweza mkamuona huyo ndiye anasimamia shughuli za uinjilisti katika jimbo letu hili. Ili kwamba tukashiriki kwa nguvu zote kama wanaATAPE na jamii yote ya Njombe kugusa mahitaji kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo sasa kwa namna pekee sasa nimkaribishe Pastor Baraka Butoke, tuende kwenye tukio la mwisho. Na tutakuwa tumehitimisha shughuli. Pasa Baraka Potoki pamoja na timu yako, karibuni wakati katibu akitupitisha kwa wale ambao wanastahili kupata vyeti hivi. Karibu Pastor. Barikiwe sana, tunanyekezwa kwa ajili yako. Mwenyekiti wa ATAPE Southern Highland, karibu. Pastor, karibu. Sasa katibu, tuongoze sasa tunapo kwenda kugawa vyeti hivi sasa rasmi. Karibuni.

Asante. Tutakuwa tukiwasoma na kila unaposoma utapita hapa mbele, utaanza kushikwa mkono na mwenyekiti wa Tape Southern Highland, utafuata kwa mwenyekiti ya Tape Taifa, kisha utafuata kwa Pastor Bihene na utamalizia hapa kwa Pastor Baraka Butoke, na hapo ndipo ambapo pia utakabidhiwa cheti chako, na mara baada ya kukipokea utakuwa ukisimama kwenye ngazi hapa kwa ajili ya kusubiri picha rasmi za mwisho baada ya kuwa moja kuwa ameshapokea cheti chake. Sasa nianze kuwasoma wataalamu ambao wameshirikiana katika kambi hii. Jina la kwanza ni Rachel Mfungo. Jina la pili ni Shedrack Lewanga. Jina la tatu ni Tekla Luoga. Anayefuata ni Sadiki Daudi.

seat. Nehemiah Joseph Mbimbi. Dr. Azza Limo. Paul Marco.

Dr. Samuel J. Kikaro. Asante. Baada ya hayo, kwa watoa huduma ambao kwa bahati vyeti vyao havijafika hapa, na wenyewe tutahakikisha wanavipata, lakini tuombe tuwapite mbele kwa ajili ya zoezi la picha za pamoja.

Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao wanabarikiwa na huduma za watu hawa wafanya namna hii, mshangilie Bwana kwa ajili yao, useme amina. Kama tulivyokwisha kusema asubuhi, madaktari, wauguzi na timu yote ambayo mmekuwa mkifanya kazi, Bwana azidi kuwabariki sana. Ni kweli asubuhi tuliwaombea mibaraka, lakini neno linasema ombeni bila kukoma. Mniruhusu tu niwafanyie ombi la mibaraka alafu tumalize zoezi hili. Hebu tuombe. Baba, kwa mikono, sauti na vinywa vya watu hawa, watu wako wamehudumiwa, na hata matumaini yaliyokuwa yamepotea kwa huduma yao yamerejeshwa. Kama ambavyo wamekubali kufanyika mfereji wa mibaraka kwa wengine, ninaomba na wewe Bwana uwabariki. Kutana nao katika mahitaji ya mioyo yao. Unapowabariki katika mambo ya dunia hii, zaidi tunaomba uandae kwa ajili ya uzima wa milele. Bariki Atape na kazi kubwa. Bwana, ruhusu kwa neema yako hii isiwe kazi ya mwisho ya kambi ya afya itakayofanyika. Na tunaomba utakapotupatia fursa kufanya nyingine, tuifanye kubwa mara mbili, mara tatu, mara tano zaidi ya hii. Pale ambapo tulipungukiwa kwa udhaifu wetu, tunaomba wakati mwingine utujaze na kutuwezesha. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi tutapiga picha ya pamoja hapa. Tushuke chini pale.

0: Atape na madaktari wote ambao mlihakikisha kwamba mikono yenu mnamkabidhi Mungu, naye Mungu anawatumieni kuwa sehemu ama daraja ama kiunganishi kwa upande wa tiba katika uponyaji. Tunawashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kufuatilia matangazo haya. Ninakushukuru Mrs. Sylvester ambaye kwa majuma mawili unafuatilia matangazo yetu ya Hope Channel Tanzania, na kwa sasa juma zima umekuwa akili mwema ukiwa kitandani na unapogulia maumivu yako. Mungu akuponye na ukarejee katika hali yako ya kawaida. Kutokea jijini Mwanza tumetambua ujumbe wako, na sasa tunarejea katika ungo nyingine tena ya uimbaji. Tumekuwa na wasaa mzuri kufahamu kila ambacho kimejiri kwa ripoti makini ambayo imeletwa kwetu na Atape pamoja na madaktari wote ambao walishiriki katika kambi ya afya iliyoanza tarehe 10 mpaka tarehe 15 ya mwezi huu wa 5 hapa hapa pembezoni mwa kanisa hili la Adventista Sabato Njombe mjini. Nasi tunawatakia kila laheri mnaporudi na kuendelea na majukumu yenu. Mungu mwema awe pamoja nanyi, akawaandalie pahala pema pa kuendelea kufurahia maisha haya machache katika dunia hii, na zaidi akiwaandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na sasa nitaruhusu kwaya ambayo imeandaliwa kupanda hapa jukwani, na mara baada ya kwaya hii nitakaporejea tena nitakujuza taarifa zingine muhimu na ratiba muhimu ambayo itakuwa ikiandaliwa kwa takriban lisali moja ambalo utakuwa nalo la uimbaji kabla hatujaendelea na matangazo yetu ya jioni hii ya leo katika mfululizo vipindi vyetu vya tumaini lenye baraka. Nikusihi tu ya kwamba wewe mpendwa ambaye unatufuatilia kutokea mbali, waweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari yetu ya simu ambayo imekuwa tukiitumia katika mrejesho, ili utuambie unafuatilia matangazo haya ukiwa wapi na unabarikiwaje. Wakati vinatolewa vyeti hapa na wana Atape, nilishangaa ama nilikumbuka ukiwa kama mzazi alafu ukaenda kwenye mahafali alafu ukawa unaona kuna mtoto mmoja anapokea vyeti, somo la hisabati ni yeye, somo la Kiswahili ni yeye, alafu anakuja wa kwako anapewa cheti cha pongezi kwa kuwa wakili mwaminifu katika upande wa michezo au usafi, alafu hana cheti chochote cha pongezi kwa juhudi ambayo ameionyesha kimasomo. Lazima utaumia moyo, lakini furaha yangu ni kuona ya kwamba madaktari wote hapa wamepewa vyeti ambavyo ni sawa kulingana na huduma yao walioitoa. Na sasa tuko tayari kuwasikia waimbaji hawa, na nikishuka nitakwambia ni akina nani wanatokea wapi. Na kwa hivyo au tuwaulize tu hivi sasa, nani ambaye anaweza akazungumza miongoni mwenu? Karibu. Unaitwa nani? Unatokea wapi?
1: Naitwa Fariji Kayombo, natokea kanisa la Kambarage hapa hapa Njombe mjini.
0: Ninyi ni wenyeji wa Njombe?
1: Ndio.
0: Wewe ni nani katika kwaya hii?
1: Mimi ni mwalimu wa hii kwaya, japo wako wengi lakini na mimi ni miongoni mwao.
0: Sasa kwa idadi yenu unaposema wako wengi unamaanisha wangapi?
1: Ya, kwa hapa tuko watatu ambao wako hapa miongoni mwetu.
0: Okay. Haya, asante. Na hii kwa ilianza lini?
1: Ya, kwa yetu imeanza tokea 2019 ambapo kanisa ndio lilikuwa limetengwa kuwa kanisa Kambarage. Hapa hapa ni Njombe.
0: Umetengwa kutokea hapa hapa Njombe.
1: Tokea kanisa hili ambalo tupo hapa mahali hapa.
0: Na ilianza na waimbaji wangapi?
1: Tulipokuwa tunaanza waimbaji walikuwa wachache kama watano, lakini baadaye wameongezeka na hapa tuko wote, lakini hawa ni miongoni mwa waimbaji wachache. Ya, kwenye kwaya yetu tuko kama wanakwaya 20 ambao tuna imba katika hii kwaya ya vijana Kambarage.
0: Na hii kwaya lazima ujiunge na idara ya vijana ama ni kwaya maalum ya vijana?
1: Kwaya ni kwaya ambayo inasimamiwa chini ya idara ya vijana. Kwa hiyo ukitaka kujiunga lazima uwe ni miongoni mwa vijana ambao wanashiriki. Yeah.
0: Haya, asante, asante mwalimu, ninawashukuru. Basi karibuni kwa wimbo mmoja, na mara baada ya ninyi tutapandisha wengine tena. Sasa hivi nibandika bandua, tuwe tayari kusikia sauti na hadithi tamu na simulizi makini iliyoandikwa kwa njia ya muziki. Mungu akubariki. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM ikiwa inatangaza kutoka hapa Njombe.

0: Haya, nami ninaomba Bwana ndilo ombi letu jioni hii ya leo, ya kwamba tuongozwe na Bwana. Na sasa wanaopanda hapa jukwani, nitatamani kufahamu ni kundi la watu watatu. Habari za saizi?
1: Salama kabisa.
0: Mwenyeji wa?
1: Natokea wilaya ya Kiela, kanisa la Makwale, mtaa wa Ipinda.
0: Wanakuita nani?
1: Bariki Maxon.
0: Maxon. Aha, tunatokaje leo?
1: Leo tunakuja na kitu inaitwa haufananishwi.
0: Haufananishwi. Hili ni kundi la familia ama ni kikanisa?
1: Ah, ni kanisa, ni kikundi kinaitwa Washindi Singers.
0: Na tunakuwa na idadi ya watu wangapi?
1: Tuko watano, ila wawili kati yetu hawapo.
0: Oh, basi karibuni kwa wimbo, na mara baada ya hawa tutakuwa na wasaa mwingine tena mzuri wa kusikia watu wengine.

0: tuwape wao ya pili, ya tatu, ya nguvu. Amen. Haufananishwi, ni kweli hafananishwi, maana ni yule yule ambaye aliwaongoza wana wa Israel kutoka jangwani, ni yule yule ambaye alipasua maji wana wa Israel wakapita, ni yule yule ambaye alimponya yule mama ambaye alisumbuliwa na kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Ni yule yule ambaye amekuruhusu wewe uje hapa Njombe, na ni huyu huyu ambaye atawaruhusu hao waimbaji kuimba wimbo, na hao ni waimbaji wa kimo. Si nimetamka vyema waimbaji? Kwaya ya kimo, si ndio? Haya, niliposikia jina ni kimo nikatamani kujua. Je, ni kwa muonekano ama ni kwa jina? Haya, hebu tuambie, kwa nini kimo?
1: Hii ni kwaya ya kimo. Kimo kinaitwa KK Kimo, kijiji kitulivu. Watu hawa ni watulivu, na kijiji chenyewe ukisikia ndizi desamu nalisha viazi na kila kitu kitatoka wilaya Rungwe, sehemu ya Kimo ndio kwenye kila kitu.
0: Kwa hiyo maana ya neno Kimo ni
1: kijiji kitulivu.
0: Ni kijiji kitulivu. Na hii ni kwaya ya kanisa la Adventist wa Sabato Kimo. Na wewe ni nani? Ni mwalimu?
1: Ah, mimi ni mzee tu hapa kwenye kwaya. Sina cheo chochote.
0: Na mlizaliwa kutoka kanisa gani?
1: Mimi? Mimi nilizaliwa kutoka kanisa Assemblies of God. Na babangu alikuwa mchungaji wa Assemblies of God.
0: Ikawaje sasa kwa msabato na mwimbaji?
1: Nilizidiwa tu na wasabato.
0: Sio kwamba uliipata kweli, ila ulizidiwa.
1: Hapana, nilizidiwa nikiwa mdogo. Na kwa sababu nilikuwa nasema Jumapili ni siku ya kuabudu, na kule Jumapili ilikuwa watu wafanyi kazi. Sasa nikaenda siku moja, kijana mmoja alikuwa anaongoza sana nani darasani. Alikuwa mtoto wa kisabato, alikuwa anaongoza darasani masomo hayo, masomo mbalimbali. Siku hiyo nikakuta Jumapili analima. Kaambia wewe kumbe ni mpagani kabisa, mpagani sasa pitiko wewe. Unalima Jumapili?
0: Hiyo pitiko sasa, pitiko.
1: Yani wewe sisi wanyakiusa pitiko, yani kitu ambacho yani wewe ni zaidi. Sababu ilikuwa ni mwiko, sema kilima Jumapili jikata. Ni mwiko mkwe amekataza kulima. Baada hapo kasi basi naomba unifundishe, ndio tuende tukajifunze. Ili unifundishe ili nije Jumapili kusali. Hapo ndio nikazidiwa mimi, baada ya kwamba ni muongoe yeye,
0: aje
1: akaniongoa.
0: Bas. Sasa unajisikiaje kuwa pitiko kwenye hii kwaya ya Kimo ukiwa mwimbaji?
1: Na nimeanza kuimba ni kijana. Nimeimbia Keko. Nimeimbia Yombo. Nikaja Kimo.
0: Sasa unatoka lini?
1: Kutoka? Mpaka Yesu aje. Anikuta nini?
0: Amina, karibuni kwa ya Kimo. Mungu abariki, mtukuzeni kwa wimbo mmoja.

0: Ninaitamani ile siku ambayo machozi yetu yatafutwa, kifo, kilio na maombolezo havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kale yamekwisha kupita na tazama yamekuwa mapya. Tutakapokuwa na waimbaji kutoka kwaya ya Kimo, tutakapokuwa tukishangilia kule mbinguni, tutakuwa na waimbaji kutoka kule nyumbani tu, waimbaji kutoka kule Lupa Tingatinga, waimbaji kutoka kule Mbeya Adventist, na waimbaji mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali tukiwa nao. Furaha yangu ni kuona nawe pia mpendwa ambaye uko hapa, usikose. Na sasa tunakuwa na wasaa mwingine tena mzuri wa kuwasikia Sayuni. Sijajua wanatokea maeneo gani mbali na hapa Njombe, lakini nitatamani kusikia ni kutokea wapi Sayuni.
1: Kambarage, Njombe.
0: Ni hapa hapa Njombe. Basi kaa tayari uwasikie Sayuni, na mara baada ya Sayuni tutapata wasaa wa kuwasikia wengine tena. Bado tunazo dakika za kuendelea kusikiliza hadithi na simulizi tamu iliyoandikwa kwa njia ya muziki, na kwa hivyo mpendwa, usitamani kunyanyuka hapo ulipoketi.

0: Asante kwaya ya Sayuni, Sayuni ya Njombe kwa wimbo huo. Na sasa tunapata kwaya nyingine tena hapa, ambapo nitatamani pia kufanya mazungumzo na moja ya watu wanaopatikana katika kwaya hii. Tufahamu wanatokea wapi, wanaitwa kina nani, wamejipangaje, malengo yao na vitu kama hivyo. Furaha ya kuwa na sabato kama ya leo ni kwamba kila mmoja anatengeneza tabasamu katika uso wake. Ni nani ambaye nitazungumza naye kutokea ndani ya kwaya hii? Habari za saizi kaka?
1: Salama sana.
0: Wanakuita nani, unaitika?
1: Naitwa Isaac Michael Mangula.
0: Isaac, ni nani katika kwaya hii?
1: Ni mwalimu wa kwaya.
0: Tangu lini?
1: Tangu mwaka jana.
0: Tangu mwaka jana. Na kwaya hii ilianza lini?
1: Hii kwaya imeanza muda mrefu kidogo, lakini rasmi imeanza shughuli zake rasmi mwaka jana.
0: Na inaitwaje hii kwaya? Lakini ninaamini ya kwamba mnafanya mambo makubwa. Malengo yenu na matamanio yenu ni yapi zaidi?
1: Malengo na matamanio ya kwaya hii ni kuwafikia wengi kwa njia ya uimbaji.
0: Na mmefanyaje katika kuhakikisha hilo linatimia?
1: Tunazo nyimbo ambazo tumekuwa tukiziimba kwenye matukio mbalimbali, lakini pia nyimbo zetu tumeziweka kwenye mitandao ya kijamii ambapo zinaweza zikawafikia wengine ambao pia hata hatuwatambui.
0: Na kama utapewa nafasi ya kusema, watu wawatafuteni, watawatafuta kwa jina gani?
1: Kwa mitandao tunafahamika kwa jina la Kibidula Youth Choir.
0: Na sasa tunaimbaje? Tunaimba wimbo gani?
1: Kwa sasa tunaenda kuimba wimbo unaitwa Mwanamke Msamaria.
0: Kwa nini Mwanamke Msamaria katika kutano hili?
1: Kwa sababu kwenye kile kisa kuna wito wa watu kupata maji kutoka kwa Yesu. Na kwa sababu huu ni mkutano unatupatia matumaini, tunatambua ya kwamba Yesu atatupatia maji ambayo atakata kiu zetu.
0: Mtunzi wa wimbo ni nani?
1: Mtunzi wa wimbo anaitwa Daniel Mloe.
0: Naye ni mwalimu wa kwaya?
1: Ndio.
0: Ila hayupo.
1: Ya, kwa sasa hapa hayupo.
0: Haya, asante mwalimu, nashukuru mwalimu Isaac. Na sasa tuwasikie vijana hawa kutokea kule Kibidura, na mara baada ya hapo nitarudi kukujuza ni akina nani wanafuata.

0: Haya, asante vijana Kibidula. Ninatambua huko duniani Kibidula ni jina kubwa kulingana na kazi ambayo inafanyika kutokea pale Kibidula. Mungu awatangulie, tunawatakia kila heri, laheri katika utumishi wenu. Wanaofuata sasa jukwani kuchukua nafasi yao, nao tutafanya nao mahojiano mafupi. Hii inasaidia kufahamu kwaya, na pengine kama utakuwa ukihitaji huduma yao, basi ni rahisi kuwafikia kwa kuwa tunakuwa tayari tumekwisha kuwafahamu. Na kwa hivyo kutokea kwao nitatamani kusikia moja nikifanya naye mahojiano mafupi, na mara baada ya hapo tutakuwa na wasaa mzuri wa kuwasikia. Na kwa hivyo nitawaomba moja kati yenu, pengine ni kiongozi, pengine ni msemaji wa kundi hili, ama pengine ni mwalimu, tafadhali njoo tuzungumze hapa. Ninaamini haya, ni nani ambaye ninazungumza naye? Ni wewe. Unaitwa nani mama?
1: Naitwa Divine Ayubu Makanyaga.
0: Hii kwaya inaitwaje?
1: CDC Ministry.
0: Ni kikundi?
1: Yeah.
0: Kiko chini ya kanisa gani?
1: Yela.
0: Yela. Ya wapi yo Yela? Tumetokea wapi?
1: Tumetokea Yela.
0: Yela ni ya wapi?
1: Yeah. Ipo Mbeya.
0: Iko Mbeya. Leo tunakuwa nyingi za ukanda wa Mbeya. Na asilimia kubwa ya waimbaji ni watu wa Mbeya.
1: Yeah, hapana. Wengi, asilimia kubwa sio watu wa Mbeya.
0: Sio watu wa Mbeya. Kidogo niseme, ungesema si wa Mbeya. Ilianza lini?
1: Ilianza mwaka 2023.
0: Kwa nini tuanzishe kwaya hii?
1: Tulianzisha kwaya hii kwa sababu asilimia kubwa wengi tulikutana tukiwa wanafunzi, na tulikuwa tunapenda pia kuimba na kumtumikia Mungu.
0: Wanafunzi wa?
1: Wanachuo. Yeah.
0: Mpaka sasa asilimia kubwa ni wanafunzi wa vyuo ama?
1: Hapana, kwa sasa tuseme idadi inalingana. Wanachuo pia na ambao si wanachuo.
0: Ambao si wanachuo. Wapo ambao wameolewa na ambao hawajaolewa?
1: Hapa hakuna ambaye ameolewa na ambaye hajaolewa.
0: Haya. Tafadhali mtakuwa mkisikiliza ujumbe, mkiwasikiliza na wanakwaya. Mungu awabariki. Na hawa ni wanakwaya na wanaume pia hawajaoa?
1: Ndiyo.
0: Haya, kwa hiyo kwa wanaume mtawatazama wanawake, na kwa wanawake mtawatazama wanaume, na muwape amina moja.

0: Haya, asante. Njoo tumalizie kwa tafsiri ya beti la kwanza ya wimbo huu, wakati wengine wakiwa wanashuka.
1: Tafsiri ya wimbo ya beti la kwanza ni tafsiri ya beti la pili.
0: Okay, kwa hiyo ni beti lile lile tumeliimba kwa kilugha, tukaja kuliimba kwa Kiswahili.
1: Ya, ni beti lile lile lakini tuliongezea kidogo kwa ajili ya chorus.
0: Okay, chorus ni tofauti pia?
1: Ya, ni tofauti pia kwa sababu wimbo hasa unaongelea, hasa unadili na shukurani. Tunamshukuru Mungu kwa namna alivyo wa pekee, amekuwa nasi tukiwa bado tuko tumboni kwa mama yetu, mpaka sasa tuko hapa tu hai. Jina lake libarikiwe.
0: Amina, amina. Tunakushukuru sana. Na kwaya hii yenu inapatikanaje pengine watu wakitamani kupata huduma yenu?
1: Kwaya yetu inapatikana hasa Yela, ukiongea na viongozi wa Yela tunapatikana kwa urahisi kabisa.
0: Okay, unamfahamu Joseph Emmanuel?
1: Hapana.
0: Haya, asante. Kwaya ambayo ipo mbele yetu hivi sasa ni kwaya ya
2: Faith Singers.
0: Faith Singers, wanatokea wapi hawa?
2: Kanisa la hapa hapa Njombe.
0: Eh?
2: Hapa hapa Njombe tulipo.
0: Hapa hapa Njombe mjini. Na wewe ni mwimbaji wa ile praise team?
2: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hawa ndio wanaoimba ule wimbo?
2: Tumechanganyikana.
0: Sawa. Na ilianza lini?
2: 2017.
0: Wewe ni mwenyeji wa ile eneo?
2: Ndiyo.
0: 2017. Na mwalimu wenu ni nani?
2: Mwalimu wetu kwa sasa anaitwa Paul Henrik,
0: ambaye yuko hapa miongoni mwetu.
2: Ndiyo.
0: Okay, karibu Paul. Asante, karibu mwalimu. Karibu tuzungumze. Kwa nini tulifikiria kuwa na kwaya ya Faith kutokea hapa Njombe?
3: Tulipenda kufanya kitu fulani tofauti kidogo. Kwaya nyingine ilikuwepo, lakini tukaona basi tujikusanye vijana kadhaa tufanye kitu fulani ambacho kinaweza kikawa na utofauti kidogo.
0: Ulitumia kigezo gani cha kukusanya au vijana kadhaa?
3: Wale ambao tunafahamiana. Tunafahamu kwamba huyu anaweza kafanya kitu, basi tukaitana, tukakusanyana, alafu tukapeleka taarifa kwa kanisa likatusajili na tukawa kwaya rasmi.
0: Na wale ambao sasa muwafahamu, ila sisi tunawafahamu
3: wale ambao
0: kama mimi sasa ni mgeni, maana nyie mliokuwa mnafahamiana mlikusanyana. Mimi ambaye niko nje na ninyi ambao hamnifahamu, nikitaka kuimba utaratibu ukoje?
3: Mara nyingi huwa tunapenda kutoa matangazo kanisani kwa wageni, wale ambao wanapenda kujiunga na kwaya ya Faith, au kuna kwaya nyingine inaitwa kwaya ya Upendo, kuna kwaya nyingine inaitwa Hymns. Kwa hiyo tunatoa matangazo. Ukijisikia kuimbia kwaya fulani na namna ulivyosikia muziki wao, basi unakaribishwa popote.
0: Haya, asante. Mwalimu, pengine tukiwa tunaelekea misho ya mahojiano haya. Tangu 2017 mpaka sasa, pengine ni hatua gani mmeipiga na mko jumla ya waimbaji wangapi?
3: Waimbaji kwa sasa tuko kama 24 hivi ambao tunaendelea kuimba. Lakini hatua ambazo tumezifanya, tumerekodi. Tuna nyimbo ziko YouTube. Ukiingia YouTube pale ukisearch Faith Singers TZ Tanzania, basi utatukuta pale tukiwa na tunatoa huduma ya uinjilisti kwa njia ya nyimbo.
0: Wale wengine wako wapi mwalimu?
3: Dalula nyingi.
0: Au uniform?
3: Hapana, nadhani sana.
0: Aya, asante. Faith wako tayari kutuhudumia, na kwa hivyo tuwasikie mara baada ya Faith, wengine tena watafuata. Tunazo dakika bado za kuendelea kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, na kwa hivyo nikusihi, barikiwa, usiache kutuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Hope Channel Tanzania, nami bado ninao muda wa kusoma na kuambia wengine vile ambavyo kanisa langu hufanya kwa njia ya muziki.

0: Tunasemaje kwa Faith? Asanteni sana Faith, Mungu wabariki. Tunawatakia kila laheri katika huduma yenu, azidi kuwanyanyua na kuwapeleka katika viwango vya juu ambavyo ninyi mnatamani kufika na msivyodhania. Na ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Tunatambua hapo marafiki ambao wanatufuatilia kutokea DRC Congo, asanteni sana kwa ujumbe wenu ambao umezidi kututumia, na kwa kuwa ujumbe ni mwingi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, basi kwa kadri muda ambavyo utakuwa ukiruhusu tutakuwa tukizidi kusoma. Sasa hivi ni kusikia ujumbe, kuwafahamu waimbaji, lakini pia kufahamu kile ambacho wako nacho ama ambacho wamepanga kukifikia. Na hapa ninatamani pia kuzungumza na moja ya kiongozi, kama si msemaji katika kundi hili kubwa, asogee karibu yangu. Ninaitwa Kija. Wewe?
1: Naitwa Nuhu Hosea Mapile.
0: Manini?
1: Mapile.
0: Mapile. Ni mwalimu?
1: Mimi ni mwalimu.
0: Wa kwaya hii?
1: Ndiyo, mwalimu na katibu.
0: Mwalimu katibu.
1: Mwalimu pia katibu.
0: Haya, niko najaribu kuunganisha vyeo vyako. Kwaya hii ni kwaya gani? Ilianza lini? Ilikuwa na waimbaji wangapi?
1: Kwaya hii inaitwa Maranatha Kwaya kutoka Kibidula. Na ilianza mwaka 87.
0: Kuna ambaye alianza na hii kwaya?
1: Ndiyo.
0: Yuko wapi? Ni mfahamu? Ni mzee wetu hapo. Aha. Sawa, tumalizane na wewe alafu nitasikia kutoka kwake. Malengo yenu hasa mwalimu ni yapi?
1: Kwa yetu na kiwinjilisti, kwa hiyo malengo makuu yanalenga uinjilisti.
0: Na mpaka sasa mefanikiwa kutoa matoleo mangapi?
1: Hatujafanikiwa, tulitoa ya kwanza lakini haijafanya vizuri. Lakini tunatarajia kutoa ya pili hivi karibuni.
0: Kama ulifanikiwa kutoa, kwa nini useme haijafanya vizuri?
1: Unajua kama mwalimu lazima niridhike na kazi.
0: Ukuridhika nayo?
1: Ndio.
0: Haya, asante mwalimu. Kwa hivyo leo tunatoka na wimbo gani saizi?
1: Sasa tunatoka na wimbo unaosema mavuno tayari shambani mwa Bwana.
0: Kwa nini ujumbe huu na nani mtunzi?
1: Mtunzi wa huu wimbo anaitwa Arnold Mwapongo. Na huu wimbo, kwa nini tunawimba? Kwa sababu ya maudhui ya mkutano huu.
0: Kwa kuwa mavuno yako tayari, wavunaji ndio
1: sisi.
0: Haya, asante mwalimu. Mzee wetu unaitwa nani? Tangu mwaka 87 nimesikia habari zako.
2: Fabian Ndanga.
0: Ulijiunga na hii kwaya kutoka kanisa gani?
2: Kanisa la Kibidula.
0: Kibidula. Mlitengwa kutoka Kibidula?
2: Ndio.
0: Na wewe uliamini tangu mwaka gani mzee wangu?
2: Mwaka 1984.
0: 84.
2: Ndio.
0: Uliongolewa kutokea pale pale Kibidula?
2: Hapana, niliongolewa kutoka kijiji cha Makongomi.
0: Makongo.
2: Makongomi.
0: Makongomi. Iko wapi hii?
2: Iko chini ya Kibidula.
0: Mhm. Na ndiko ambako ulizaliwa?
2: Ndio.
0: Tangu mwaka 87 unajiunga na hii kwaya. Kuna kipindi ambacho uliacha kuimba?
2: Sijawahi acha tangia hapo mpaka sasa.
0: Kuna siri gani katika hilo?
2: Siri yangu ambayo nimeiona kwamba nikiacha kwaya nitakuwa mzurulaji, nitakuwa sikifanyi mambo ambayo yampendeza Mungu.
0: Ni kama kwaya inakutuliza kwa Yesu, eh?
2: Ndio.
0: Pengine unatamani Mungu akutendee nini katika miaka yako hii ambayo amekupatia kutumika ndani ya kwaya hii?
2: Naomba Mungu anifikishe mpaka siku itakapofika, siku ya mwisho, kwamba Mungu, nimetenda kazi yako, sasa napumzika. Ndio.
0: Na kama utapewa nafasi ya kuwashauri waimbaji ambao pengine hawana mpango wa kuendelea na kwaya kama ambavyo wewe ambavyo ulianza mwaka 87, utawaambia nini?
2: Kwa sababu mara nyingi nikiona vijana wengi ambao hawaimbi kwaya na wanaziacha, mara nyingi wanatoa ushauri kwamba vijana, kwa kweli, katika ukitaka uweze kuishi vizuri maisha yako, basi uendelee kumuimbia Mungu siku zako zote, ili Mungu akupatie nguvu na ushindi hata atakapokuja kufa.
0: Unaimba sauti ya ngapi mzee?
2: Ya 4.
0: Haya, nakutakia kila laheri mzee wangu.
2: Amina.

0: Asanteni sana waimbaji kutokea kule Kibidula. Mungu awabariki kwa kweli, tuwe tayari. Na hivi sasa tunaendelea kusonga mbele, na mara baada ya kushuka kwa hawa wanakwaya kutokea kule Kibidula, ni wasaa mwingine tena mzuri wa kuwasikia Advent Melod, ambao hawa wanatokea ni MAPS bila shaka, ambao wapo tayari kutubariki kwa wimbo mmoja. Ni ungo nyingine tena ya matangazo jioni hii ya leo, tukiwa tunaendelea kuzifahamu kwaya na kusikiliza ujumbe makini na adhimu kutoka kwao, ambao ulihifadhiwa ama umeandikwa kwa njia ya muziki. Na kwa hivyo hivi sasa pia ninatamani kufanya mazungumzo na wapendwa hawa na marafiki hawa ambao hivi sasa wanapanda jukwani. Na nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kuifanya hii Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM kuwa kituo chako nambari moja kwa matangazo, ukifuatilia matangazo haya pahali tofauti tofauti. Na nikushukuru sana wewe ambaye umeniandikia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Hope Channel Tanzania. Anasema Esengana kutoka kambi ya Zaleka nchini Malawi, tunawapata vizuri Hope Channel Tanzania. Wanasema makwaya yako sawa, salamu kwa mchungaji Baraka na Singo. Haya ndo Kiswahili cha Malawi hicho. Ninazungumza na nani kutoka hapa? Tafadhali karibu, sogea karibu yangu. Ni nani tunazungumza naye? Oh, nitakufuata. Mama, habari yako?
1: Salama tu, habari za leo?
0: Ni salama. Wewe ni mwalimu?
1: Mimi ni katibu.
0: Ni mwalimu, ni katibu. Sio katibu mwalimu.
1: Mimi ni katibu.
0: Na mwalimu ni nani?
1: Mwalimu Isaac.
0: Ni yule yule Isaac. Haya. Pengine mama katibu, kwaya hii ilianza lini na hii kwaya inaitwaje? Ni Advent Melody bila shaka. Ni sio?
1: Sio Advent Melody.
0: Au ni wengine? Ni nani?
1: Kwaya hii ilianza mwaka 2018
2: kutoka wapi?
1: Kutoka MAPS Mbeya Adventist.
0: Na ni inaitwaje hii kwaya?
1: Inaitwa MAPS Choice.
0: MAPS.
1: Kwaya ya MAPS.
0: Ilianza 2018. Mpaka sasa mna miaka 8.
1: Ndio.
0: Na kina nani hasa walianza?
1: Hii kwaya ilianza na watu 6.
0: Na wote 6 mpo?
1: Hapana, tumesalia watatu kama sio wawili.
0: Ukiachana na wewe, wengine wako wapi? Wanyoshe tu mikono tuwaone. Ni wewe. Na mwingine? Watatu. Na mafanikio mpaka sasa, tangu mianzo ya kwaya hii, mmefanikiwa kufanya nini hasa zaidi?
1: Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu waimbaji wameendelea kuongezeka. Lakini pili tunamshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na matoleo mawili, lakini pia na nyimbo za kutosha.
0: Hii MAPS ni shule?
1: Ndio, ni kanisa la shule.
0: Ni kanisa la shule. Kwa hiyo kuna walimu na kuna wanafunzi.
1: Kuna kwaya ya wanafunzi ambayo ni Advent Melody, lakini pia kuna kwaya ya kanisa ambayo ndo hii.
0: Ndo hii sasa.
1: Ndio.
0: Ambayo ni MAPS.
1: Ndio.
0: Haya, asante. Na sasa tuko tayari kuwasikia, na ninatumai ya kwamba katika safari yao ya utumishi na uimbaji Mungu atawapigania. Na leo tunatoka na wimbo gani?
1: Leo tunakuja na wimbo wa Yesu Kuhani.
0: Yesu Kuhani.
1: Ndio.
0: Haya, tuwe tayari kuwasikia.

Asante kwaya ya MAPS kwa wimbo huo, hakika damu yake inatosha kutuondolea dhambi zetu. Ni matumaini yangu ya kwamba ujumbe huu unatusogeza karibu zaidi katika tafakari ya msalaba na kushuka kwao. MAPS ndiko ambako kunatufanya sisi tuwasikie Voice of Grace, ambao nao wanapanda jukwani hivi sasa. Mara baada ya hao tena tutakujuza wale ambao wanafuata. Tumekuwa na wakati mwema wa kupokea mrejesho kupitia ukurasa wetu wa YouTube, nami nitaendelea kuwatambua na kuwasoma baadhi ambao wamekuwa kishiriki kutuandikia ujumbe wetu. Na huyu anasema tumaini lenye baraka, tunabarikiwa kutoka Singida Mpipiti SCDA. Mungu azidi kuwapa nguvu watumishi wa Mungu, tunabarikiwa sana na masomo yanayotolewa na watumishi wa Mungu. Asante, tunashukuru kwa ujumbe huo. Tafadhali endelea kushiriki na kutuandikia ujumbe wetu. Na sasa ninakupeleka jukwani.

Hakika raha itatawala tutakapokutana na Yesu kule juu mbinguni, atakapotufuta machozi yetu, tutakapopongezwa kwa hatua kubwa ambayo tumeipiga. Ndio ujumbe ambao tunapatiwa jioni hii ya leo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na huduma ya uimbaji. Na sasa ninawalika Tapsi kuchukua jukwaa, na mara baada ya wao tutasikia kwaya Tumaini kutokea kule Kizote. Endelea kubarikiwa. Hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania pamoja na Rock FM.

Asante vijana Tapsi kwa wimbo huo mzuri. Ninafurahi kuwa wake Yesu, na wakituambia kwamba wako tayari hata atakaporudi kuwachukua na kuwatoa kuwapeleka mbinguni. Ujumbe ni mwingi. Huyu anasema kutoka DRC mjini Bunia. Tunabarikiwa sana na nyimbo hizi tulivu. Asante sana Benas Yavan Togoi ambaye ametuandikia ujumbe huu akitokea kule DRC Congo. Anasema mwingine, taarifa wanafunzi wa Sabato katika shule ya sekondari Nyamunga iliyoko Roria wamefanikiwa kufungua kituo shuleni hapo, na wanafunzi zaidi ya 60 wakiwemo wa madhehebu mbalimbali wanafuatilia matangazo haya. Basi Mungu awabariki, tunatambua thamani yenu na tunawatakia heri katika hilo. Na sasa ninakupeleka jukwani kwenda kuwasikia kwaya Tumaini kutokea Kizota kwa wimbo moja, na tuendelee kubarikiwa. Hii ni Hope Channel Tanzania.

Asante kwaya ya Tumaini kutokea kule Kizota Dodoma, takriban mikoa mitatu mpaka Njombe. Mefika kwa huduma yenu, Mungu awabariki. Tukiwa tunazidi kusogea kuzikata dakika, tutasafiri mpaka itakapotimu saa 10:40. Tunazo dakika 10 mkononi bado za kuendelea kusikia ujumbe wa neno la Mungu kwa njia ya muziki. Na hapa tunao Sinai Kwaya kutokea Iduda. Wao watatubariki kwa wimbo moja, na kisha mara baada ya wao watafuata kwaya Mshikamano Kidegembye. Mungu akubariki na baki nasi kufuatilia matangazo haya kutokea hapa mkoani Njombe, katika kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini, ikiwa ni tumaini lenye baraka.

Amina, imani iliyo thabiti na likawe ombi letu kwa Mungu ya kwamba tupatie imani, ile imani ambayo iliibua shoka katika kisima, ile imani ambayo ina uwezo hata wa kuhamisha milima. Na tukiwa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo hizi, bado tunazidi kusonga mbele na huduma ya uimbaji kama nilivyokutambulisha awali. Kwaya Sinai kutokea Iduda ndio ambao imeshuka, na sasa wanapanda kwaya Mshikamano kutokea Kidegembye, ambao hawa nao watatubariki kwa wimbo moja, na sisi tuko tayari kusikia. Na kwa hivyo nikukaribishe msikilizaji na mtazamaji uendelee kubarikiwa na ujumbe wa wimbo huu.

0: Asanteni waimbaji kwa wimbo huo mzuri unaozungumzia makao ya milele ambayo Bwana ameenda kuandaa. Ni wasaa mwingine tena mzuri wa kuendelea kubarikiwa ikiwa tunaelekea katika kilele cha ungwe ya nne ya uimbaji huu. Ninawashukuru wale wote ambao walishiriki kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na sasa tunafikia tamati. Tutavuta pumzi kidogo na kurejesha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na itakapotimu saa 11 kamili jioni tutarejea hapa. Ninaitwa Kija Mpunzi, nikutakia amani na baraka za Bwana.
1: Asante sana Kija Mpunzi kwa mwendelezo wa matangazo haya. Karibu tena mtazamaji katika uchambuzi wa dakika kadhaa kabla ya kurejesha tena matangazo haya pale Njombe, katika mfululizo wa mikutano ya Njombe Net Event, ikiwa saa zinazidi kukimbia kwelikweli. Dakika 47 zimetoweka mara baada ya saa kumi kamili. Zimesalia dakika chache sana kabla ya kurejesha matangazo haya tena na kusonga mbele katika wakati mwingine mzuri. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, studio niko naye Esther Robinson Koko, lakini katika lugha ya alama tuko naye na Msifu Abib Msuya, Rebecca Dennis Wira, Manasi Rosaka wanahakisha matangazo haya unayasikia kwa uzuri kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Lakini mtozi wa picha ni Sultan Samuel, pamoja naye Amani Revocatus hapa studio wanahakisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri, bila kumsahau mtozi wa picha ni Samuel Matacha. Kwa pamoja tutakuwa na muda mfupi wa kujadili hasa kuangaza kile ambacho tulijifunza kwa siku ya jana. Amani anapenda kuitwa Amani Msoma, basi nitakuita hivyo, Amani Msoma. Habari za wakati huu tena?
2: Salama.
1: Ni kama Njombe wanafanya kwa vitendo kile ambacho tutakifanya kule mbinguni.
2: Hakika.
1: Kwenye uimbaji.
2: Mbinguni tutaimba wimbo wa Musa na Mwanakondoo, wimbo ambao haujawahi kusikika hapa duniani. Asa kama nyimbo za duniani ziko hivi, ni nzuri, ni tamu, zinafariji, zinatutia moyo, sasa huo wimbo wa mbinguni utakuwaje? Mtu pambane tufike huko tukaimbe na sisi.
1: Utakuwa mzuri kweli kweli. Muda wetu sio rafiki. Yes, tena natamani kwa dakika kadhaa hizi tuanze kuchambua, hasa tukianza kumulika somo la afya kwa siku ya jana, siku ya saba. Leo tunaingia siku ya nane. Pengine jana kulikuwa kuna mambo gani makubwa ambayo tulitoka nayo katika somo la jana?
2: Kwenye somo la afya bado daktari anaendelea kutusisitiza kuhusu ulaji wa kifalme. Na jana alikuwa akisisitiza zaidi, nikinukuu, pakua chakula kinachokutosha, epuka kupakua chakula kingi ambacho huwezi kukimaliza. Mbona wacheka?
1: Yeah, nimefurahi. Epuka kupakua mlima. Umeenda kwenye harusi, wewe kila kitu unakaubebe bwana.
2: Unakuta pilau, unakuta wali, unapakua.
1: Unabeba. Jamani, hebu tusikilizane kidogo. Pilau na wali mweupe vyote ni mchele. Utofauti tu ni mapishi, kwamba hili ni pilau, huu ni wali mweupe. Asa wewe umeweka pilau, wali mweupe, sijui kuna biriani tena pale pembeni umeweka. Mpaka ile sahani unashindwa kubeba, unabeba hivi kama umebeba baga imebebanishwa hivi.
2: Kwa kweli tupakue chakula kinachotutosha. Waga, kuna msemo unasema macho yetu ni makubwa kuliko tumbo. Kwa hiyo unakuta mtu kwa kupima kwa macho anaona kama hiki chakula hakitonitosha, ngoja niongeze. Lakini ukija kula kumbe tumbo limeshiba. Alafu alisema tumbo letu likiwa halina chakula ni kama ngumi yako. Sasa hii ngumi ni kubwa kweli?
1: Likiwa halina chakula.
2: Ya kujazilisha chakula. Na ikiwa ukiwa na kula linatanuka tu kidogo.
1: Hii ndambi limetoka wapi? kama ngumi yangu sio haba.
2: Unaambiwa hata moyo pia ni size ya ngumi yako.
1: Size ya ngumi yako.
2: Kwa jinsi ona mambo, miili yetu imeumbwa kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo tupakue chakula kinacho tutosha. Tuache kuwa na macho makubwa wakati tumbo letu ni dogo.
1: Hiyo ilikuwa ni nukuu ya siku ya jana, siku ya saba. Unapokwenda mezani, basi kuwa na nidhamu mezani, pakua chakula ambacho kinakutosha. Usipakue vitu vingi sana, si lazima vyote utumie wakati fulani. Pale kuna biringanya, kuna viazi vya kuchemsha. Ndio wewe unatusumbua tukikaa na wewe atukai vizuri, kumbe ni mtindo wa ulaji wako. Pakua kile ambacho kinakwenda sawa sawa na wewe. Hiyo ilikuwa katika somo la afya. Daktari Daniel Magomere alitupitisha katika somo hilo kwa siku ya jana, siku ya saba. Tuende mbele. Twende kwenye vigongo pale. Masuala ya kaya na familia.
2: Na familia.
1: Mchungaji Thomas Bihene. Jana alisisitiza nini zaidi?
2: Jana aliongelea kuhusu kitu cha thamani sana kwenye ndoa. Na nikinukua akasema moja ya baraka kubwa ambayo Mungu huwapatia wanandoa ni watoto. Kuna watu wengine hawathamini siku hizi watoto, kuna unakuta mitandaoni unakuta mtu ametupa mtoto. Jana mchungaji alitambia kwamba ni watoto ni kitu cha thamani kubwa sana, ni mbaraka. Na pia alisema kabla mtoto hajazaliwa usiandae nguo na vyakula pekee. Jiandae pia kumlea katika misingi ya kiroho tangu akiwa mdogo.
1: Kabla sijachangia hapo, mchungaji Christopher Mkama, mchungaji wa wachungaji pale, katibu wa wachungaji pale Southern Highlands Conference, anasema Hamisi wanakula sana kwenye sherehe wakidai kuwa wanafidia michango yao mikubwa. Wanadai wanapunguza machungu ya pesa. Sasa unapunguza machungu ya pesa alafu usingizi haupati. Unang'ita kama chura amejaa maji. Unajua kuona chura, kuna chura fulani hivi wadogo wanajaa matumbo hivi. Oyo kivimbia pia nako kuna shida yake. Yaani umekula chakula kingi sana. Kwa hata kuhema uhemi vizuri.
2: Yaani mtu unakuta unakaa hivi sasa.
1: Huwezi kukaa vizuri.
2: Huwezi kukaa vizuri.
1: Asante sana mchungaji Christopher Mkama, nimefurahi kuona ujumbe wako. Lakini rafiki yangu Tabitha anasema mmependeza sana. Mwambie huyo dada ana kiatu kizuri, basi nami nimemfikishia. Mchungaji anasema unapo ni vibaya kutupa mtoto. Hivi siku kadhaa kuna taarifa ziliripotiwa kutoka hapa Dar es Salaam, hasa katika eneo la Manzesi nadhani. Watu waliokuta pale kitoto kichanga, na bahati nzuri kilikuwa bado kingali hai. Lakini tuende mbele sana, unakumbuka yule mtoto aliyeokotwa na kwenda kukabidhiwa katika familia ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa unajaribu tu kuanza, mama alimtelekeza mtoto. Mtoto anachukuliwa anapelekwa Ikulu. Unajua ni kama kile kisa eh? Mtoto anachukuliwa anapelekwa wapi?
2: Ikulu.
1: Wewe unajisikiaje?
2: Sisi kujua maumivu anayoyapitia, lakini lazima ujisikie vibaya.
1: Hatusemi watoto wote watakwenda Ikulu, lakini wakati mwingine wajisababishia maumivu makali sisi wenyewe,
2: na hatia ambayo unaweza ukashindwa kujisamehe.
1: Jamani, tuwapende watoto wetu. Ukipata mtoto, ukipata familia, ipende, kwani ndiyo chimbuko la baraka. Na kama ni mjamzito unatarajia kupata mtoto, siandae tu nguo, ila andaa mazingira mazuri ambayo huyo mtoto atakuja kuishi kwayo. Ni maneno ya mchungaji Thomas Bihene katika masomo ya Kaya na Familia. Leo tena siku nyingine mchungaji atapata wasaa mzuri wa kuzungumza nasi katika dakika 120 za siku ya 8 katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Tunarejea madhabahuni.
2: Mchungaji anazidi kuturejesha madhabahuni. Jana alisema tuambie wengine habari za Yesu. Nikinukua anasema usisimulie tu mambo yasiyofaa na umbea. Simulia habari za Yesu na mambo makuu aliyokutendea katika maisha yako.
3: Kesho gani nikwambia kitu? Yaani
2: ina nguvu ya moto.
1: Kanisani siku ya Sabato mchana. Vipindi huko kuna mgawanyiko, kuna nini hasa wale ambao wanakuwa matanki yao au mafriji yao mabovu, unakuta wamekaa na misasi watu, bwana unajua yule ege ni rake ege ni lakini amekaa hivi. Jamani, tu ule muda ambao tunautumia kujadili watu, kujadili maisha ya watu, hebu tutumie huo muda kutoa ushuhuda, kushuhudia ile matendo makubwa ambayo Bwana ameyatenda. Unajua leo Mungu amenifanyia moja mbili tatu. Bwana leo ametenda hili. Bwana leo ametenda hili. Hiyo inaongeza imani. Lakini sio tu kukaa kwenye vikundi vikundi tunajadili maisha ya watu. Si nzuri. Sivyo Kristo alivyofanya.
2: Na haitaki kuwa hivyo. Na pia mchungaji alisema shuhuda hujenga na kuimarisha imani yetu.
1: Ni kweli.
2: Na hutupa nguvu ya kukabiliana na nyakati ngumu za maisha. Kwa hiyo jua unaweza kumgusa mtu ambaye anapitia hali ngumu ambayo hawezi kuisema, lakini kupitia ushuhuda wako, kupitia kumfariji, kuelezea mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea, badala ya kusema umbea, unaweza kujikuta umemtia nguvu.
1: Kuna siku moja nipo kwenye gari, nilikuwa nasafiri safari ya mbali kidogo. kwenye gari nikapana na mtu ambaye alikuwa anaongea na simu, anazungumza kwenye simu na mtu anamsimulia namna ambavyo alikabiliana na changamoto fulani. Ile changamoto inafanana vile vile, tofauti tu majina. Kwamba pale alikaa yeye na kwenye changamoto yangu niko mimi. Wakati anasimulia, lakini nimefanya moja, mbili, tatu, nikatumia hiki, nikasema ongea, kasema kumbe mimi pia hii na majibu hii. Kumbe hii pia nalo hili lina majibu. Kwa hiyo Esther, tushuhudie kile ambacho Mungu anatukumbusha kukifanya hasa kwenye kushuhudia. Na kuna wakati mwingine shuhuda zinakuwa kama simulizi hivi, kama story. Yaani kama halijawahi kukuta, shuhuda inakuwa kama story.
2: Ni kweli.
1: Lakini kwa yule mtu ambaye anashuhudia, shuhuda ina nafasi kubwa sana kwenye maisha. Tuvuke hapo, muda wetu pia nao unazidi kukimbia kweli kweli, dakika tatu zimekasoro kabla ya kurejesha matangazo haya pale Njombe. Na nikitazama pale Njombe, naona baadhi ya washiriki wa kanisa la Mbeya Kati, vijana hawa. Unajua ndio hivyo tu, lakini nilikuweko hapa, ninamuona pale Rasto, huyu amekuwa karani kwa muda mrefu Mbeya Kati. Pale mwana mama, bwana, unajua hakuna raha kuona watu wa nyumbani kwenu eh.
2: Sasa ukutane na mtu ambao umetoka labda sehemu moja, sehemu ugenini.
1: Hapa natamani nimwambie Naomi, namuona pale Fadhili, natamani nimwambie hi. Lakini ndio hivyo tena, haiwezekani. Natamani nimwambie bwana Fadhili, bwana habari yako bwana eh? Naomi bwana, unajisikiaje hali? Ila ndio hivyo, wako mbali. Esther, tumalize na somo la siku ya jana.
2: Somo la siku ya jana ilikuwa ni sheria ya upendo na tumaini. Na nukuu moja kutoka kwa katika somo la jana ambalo mchungaji alituletea inasema, kama umekiuka sheria za Mungu na kurudi nyuma hadi kupoteza uhusiano wake naye, rudi nyumbani kwa baba, baba anakungoja.
1: Rudi nyumbani kwa baba anakungoja. Kama ilivyo kwa mwana mpotevu aliamua kurudi nyumbani, pale ambapo unahisi mateso. Huko nje kuna mateso jamani. Maisha mbali na nyumbani ni hasara, maisha mbali na nyumbani ni simanzi na kilio. Rudi kwa baba, baba anakungoja. Chagua leo kumrudia Yesu Kristo. Tunapoelekea kurejea pale Njombe, somo la leo linasemaje?
2: Hivi unawezaje kusahau?
1: Natamani kutoa jibu ila nakumbuka mchungaji Baraka Butoke anayo jibu.
2: Tumwachie mchungaji atuambie, hivi unawezaje kusahau?
1: Neno la mwisho kwa mtazamaji.
2: Tusikilize mahubiri ya siku ya leo na siku zingine zote zilizobaki. Tuombe wahudumu na wale wote ambao wako maeneo ya mkutano, na pia tuendelee kualika watu katika vituo vyetu.
1: Ni kushukuru sana Esther, tukutane mara baada ya dakika 120 za siku ya nane.
2: Asante.
1: Mtazamaji na msikilizaji, tunafurahi zaidi kuungana pamoja nawe kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Leo tena ni siku nyingine ya siku ya nane ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Nasi tunakualika popote pale ulipo, karibu sana, fuatana pamoja nasi katika matangazo haya. Yanapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini Zuku tunapatikana kupitia channel namba 870. Star Time tunapatikana kupitia channel namba 500. Kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii unaandika tu anwani ya Hope Channel Tanzania na kila jambo linakuwa sawa sawia. Kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kwa sasa napeleka matangazo haya pale Njombe kwake Rehemael Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe, uwe na wakati mwema, jiandae kubarikiwa na siku ya nane ya Njombe Net Event.
4: Mioyo wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
5: Je Jumbe Net Event 2026.
6: Tumaini lenye baraka.
5: Tumaini lenye baraka.
6: Jumbe Net Event 2026.
5: Ninakusalimu kwa jina la Bwana, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, nawe unaotufuatilia kupitia radio ya Tumaini Kuu pale Kongo Bukavu 98.5. Karibu uweze kuungana nasi ikiwa ni matangazo ya moja kwa moja kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Njombe mjini, ikiwa ni Njombe Net Event 2026. Joseph,
6: kumbuka ya kwamba leo ni siku ya nane tangu tulipoanza matangazo haya ya moja kwa moja hapa Njombe mjini katika mkoa wa Njombe, na matangazo haya yamezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato na chama cha wajasiriamali na wanataaluma Waadventista wa Sabato nchini Tanzania, ATAPE, ambao wanafanikisha vizuri matangazo haya. Lakini pia nikukumbusha kwamba unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693-0677-090-742. Kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, tuambie katika kituo chako kipo wapi na ni watu wangapi wanashiriki katika matangazo hayo.
5: Nami nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo unaweza ukaingia YouTube Hope Channel Tanzania, ukaandika kwa lugha ambayo unataka kusikia kwayo matangazo haya kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe.
6: Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rema Eli Joseph, na hivi sasa kabla tujaanza kipindi au vipindi mbalimbali, tutamkaribisha Musa Masero aweze kutupatia ombi la ufunguzi wa vipindi hivi siku ya leo. Lakini ni kufahamisha ya kwamba wewe ambako katika kituo chako popote pale ulipo, yawezekana hivi sasa uko hapo katika kituo kilichopo sokoni au kilichopo katika stendi, yawezekana upo hapo nyumbani, karibu sana katika matangazo haya. Karibu.
7: Baba yetu wa mbinguni na rafiki yetu mpendwa, tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia tena jioni hii ya pekee. Asante kwa vipindi ambavyo vimekusha kutangulia tangu masaa ya asubuhi. Na sasa tunapoelekea tena katika vipindi vingine vya uimbaji pamoja na kipindi cha kaya na familia, afya, turejee madhabahuni pamoja na ibada kuu, tunaalika uwepo wako kwa pamoja nasi. Zaidi ya yote, kile ambacho umekusudia kwa siku hii ya leo ukajitolea utukufu, Baba wa mbinguni, fanya hivyo kwa utukufu wa jina lako. Tunajikabidhi kwako tukiamini utakuwa pamoja nasi kuanzia mianzo na hadi misho, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amina. Remaili, kumbuka ya kwamba unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia mfumo maalum uliotengenezwa unaofahamika kama Tumaini Connect. Unaweza ukaskani QR code ambayo inaonekana katika skrini yako na ukatuma taarifa ya kituo chako. Lakini pia yawezekano unahitaji huduma ya ubatizo, unaweza ukatuma hapo ujumbe huo. Lakini pia kama unahitaji kujifunza zaidi katika masomo mbalimbali ambayo yanatolewa Tumaini Connect, unaweza ukajiunga hapo, ukaskani na ukatuma taarifa zako katika mfumo huo.
5: Matangazo haya yanapoanza kukujia, tutaanza kwa uimbaji kutoka kwa kwaya tatu, kwaya Iganzo, kwaya Ikulu, kisha Sedes Ministry, na mara baada ya hapo tutarejea kwa ngwe ya pili ya uimbaji. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kuwa nasi, maana tunalo tumaini lenye baraka.
6: Amina.

0: Asante sana mtaa wa Matai Kalambo Rukwa, kanisa la Matai SDA kituo katika A sokoni. Mahudhurio wastani wa watu 80 kila siku wanahudhuria, na mtu mmoja amejitoa kubatizwa.
1: Katika kanisa la Waadventista Sabato Madaraka wana kituo, na zaidi ya watu 40 wanafuatilia vipindi hivi, lakini pia wanatoa huduma za vitabu na wainjilisti wanafanya kazi hiyo katika eneo hilo la Madaraka.
0: Kituo cha Meatu Mwakisandu wana kijiji wanafuatilia, wako watu 25, tumaini lenye baraka limefika kwao.

0: Kisovu SDA wameweka kituo katika soko Kigoma. Zaidi ya watu 40 wanafuatilia vipindi mbalimbali na wanabarikiwa sana.
1: Kanisa la Waadventista Sabato Kangeme wamesema wameweka kituo katika stendi ya Kangene. Zaidi ya watu 25 wanafuatilia matangazo haya kila siku.
0: Kituo cha Nyashishi Mwanza, zaidi ya watu 60 wanabarikiwa sana na tumaini lenye baraka kila siku, na wanazidi kualika wageni na idadi huwa inaongezeka kila siku. Anasema Mungu awabariki sana hapo Njombe.
1: Katika kisiwa cha Kimoyomoyo ndani ya ziwa Victoria, watu 200 mpaka 300 wanafuatilia mahubiri haya ya Njombe Net Event, na zaidi ya watu 58 wamebatizwa siku ya leo Jumamosi.
0: Kituo cha Kupumandila Mbinga wanasema wanabarikiwa na mahubiri, na zaidi ya watu 38 kila siku wanafuatilia.

0: Dar es Salaam University College of Education DUCE, watu zaidi ya 60 kila siku wanafuatilia matangazo haya ya tumaini lenye baraka.
1: Shule ya Agape Adventist School Morogoro chini ya mchungaji Isaac Msusu wanaendelea kubarikiwa na leo watu 10 wamebatizwa.
0: Anaitwa Sichone, anapatikana pale Rukwa, wilaya ya Kalambo, anasema kituo kiko nyumbani, watu 20 wanafuatilia matangazo haya hivi sasa.
1: Kanisa Mhandu Mwanza, watu zaidi ya 50 kila siku wanafuatilia na watu 2 wamejitoa kwa ubatizo.
0: Kanisa la Ngwala mtaa wa Kwimba, tumaini lenye baraka limewafikia na zaidi ya watu 30 wanahudhuria kila siku katika kituo hicho.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Songea mjini wameweka kituo maeneo ya soko kuu barabara ya Kariakoo, wanazidi kubarikiwa.

0: tuache ya dunia na tujitakase kwake. Asante sana 99.3 Bukoba. Asante sana 103.9 Kibondo, Bariadi 94.7. Asante kwa kuendelea kutufuatilia na kutusikiliza.
1: Tunakwenda katika awamu ya pili ya uimbaji na tutabarikiwa na nyimbo tatu, kwaya ya vijana Mbeya Kati, lakini pia kwaya ya Kimara Baruti kutoka Dar es Salaam, pamoja na Little Angel, hawa kutoka pia Dar es Salaam watatubariki katika awamu ya pili ya kipindi hiki cha uimbaji. Lakini nikukumbushe tu, mara baada ya kipindi hiki cha uimbaji ni kipindi kizuri cha afya kinachosema mtego wa unene, na mchungaji na Dr. Daniel Magomeli atasimama hapa kwa ajili ya kutupatia somo hilo. Mtego huo ni upi?
0: Naam, asante sana wewe ambaye umeendelea kujisajili kupitia mfumo wa Tumaini Connect. Gilgali Secondary School watu 1428 wanafuatilia, lakini Mbagala SDA Church watu 434 wanafuatilia, Blue Sky 365 nao wanafuatilia, Janda Soko 270 wanaendelea kutufuatilia. Kadri muda unavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo tutazidi kutoa takwimu. Usisahau kuendelea kuingia katika mfumo huo, kuskani na kuweka hapo na kujisajili kwa namna ambavyo kituo chako kinaenenda.
1: Barikiwa na kipindi hiki cha uimbaji sehemu ya pili.
0: Amina.

0: TUCASA Chuo Kikuu cha Arusha wanabarikiwa na matangazo haya na zaidi ya watu 50 wanafuatilia, na leo watu watatu tayari wamekwisha kubatizwa.
1: Kituo Swea SDA Mwanza, watu watano wamejitoa kwa ajili ya ubatizo.
0: Kutoka pale Lushoto katika chuo cha uongozi wa mahakama wanafuatilia mubashara matangazo haya.
1: Kanisa la Vikawe wana kituo na zaidi ya watu 17 wanahudhuria.
0: Anaitwa Sauli Mtulupa kutoka pale mpaka wa Zambia, anasema anafuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Njombe.
1: Kanisa la Sogeni Kasulu Kigoma wanafuatilia na zaidi ya watu 70 wanahudhuria kila siku. Kituo cha Malulu Center, kanisa la Edeni Majimoto wanafuatilia na zaidi ya watu 80 mpaka sasa.

0: Tunakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, kututizama lakini pia kutusikiliza. Na kwa inayopanda jukwani sasa ni Washindi Singers. Hao ni kwa niaba ya Little Angels. Endelea kubarikiwa na endelea kuitazama na kusikiliza Hope Channel Tanzania, AWR pamoja na Rock FM.
1: Anaitwa Daniel Kachele kutoka pale Rukwa, anasema yeye sio Mwadventista Msabato lakini ameweka kituo nyumbani kwake na anabarikiwa na matangazo haya. Anasema Mungu awabariki sana.
0: Kanisa la Magic Site Iringa wanafuatilia na zaidi ya watu 30 wanaendelea kupata baraka hizi.
1: Mbeya Adventist Secondary School, zaidi ya watu wanafunzi 340 pamoja na walezi wao wanafuatilia matangazo haya na zaidi ya watu 22 tayari wamekwisha kubatizwa siku ya leo.

0: yako. Haleluya. Hebu tuketi. Leo tuna somo zuri sana. Na somo linasema mtego wa unene. Nimesemaje?
1: Mtego wa unene.
0: Aha, kumbe unene ni mtego. Sasa kabla sijaanza somo, nataka nitangaze kwamba watu wanene ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mbinguni wanaenda. Haleluya. Kwa hiyo naomba muwe na amani watu wa Mungu. Somo lisije likawafanya mkajisikia vibaya. Sasa wanene na wembamba sote sasa twende pamoja. Unene unadefiniwa vipi? Unene ni ile hali ya kuwa na uzito unaozidi uwiano kati ya urefu wa mwili wako na uzito wa mwili wako. Na kipimo ambacho kimezoeleka zaidi kinaitwa BMI ama Body Mass Index. Hii yeyote anaweza akafanya mahesabu. Unachukua uzito wako katika kilo, labda kama mimi nina kilo 70, alafu unagawia urefu wako square. Yaani kwa mfano mimi nina urefu wa sentimita 175, unaubadilisha kwenda mita, maana yake ni mita 1.75, una square. Maana yake mita 1.75 mara mita 1.75. Jibu utakalolipata, unachukua uzito wako unagawia hiyo jibu ulilolipata. Sasa utajipima kwenye makundi haya matatu. Kama jibu lako ni 18.5 hadi 24.9, wewe una uzito wa kawaida unaotakiwa kiafya. Kama ni 25 hadi 29.9, wewe uzito wako umepitiliza, unaitwa overweight. Lakini kama unakuanzia 30 na kuendelea, wewe una changamoto ya unene uliopitiliza. Sasa kama hiyo inakuchanganya, njia rahisi sasa, shortcut. Wale mliokuwa mnapenda njia fupi zile, tunaita hack. Hack ya haraka haraka ya kupata kujua uzito gani unakufaa kwenye mwili wako. Chukua uzito urefu wako, toa 100. Utajua uzito unaotakiwa. Kwa hiyo kama wewe una sentimita 100, una sentimita 175. Sidhani kama kuna mwenye sentimita 100 humu, labda mtoto. Sentimita 175, toa 100. Maana yake mimi sitakiwi kuzidi kilo ngapi? 75. Kwa hiyo ukiona tu umezidi hicho kiwango, jua umeshafika kwenye overweight. Sasa kujua kama umepitiliza au bado, sasa unakuja kwenye kanuni yetu hiyo ya BMI. Kanuni ya unene ni simple sana. Hii iko proved, imethibitishwa na wataalamu duniani kote. Tunaita obesity equation, mlinganyo wa unene. Maana yake ni kwamba kiwango cha nishati unachoingiza mwilini kinapokuwa juu kuliko kiwango cha nishati unachotumia, maana yake unakuwa unahifadhi uzito mwingi zaidi. Kwa hiyo unanenepa na unakuwa na unene uliopitiliza. Hiyo ni simple. Kwa hiyo ukiona tu umezidi hivyo vipimo, jua kwamba either una kiwango cha nishati kilichozidi ama una matumizi madogo ya nishati unayohifadhi. Kwa hiyo kuna hayo mambo mawili. Mimi nimeyarahisisha kwenye lugha inayoeleweka. Tuna mapato na matumizi. Si wote mna wangapi wana account? Simaanishi benki, hata M-Pesa ni account. Nadhani wote tunayo. Sasa ukiwa wewe kila siku miamala inaingia tu na hautoi, maana yake akaunti yako ya M-Pesa itaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Lakini ukiwa unatoa kuliko unachopata, utajikuta unaanza kudaiwa songesha, si ndio? Unakuwa tayari umeishaanza kupungua, yani unakuwa sasa una deni. Kwa hiyo kimoja kikizidi kati ya mapato ya kizidi ama matumizi yakipungua, ndipo tunapoanza kuingia kwenye daraja la nini? La unene. Kwa hiyo ukiona mtu hajanenepa, jua huyu mapato na matumizi yanaendana sawa. Au kama unaona anaanza kukonda, basi jua matumizi yamefanya nini? Yameongezeka. Au kama matumizi yako pale pale, basi mapato yamefanya nini? Yamepungua. Hiyo ndio mlinganyo wa unene na haubadiliki. Sasa sababu ziko mbili. Tumeona kuna mapato na kuna nini? Matumizi. Sasa tuanze na swala la matumizi kwanza, maana ndicho watu wengi tunapenda. Hata tukipata hela tunatanguliza kwanza nini? Matumizi. Sasa sababu zinazopunguza matumizi, maana kwenye unene shida ni kupungua kwa nini? Matumizi. Moja ni tabia ya mtu, uvivu, kutokufanya mazoezi. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo ukiona kama matumizi ni machache, moja ya sababu ni kwamba hauna shughuli za kutosha. Inawezekana wewe sio mvivu lakini haufanyi mazoezi. Ndio maana nimetenganisha uvivu na kutokufanya nini. Inawezekana wewe ni bosi, ni CEO, unakaa ofisini masaa 18. Wewe sio mvivu, unafanya kazi. Lakini hatukuumbwa tufanye kazi za kukaa. Mungu alitupatia kazi ya kulima ili misuli na viungo vyetu vifanye nini? Vimove. Kwa hiyo ukiona kazi yako inakubana, lazima utafute namna ya lazima ya kufanya nini? Ya kumove. Kingine ni uvivu. Kuna wengine muda wanao wa kutosha, ila wanaishia tu kwenye mitandao ya kijamii, ni Instagram, wanamaliza hata saa zima. Alafu ukimkuta tena ni mnene. Huyu unaona kabisa hapa kuna shida ya uwakili wa mwili. Jambo la pili linaloweza kupunguza matumizi ni mazingira. Mazingira unayoishi yanaweza kuathiri matumizi ya nishati. Kuishi mjini kunaongeza uwezekano wa kupunguza matumizi ya nishati kwa sababu ya uwepo wa vyombo vya usafiri, daladala, bajaji. Leo nilikuwa na Pastor Butoke wakati wa huduma kuu hapa, ikapita kwaya moja inatokea Lupa Tingatinga. Wale watu ukiwaangalia wote hakuna mnene. Nikaja kugundua kumbe Lupa Tingatinga ni kijijini, yani kutoka nyumbani kwenda center kununua nani, lazima ufanye nini? Utembee. Lakini ikaja kwaya nyingine hapa, sikutaka hata kuuliza imetoka wapi. Tulivyoona mili tu tukaona, tukajua watakuwa wanatoka wapi. Wanatoka mjini. Kwa hiyo kuishi mjini kunaongeza hatari ya kupunguza matumizi ya nishati. Haya, jambo lingine ni mabadiliko ya kijamii. Kuna jarida moja lilikuwa lilishaandikwa kuhusu sababu 30 zinazosababisha unene. Moja wapo ni kuoa. Ndio maana vijana wengi unaona wakioa, muda si mrefu tu unaona wanafanya nini? Ili atalishughulikia Pastor Biene baadaye. Lakini inavyoonekana ni kwamba ratiba huwa zinabadilika. Anaanza kupikiwa, shughuli zinapungua, labda anapata msaidizi. Sasa baadhi ya shughuli zilizokuwa zinampunguzia, zinamuongezea matumizi ya nishati zinapungua. Lakini wengine hata mazoezi wanafanya nini? Wanaacha. Labda mtu alikuwa anafanya mazoezi alfajiri, lakini sasa yuko na bebi wake, hawezi kumuacha asubuhi. Kwa hiyo inahitaji ujikane nafsi ili kuendelea kudumisha ule mtindo mzuri wa maisha. Lakini kingine, hali ya mwili. Kuna watu ni wanene kwa kuzaliwa, kwenye familia yao ni wanene, au wengine labda ni walemavu. Kwa hiyo hawana uwezo wa kumove mwili wao kwa haraka kama wanavyoweza kufanya watu wenye kuona. Tumemalizana na swala la mapato, la matumizi. Sasa tuje upande wa mapato. Sababu gani zinaongeza mapato ya nishati kwenye mwili? Moja ni ulaji wa mtu. Lakini cha pili ni matumizi ya vyakula vyenye nishati nyingi. Cha tatu ni utendaji wa mdhibiti mapato, ambayo huu ni mwili sasa, ubongo pamoja na vichocheo vinavyodhibiti nini? Vinavyodhibiti kiwango cha nishati kwenye mwili. Sasa kuhusiana na ulaji, hili tuliisha lizungumza masomo yaliyotangulia. Kula mara kwa mara, kula kupita kiasi na kula haraka haraka, tuliliona kwenye masomo yaliyopita. Lakini kwenye swala la vyakula vyenye nishati, mgawanyo wa vyakula vyenye nishati, tuna vyakula vyenye nishati nyingi, nishati ya wastani na nishati ya chini. Sasa vyenye nishati ya juu hauhitaji kula kingi. Ni kiwango kidogo tu kinatosha kuupatia mwili nishati nyingi kuliko unayohitaji. Mfano ni sukari, siagi, mafuta, karanga, juisi, soda, jibini na nyama iliyochakatwa. Hivi unatakiwa ujizuie sana kama unataka kudhibiti uzito wako. Lakini ya pili ni vyakula vyenye nishati ya wastani. Hivi vimegawanyika makundi mawili. Kuna vinavyo toa sukari kidogo kidogo na vinavyoachilia sukari ya haraka. Vinavyoachilia sukari ya haraka vinahamasisha mwili kuhifadhi zaidi. Lakini vinavyoachia taratibu vinakupa nafasi ya kutumia kidogo kidogo na kupunguza kiwango kinachohifadhiwa. Sasa vinavyotoa nishati taratibu ni vyakula ambavyo havijakobolewa. Kwa sababu zile nyuzi nyuzi zilizopo kwenye chakula ambacho hakijakobolewa zinakuwa kama zinaishikilia ile sukari isipenye sana kwenye utumbo. Lakini hata matunda yako katika kundi hili. Ila ukiisha ya saga, unayahamisha kutoka kwenye kiwango cha nishati ya wastani kwenda juu. Si rahisi kula ndizi tatu, lakini zikisagwa kwenye smoothie ni rahisi kuzifanya nini? Alafu pia unakuta umeisha ziachanisha na nyuzi nyuzi zake. Kwa hiyo zinapoingia kwenye utumbo zinafyonzwa haraka. Ndio maana juisi tumeiweka kwenye sehemu ya wapi? Ya nishati ya juu. Lakini vyakula vyenye nishati ya chini ni vyakula vyenye maji maji na nyuzi nyuzi nyingi. Hivi unaweza ukala vingi na hata ukashiba na usipate kiwango kikubwa cha nini? Cha calories kwenye mwili. Hii ni mfano mboga mboga, mboga za majani, karoti, matunda yenye maji mengi kama matango, tikiti, apples. Unaweza ukaona apple ni tamu lakini kiwango cha sukari inayopandisha kwenye mwili ni kidogo ukilinganisha na hata chai yako. Lakini vipo vitu pia kama tende. Tende inakwenda kwenye hilo kundi la katikati. Na unaweza ukaona tende ni tamu sana, lakini kama haijasagwa haina uwezo wa kupandisha sukari kiwango cha juu sana kwenye mwili ukilinganisha hata na wali. Sababu ni nini? Tende ina nyuzi, ina zile gamba gumu. Zile gamba gumu zinakupa hapa utamu, lakini ikishafika kwenye utumbo ile sukari yake sio rahisi kuachiliwa kuingia kwenye nini? Kwenye mwili. Kwa hiyo unakuta ina kiwango cha chini cha sukari kuliko hata wali. Sasa je, kuna ushahidi wowote kibiblia unaoleta uhusiano kati ya unene na chakula? Kumbukumbu la Torati 32. Hapa anaelezea wana wa Israeli walivyofanikiwa, wakafanya nini? Wakamsahau Mungu. Lakini wakati linaelezewa, kuna masomo ya afya yanapatikana hapa kwamba hawa watu walipofanikiwa, wakala mazao ya shambani, wakala asali na mafuta, wakala siagi na maziwa, mafuta ya kondoo, ngano nzuri na divai mpya. Hivi vyote si unaviona? Asilimia kubwa ni ambavyo viko kwenye kundi la juu la nini? La nishati. Sasa Biblia inakuonesha matokeo walifanya nini? Walinenepa, wakawa na kitambi. Kwa hiyo unaweza ukaachana na ile doctrine ya kumwacha Mungu, hiyo tunamwachia Pastor Butoke, lakini mimi nimechukua hapo hoja ya kunenepa na kuwa na kitambi. Kumetokana na nini? Mafuta, asali, siagi, maziwa, divai, ngano nzuri. Sasa vina uhusiano na sisi leo? Angalia hapo huo uwiano wa Israeli na sisi leo. Asali huku leo tuna sukari, tuna vitu vitamu, mafuta tunayo, tunakula vyakula vya kukaanga na kadhalika. Sasa je, mdhibiti nishati ana mchango upi? Na hapa ndipo tunakutana na mtego wa unene. Kuna homoni mbili zinazosaidia mwili kubalance energy. Homoni moja inaitwa ghrelin, hii inakusaidia kupata njaa. Homoni ya pili inaitwa leptin, hii inakusaidia kujisikia umeshiba na kukuondolea wewe hitaji la chakula. Sasa unapokula vyakula vyenye mafuta ama sukari ya ziada inapohifadhiwa mwilini kama mafuta, mwili huwa unazalisha kichecheo cha leptin, kwa sababu leptin inazalishwa kwenye seli za mafuta. Sasa kwa kawaida hii inakata hamu ya kula. Sasa kwa kadri unavyonenepa ndivyo unavyohifadhi mafuta mengi, na kwa kadri unavyojizoeza kula vyakula vyenye mafuta, maana yake mwili nao unazalisha leptin nyingi zaidi ili kukata ile hamu ya nini? Ya chakula, kwa sababu inaupa taarifa mwili kwamba bwana, ni store ipo ya kutosha bwana, hebu zuia zoezi la kula. Sasa kiwango cha leptin kikiongezeka zaidi, ubongo unaacha kuwa msikivu, na hapa ndipo unapata usugu wa leptin. Kwa nini unaacha kuwa usikivu? Kwa sababu sasa leptin imekuwa nyingi kuliko kiwango cha kawaida. Yaani mfano ni kama wewe ukienda eneo lina kelele sana. Mwanzoni utasikia kelele, ila ukikaa muda kidogo unaizoea. Au ukiingia sehemu kuna unasikia saa inalia ti ti ti. Kuna wakati baada ya muda hauisikii, lakini si kwamba saa haili. Sasa ndivyo ilivyo. Homoni pia ikizalishwa kwa wingi inafikia hatua ipo, lakini ubongo unahisi kama haipo, kwa sababu kiwango kimezidi ile hali ya kawaida, na zile wale wajumbe wanaoisafirisha kwa sababu ni nyingi. Sasa ni kama watu 100 mnataka kupanda kwenye bajaji moja, mtajikuta mnaishia kusukumana na hamna anaye ingia. Kwa hiyo na leptin ikiwa nyingi inashindwa kufika vizuri kwenye ubongo, na ubongo unahisi sasa, bwana, mbona leptin simsikii? Unahisi kwamba kuna upungufu wa nini? Wa nishati. Kwa sababu leptin ikiwa chini, kiwango cha leptin kinapokuwa chini kwa hali ya kawaida, ndipo mwili huo unatoa homoni ya njaa ili kukusukuma ule, ili kurejesha ama kuleta ile hifadhi ya nishati. Kwa hiyo sasa ubongo, ili kukabiliana na tishio la kudhania la upungufu wa nishati, inatoa maelekezo yafuatayo. Moja, inaongeza kiwango cha njaa. Kwa hiyo utakula zaidi ili kuhifadhi zaidi. Pili,
1: Ubongo unatoa taarifa ya kupunguza matumizi ya nishati. Kwa hiyo mwili wako unakukataza kutumia nishati kirahisi. Kwa hiyo unakuwa dhaifu, unakuwa mzito na mwenda pole. Kwa hiyo kumbuka tayari umeisha nenepa kupita kiasi, una mafuta mengi, leptin imekuwa nyingi, ubongo umeshindwa kuwa sensitive kwa leptin, unahisi leptin ni kidogo, ubongo unasema basi kutakuwa hakuna mafuta ya kutosha. Kwa hiyo unaenda unaiambia ghrelin, mpe njaa ale zaidi. Kwa hiyo unajikuta sasa matokeo yake ni kuongezeka uzito zaidi na zaidi. Kwa sababu una njaa isiyovumilika na unachoma nishati kidogo na mwili uko kwenye low energy mode, battery saving mode. Kwa hiyo unakula tena zaidi na unahifadhi tena nyingine kama mafuta zaidi. Sasa ongezeko hili la mafuta linazalisha tena leptin zaidi na hivyo kuzidisha ukubwa wa tatizo. Ndio maana usishangae ukiona watu wanatafuta hadi msaada hospitali wa kupunguza unene kwa kufanyiwa operation. Na operation za unene hospitali huwa wanaondoa sehemu ya tumbo inayozalisha ile homoni ya njaa. Lakini kwa nini tufike huko? Wakati tunaweza tukajizuia kwa kurekebisha mtindo wetu wa maisha, kwa kuepuka vyakula vyenye nishati nyingi, vitamu, vyenye sukari, vyenye mafuta, visivyo na fiber. Hata kama unavipenda, basi hakikisha umekula mboga na majani ya kutosha mpaka tumbo linashiba, ili ukija kwenye vile unavyovipenda basi unakula kidogo. Kwa hiyo unene una madhara gani? Hata Biblia inatuambia mtu asiyeweza kujizuia, mtu ambaye hawezi kujitawala ni kama mji ambao kuta zake zimebomoka. Kwa hiyo ukisha shindwa kujitawala hatua ya kwanza, kinachofuata haujengi tena mwili ila unabomoa afya. Madhara ya unene ni nini? Uzito uliopitiliza ni unaongeza hatari ya kisukari, hatari ya shinikizo la damu, hatari ya ugonjwa wa ini. Ini likijaa mafuta inaitwa fat liver, Google. Ni kihatarishi kikubwa hata cha kansa ya ini. Unapata hatari kubwa ya kiharusi, stroke. Ndio maana watu wengi wenye pressure na dalili za stroke huwa wanapewa dawa za kupunguza mafuta mwilini. Unapata hatari kubwa ya shambulio la moyo. Lakini pia unene una changamoto ya unyanyapaa wa kijamii unaohusiana na unene. Na baadhi ya nchi unaweza hata ukakosa ajira kwa sababu ya kuwa nani? Mnene. Kwa mfano Japan, wanazingatia hata BMI kwenye baadhi ya kazi. Sasa tiba ya unene ni rahisi. Tunarudi kule mwanzo. Unene unasababishwa na nini? Kuongezeka kwa nini? Mapato, wakati matumizi yamefanya nini? Yamepungua. Kwa hiyo jibu ni nini? Maana yake punguza mapato ya nishati, alafu ongeza matumizi ya nini? Ya nishati. Unapunguzaje mapato ya nishati? Nimekusha kushauri kwenye makundi ya vyakula, kula kwa wingi vyakula vyenye kiwango kidogo cha nini? Cha nishati. Mboga mboga na matunda ambayo hayana wingi wa sukari yawe sehemu kubwa ya mlo wako. Alafu vile unavyovipenda, mimi sikuzui, unakula kwa kiwango kidogo, tena si mara kwa nini? Kwa mara. Lakini jambo lingine, fata zile kanuni za kula, usile kupita kiasi, usile tena mara kwa mara, kwa sababu ukila pia mara kwa mara una switch mode ya mwili wako kwenda kwenye fat storage. Kama mnakumbuka tuliona kwamba insulin unapokula katikati ya milo inakuwa juu muda wote. Kwa hiyo inalazimisha mwili kuhifadhi mafuta muda wote. Kwa hiyo kesho Mungu akitupa neema tena, tutaangalia sasa hiki kipengele cha mazoezi. Mazoezi kwa afya. Na Mungu awabariki sana.
2: John Bennett Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
2: Joseph.
3: Naam.
2: Ni matumaini yangu watu wataanza kufanya mazoezi wawe kama mimi.
3: Hakika watafanya mazoezi, lakini cha msingi kuzingatia hata sisi pia tuwe na afya njema.
2: Naam, na tunamshukuru sana daktari kwa somo hilo zuri. Na ni matumaini yangu kila mmoja amebarikiwa na anafanya hatua kwa ajili ya afya yake.
3: Rema, hili leo ilikuwa ni sabato nzuri sana ambapo katika maeneo mbalimbali watu wamebatizwa kufuatia mfululizo wa mikutano hii ya Njombe Net Event. Na pengine nitoe taarifa ambazo tayari zimekwisha kutufikia hii leo katika field ya South Corridor Field, watu 269 wamebatizwa. katika conference ya South Highland Conference watu 141 wamebatizwa, lakini pale ETC watu 126 wamebatizwa.
2: Tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo anazidi kuzungumza na watu wake, hatimaye wanaitikia mwito wa tumaini lenye baraka.
3: Na sasa tunakwenda katika somo zuri, somo la familia. Na somo hili siku ya leo linasema bidhaa iliyoshushwa thamani kwenye ndoa sehemu ya pili, na mchungaji Thomas Biene atasimama hapa kwa ajili ya kutupatia somo hilo zuri ambalo ni muendelezo wa somo la jana.
2: Naam, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, ikiwa uko karibu na mume na mke wako, basi kaa karibu naye. Hiyo itakusaidia kuelewa vizuri somo. Lakini unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0677090742. Utatuma namna ambavyo mnafanya katika kituo chenu. Mpo wangapi? Wamebatizwa wangapi? Na kituo chenu kinapatikana wapi? Na Bwana atazidi kuwabariki.
3: Lakini pia unaweza ukaskani QR code ambayo iko katika skrini yako, tumaini connect, kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Yawezekana unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, unaweza kutuma taarifa zako kupitia QR code hiyo. Unaweza kuskani hivi sasa, inaonekana katika skrini yako, na Mungu akubariki na uwe tayari kwa ajili ya kipindi cha familia.
2: Naam, ni wasaa mzuri wa mchungaji Thomas Bihene, nasi tunaweka mic pembeni kwa ajili yake.
3: Amina.

0: Njombe Net Event 2026 kutoka kona nne za Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, tunawashukuru sana mnaotufuatilia kule Biharamulo, Nyakahura, Israeli na Emia. Tunakupata kanisa la Mbuyuni kule Mkoka. Mungu awabariki Bwana Janalo Joseph kutupatia kituo hapo, we ukitokea Anglican, lakini wanatukasa St. John. Mungu awabariki sana kwa kuwa pamoja nasi katika kile kituo cha Nzuguni boda kwa wauza kokoto na mchanga. Bwana wabariki sana. Leo tunaangalia bidhaa iliyoshushwa bei au iliyoshushwa thamani kwenye ndoa. Ni sehemu ya pili. Jana tuliangalia kabla mtoto hajazaliwa, Mungu huwa anatoa maelekezo, na hayo maelekezo faida zake tuliziona jana, kwamba kwa nini Mungu anatoa maelekezo kwa wanandoa kabla hawajapata mtoto. Na niwakumbushe kitu, kabla haujaingia katika hatua ya malezi, hakikisha kabisa umedhamiria, umejipanga kwamba mimi nimekubali kuwa baba na mimi nimekubali kuwa mama katika maisha yangu ya kila siku. Na mimi niwaalike tena tuangalie, jana tuliangalia namna ambavyo Mwenyezi Mungu alitoa maelekezo kwa baba, na leo tunaangalia namna alivyotoa maelekezo kwa mama. Kitabu kile cha Luka sura ya kwanza na ule mstari wa 40 hadi 42 anasema, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Bwana sifiwe. Kumbe hata watoto wachanga wanasikia, wanasikia kabisa vizuri. Kwa hiyo Elizabeti na Mariamu waliposalimiana, kitoto kikaruka tumboni. Hapo anasema aka Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ndivyo walivyosalimiana. Sasa baadhi ya maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu aliyatoa kwa mwanamke mjamzito. Ningekuwa na ujasiri ningesema wajawazito mnyoshe mikono. Sasa sina hakika kama wote ujauzito ni halali au la, nisije nikazua kesi mahali hapa. Sasa sikiliza, maelekezo ya Mungu kwa mwanamke mjamzito. Namba moja, mama mjamzito usiwe na ubinafsi wakati wa ujauzito na wakati wa malezi. Maana yake ni nini? Ukishakuwa mjamzito, ishi kwa faida ya mtoto. Sio ni mjamzito tena unataka uvae magauni ya mitoko. Kuna wamama wakati fulani wanajisahau. Ni mjamzito anataka avae kakitopu. Mama tafadhali, ishi kwa maslahi ya mtoto. Kuna baadhi ya tabia zinakela kwa mwanamke mjamzito. Ana mimba na tumbo kubwa, yuko kwenye vikoba, yuko sokoni, yuko wapi, analuka luka kule na kule. Waambieni wamama wanapokuwa wajawazito watulie, waishi kwa maslahi ya mtoto. Waliosikia waseme amina. Yes. Kwa hiyo usiwe mbinafsi. Namba mbili, dumisha utakatifu wa mtoto aliye tumboni. Wengine wanaenda mbali sana, ni wajawazito lakini wanatumia pombe, sigara, mavinywaji makali makali hayo. Mtoto anaathiriwa, ananajisiwa. Lakini namba tatu, funga milango yote ambayo ingeingiza nguvu za giza ndani yako. Hii naomba niseme vizuri. Wale wamama mnaopenda kuangalia TV, filamu na kadhalika mnapokuwa wajawazito, hiki kitu ni cha msingi sana. Kadili unavyoangalia filamu mbaya na una mtoto mjamzito, unaingiza nguvu za giza kwa huyo mtoto. Roho ya hiyo filamu unayoiangalia inahamia kwake. Kama ni roho ya ngumi inahamia kwake. Kama ni roho ya kejeli na dharau inahamia kwa huyo mtoto. Kwa hiyo funga milango yote inaweza kuingiza nguvu za giza ndani yake. Na muda ungetosha ningekwambia moja ya milango inayoingiza nguvu za giza kwa mwanamke mjamzito ni pamoja na maneno mengi ya kusengenya, kusengenya watu, uongo na kadhalika. Kwa hiyo mwanamke ukiwa mjamzito, tulizana katika Kristo. Bwana asifiwe. Maana umebeba chombo cha thamani. Lakini anasema njia nyingine, tambua kuwa maisha yako yanaweza kaathiri maisha ya mtoto kwa asilimia kubwa. Daktari anaweza kalizungumzia vizuri, mimi sio kazi yangu hiyo, kwamba kuna asilimia nyingi mwanamke mjamzito maisha yake yakaathiri maisha ya mtoto. Lakini pia mwisho, muazie, mnenee na kumtabiria mema mtoto wako. Katika
1: tamaduni zetu asilimia kubwa wanawake wanapokuwa wajawazito wanajinenea mabaya sana. Utashangaa kiamka asubuhi katoto kamejinyosha kamekunja labda kiwiko, mama anasema aise utakuja kuniua mbwa wewe, hebu kaa vizuri tumboni. Unamnenea mabaya mtoto wako. Mtoto anajinyosha, watu wanakusalimia, sasa mama fulani umeamkaje? Ah, mimi sijui kama nitajifungua bwana. Nikifa wewe mama fulani utachukua ile blouse yangu ya kwaya. Unaanza na kugawa urithi mapema. Jinenee mema. Kuna nyakati tatu za muhimu. Wazazi mlioko hapa mnisikie vizuri na wale mnaonifuatia kwenye vituo. Kuna nyakati tatu kila mzazi asizikose kwa mtoto. Nyakati tatu za muhimu katika malezi ya mtoto. Namba moja ni wakati mtoto akiwa tumboni. Namba mbili ni wakati wa kunyonyesha. Namba tatu ni wakati kati ya mwaka mmoja hadi miaka mitano. Tuangalie moja baada ya nyingine. Wakati mtoto anapokuwa ni mjamzito. Anapokuwa tumboni. Wakati mtoto anapokuwa tumboni, mtoto huathiriwa na mambo yafuatayo anapokuwa tumboni. Namba moja, huathiriwa na sauti ya wazazi. Wanaume hapa na sisi, Mungu atusaidie sana. Mke wako anapokuwa mjamzito, punguza toni nyumbani. Punguza toni kabisa. Unapozungumza kwa kumharasi mama, unapozungumza kwa kumkaripia, yule mtoto anasikia na anaandaa majeshi kuja kulipiza kizazi. Kwa hiyo anahisi kabisa sauti za wazazi. Kwa hiyo ndio wakati kama mjawahi kuitana baby, yani chumvi, sukari, itaneni, maana mtoto anaenjoy. Yani wewe unapomkaribisha mke wako, karibu sana my dear. Katoto kanasema yes. I have a daddy. Lakini unapofika unasema, angalia unavyojivutavuta na tumbo lako, nyumba haijadekiwa na nini? Mtoto anasema subiri wewe mbwa nizaliwe tutaonana. Hali ya kihisia ya mama inamwathiri mtoto. Wanawake wajawazito, muombe Mungu sana usiwe na msongo wa mawazo, usiwe na hisia mbaya. Wewe ni mjamzito lakini unamhisi vibaya mme wako. Akisafiri tu napiga simu namuuliza, una uhakika uko Tanga? Hebu piga video call. Hauna malaya kweli? Hisia mbovu napandikiza kwa watoto wako. Lakini sikiliza, lishe. Sasa hii lishe ameshazungumzia daktari vizuri. Huenda atasema lishe ya mama mjamzito ni ipi. Lakini mimi kinachonichanganya sana ni pale mimba zinapobagua vyakula ambavyo vingeleta faida. Utashangaa tu mimba inataka chipsi. Mungu wangu. Ni nadra sana kuona mimba inakataa chipsi na soda, inataka mlenda na sukuma wiki. Nadra sana. Kwa hiyo lishe. Sasa hapa kwenye lishe, mimi sio daktari, Magomere samahani. Kwenye lishe, ukiwa mjamzito, unakula kwa faida kubwa mbili. Wanaonisikia wapunge mkono mahali walipo. Yes, unakula kwa faida kubwa mbili. Faida ya kwanza, unakula kwa ajili yako. Namba mbili, unakula kwa ajili ya mtoto aliye tumboni. Na mara nyingi kwa athari za mimba, inaweza kukusukuma kukataa chakula ambacho ndicho ingekuwa faida kwa mtoto. Namba nne ni mazingira ya amani au msongo vinaweza vikaathiri mtoto aliye tumboni. Namba mbili, miaka zero hadi mbili. Kipindi cha miaka zero, kabla sijaenda kipindi cha miaka zero hadi mbili, hapo kwa mama mjamzito, jitahidi sana uwe na ibada yako na mtoto aliye tumboni. Kuna utafiti umefanyika, muda utoshi ningeeleza vizuri. Walichukua mama mjamzito, wakawa wanampigia gitaa, wanaimba kawimbo fulani, wanamwimbia kawimbo, wanamwimbia. Yule mama alipojifungua, wakachukua kale katoto wakakaweka mahali ambapo hakakutani na mtu yeyote. Baada ya miaka mitano, wakampigia yule mtoto wimbo, the same song. Walipokuwa wanapiga ule wimbo, katoto kakasema na ufahamu huu wimbo. Wakamuuliza uliusikia wapi? Sikumbuki lakini ninaujua. Kakaanza kuimba. Kwa hiyo matusi mengine watoto wanajifunza kwetu. Bwana asifiwe. Kanazaliwa katoto kamesha kunja ngumi tayari, kumbe kamejifunza kwa baba. Miaka zilo hadi mbili. Wanawake hapa pia mnisikilize. Hiki ni kipindi ambacho mtoto anajifunza lugha, anajifunza kwa hisia, anajifunza kwa uhusiano uliopo kati ya wewe na mme wako. Sasa katika kipindi hiki mtoto anaangalia unavyomgusa. Yaani unapokwenda kumbeba unamgusaje mtoto? Wewe ukimkwapua tu kama tai anayekwapua kuku, anasema huyu kesho hata nibeba tena. Kwa hiyo mguse vizuri mtoto wako wa miaka 0 hadi 2. Kabembeleze, kambie njoo, samahani, njoo, na uhakikishe uko vizuri. Lakini kanajifunza kwa namna kanavyosemeshwa. Yani namna unavyoongea na yule mtoto. Lakini namba tatu, anajifunza kwa muonekano wa sura. Ndio maana wanasaikolojia wanasema wanaume mnaofuga ndevu, ukishaona mke wako amejifungua, nyoa ndevu ili kuweka usalama wa mtoto. Maana kuna wakati unambeba mtoto anasema ole wangu, au ndo jehanamu imefika. Weka mazingira mazuri ya mtoto. Tena sikiliza, wale mnaopenda kusoma vitabu vinaeleza kwamba hata unapotoka maeneo ambayo umefanya kazi, umechafuka, umechakarika, usibebe katoto ka miaka 0 hadi 2, unakaogopesha. Nenda kajitengeneze, vaa mvao wa kuvutia, hafu ndipo uje ukabebe. Sasa unatoka kule na majasho yako, una njaa zako, jasho limetiririka, mate yamekuja mpaka sikioni kama earphone, hafu nakambia toto, hafu sauti yenyewe ya njaa kanasikia kama unasema jehanamu. Muonekano wa sura ni wa muhimu sana. Ndio maana mniangalie hapa mnaonitazama. Mwanamke yeyote anapotaka kunyonyesha mtoto, wao wamefundishwa namna ya kubeba mtoto. Hapa ndipo kuna utofauti kati ya sisi na wanawake. Ndio maana watoto wengi huwa wanatukataa sisi baba zao, ni kwa mfumo wa kuwabeba. Angalia, baba anapopewa mtoto kumbeba, sisi huwa tunambeba hivi, tunaweka hapa begani. Nyamaza. Na wakati mtoto anataka aone uso wa baba, wamama wanachotupiga bao, wao ukiwapatia mtoto anambebea hapa. Na watafiti wanasema kuna sentimita kama sio inchi 18 kutoka uso wa mama hadi kwenye titi hapa. Ndio maana mtoto yeyote asiye na changamoto ya afya akili hawezi kunyonya bila kukuangalia usoni mwanamke. Kama umenisikia sema amina. Sasa akikuangalia usoni, fanya mambo makubwa matatu. Namba moja, muombee kabla haujamnyonyesha. Namba mbili, anza kumnenea mambo mazuri. Hapo ndipo Yokobedi alipokuwa anafanya kwa Musa. Akimbeba hivi anamnyonyesha, anamwambia wewe sio Mwisraeli, wewe ni Mwebrania, wewe ni mwokozi wa taifa, wewe ni mtu wa pekee. Katoto kanatabasamu kanasema wow. Kutana na mnyaruko anawahi kwenye vinyungu, kana mwangalia usoni anasema nyonye haraka, anawahi vinyungu mbwa wewe. Halafu katoto kanasema ole wangu maskini. Mtoto anapokuangalia usoni mwanamke unayenyonyesha, mnenee mema mtoto wako, anasubiri kupokea kwa jina la Bwana. Na inashauriwa unaponyonyesha mtoto, acha kazi zingine zote, fanya kazi ya kunyonyesha peke yake. Sio unanyonyesha huku na scroll TikTok. Ah jamani, gari limeua watu 10. Eh jamani, mara titi limeshahama liko sikioni tena. Titi haliko mdomoni, liko sikioni. Eh jamani, mtoto anakuangalia. Ni kama mtoto anasema huyu fara, ngoja azeeke tutakutana. Ah, kweli mimi ni mchungaji bwana. Watoto wao wanatushangaa sana. Yaani wanaona we are not serious, hatuwajali. Na ndio maana ngoja niwaambie wazazi, kama sio kesho ni kesho kutwa nitawaambia. Ndio maana watu wamefanya utafiti mataifa ya kule kwa wenzetu, waliangalia wakuta nyumba nyingi zina wazee wanatunzwa na wana miji yao, lakini wamepelekwa kwenye kambi, wazee wamerundikwa na vijana wapo tu watoto wao. Wakawauliza, kwa nini vijana mumeacha kuishi na wazee, mumewapeleka kwenye kempu ya kutunza wazee? Vijana wakasema malipo ni hapa hapa. Sisi tulipokuwa wadogo hawakutujali, na tulipoanza kuchangamuka wakatupeleka boarding, wakidhani wanatupeleka kusoma. Sisi walidhani tulikuwa tunapenda. Sasa ni zamu yao kwenda boarding, na sisi tutakuwa tunawaangalia mara moja kwa wiki. Wanapeleka boarding. Kwa hiyo muonekano wa mama unapokuwa katika kunyonyesha huyu mtoto ni wa muhimu sana. Kunjua sura yako. Usilete sura ya madeni wakati wa kunyonyesha. Unanyonyesha unawaza vikoba na marejesho, vikaishie huko kwa jina la Yesu. Maana mtoto hana hatia katika hilo. Mazingira yanayomzunguka mama yanaweza akamwathiri huyo mtoto. Ndio maana wanawake, makanisa mengi yaliyoendelea na nyumba nyingi za public, wanasemwa wanaita feeding room. Mama anakwenda kule juu, ananyonyesha mtoto wake, anarudi. Kunyonyesha ni kitendo cha heshima. Njoo kwetu sisi watu wa kina Kamwene na Mapembero. Yaani mko tu ibadani, mama tu analichomoa, na vile Mungu amemjalia na titi kubwa refu kama tai ya Pastor Bien, anakabinuria tu huku, katoto kanaendelea kunyonya, mama hana shida, anasikiliza resoni. Mungu anawaona sana. Ku Kumbe kitendo cha kunyonyesha ni kitendo kitakatifu kabisa. Kwa hiyo ulipaswa uwe mahali ambapo mtoto atakuwa comfortable. Mwandishi mmoja wakati nasoma akasema kwamba mtoto huwa anajisikia vibaya sana unapomnyonyeshia katika mazingira ambayo kila mmoja anamwangalia. Anajisikia mambo makubwa mawili. Namba moja, anahisi watamnyang'anya hiyo nyonyo yake. Kwa hiyo kila anayemuona anamuona kama adui. Shemasi unapita unapeleka bahasha, anasema anaenda wapi huyu? Sio anataka nyonyo yangu huyu. Unakaletea hasira ambayo haipo. Baadaye ana mchungaji anaita wito, haya njoni kwa Yesu, njoni. Unatembea unakuja. Na ulikuwa ana mchungaji anaita wito, haya njoni kwa Yesu, njoni. Unatembea unakuja. Na ulikuwa unanyonyesha. Anasema sasa huyu mchungaji hajui ni

0: tayari kumjibu mtoto wako swali lolote. Ngoja nikupe hiki kisa kidogo. Kuna mama mmoja alikuwa ni mjane, mjane, amefiwa na mume wake. Lakini mume wake alikufa akamwachia kitoto kidogo cha miezi kama miwili hivi. Na alikuwa na watoto wengine watatu. Sasa yule mtoto wa kwanza alikuwa yeye ni mkubwa walau, yuko kama darasa la tatu. Wakamuuliza mama yake, "Mama, hivi watoto watu natokea wapi?" Mama akasema tunatokea tumboni. Akasema tunapatikanaje? Mama akasema, ukiona mtu tumbo limevimba ujue ana mtoto." Mtoto akaongeza swali la tatu. "Kwa hiyo tukitaka kumtoa huwa anatokaje tumboni?" Mama kashindwa kusema ukweli, akamwambia, "Huwa tunachana tumbo tunatoa mtoto." Mtoto akasema, "Aha, kwa hiyo na sisi tuna watoto tumboni?" Mama akasema, "Ndio, mna watoto. Toka hapa kachezeni." Kakaenda na shauku ya kupata mtoto. Kakamwita mdogo wake, kakamwambia, "Unajua nini? Tuna watoto tumboni. Sikiliza. Lala chali nikuchane tumbo nitoe." Yule mtoto akamvulisha nguo mtoto mwenzake, akachana tumbo. Hakuona mtoto zaidi ya utumbo uliomwagika nje. Na yule mama kasikia kelele za nguvu, mtoto analia. Mama anakimbia kwenda kuangalia, anakuta kale katoto kakubwa kameshakimbia kujificha, haka kadogo utumbo unamwagika kwa nje. Ndipo yule mama kachukua gari lake kwenda kumpeleka mtoto aliyechanwa tumbo hospitali. Anapotoa gari pale alipolipaki, akasikia kitu kinalia kama mpira. Hakujali, akasonga mbele. Anafika njiani, mtoto akafa. Ndipo akakumbuka kumbe wakati anasikia kilio alikuwa anakaosha kale katoto ka miezi miwili, amekaacha kwenye beseni. Anarudi kukaangalia, kameshakunywa maji, kamekufa. Akasema, "Wacha nimtafute huyu mkubwa wao, yuko wapi?" Anamtafuta, kumbe huyu mkubwa alipochana tumbo la mwenzake akajificha chini ya gari. Ndio ule mlio uliosikika, aligongwa na akafa pale pale. Mama kapoteza watoto watatu kwa majibu ya kijinga. Siku hizi tunazaa watoto wenye akili timamu. Wejifanye tu kuwa naibu mtoto na kuuliza, "Acha mambo ya kikubwa." Mambo ya kikubwa. Ndio maana wana saikolojia wanashauri hata wale mlio kwenye ndoa, una mtoto wa mwezi moja, miezi miwili, usivue nguo mbele yake. Ukadhani hakaoni chochote. Hata wengine wanapotaka hata kukwea yeye Tanzania, wanakwea tu na katoto kako macho, wanasema hakajui kama tunaenda Uingereza, hakaelewi chochote. Kumbe kanajua mmeshafika Paris, mnaelekea Marekani, mwambie jirani yako Marekani. Sasa katika kipindi hicho mtoto anapokuwa katika umri huo, ndio muda wa kumrithisha maadili mema. Mfundishe kabisa kwamba mtu mzima anasalimiwa hivi, mtoto asalimiwa hivi. Mfundishe lugha nzuri, lugha nzuri. Mtoto anapokuwa katika umri huo, mwambie hii lugha hapana ni ya kihuni, hii lugha ni ya watu wazima, hii lugha iko hivi. Mfundishe nidhamu kwa watu. Miaka ya zamani watoto walipokuwa kiona wageni wamekuja, tulikuwa na uwezo wa kuambiwa kaa pembeni wageni wale. Lakini leo mtoto kimpeleka pembeni, wakianza kula kanaanza kuchungulia zee. Halafu kitaka ukafukuza anasema, "Mama, hautaki nipewe soda? Haya bwana." Anasema, "Mna sija kuzuia." Wafundishe nidhamu. Lakini pia wafundishe kujiamini, wafundishe ibada na imani, wafundishe stadi za kazi. Jitahidi. Sasa mnapokuwa katika hiyo, jitahidini kuishi pamoja. Wale wa ndoa za wifi, nimeona wengine comment zenu, nitazungumza nanyi kabisa. Lakini pia usimpe mtoto wako mtu yeyote, hata usigeru. Nitazungumza nanyi juma hili. Lakini pia ishi kwa amani bila magomvi katika kipindi cha malezi. Msifokeane mbele ya mtoto, mnamtengeneza kwa shetani wa kesho. Bwana awabariki.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Hakika watu wameelewa vizuri namna ya kumlea mtoto.
2: Namna tunamshukuru sana mchungaji Thomas Bihene. Isiwe tu furaha yako kusikia haya, lakini iwe shauku yako kusikia, kutafakari na kufanya maamuzi ya kubadilika katika siku hizi 21. Hakikisha umechukua hatua.
1: Na sasa ni wakati mzuri wa kutazama makala nzuri iliyoandaliwa na Kija Mpunzi, Nyayo za Mpekuzi. Na leo atakuwa akizungumza au akiwa anapekua kuhusu kuhitimisha kambi ya afya bure ambayo ilidhaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Advent Atape. Na Remaeli, ni kuambia kwamba siku ya jana kambi hii ilitimishwa rasmi hapa katika kituo hiki cha Njombe mjini, na watu wengi walipatiwa huduma kama ambavyo tulikuwa tukiwapa.

0: Taarifa wasikilizaji na watazamaji lakini cha kilichonitia moyo zaidi ni kwamba yupo mzee mmoja ambaye alikuja hapa akiwa hasikii kabisa usikivu wake haukuwepo kabisa lakini aliondoka akiwa anasikia vizuri, na kija mpunzi atafanya utafiti na kumfuatilia mzee huyo na kutuletea makala hiyo siku nyingine,
1: na hilo ndilo tumaini lenye baraka kwake Yesu Kristo pekee. Karibu kongana naye kija mpunzi.
2: Ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani, na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
3: Haya ndio maisha yetu.
4: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Hemwe mleta hoke, mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi, twendeni tukanywe pombe."
5: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
2: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu.
5: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
2: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Nimezaminiwa na chama cha ujasiriamali na wanataaluma, yani ATAPE, ili niandike makala inayohusu kambi ya afya, na ni katika ardhi ya kijani ya Njombe, mahali ambapo ukungu wa milima hukumbatia asubuhi kwa upole wa mama anayebembeleza mwanae kuzaliwa tumaini jipya, tumaini lililovaa koti jeupe la udaktari, tumaini lililobeba dawa mkononi na upendo moyo. Hii bia afya, mahali ambapo maumivu yalikutana na uponyaji.
5: Mrejesho tunaoupata ni kwamba kambi hili sasa badala ya kwenda wiki moja linapaswa kwenda wiki tatu.
2: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa ATAPE, Moses James, zaidi ya madaktari 40 kutoka kada mbalimbali za afya walikusanyika kwa lengo moja tu: kuyafuta machozi ya wagonjwa na kurejesha tabasamu kwa wakazi wa Njombe.
5: Nafikiria huko mbele tunakokwenda huko Mwanza tutakuwa na mtazamo mpya.
2: Usione vyaelea, tambua kuwa vimeundwa. Na hapa usishangae kusikia zaidi ya shilingi milioni 70 zimetumika kugharamia matibabu na tiba kwa wananchi.
5: Kambi ile tulikadiria kutumia shilingi milioni 40. Lakini mpaka tunavyozungumza sijapata takwimu sahihi, zimezidi nafikiri milioni 70.
2: Miongoni mwa mashujaa wa kimya kimya alikuwa ni tabibu Mgaya, mtaalamu wa viungo vya mwili. Kwa mikono yake iliyobeba maarifa na huruma, alihudumia wagonjwa wenye changamoto za pingili zilizopishana na maumivu ya muda mrefu.
6: Na kitengo hiki zaidi kimejikita kwa wale wenye changamoto ya pingili za mgongo zilizopishana, lakini pia kwa wale wote wenye changamoto ya mzunguko wa damu, miguu kuwaka moto, lakini pia wale wenye changamoto ya ganzi mbalimbali katika miili yao.
2: Na kwa Diana Bange, huyu ni mkazi wa Njombe ambaye si Adventista, kambi hii ilikuwa zaidi ya huduma ya afya, na hapa anaeleza.
7: Hata hivyo mimi nasema kwa mtu yule ambaye amekosa, yani inabila sikitike, kwa sababu wote tulikuwa tujui ni watu wengi sana ambao ni wagonjwa wenye matatizo kama mimi.
2: Katika eneo la huduma ya macho, Dr. Esther Mbwambo anasema zaidi ya wagonjwa 1500 walihudumiwa hadi miwani kaisha kabisa, lakini kilichowagusa zaidi ni kilio walichokisikia mara kwa mara kutoka kwa wananchi.
8: Wanaweza kusema kwamba sasa hivi nitasoma Biblia na furahi, wanatoka na shuhuda nyingi nyingi.
2: Lakini katikati ya umati huo alikuwepo mzee mmoja ambaye simulizi yake ni kama taa inayowaka gizani, na huyu si mwingine bali ni Dr. Lenga. Kwa miaka mingi tangu miongo iliyopita, mikono yake imekuwa daraja la uponyaji kwa wengi. Safari hii aliacha hata kituo chake cha afya kule Dodoma na kuja Njombe kuwahudumia wananchi.
9: Nimeendelea kuwa na mibaraka mikubwa sana, na ndio maana nimeamua sasa kwamba kila mwaka lazima nijitolee tu kwa ajili ya kufanya kazi hizi.
2: Na kwa upande wa huduma za mionzi, Dr. Eva Nathaniel akiwakilisha uguzi kutoka hospitali ya mkoa wa Njombe anasema watu zaidi ya 400 walifanyiwa vipimo, wengi wao wakiwa wanawake waliogundulika kuwa na changamoto za uvimbe katika kizazi.
10: kwa kweli kwa serikali ninajua kwamba ina jukumu la kubeba majukumu haya, lakini taasisi za kidini zinapotokea zinasaidia kubeba ule mzigo. Na kwa hili kwamba wagonjwa wengi wakienda hospitali labda mwingine wanashindwa gharama kwa ajili ya kuendelea na matibabu, au mwingine akishasikia gharama ziko hivi anaogopa kusogea. Kwa hiyo ni wito wangu kwa taasisi zingine za dini kuona hii ni jambo la kuiga, kwamba kuna watu wengi wana matatizo kama nilivyotangulia kusema. Tumeskani watu kama 800. Kwa hiyo unaona watu 800 wamekuja baada ya kuona huduma hizi ni huduma zinatolewa bure na zinafanywa matibabu, lakini pia kishapata kugundulika anaendelea kwenye sehemu nyingine za serikali, kwa sababu serikali pia na huduma za kijamii, kwa mfano watu wa social, kwa hiyo watawaelekeza hata kama wanahitaji msaada, lakini wametokea kwenye eneo ambalo huduma zimeanza zile primary center.
2: Na mwisho haya yote, mwenyekiti wa halmashauri alisimama mbele ya umati na kutoa ujumbe mzito wenye uzito wa dhahabu.
11: Kwa wenzetu hao wa Sabato wanapofanya hizi shughuli bila kubagua madhehebu wala dini, ndio kudumisha amani ya Tanzania. Amina.
12: Katika Biblia, hadithi ya simulizi ya Yesu inaandikwa kwamba aliponya na alifanya zaidi ya miujiza 48. Hili limedhihirishwa na Atape kutokea hapa Njombe. Na hii ni Hope Channel Tanzania, na nikiripoti kutoka katika eneo hili la kambi ya afya inapohitimishwa. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Nzuri ambayo inaangazia namna ambavyo chama cha ATAPE kinavyofanya kazi ya kutoa huduma za afya, ikiwa ni mkono wa kuume wa kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kupitia huduma za afya.
1: Kati ya watu ambao wanaonekana kuwa dhaifu, wanaonekana kudharaulika na pengine kutokupewa nafasi, ni watoto ambao wakati fulani wanaishi katika mazingira magumu, wakiwa hawana mtu wa kumwambia, hawana sehemu ya kulia. Lakini siku ya leo mchungaji Jonas Singo anakuja kwa ajili yao, akiwaita kwa ajili ya maombi, kuwapa mibaraka, na pia wazazi wanalojukumu kwa ajili ya watoto hawa ambao kila siku wanalia.
0: Hakikisha unamwalika mtoto wako awe pamoja nawe hapo, ili kwamba mchungaji Jonas Singo atakaposimama katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni aweze kupokea baraka nyingi katika kipindi hiki. Yawezekana mtoto wako anapitia changamoto shuleni, yawezekana afya yake sio nzuri, hakikisha katika kipindi hiki unamsogeza mikononi mwa Bwana.
1: Ni dakika chache tu za Turejee Madhabahuni. Andika maombi yako kwa Bwana naye atasikia. Andika ujumbe kupitia nambari 0718424848. Kwa hakika mchungaji Jonas Singo atakuombea na kujibu jumbe ambazo umetuma kwa ajili ya maombi.
0: Barikiwa na Mungu awe pamoja nawe katika matangazo haya.
1: Amina.

Utukufu wa Bwana, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Baada ya kuwa hapa katika siku yote hii ya Sabato, tunarejea madhabahuni. Mtafurahi kusikia ya kwamba kule Temeke katika viwanja vya Mwembe Yanga, mkutano mkubwa unaendelea pale, na mchungaji na daktari Heri Muhando akiwa pale, na rafiki zetu wale ambao wamezidiwa na uraibu, wengi wanabadilishwa kupitia maombi ya Mwembe Yanga na maombi yanayotokea hapa Njombe katika Net Event 2026. Tumaini lenye nini jamani? Lenye baraka. Yesu kwetu ni rafiki, huambiwa haja pia. Tukiomba kwa baba yake, maombi anasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, bali tukiomba Mungu, maombi anasikia. Yesu ni rafiki wetu. Ngombe, tupatie beti hili tunapoimba wimbo huu wa maombi. Yesu kwetu ni rafiki.

0: yetu katika madhabahu leo, maombi ya kuomba pamoja, nguvu ya maombi ya pamoja. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 18 na mstari ule wa 18 hadi mstari wa 20. Yesu anawaambia wanafunzi, amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. 19 anasema tena, nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kuomba pamoja. Siku nyakati katika maisha ambapo peke yako huwezi. Ziko nyakati unapobeba mambo, ziko nyakati unapolemewa na mambo ya kiroho, ziko nyakati unapolemewa na mizigo, ziko nyakati usingizi unakukosa. Naam, ziko nyakati katika maisha ambapo hata nguvu ya kuendelea huwezi. Wimbo huu Yesu kwetu ni rafiki, anasema je, unayo hata nguvu ya kuendelea? Watu wakikudharau, wapendao dunia, yeye Yesu Kristo atakushika mkononi, naam, maombi atasikia. Katika kuchoka huko, katika kulemewa, katika mizigo inapozidi ya kiroho, hapa ndipo unapohitaji mwenzako katika maombi, unapohitaji mtu wa kukushika mkono wa kuomba pamoja. Na ndipo Yesu akigundua hili akasema, lolote mtakaloomba Baba wa mbinguni atawajibu. Na anamalizia kusema Yesu, wawili ama watatu wakikusanyika, sio kwa ajili ya kupiga umbea, sio kwa ajili ya kubishana mpira, sio kwa ajili ya kuzungumza mambo ya siasa, sio kwa ajili ya kubishana lolote, anasema watakapokutana kwa jina langu, ninapenda kusikia hii, anasema mimi nitakuwa katikati yao. Turejee madhabahuni leo, inatukumbusha. Tafakari ya turejee madhabahuni leo inatukumbusha ya kwamba watoto wa Mungu tusisahau kukusanyika pamoja katika sala. Tusisahau kukusanyika pamoja katika uwepo wa Mungu. Tusisahau kukusanyika pamoja katika kuutafuta uso wa Bwana. Kwa sababu Yesu anasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nitakuwepo katikati yao. Leo tuko hapa zaidi ya watu 500, tuko hapa kwenye vituo mbalimbali. Nataka nikuhakikishie, nataka nikuambie rafiki, nataka nikupe uhakika huu, Bwana yuko katikati yetu. Haleluya. Bwana yupo katikati yetu. Bwana yupo pamoja nasi. Kwa ahadi hii, wawili ama watatu, tuko zaidi ya wengi hapa, uwepo wa Bwana pamoja nasi. Nikukumbushe mambo yafuatayo tunaporejea hapa madhabahuni. Tafakari yetu inasema hivi, sikiliza hivi. Kwa nini maombi ya pamoja yana nguvu? Kuna mambo mawili ama matatu hapa. Maombi ya pamoja yanaalika uwepo wa Mungu. Tunapokusanyika katika maombi, Mungu yupo katikati yetu. Kuna nguvu inaachiliwa. Uwepo wake unajaza. Uwepo wake unafunika uwepo wetu. Jambo la pili, maombi ya pamoja yanaleta umoja, yanaleta umoja wa kiroho. Na ndio maana tunasisitiza, tutakuja siku nyingine, maombi ya familia yanaleta umoja wa kiroho. Familia inayoomba pamoja itakaa pamoja. Haiwezekani wanandoa wawili, hii ni hapa sabihene, lakini naichomekea katika muktadha wa turejee madhabahuni. Haiwezekani baba na mama wapige magoti waombe, alafu baadaye kila mmoja mwambie, mbwa wewe, nyani wewe, punda wewe. Haiwezekani. Maombi ya pamoja yanawaleta wanandoa pamoja.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Umoja wa familia.
1: Jambo la nne, maombi ya pamoja yanaleta ukombozi katika vita ya kiroho. Katika kitabu cha Matendo sura ya 12, wakati Petro yuko gerezani, Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Let me tell you, nataka kuambia hapa siri moja ya kiroho. Ziko nyakati huwezi kuomba. Ziko nyakati umeshindwa kabisa kuomba. Wengine wakikuombea, Bwana atajibu. Petro yuko gerezani. Petro ni tofauti na Paulo na Sila. Petro amekamatwa, yuko gerezani. Yeye alikubali, anasema mimi liwalo na liwe. Petro hata kuomba, Biblia isemi kwamba Petro alikuwa anaomba. Biblia isemi kwamba Petro alikuwa amefunga. Biblia isemi Petro alikuwa anaimba. Lakini Biblia inasema Petro akalindwa gerezani na kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Maombi yaliyomfungua Petro gerezani sio ya kwake, ni maombi ya kanisa. Haleluya. Ninaomba ya kwamba maombi yanayotoka hapa yakamfungue mtu fulani. Maombi yanayotoka madhabahuni hapa Njombe kwa vipindi vyote yakakufungue, yakamfungue rafiki mahali, yakamfungue kijana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Watoto njoni. Tunapoimba wimbo huu, Yesu kwetu ni rafiki. Beti la pili, watoto, watoto karibuni. Karibuni. Leo tunaombea watoto. Leo tunaombea watoto. Karibu, karibu watoto.

popote mahali ulipo, jifungamanishe na maombi yanayotolewa hapa. Ninachopenda watoto, wao wenyewe wanajua kujipanga. Haleluya. Mnaona watoto wanavyopendeza. Na hapa niko na katoto kadogo hapa kanafurahi. Ngoja nione kama katanikubali. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Leo tunaombea watoto. Lakini yuko mzazi ambaye amekaa kwenye ndoa miaka mingi, naye hana mtoto. Nina habari njema kwako. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto. Kuna watu hawaelewi ninachosema. Mwaka kesho wakati kama huu utashika mtoto mkononi mwako. Kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tuko na watoto katika madhabahu hii hapa Njombe. Na watoto hawa ni wawakilishi wa watoto mamilioni na mamilioni ya watoto walioko katika vituo vyetu. Baba, tunaomba ya kwamba watoto wetu wafundishwe na Bwana. Bwana, tunakusii wapiganie watoto, malezi ya watoto katika kizazi hiki si jambo jepesi. Neema yako iandamane na wazazi. Bwana, bariki wazazi, wapatie vipato. Bwana, waepushe watoe kwenye lindi la umasikini na madeni, ili waweze kuwahudumia watoto. Wako wa baba wametelekeza watoto, lakini pia wako wa mama wametelekeza watoto. Kwa ombi hili ninaomba wa baba walioko mbali warejee kwa watoto wao. Wa baba waliokimbia familia, Bwana warudishe nyumbani. Wa baba ambao hawatimizi majukumu yao wakayatimize kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana, wako watoto wanalelewa na wamama peke yao. Bwana, watoto hao ukawalee wewe. Bwana, ukawazingire, walinde watoto hawa dhidi ya hatari za utotoni, walinde dhidi ya mivuto mibaya ya yule movu. Watoto hawa ninawaombea wakawe wananchi bora katika nchi ya Tanzania, lakini zaidi sana waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Baba, ikiwapo familia ambayo haina mtoto na wamekaa muda mrefu na hawana watoto, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya neno lako, kwa mamlaka ya mbinguni, Bwana, ninatangaza mwaka kesho wakati kama huu, yeyote aliyejifungamanisha na maombi haya, Bwana, mwakani wakati kama huu wakashike mtoto, wakakumbatie mtoto, na jina lako litatukuzwa na jina lako litainuliwa. Akiwapo mtoto ambaye hazungumzi, haongei, akiwapo mtoto ambaye hafani vizuri darasani, akiwapo mtoto mgonjwa, Bwana, fungua watoto. Ombi la leo ni la kufungua watoto. Watoto wakafunguliwe katika jina la Yesu. Neema yako na baraka zako ziandamane na kila mtoto na kila mmoja wetu katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Amen. Amen. Watoto semeni amina. Semeni tena amina. Bwana awabariki sana. Usibanduke mahali ulipo. Pasa baraka anakuja na tumaini lenye baraka. Bwana na akubariki sana.

0: atupae uhai kila siku kila itwapo leo, jina lake litukuzwe sana.
1: Natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni. Nakumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na chama cha Waadventista, chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania, ATAPE, pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini pia nikukumbusha kwamba fuatilia matangazo haya moja kwa moja, unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0677090742, na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rockwell FM.
0: Naam, kaka Joseph. Naam. Siku hii ya leo nina kisa kizuri cha kukujuza. Alikuwepo kaka mmoja ambaye jina limehifadhiwa. Alikuwa ana uwezo mzuri sana wa kukariri. Alikuwa ana uwezo wa kukariri namba za simu. Alikuwa ana uwezo wa kukariri majina ya watu. Alikuwa ana uwezo wa kukariri ratiba za watu mbalimbali. Na hivyo ofisi ilimwamini sana. Lakini siku moja alipewa begi la fedha kwa ajili ya kwenda kupeleka benki. Na mara tu baada ya kuondoka, akapewa masharti yafuatayo. Akaambiwa usipite njia za vichochoro, lakini hakikisha wakati wote begi imefungwa. Lakini pia hakikisha haupiti sehemu yoyote. Wakati anaondoka kwa kujiamini sana, maana amekuwa akikariri vitu sana, wakati akitembea njiani akapigiwa simu. Akapokea simu akawa anaongea. Lakini baadaye wakati anapita katika njia tofauti tofauti, alifika mahali akawaona rafiki zake wakamuita. Naye bila kujua akasogea, akaketi, akaanza kunywa. Akaanza kunywa soda na baadaye akasahau kwamba yuko na begi. Mara baada ya muda mfupi akashtuka na kuona kwamba begi halipo. Si kwamba alikuwa anasahau, lakini anasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana kumbukumbu sana. Ilikuwaje akasahau sijui. Lakini wakati anarudi na kumwelezea bosi wake, bosi akamwambia tatizo si kwamba hukuwahi kusikia maagizo, lakini tatizo ni kwamba uliacha yatoke moyoni.
1: Hivi unawezaje kusahau? Hilo ndilo swali la siku ya leo, ambapo mchungaji Baraka Butoke atasimama hapa kujibu swali hilo mara baada ya kwaya hii kuimba wimbo mkuu, na sote tutasimama kwa ajili ya kuimba pamoja. Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph, na Mungu akubariki unapokaa tayari kwa ajili ya kusikiliza somo zuri kutoka kwake mchungaji Baraka Butoke.
0: Amina.

0: imejaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaofuatilia mikutano hii, ninawasalimu katika jina la

Amen. Kwa namna ya pekee ninapenda kumshukuru dada Yusta Kivuyo. Huyu dada yuko Marekani, aliposikia kwamba tunatoa Biblia kwa wabatizwa jana alituma sadaka yake ili tuongezee Biblia. Mnasemaje jamani? Amen. Kule Itingo Itale South Nyanza Conference, wake za wachungaji wanaendesha mahubiri ya tumaini lenye baraka, na leo watu 67 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika kituo kile. Si vibaya nikisema ya kwamba mama yangu mzazi ni moja ya wahutubu katika kituo kile akifanya masomo ya familia. Baba yangu anafanya effort pia kule Bukombe, na leo wamebatiza watu 38. Na Bwana ikimpendeza, wiki ya mwisho, ile weekend ya kufunga, watakuwa pamoja nasi hapa. Njombe, sabato iliyopita tulibatiza watu 37 katika effort hizi za tumaini lenye baraka. Leo tunampatia Mungu utukufu sana. Kwanza semeni amina kwa imani. Leo tunamshangilia Bwana. Bwana ametushangaza. Bwana ametutendea maajabu. Bwana ametutendea mambo mema. Leo watu 112 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao hapa hapa Njombe. Hilo ni tumaini lenye baraka. Sasa tuliahidi kwamba tutatoa Biblia. Niwaombe the hymns. The hymns mje hapa mbele. Hawa the hymns wataimba wimbo ambao kanisa hili la Waadventista wa Sabato lilianza kuutumia mwaka 1995 kwenye session. Na kuanzia session hiyo, kwa sababu tumaini lenye baraka linamulika katika ulimwengu wa Adventista, hakuna session ya kanisa la Waadventista wa Sabato inayofanyika na kuisha bila wimbo huu kuimbwa. Ulikuwa unaimbwa kwa Kiingereza, lakini tumeutohoa na kutafsiri kwa Kiswahili. Wakati wimbo huu unaimbwa, wale wabatizwa, wale wote mliobatizwa Sabato iliyopita, wale ambao wamebatizwa Sabato hii, jumla ni 149. Ninajua kuna wengine wako shule, tutawapelekea Biblia zao kule shule. Wale mlioko hapa mliobatizwa Sabato iliyopita, kuna mama ananiangalia hapa anasema, "Pastor, kama nilibatizwa mwaka jana unasemaje?" Hayakuhusu. Waliobatizwa Sabato iliyopita na waliobatizwa leo. Jamani, wimbo unapoimbwa njooni haraka, wachungaji watakuwa hapa, wachungaji watawakabidhi Biblia. Ukipewa Biblia yako usiondoke, subiri tukupatie ombi la baraka, halafu utarudi kukaa. Karibuni, karibuni the hymns.

0: Jehova Mungu wetu unayeishi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa jioni ya leo. Kundi lililosimama mbele yetu ni mashujaa waliokubali kuikataa dunia na tamaa zake, waliokubali kuyasalimisha maisha yao mikononi mwako. Mfalme wa amani, tunakutukuza sana kwa namna ulivyowaongoza katika hii hatua. Na jioni ya leo tunawaombea Yesu, washikilie, wasimamie. Tunajua shetani hajapenda. Tunajua shetani ataanzisha vita ya imani kwao. Tunajua shetani anatamani kuwaangusha, lakini tunawaombea ushindi kwa jina la Yesu. Tembea pamoja nao, walinde, watunze, wanaofanya kazi, biashara, wanasoma na kadhalika. Yesu, kuwa pamoja nao ili wanapozidi kufanikiwa waseme ni kwa sababu Yesu anatupigania tuliye mkili hadharani. Sante Yesu kwa sababu umesikia, utaendelea kuwa nasi katika ibada hii ya jioni hii. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amen.
1: Amen. Wale ambao mmebatizwa leo, geukeni mnitazame kidogo, geukeni mnitazame. Geukeni mnitazame. Bwana awabariki sana kwa maamuzi ambayo mmeyafanya, na atembee nanyi katika upya wa maisha. Neno la Mungu linasema mtakapobatizwa mnageuka kuwa wanafunzi. Yaani sasa hivi nyie hapo ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Tuko pamoja. Na kazi ya wanafunzi ni kwenda kuiambia dunia Yesu anaokoa, acheni mambo ya dunia, njooni mjiunge kwenye furaha ambayo Mungu ametupatia. Ninasema nini? Sabato ijayo tutakapokuwa tunabatiza watu, wewe nawe uwe umeleta mtu ambaye umemleta kwa Yesu, ili aipate furaha ulionayo, aupate uhuru ulionao leo. Walionielewa waseme amina. Kwa hiyo yani hii wiki marafiki waambie habari za Yesu, waalike kwenye mkutano, walete kwa Yesu. Wakiumule muda wa wito, na wewe waambie, na wewe mpe Yesu maisha yako. Umegeuka kuwa mwanafunzi. Bwana akubariki. Tazama namna hii. Mpiga picha wa still yuko tayari. Haya, pepeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepea Biblia yako juu, pepea Biblia yako juu. Pepea. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, mnaweza mkarudi kuketi. Kutoka sura ya 20 fungu la 8. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato. Kwa hivyo Bwana akastarehe siku ya saba, akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu. Mwambie jirani, hapa sio mahali pa kununa. Hapa tunafurahia katika Bwana. Alafu muulize, hivi unawezaje kusahau wewe? Unaona ni kama ana majibu kwa swali lako. Chana na watu wasio na majibu, geukia jirani mwingine. Mpe mkono wake, mpe tabasamu huyo jirani mwingine. Mwambie jirani, oh jirani. Hivi unawezaje kusahau wewe? Baba, ile saa imefika sasa Kristo ainuliwe na neno lako lifunuliwe na Roho wako alitafsiri, na muda utakapofika waite watu katika haki yako na neema inayookoa, ni katika jina la Yesu. Amen. Moja ya changamoto nilizo nazo mimi huwa ni msahaulifu. Ni msahaulifu, sio sana, msahaulifu kidogo. Siku moja mtoto wangu alikuwa amepata reaction ya ngozi, moja ya vijana wangu, na mke wangu akaniambia asubuhi, ile sabuni mtoto anayoogea imeisha, kwa hiyo unaporudi jitahidi urudi na sabuni ya mtoto kuogea. Pastor Bihene ameanza kucheka, maana anajua tunakoelekea sio paraisi. Basi nikamwambia, na unajua sisi wachungaji ni watu wenye imani nyingi, nikamwambia mama usiwe na hofu, sabuni ninaijua, pa kuinunua na pajua. As a matter of fact, ni njia yangu nikiwa natoka kazini. Kaa kwa kutulia, sabuni imepatikana. Mama akasema Bwana akubariki, akaniombea, nikaenda kazini. Mida ya saa 4 mama akanitumia message. Naposema mama ni mke wangu, hoja nisiseme mama, mke wangu mpendwa, darling, mpenzi wa moyo kabisa yule dada jamani. Hata nikimkumbuka tunaanza kuvurugu hapa sasa hivi jamani. Mumuombe mchungaji sasa. Akaniambia bwana sasa unaendeleaje salama? Ulifanikiwa kunywa breakfast? Nikamwambia nilifanikiwa kupata breakfast. Au umekunywa nini? Nikamwambia nilichokunywa. Safi sana. Akaniambia lakini usisahau sabuni. Mimi nilidhani ananicheki kwa sababu ananipenda sana, kumbe ana jambo lake. Nikamwambia usijali, sabuni imefai. Yaani kuhusu sabuni, wewe pata shaka na mingine yote hai dunia, si sabuni. Sana ni mchana. Baba, umekula? Nimekula. Wewe, wangu mazuri mazuri. Uko wapi? Niko ofisini. Unarudi saa ngapi? Nikamwambia 11, 12 nitakuwa nyumbani. Utakula nini jioni? Unajisikia kula nini? Yaani mimi nasema, huyu mama jamani, upendo huu na mahaba haya, abarikiwe, aishi sana na kiti chake, Pastor Bihene amtamkie kule mbinguni, maana Pastor Bihene ndo anatutamkia viti kule mbinguni. Alipomaliza maswali yote akasema, baba, naamini unaikumbuka ile sabuni. Nilikuwa nimeshasahau, lakini sasa siwezi nikasema nilikuwa nimesahau. Inabidi uonekane huko serious kidogo. Nikamwambia sabuni? Mbona ni kama unanitilia mashaka? Wewe nimekwambia sabuni itakuja. Mnajua ratiba za wachungaji huwa hazitabiliki. Ni mchungaji tu ndio anaweza akaamka asubuhi akaenda hospitali akaombea mgonjwa ambaye anakaribia kufa, akiwa njiani anaambiwa mgonjwa amekufa, na hapo anaelekea kufungisha ndoa. Ametoka kwenye huzuni ya mgonjwa kufariki, anafika kwa wanandoa. Hawa wanandoa wanaona dunia yote ni ya kwao, wana furaha, wana shangwe, na wewe wanataka ufurahi, na wewe uko hapo inabidi ufurahi pamoja nao. Ukitoka hapo tayari kuna mwingine amepata ajali, unaambiwa kichwa kimepasuka, wai umuombee pastor, wai umuombee, hali ni tete. Unaenda kumuombea, ukitoka kumuombea unakumbuka niliwaahidi mama fulani na mzee fulani nitawatembelea, wamekupikia pilau, na ukikuta pilau ufurahie. Ndio ratiba ya mchungaji. Yaani hisia zako zinaenda hivi, zinarudi hivi, zinaenda hivi. Sasa nimemaliza mambo yangu, nimerudi nyumbani, nimefika pale nyumbani kwa furaha zote, na mama anafurahi, za huko salama, siku imeendaje? Salama. Nasikia ile harufu ya chakula niliyoomba nipikie. Ndio dokta, na nitaanza diet, nimegundua mapato na matumizi hapa haviendani. Lakini kwa neema ya Bwana tukutane, ukiniona mwakani nitakuwa mtu tofauti sana. Mama ananitazama, anadhani labda sabuni nimeweka kwenye ile begi nalobebaga ujumbe wa malaika ya tatu. Ananiambia sabuni ya mtoto iko wapi? Da, sasa hapo ndo naanza. Da! Aya! Alafu unaona sura inaanza ku, alafu unamwambia, unajua kilichotokea, mtoto wa mama fulani aligongwa na bodaboda. Kwa kipindi hicho yeye anachoona tu ni kwamba huyu baba anajali mambo ya dunia yote isipokuwa mambo ya hapa ndani. Unawezaje sahau sabuni ya mtoto wako? Hivi unawezaje kusahau? Lakini na wewe unayenisikiliza, unawezaje sahau kwamba Mungu aliumba dunia kwa siku sita na ya saba akapumzika? Na wale ambao tulikuwepo nao pamoja, nilikwambia Mungu aliumba kwa utaratibu maalum. Tulisema siku ya kwanza alitenga nuru na giza. Siku ya pili akafanya nini? Akatenga maji ya jini na anga, maji ya juu. Siku ya tatu akafanya nini? Akatenga nchi kavu pamoja na nini? Halafu huku kwenye nchi kavu akaweka mimea. Siku ya nne akafanya nini? Akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya tano akafanya nini? Siku ya tano akaweka ndege wanaotembea angani na samaki wa baharini. Halafu siku ya sita akaumba wanyama pamoja na mwanadamu, akaniumba mimi. Tukasema siku ya kwanza alipoweka nuru na giza ilikuwa ni maandalizi ya siku ya nne ya uumbaji ambayo anaweka jua, nyota na mwezi. Kwa hiyo ile nuru, jua linawaka kwenye nuru, nyota na mwezi vinatawala usiku kwenye giza. Siku ya pili alipotenga maji ya chini na ya juu, anga na maji, alikuwa anaandaa kwa ajili ya siku ya tano ya uumbaji, ili ndege watembee angani na samaki watembee baharini. Siku ya tatu anapotenga nchi kavu na maji na kuweka mimea, alikuwa anaandaa kwa ajili ya wanyama watakaoishi kondeni pamoja na wanadamu watakaoishi kwenye bustani ya Eden. Tukasema lakini uumbaji haukuishia siku sita, kuna siku ya saba. Siku ya saba Mungu aliweka nini? Tukasema siku ya saba Mungu hakuweka kitu. Siku ya saba Mungu alijaa yeye mwenyewe ndani ya siku ya saba. Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza na la tatu, basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Wewe mwanadamu unawezaje kusahau kwamba Mungu aliacha vyote yeye mwenyewe, akajaza utukufu na baraka na utakaso kwa ajili yako na kwa ajili yangu hiyo siku ya saba? Unawezaje kusahau? Dokta, kwa wiki yote iliyopita ametuonyesha kwamba katika uumbaji Mungu aliyoufanya, kwenye kila kitu Mungu alichokiweka hapa duniani, ameweka muhuri wake wa namba saba. Ametuonyesha kisayansi, na huyo alikuwa anaongelea sayansi, akatuambia ya kwamba sio tu kwamba siku katika wiki ni saba za uumbaji, lakini physics ina vipimo saba, upinde una rangi saba, chemistry ina makundi ya chembe chembe zinazounda kila kitu kinachoonekana saba, biology ina viumbe wote hai wanaoonekana kwa macho, ukiwabagua kwa sifa zao unapata ngazi saba. Kwenye chakula tuna makundi saba tu ya viini lishe. Kwenye geography tuna mabara saba, sita wanaishi wanadamu, moja hakuna wanadamu. Lakini mabara hapa duniani yako mangapi jamani? Saba. Akuishia hapo. Kwenye mziki akasema kuna skeli kuu ya muziki imeundwa na noti saba: do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ukiingia do umeanza ile ya kwanza, do, re, mi, fa, sol, la, ti, saba. Na hata uwe mbunifu kiasi gani, uwezi kuongeza, ni hizo tu. Na ndipo siku moja tukifanya mazoezi, Bihene akatuonyesha, Pastor Bihene akatuonyesha quotation kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote iliyoandikwa na nabii wa Mungu Ellen White. Anasema Mungu ameweka chapa au alama yake isiyobadilika kwa uumbaji wote, na chapa hiyo ni sabato. Yani ukitaka kuiondoa sabato, maana yake uondoe uumbaji wote. Unawezaje kulisahau hilo? How can you forget that? Hivi unawezaje kusahau kwamba katika amri kumi, amri ya nne inahusu sabato? Na nimeisoma hapa, na ndio hiyo inayotuambia ikumbuke. Yani kwamba sisi wanadamu eti tunaweza tukasahau mambo ya muhimu kama hayo? Tunasahau mambo yanayotuhusu uwepo wetu hapa duniani. Na ukitazama vizuri, hiyo amri ya nne inayongea uwepo wetu hapa duniani. Na ukitazama vizuri, hiyo amri ya nne inayongelea ikumbuke siku ya sabato, itakase siku sita, ufanye kazi, utende mambo ya

lenye linalotoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 linaendana kabisa na fungu tunaloliona kwenye Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 na la 7. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, wewe pastor, wewe mbona ukihubiri unahubiri kwa kelele? Nikawaambia, kwa sababu hata malaika wa kitabu cha Ufunuo alisema kwa sauti ya namna gani jamani? Kuu. Hakuwa ananongona, hakuja anabembeleza, jamani, alisema kwa sauti kuu. After all, niwaambie, hii dunia inakwenda kuchomwa moto. Na moto ukiwa unawaka nyumbani, hunongoni, jamani tokeni, moto unawaka, jamani tokeni. Kama moto unawaka, unapiga kelele na yowe, unawaambia tokeni, moto, na ninapiga kelele. Nikiambia dunia, siku inakuja, hii dunia itachomwa moto, tokeni kwenye dunia ya dhambi. Hata hivyo, si Isaya inatuambia piga kelele, paza sauti. Malaika naye, Ufunuo 14 fungu la 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi. Kutoka 20 fungu la 11, kutoka maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari. Msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Kutoka 20 fungu la 11, maana kwa siku sita Bwana alizifanya. Kuna muunganiko kati ya kuja kwa Yesu mara ya pili na Sabato, huwezi kuvitenganisha. Unawezaje kusahau ya kwamba Mungu alipowatoa wana wa Israel Misri, aliwafundisha kuitunza Sabato. As a matter of fact, aliwalazimisha kuitunza Sabato. Rarely Mungu analazimisha watu, lakini aliwatengenezea mazingira ambayo wapende wasipende wataitunza. Kutoka sura ya 16 fungu la 21, basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama kwa ulaji wake alivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka kile walichokuwa naokota maana hiyo. Basi siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi mbili, na wazee wote na makutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndio neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Fungu la 24, basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Ukisoma pale juu pale, wale ambao walikuwa wanaokota kingi kuliko uwezo wao wa kula, walikuwa wakikiacha kikalala kinaoza, lakini wakiokota siku ya sita kingi, kwa sababu wameokota na cha Sabato, hakikuoza. Sijui kwa nini usemi amina. Fungu la 25, Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kuokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria yangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba. Basi hao watu wakapumzika siku ya saba. Mungu aliwaambia, jamani, kwa siku sita chukueni kinachowatosha. Ukijifanya mulafi, unataka kuwekeza zaidi ya unachotoa.

vitaharibikia ndani. Dokta, leo umetupiga penyewe bwana. Japo umetutia moyo mimi na Regan kwamba tutaenda mbinguni. Lakini basi tutafanya kitu kwa utukufu wa Bwana. Kila siku okoteni kinachowatosha. Lakini siku ya sita okoteni double portion. Okoteni cha leo na cha kesho. Kwa nini? Kwa sababu kesho ni sabato. Mungu mwenyewe amestarehe, amepumzika. Anachotoa siku hiyo ni baraka na utakaso. Hatoi mikate siku hiyo. Sasa hawa jamaa walikuwa ni watumwa. Kumbuka watumwa hawaelewi kirahisi, ni mpaka wapigwe mijeredi ndio wanaelewa. Walipopewa tu tangazo wakaona Musa anazingua huyu, mbona anataka kutubana bana? Kuna miamba. Siku ya tano na ya nne na ya tatu wakaokota mara mbili zaidi kikaharibika. Halafu kuna miamba ambayo ilikuwa upande mwingine. Wenyewe siku ya sita wakaokota cha siku ya sita, wanasema kama leo kimeanguka na kesho kitaanguka. Wakatoka nje. Mzee walishinda njaa. Walishinda njaa maana mwenye sabato hana biashara ya kutoa mikate siku hiyo. Biashara yake ni kutoa baraka na utakaso. Sasa unawezaje kusahau jamani? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba kuna baraka katika kuitunza sabato? How can you forget? Unawezaje kusahau kwamba kuna baraka za neno la Mungu katika kuitunza sabato? Isaya sura ya 58 fungu la 13 na 14,

0: yenye heshima. Ukitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, sikia fungu la 14, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimeanena hayo. Sio pasta baraka. Hizi baraka za sabato ni za Mungu mwenyewe. Anawaambia ukiitunza sabato, ni baraka niliyompatia Yakobo, hata wewe nitakupatia. Yakobo alipata mbaraka gani? Moja ya mbaraka mkuu aliyoupata Yakobo ni kukutana na Mungu uso kwa uso pale kwenye mlima Penueli. Mungu anasema, utakapoanza kuitunza sabato, nitakutana na wewe. Nani anatamani kukutana na Mungu? Nani anatamani kukutana na Mungu? Funga mkono juu kama unatamani. Kama unataka kukutana na Mungu, moja ya mbaraka wa kuitunza sabato ni kukutana na Mungu. Na wale wanaomheshimu Mungu na amri yake, wale wanaoitunza sabato, siku yaja nayo ni karibu, uso kwa uso utakutana na Mungu. Waimbaji wakasema uso kwa uso, hakika siku ile furaha, shangwe tele, tukimuona Mwokozi. Tutamuona Mwokozi huko kwetu mbinguni. Haleluya. Mbaraka moja wapo ni Yakobo alikutana na Mungu uso kwa uso. Yakobo alibadilishwa jina. Mbaraka wa kuitunza sabato ni kupata badiliko la maisha. Yakobo alipatanishwa na ndugu yake. Mbaraka wa kuitunza sabato unakuja na upatanisho. Wale ambao mlikuwa muongei, munaanza kuyaachia mabifu na kusalimiana katika jina la Yesu. Yakobo alipata utajiri. Alipata utajiri, nimesema. Yakobo alikuwa ni tajiri. Na kuna watu tukiwaambia utajiri wanaogopa, maana wanaamini utajiri unatolewa na shetani. Freemason nini na nini, ngoja nikwambie, yupo Mungu anayebariki watu wake. Yakobo alipata utajiri. Lakini zaidi, Yakobo alipata utakaso. Maana siku ya sabato Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya sabato, utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo, kwamba sabato ina baraka ndani yake? As a matter of fact, Marko 2:27 mpaka 28 Biblia inasema, akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Unajua kuna watu wanaitunza sabato kana kwamba ni mzigo lizito, ni siku ya kununa, ni siku halo. Hawapo hapa Njombe, wapo kule ninakotoka. Hapa hawapo, hapa nimewaona. Wa hapa wanatabasamu. Kuna wazee, sabato ni siku ya serious business. No joke. Kuna matani. Watoto wakicheka cheka, hey, mnacheka nini na sabato nyie? Hey, jamani. Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma, tusaidie. Hey, sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wakila kamenyu kazuri, muna jamani, siku ya sabato mnakula vizuri sabato. Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze, utokeleze, ungare, ufurahi, ule vizuri. Sabato ni kwa ajili ya kutembelea majirani na kuambia leo nimekuja kuwaombea kidogo. Sabato ni siku ya kubeba matunda na kwenda pale General Hospital na kuambia wagonjwa, ninaleta tumaini lenye baraka. Kwa sababu sabato sio mzigo, sabato iliwekwa kwa ajili yangu. Sikuwekwa hapa kuitumikia sabato. Sabato iliwekwa ili mimi na muumbaji wangu tuenjoy. Na kama huna karama ya kuenjoy, haya mambo ya sabato hayakuhusu sana. Maana kuna watu mateso ni karama yao. Sasa sisi tutakusaidiaje? Halafu anamalizia pale fungu la 28. Anasema na mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa sabato. Kumbe sabato sio ya mchungaji Baraka. Kumbe sabato sio ya wakanisa la Waadventista wa sabato. Kumbe sabato sio ya Wayahudi. Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Adam, yule Adam wa pili tuliyejifunza, yeye ndiye Bwana wa sabato. Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unasahauje kwamba sabato sio siku tu? Maana kuna watu wanadhani sabato ni siku tu, ni swala la siku. Yani kuna mtu anaamini kabisa sabato is just a matter of days. No. Sabato sio issue ya siku tu. Sabato ni zaidi ya siku. Unawezaje kulisahau hilo? Ezekiel 28. Sasa tangia nimeanza kuona net event Pastor Singo, sijawahi kuona mhubiri amehubiri mpaka akavua koti. Lakini leo Njombe pamekuwa pa moto. Sijui ni somo, sijui ni joto, sijui ni mimi, lakini jamani hapa ninaungua. Na nataka niwahakikishie ubora wa uhubiri havihusiani na koti nilovaa. Kwa hiyo mniruhusu tu nisiendelee kuteseka. Maana hata hivyo jamani, nimeimaliza pumziko la sabato na sabato ilitengenezwa kwa ajili yangu. Kwa hiyo kama hamtakwazika wana Njombe, kama hamtakwazika wana Njombe, tayari kuna mama ameanza kununa. Unawezaje kusahau kwamba sabato sio siku tu? Ezekiel 20 fungu la 12 mpaka la 20. Biblia inasema, tena sikiliza, niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Tafsiri nyingine inasema covenant. Niliwapa sabato zangu ziwe agano, ziwe covenant. Sio swala la siku tu, ni swala la maagano kati ya Mungu na mwanadamu. Tena anamalizia kusema, ni agano la nini sasa? Niliwapa sabato zangu ziwe ishara, ziwe agano kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Sabato ni agano la utakaso. Ni agano la kuwekwa huru. Ni agano la msamaha. Ni agano la kusafishwa. Sabato sio swala la siku tu, ni swala la Mungu kuweka miadi, kuweka makubaliano, kuweka mapatano na mwanadamu ya kwamba nimekuwekea hii siku ili nikutakase. Haishi hapo. Hiyo Ezekiel sura ya 20. Unaposoma fungu la 20, sikiliza neno linavyosema. Zitakaseni sabato zangu, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara, zitakuwa covenant, zitakuwa agano, zitakuwa miadi, zitakuwa makubaliano kati ya mimi na anayeongea hapa ni Mungu na ninyi wanadamu, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano yanayosema yuko Mungu mbinguni na mimi ni mwanadamu. Mungu ninamuabudu na yeye ananibariki. Ninatubu dhambi zangu na yeye ananisamehe. Ninaanguka mbele zake na yeye ananiinua. Nikichoka ananibeba. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano ya kwamba Mungu ni wangu na mimi ni wake. Unapo ikataa sabato, hujamkataa Mungu tu. Hujaikataa siku tu. Umemkataa Mungu mwenyewe. Maana ndio makubaliano yanayosema wewe ni Mungu na mimi ni mtoto wako. Unawezaje kulisahau hilo? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau wewe? Hebu mgeukie jirani yako afu mshangae kidogo. Wala hata usimpe tabasamu. Mgeukie jirani yako mshangae kidogo. Mtazame jicho la mshangao. halafu mwambie jirani, o jirani. Hivi unawezaje kusahau wewe? Mshangae kidogo, anawezaje kusahau yote haya? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani aliitunza sabato? Luka sura ya 4 fungu la 16, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa Yesu huyo. Siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Haleluya. Hakuingia siku nyingine. Huyu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, huyu aliye mfano wangu, huyu aliye kielelezo changu, huyu aliye kufa ili mimi niwekwe huru. Biblia inasema siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe huyu Yesu wangu desturi yake ni kuenda kwenye sinagogi. Sasa kama hiyo ni desturi ya Yesu, wewe mla maparachichi ya Njombe, wewe, Yesu desturi yake ni kutunza sabato, alafu mla migebuka fulani huko Kigoma, unawezaje kulisahau hilo? Koja nikwambie, Yesu alikuja hapa duniani ili atuonyeshe mfano wa kuishi maisha ya utauwa, na sehemu ya maisha ya utauwa ni kuitunza sabato. Unawezaje kusahau kwamba wanafunzi nao walitunza sabato? Maana wapo watu wanaosema, Yesu sabato iliishia msalabani, alipokufa mambo ya sabato yakaisha. Baada ya Yesu kufa, kufufuka na kwenda mbinguni, wanafunzi wake waliotembea naye, wakala naye, waliendelea kuitunza sabato. Unalisahauje hilo? Pastor, una ushahidi wa kibiblia? Matendo sura ya 13 fungu la 42 mpaka 44. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi wawaambie maneno haya sabato ya pili. Sinagogi lilipofumuka, Wayahudi na waongofu, hawa sasa waongofu ni Wakristo, watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Fungu la 44, hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Matendo 16:13, na kupatia tu ushahidi na kukumbusha tu. Unawezaje sahau kwamba wanafunzi nao walishika sabato tena baada ya Kristo kuondoka hapa duniani? Matendo 16:13, hata siku ya sabato, Paulo anasema, tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana mahali pale. Unawezaje kusahau? Yesu aliitunza sabato. Wanafunzi wake hata baada ya msalaba walitunza sabato. Unawezaje kusahau? Hivi unawezaje kusahau kwamba siku ya saba ndio sabato? Au unawezaje kusahau kuzihesabu siku? Au unawezaje kushindwa kuitambua siku? Maana kuna watu wanasema, ninajuaje kwamba Jumatano ndio sio sabato? Ninajuaje kwamba Alhamisi sio sabato? Na mimi ninachukua tu mfano mmoja kwa sababu ya muda wangu umeisha. Ninakupa mfano mmoja tu, na huu mfano ni msalaba. Msalaba utakusaidia kuijua siku gani ni siku ya saba. Na ukitaka ushindi wowote, nenda kwenye msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka ushindi wowote, unaenda wapi jamani? Kwenye msalaba. Na ukitaka kuijua siku ya saba ni ipi, unaenda wapi? Msalabani. Luka 23 fungu la 54 mpaka 56 tunaongelea siku Yesu alipouawa hapa. Na siku ile, siku Yesu aliouawa, ilikuwa ni siku ya maandalio. By the way, niwaulize Wakristo wote, Yesu alikufa siku gani ya juma? Wale tunaosherehekea Pasaka, jamani, ile siku ya Ijumaa ndio tunaita Ijumaa kuu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndio alifanya nini? Alikufa. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia.
1: Na tulipojifunza uumbaji tulisema kwamba siku inaanza jioni, maana kila siku ya uumbaji Mungu anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Hii siku inayoitwa siku ya maandalio ndio siku Sabato ilianza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, fungu la 56, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ijumaa Yesu amekufa, wanasema Sabato imeingia, tumeandaa manukato, ngoja tustarehe. Unapofika Luka 24, fungu la 56 la Luka 23 ndio fungu la mwisho. Unapoenda Luka sura ya 24 fungu la kwanza, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioyaweka tayari siku ile ya maandalio. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Haleluya. Wameenda siku ya kwanza ya juma kaburini wampake Yesu manukato, wanakuta jiwe limeviringishwa liko mbali na kaburi, maana Yesu amefufuka na hayupo katika wafu. Sasa kama Yesu alifufuka siku ya kwanza, na tunakubaliana kwamba siku ya kwanza au siku Yesu aliyofufuka ni Jumapili, si tunakubaliana hiyo? Si ndio hiyo tunayokubaliana kwamba Yesu alifufuka siku ya Jumapili? Kama hiyo ndio siku ya kwanza, si ni hesabu rahisi? Mimi nasema siku ya kwanza, wewe unataja siku. Siku ya kwanza ilikuwa siku gani? Siku ya pili? Siku ya tatu? Siku ya nne? Siku ya tano? Siku ya sita? Siku ya saba? Siku ya saba? Siku ya saba? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau kwamba kumbukumbu ya kafara ya Kristo sio kubadili siku ya ibada? Maana kuna watu wanaosema, mimi pastor huwa ninaabudu siku ya Jumapili kwa sababu ninakumbuka kafara ya Kristo na ushindi wake dhidi ya mauti na kifo. Kwa hiyo kwa kuwa alifufuka siku ya Jumapili, na mimi nataka nimwabudu Mungu siku hiyo. Unawezaje kulisahau hilo? Kwamba ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo huhitaji kubadilisha siku. Ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo unafanyaje? Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alioletewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliowekwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sikia fungu la 26, maana kila mlwapo mkate huu na kukinywea kikombe hii mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo ukitaka kukommemorate, ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo na kusherehekea ushindi wake dhidi ya kifo na kaburi, hauhitaji kubadili Sabato. Kula mkate wa meza ya Bwana, kunywa divai isiyotiwa chachu ya meza ya Bwana, na neno linasema

yako, na hivyo ndivyo unavyoikumbuka kafara ya Yesu Kristo, kifo na ufufuo uletao ushindi ambalo ni tumaini lenye baraka. Unawezaje kusahau hilo jamani? Yani how can you forget that? How? Unawezaje kusahau hilo? Nimalize na la mwisho. Hivi, unawezaje kusahau ya kwamba sabato ilianza kabla ya dhambi pale Edeni, tumesoma Mwanzo sura ya pili, na sabato itakuwepo hata mbinguni? Unasahauje hilo? How do you forget that? Kwamba sabato haiishi duniani hapa tu. Sabato ni hata mbinguni. Jamani, sabato ni hata mbinguni. Sabato sio matokeo ya dhambi. Sabato haikuja kutatua tatizo la dhambi. Sabato ni mfumo wa Mungu mwenyewe ambao ameweka kama chapa yake kwenye kila kitu. Ndio maana sio swala la duniani tu, hata mbinguni sabato. Sabato hata mbinguni inaheshimika. Ah, pastor, mbona hiyo kama vile hiyo unataka kutupanga? Isaya sura ya 66. Na mimi niliwaambia ukitaka kumjua mhubiri wa neno la kweli na neno la Mungu, waenende kwa nini jamani? Na nini? Kama hayo hayamo ndani yao, hapana asubuhi ndani yao. Mimi kila ninachokuambia nitakupatia na fungu linalo support. Sijaje hapa kusema maneno yangu, nimekuja hapa kusema ujumbe wa neno la Mungu. Isaya 66 fungu la 22, kama vile mbingu mpya na nchi mpya. Wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Unajua ukisoma Ufunuo sura ya 21, ndio tunaambiwa huko kwenye mbingu mpya na nchi mpya hakuna machozi, hakuna vifo, hakuna matatizo, hakuna majanga. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na watu wake, na hawa watu watakuwa pamoja na Mungu wao. Wangapi wanaisubiria nchi mpya na mbingu mpya? Sasa Biblia inasema katika Isaya 66:22, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema

0: nao wanadamu wote watakuja mbele zangu, asema Bwana. Unawezaje kusahau kwamba sabato ni hata mbinguni? Unawezaje kusahau hilo, kwamba sabato sio swala la dunia hii tu, hata mbinguni? Ninauliza, kwaya ya Baruti njoni. Ninauliza, je, yuko mtu hapa anasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau? Kuna mambo nilikuwa nimesahau kwamba sabato sio mzigo, ni siku imetengenezwa kwa ajili yangu. Nilikuwa nimesahau kwamba sabato ni agano, sio swala la siku tu ya ibada. Kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau, lakini leo namshukuru Mungu amenikumbusha. Kama uko hapa, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Unasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau. Kwaya Baruti wamekwishaenda? Wapo? Unawezaje kusahau? Unasema Mungu, ninashukuru leo umenikumbusha. Ninashukuru leo umenikumbusha. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akutendee mema. Bwana akutendee mema. Wainjilisti kule vituoni, huu ndio muda wa kuanza kufanya wito. Wachungaji kule vituoni, huu ndio muda wa kufanya wito, maana watu wamekumbuka. Bwana ametukumbusha leo. Na ubiri la kesho, kabla sijasahau, unajua kuna mtu kesho hana mpango wa kuattend net event. Hawa watu wa Baruti jioni ya leo watakuwa na Dar es Salaam, kesho watakuwa wamechoka, hawana mpango wa kusikiliza mahubiri. Yaani ni bora ungekosa ubiri la leo kuliko la kesho. Maana ubiri la kesho linasema naomba nikukumbushe. Naomba nifanye nini jamani? Hiyo ni kesho. Hebu mtazame jirani yako. Mpe tabasamu sasa. Hii ni ya kesho. Usimtazame kwa mashaka, mpe tabasamu. Mwambie jirani, oh jirani, naomba nikukumbushe. Hiyo ni kesho. Hiyo ni kesho hiyo. Lakini leo tumeacha kusahau. Kwa hiyo wainjilisti kule vituoni, wachungaji kule vituoni, wazee wa makanisa kule vituoni, huu ni muda sasa wa kuanza kutoa wito. Sisi hapa tutaomba, na sisi hapa tutaendelea. Japo hatutakuwa hewani, tutaendelea. Nyie nanyi endeleeni. Maana leo watu waliosahau wamekumbushwa kwamba sabato sio tu swala la siku. Sabato ni ishara inayomfanya mwanadamu akiri kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wa kwangu. Kwamba sabato sio tu kitu kilichoumbwa na wanadamu na kutungwa, ni kitu ambacho Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu aliyeishi huko mbinguni, aliitunza na kuishika. Kwamba sabato sio kitu ambacho kiliondolewa, maana hata baada ya kifo cha Yesu Kristo bado wanafunzi wake waliendelea kuishika sabato. Kwamba sabato haikubadilishwa kwa kufufuka kwa Yesu mara ya pili, ya kwamba kama tunataka kusherekea ushindi wa Kristo na kafara yake, hatusherekei kwa kubadilisha siku ya ibada. Tunasherekea kwa kula meza ya Bwana, mkate pamoja na divai, na tunapofanya hivyo tunakumbuka mauti yake na ushindi wake. Leo tumekumbushwa. Leo tumekumbushwa. Na hata wapo watu hapa, naona tu hapa wengi hapa, wapo watu hapa walikuwa na jama kanisani siku ya sabato, wakasahau kwamba sabato ni kwa ajili yao, sio mzigo. Leo wamesimama. Bwana awabariki. Tutaanza kuita wito. Lakini kabla ya kuita wito, nitatoa ombi la baraka ili kule vituoni nao waendelee kuita wito. Na sisi tutaendelea kuita wito hapa. Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia katika vituo, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Amen. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Amen. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu awapatie neema ya kukumbuka agano lake na ninyi watoto wake. Hii wiki tunayokwenda, hii wiki tumeshakanyaga siku ya kwanza ya juma, maana jua limezama. Hii wiki tunaomba ikawe wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ushindi, wiki ya kufunguliwa, wiki ya miujiza, wiki ya uponyaji katika jina la Yesu. Tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Kwa

Naam, msikilizaji ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja katika mikutano ya Njombe Net event ambayo inaendelea na juma la kwanza sasa linatia nanga katika siku ya leo. Kesho litaanza juma la pili, na kumbuka mahubiri haya yatakujia mpaka itakapo timia tarehe 30 ya mwezi huu wa 5 kutokea pale Njombe mjini katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania. Itakapotimia saa 2 kamili ni wakati wa kusikiliza kipindi cha miale ya unabii. Mimi ni Manase Rusaka, endelea kubarikiwa.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida, naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, tuakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu, amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, nilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo wamesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC?
2: Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huko hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagoogle na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au tunaufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
2: tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako, niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya Tume ya Taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya, na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa, ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka Septemba 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumeadhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajio,
1: kuna tarajio,
2: lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 10, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12:40 anaposema

0: wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini? Zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao.
1: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani. Inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo. Kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo, kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyowakimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
0: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti? Ingawa itatokea, lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti.
1: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu.

0: maarufu nusu ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea, ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
1: Na kushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miali ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa najua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua, ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11, kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema.
2: Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi: alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo. Nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa ule wa 12 na wa 13. Na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York, halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hiyo ni kwamba aliitwa katika njozi aone, lakini sasa maghorofa hayafungi, hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto, na yalinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea asema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa, lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa moto hawakuweza wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa utakuwa hodari kuharibu. Alafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York, isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa hii nakazia watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee September 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuwai mingi duniani kote, New York ikiwa moja wapo. Na hivyo tusiangae, likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomuonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja.
1: Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo,
2: na
1: inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiriwa na tumeona sasa tukio tayari limetokea New York, yeah, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaoonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionyesha mtazamo na dhana za kibabeli, kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale wa Kaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije katuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote.
1: Nukuu uliyoisoma hapo ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya wa Marekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama Waadventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni?
2: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema ni kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena anauweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kichamvita kimvita, anauweza ambao hakuna awezaye kuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakazokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa watoke. Na ndio maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya ni onyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule wa tatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama, tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana sasa kama mwangwi, Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke waandaliwe kumlaki Bwana Yesu.
1: Katika siku za hivi karibuni masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla, tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua, na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi.
2: Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili kwamba hata Daniel sura 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka. Ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii, waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao. Mimi nakumbuka, ndugu mtangazaji, nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali, na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani, alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga kanyaga na kuonesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu na hivyo inabidi kuwa tayari, akionesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya. Na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupate, asiupokee kwa namna iliyo chanya itakayomuokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tunamakinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha, tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli.
1: Asante mchungaji. Na kwa sababu hiyo basi, pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa?
2: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo kwa kweli, hata tunapoangalia Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. Alienda nao kwa mitazamo mbalimbali na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumuamini yeye. Tena aliwafanyia matendo ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya Unabii, na ikumbukwe kwamba Septemba 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna naye yatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii, inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 19 hadi 21 ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. Septemba 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile
1: imepita.
2: Maisha yameendelea,
1: yanaendelea.
2: Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata Septemba 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwa mara ya pili.
1: Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotulekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha, kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha? Labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona, basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo.
2: Ni swali zuri lakini gumu pia. Ndugu mtangazaji, ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu. Kwa sababu, hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote. Na mimi nikifa, nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati. Hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Mm-hmm. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa. Hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja. Lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole.
1: Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wowote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona. Na kwa utimilifu wa unabii huo, kama tulivyomaliza hapa na mchungaji, kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya Roho ya Unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen.
2: Amina.
1: Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji.
1: Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana.

hapo upo, omba ubatizo. Mwambie nimesikia neno la Bwana na nimeamua kuchagua na kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Naombe nimtipatie ubatizo, niwe pia mshirika pamoja na nyie wasafiri wenzangu kwenda katika safari ya kiroho. Karibu katika kipindi cha Miali ya Matumaini ambacho kimeendelea kukupatia matumaini kila inapoitwa leo. Nami ni wakala wa tumaini, mchungaji Ensign Mabamba, nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ambayo amenipatia maarifa na taaluma ya kuweza kujua mambo na masuala mazima ya afya ya akili. Leo nitakuwa na mbaraka wa neno la Bwana la namna ya kuzikabili aina mbalimbali ya misongo ya mawazo ambayo inatupata kwenye maisha yetu. Kipindi hiki chetu kizuri kimezaminiwa na Ona Eye Care. Hawa ni wataalamu na wabobezi wa afya ya macho pamoja na miwani. Wanapatikana pale Pasiansi kwenye makao makuu ya Adventista Sabato jijini Mwanza na Rock City Mall pale Mwanza. Lakini pia wanapatikana Dodoma, wanapatikana Morogoro pale kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato Misufini pale ofisini. Wanapatikana pia Dar es Salaam, Sinza Kumekucha pale PR Complex. Fika kwa ajili ya afya ya macho yako. Mungu hutumia tiba ya kiroho na hutumia tiba ya kimwili, kama ambavyo walio na njaa aliwapatia chakula na waliokuwa na changamoto mbalimbali alifanya mabadiliko makubwa ya rohoni. Mungu awabariki sana Ona Eye Care kwa kuwekeza kuwiwa kuendelea kudhamini vipindi hivi vizuri vya injili. Na ninawatia moyo wadau wengine pia muendelee kudhamini vipindi hivi. Saizi Ona Eye Care wamedhamini kipindi hiki. Kanisa, taasisi mbalimbali, chukueni baadhi ya baraka ambazo Bwana amewapatia mkifanya kazi ya Mungu kwa kusapoti kazi ya Mungu kupitia ulimwengu wa leo wa kidijitali. Mungu awabariki sana Ona Eye Care. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee mema. Sasa kabla tujaanza somo letu, tukijifunza namna ya kutokana na aina mbalimbali za misongo za mawazo, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi ulivyo mwema na mkarimu, ukatugawia muda, ukaruhusu teknolojia, ukakibariki chombo chetu cha AWR kurusha matangazo yake kila wakati na hata wakati wa sasa. Umetupatia kipindi kizuri cha Miale ya Matumaini. Tunapoanza kipindi hiki mpaka tutakapomaliza, neema yako itutoshe, utubidishe, utupatie kujifunza kutoka kwako, na tukaishi mafunzo haya kwa utukufu wa jina lako. Tumeamini utakuwa pamoja nasi kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Amen. Mathayo sura ya 11 fungu la 28. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wapendwa wangu wazuri, wasikilizaji wangu wa redio hii ya AWR, leo natamani tuzungumze kuhusu jambo ambalo linaathiri matajiri,
na maskini, vijana na wazee, watoto, watu walio na nafasi, waliooa na wasiooa, walio waumini na wasio hata waumini. Hili ni jambo ambalo linaitwa stress. Kwanza ni kutofautishie, kuna kitu kinaitwa depression. Ni maneno ya Kiingereza hayo. Depression inamaanisha mawazo mengi yasiyokuwa na majibu, yanayoendelea kurudi na kurudi kwa akili ya mwanadamu wakati na wakati, nyakati na nyakati. Mawazo hayo ni ya wakati na vitu vilivyopita. Kwa hiyo hiyo inaitwa depression. Lakini mawazo hayo yakiwa yanaelekea mawazo mengi yasiyokuwa na majibu, yanayoelekea wakati unaokuja wa vitu vinavyokuja, nyakati zinazokuja, ndio inaitwa anxiety. Ndio ile Biblia inatuambia kupitia Yesu Kristo, msiyasumbukie ya kesho. Anxiety ni wakati unaokuja. Wakati unaokuja itakuwaje kesho? Itakuwaje mwakani? Itakuwaje? Yani vile vitu ambavyo vitatokea baadaye au wakati unaofuata. Lakini hivyo hivyo tu, wakati uliopo, wakati uliopita, ndio tunasema depression. Ni mawazo, msongo wa mawazo, lakini mawazo hayo yanatokana na matukio na vitu na hali za wakati uliopita. Za wakati unaokuja, msongo wa mawazo unaohusika katika kutazamia mambo yatakavyokuwa na wakati ujao, hiyo ndio tunaita anxiety. Msongo wa mawazo unaojikita katika kuangalia wakati uliopo na wakati wa sasa, kwa Kiingereza ndio wanaita stress. Kwa hiyo usije ukachanganya ukadhani stress ni pote au depression ni pote. Hapana. Kwa kitaalamu hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa tutofautishe haya mambo. Sasa stress ambayo ninatamani tuiongelee, ukweli ni huu: watu wengi wanaonekana ni wazima nje, wanaonekana wana amani nje, wanaonekana wamevaa nje, lakini ndani wamelemewa na mizigo, ndani wamechoka, ndani wako uchi, ndani wamekata tamaa. Watu wengi, wengine wanatembea, tena wanacheka, tena wanafanya kazi, wanaposti picha nzuri mitandaoni, lakini akili zao zimeshachoka sana na kukata tamaa. Huo ndio uhalisia. Kwa lugha rahisi, stress ni mzigo wa ndani ambao akili na mwili vinashindwa kuubeba vizuri. Na leo sasa nataka tuangalie baadhi ya aina ya stress ambazo zinawatesa watu wengi. Zinawatesa wanaume kwa wanawake, wakubwa kwa wadogo, kwa utofauti wote. Stress ya kwanza ni stress ya kupoteza mtu unayempenda. Hakuna maumivu yanayobadilisha maisha ya mtu haraka kama kufiwa. Hakuna maumivu yanayobadilisha maisha ya mtu haraka kama pale ambapo amefiwa. Na hapa anaweza akawa amepoteza mzazi, anaweza akawa amefiwa na mtoto, hapa anaweza akawa amepoteza na mwenza, hapa anaweza akawa amepoteza rafiki wa karibu. Nimewahi kuwaona hawa watu wa aina zote hizi, walio hadi changanyikiwa baada ya kupoteza mtu waliokuwa wanampenda. Kifo kina uwezo wa kuacha ukimya mkubwa ndani ya moyo wa mtu. Stress.
Na wakati mwingine watu hawateseki tu kwa sababu mtu amekufa. Wanateseka kwa sababu sehemu ya maisha yao yameondoka pamoja naye. Yameondoka pamoja naye. Nilikuwa nikiendelea kuangalia kile kisa cha yule mwanamke aliyefiwa na mume wake katika Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4, mume wake alikufa, akamwenda kwa nabii Elisha. Yule mwanamke anamlilia mume wake, anamwambia mume wangu amekufa. Sio tu kifo cha mume wangu, lakini mimi na yeye tuna sehemu ya maisha, tuna sehemu. Hii ilikuwa ni uchumi. Ni kwamba watoto wanatakiwa wachukuliwe, wafanywe kwa watumwa. Kwa hiyo si tu kifo cha mtu ndio kinafanya watu wanateseka kwa sababu amekufa, isipokuwa watu wanateseka kwa sababu sehemu ya maisha yao imeondoka pamoja naye. Huyu mama analia kwa sababu mume ameondoka na sehemu ya uchumi wa maisha. Na wengine baada tu ya ule msiba hawalali vizuri, wanapoteza hamu ya maisha, wanakuwa wakali, wanakuwa wanajitenga, au wanabeba hatia fulani. Na jamii mara nyingi inawaambia tu kwa neno moja dogo, Castro, kwa imara, usilie. Ndiyo jamii inawaambia hivyo. Jamii inawaambia kaa strong. Stresi na msongo wa mawazo mwingine ni ya umaskini wa kutokuwa na uhakika wa maisha. Kuna watu hawana amani, si kwa sababu hawamwombi Mungu, bali kwa sababu hawajui kesho watakula nini. Hawajui hata wengine leo watakula nini. Msongo wa mawazo wa fedha ni moja ya msongo mkali kabisa wa mawazo. Hii mtakiwa tulitambue. Tuseme tu Yesu ni zaidi ya vyote. Lakini ukweli ni kwamba unaumia, una hela, unadaiwa kodi. Kuna mwingine msikilizaji wangu anapitia ugumu wa maisha, anadaiwa kodi, hata redio yake amefungulia kwa kutumia earphone, kwa sababu akisikiliza kwa nguvu mwenye nyumba atajua kumbe yupo na yeye amejifungia ndani, amezima taa, yupo kimya kimya. Kwa hiyo inabidi asikilize redio huko ameweka earphone ili asisikiwe huko. Msongo wa mawazo kwa sababu ya umaskini ni moja ya msongo mkali wa mawazo. Hapa mtu anaamka na mawazo, hana kodi, hana pesa ya pango, hana ada huenda za watoto wake au yake mwenyewe, ana madeni. Kama yule mama anamwambia Elisha, mume wangu amekufa na madeni, na mimi nadaiwa madeni. Hali tu msiba wa mume, analilia madeni pia. Ana deni, ana msongo wa mawazo kwenye biashara, vitu haviendi, haviuziki, vitu vyake haviuziki, bidhaa zake haziendi, hazisongi. Ana msongo wa mawazo. Kazi
kazini pale. Ana msongo wa mawazo. Atapata wapi kazi? Atapataje kazi? Wapi ataenda kupata kazi? Vipi atapata kazi? Kwa hiyo nakuta msongo wa mawazo wa umaskini ni mkali. Mwingine hana pesa kwa ajili ya matibabu. Wapendwa, sio kila mtu anayetafuta pesa ni kwamba msipende pesa. Wengine wanatafuta pesa kwa ajili ya matibabu. Wengine wanatafuta pesa kwa ajili ya ada. Mambo ambayo sio anasa. Ni vitu ambavyo vya kawaida tu vya maisha. Mlo, mtu anatafuta pesa walau ale chakula. Kuna watu hawana pesa kwa sababu hiyo inamfanya anakosa hata kula. Anamfanya anakosa kula. Maisha yake yanakuwa ya chini sana, ananyong'onyea. Mwingine kwa sababu ya msongo wa mawazo unaosababishwa na umaskini wa kukosa pesa, majukumu anawaza, majukumu ya familia. Wengine hadi wanatoroka familia zao kwa sababu ya msongo wa mawazo. Unasema tu huyu alitoroka, alikimbia mke wake, bwana anakimbia je mke wake? Kumbe alipata msongo mkali wa mawazo. Anaona kama baba, hii familia mbona inamuelemea? Hii familia inamuelemea. Unajua Yesu, wakati Yesu anakutana na Petro mara ya kwanza, Petro alikuwa na mambo ya alikuwa mambo yake ya biashara zake za uvuvi zilikuwa zimeharibika. Petro sio kwamba alikuwa ni maskini. Petro alikuwa hadi ana nyumba nzuri ya gorofa kabisa. Nyumba yake ndo alitoboa dari pale wakamtupa yule mtu kwenye Marko 2. Ile ni nyumba ya Petro. Kwa hiyo kama alikuwa na gorofa, huyo sio maskini, na alikuwa na kwake, na alikuwa na hadi mama mkwe. Sasa mama mkwe anaumwa homa, alafu Bwana Zakayo anakupitia Mathayo mwanafunzi wa Yesu anaenda anamwambia alipe kodi. Kwa hiyo anadaiwa kodi na TRA, anadaiwa kodi, lakini pia samaki hawapatikani, samaki hawaonekani, biashara haiendi. Akiangalia majukumu ya familia yalikuwa ni mengi, yalikuwa ni makubwa. Mama mkwe ni mgonjwa, imagine mama mkwe afie kwako kisa huna dawa. Yesu akamwokoa kwenye msongo wa mawazo aliyokuwa nayo. Na ndio maana baadaye Petro aliwahi kujiuliza tena kwa Yesu wa zamani, anasema sisi tuliacha mambo mengi, tukaacha wake zetu, familia zetu na ndugu zetu, tutapata nini kwako? Swali ambalo alijibiwa vizuri kabisa. Majukumu ya familia, wengine hutoroka kwa sababu ya msongo wa mawazo, na anaona sasa ni bora tu atoroke aitelekeze familia. Ukosefu wa uhakika wa maisha unaweza kuchosha akili kila siku, na stress ya muda mrefu inaweza kuathiri usingizi. Mtu unakosa kulala, usingizi haupo. Hata ukikaa kitandani na kama saa tano ndio unalala. Inaweza ikaathiri pressure, shinikizo la moyo. Inaweza ikaathiri moyo, inaweza ikaathiri mahusiano kwa sababu una stress ukajikuta ni mkali, kwa sababu una stress ukajikuta unajishtukia, kwa sababu una stress unajikuta unajitenga, kwa sababu pia una stress inaweza ikakufanya hata ukaiacha imani. Nimewaona watu wengi walioacha imani si kwa sababu nyinginezo, kwamba wanafanya matendo ya dhambi, lakini misongo ya mawazo inawasababisha wengine wanarudi nyuma. Ndio maana usimdharau mtu yoyote anayepambana kimya kimya kutafuta maisha.
hata ukimuona huna cha kumsaidia, angalia juu, mwambie Mungu msaidie mtoto wako aweze kunyanyuka na kukua tena. Aina ya tatu ni stress ya mahusiano yaliyovunjika. Mahusiano, kuna watu wana maumivu makubwa, si kwa sababu ya fedha kama nilivyosema, bali kwa sababu ya watu waliowaamini, ndugu waliowaamini, wenzi waliowaamini, watoto waliowaamini, wazazi waliowaamini, marafiki waliowaamini. Usaliti unaumiza sana wapendwa. Usaliti unaumiza sana. Unajua, wewe unayesaliti, unayemsaliti ndugu yako, ndugu yako amekuweka kwenye kibanda chako, amekuweka kwenye kibanda chake cha duka, wewe unamsaliti. Piga picha ungekuwa ni wewe umefanyiwa hivyo, ndio uone maumivu yake. Wewe unayemsaliti mzazi wako, piga picha wewe ndio ungekuwa wewe unasalitiwa hivyo na mtoto wako. Maumivu ni makali. Ndio maana mimi huwa nawashauri watu wanaokuja ofisini kwangu, ni washauri, nawaambia kabla hujawaza kutenda, kabla hujawaza kutenda, hebu waza wewe ndio ungetendewa hilo kama

0: mahali
1: tunapokuwa tumesalitiwa. Maumivu ni makali. Maumivu ni makali. Maumivu ya usaliti yanaumiza sana. Usaliti unaumiza sana. Mahusiano haya yaliyovunjika, kukataliwa kunaumiza. Kukataliwa kunaumiza sana. Familia kuvunjika kunaumiza. Watoto kutengana na wazazi kunaumiza sana. Kunaumiza watoto wa Mungu. Tusivichukulie hivi vitu ni vya kawaida. Vinaumiza sana. Taraka inaumiza. Inaumiza. Mahusiano mabaya yanaweza kuacha trauma nyingi. Trauma nyingi. Na kwa utafiti wangu tu binafsi, kwa kazi ninayoifanya ya kuushauri watu, mimi mwenyewe tuko utafiti kwa kulingana na watu ambao nimekutana nao, watu wengi wameumizwa sana na mahusiano yaliyopita. Ninaposema mahusiano sio mapenzi. Mahusiano ninachosema ni kuanzia hata, yani ni kule kuhusiana, kuanzia undugu, urafiki, bosi na mfanyakazi. Hayo yote ndio yanaitwa mahusiano. Kwa mahusiano usiwaze tu ndoa, usiwaze tu mapenzi, hiyo ni sehemu ya mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yanaumiza. Ndugu wanaumiza, wakikuumiza trauma za utotoni. Kuna wengine waliumizwa na wazazi. Alimshuhudia mama yake anapigwa na baba yake, akashuhudia baba yake anawanyanyasa, anawatelekeza, wakakuwa kwa shida. Baadaye hajapona huyo mtu. Baadaye akaja huko ametafuta kazi kwa shida, akakutana tena na bosi anamnyanyasa. Hayo yote ni mahusiano. Mahusiano ya nyumbani yalikuwa yanaumiza. Mahusiano ya kazi na shughuli yakaa yanaumiza, bosi anamnyanyasa. Baadaye tena akaja akakutana huku na boyfriend, tunaita ma boyfriend, naye anamuumiza. Mtu kama huyo, kama asipopona, hata ukihusiana naye, hata kwanza hawezi kukuamini, hata ukiwa mwema anaona wewe ni wale wale. Mbili, ana mzigo mwingi. Kwa hiyo anaweza hata kukupa ule mzigo wake. Anataka uweze kumtulia ule mzigo wake wote. Sasa hapo ndo mnaanza kugombana na kupata migogoro tena ya mahusiano. Mahusiano kwa ujumla yasiyo trauma za mwanzo zinaumiza. Na ndio maana kuna watu wanachukia wenzi wao kwa sababu ya makosa ya ma-ex. Ma-ex ni wenzi waliopita. Wapenzi waliopita. Kwa sababu mpenzi wake alimfanyia hivi, moyo wake wa kupenda haupo tena. Kwa hiyo hata huyu aliye naye, hata kama ni mume wake, unakuta hampendi sana kivile. Hata kama ni mke wake, hampendi kivyo, kwa sababu eti aliwahi kuumizwa huko. Kwa hiyo unakuta anampa adhabu mwingine kwa sababu ya kile alichokipitia. Sasa watu wengine hawawezi tena kuamini baada ya kuumizwa vibaya. Na wengine wanaingia kwenye depression kimya kimya, wanawaza yaliyopita kama nilivyosema. Wanaingia wanawaza hii misongo ya mawazo ya sasa, na baadaye wanawaza yanayokuja, hawaoni chochote. Sasa majeraha ya maneno hayaonekani kama majeraha ya mwili, lakini yanaweza kudumu zaidi. Kwenye huko wametukana, wameambiwa we mbuzi, we mjinga, tena unakuta neno hilo ameambiwa na baba yake na mama yake na ndugu yake. Kwa hiyo stress ya mahusiano yaliyovunjika nao ni miongoni mwa stress kali sana. Stressi ya kuonekana strong wakati umevunjika ndani. Aina ya nne hiyo. Unaonekana uja

ujasiri, unaonekana una nguvu, unaonekana unacheka, lakini ndani umevunjika. Ndani umevunjika. Hii ni stress ambayo watu wengi hawaioni. Wapo watu wengi, haya ni makundi ambayo viongozi, hawa viongozi wana hizi stress. Viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa nchi, viongozi wa dini, wachungaji ambao wanaonekana wanahubiri, ambao wanaonekana wanaongoza, wanaangukia kwenye stress kama hizi. Viongozi, ninaposema viongozi ni kama wazazi, ni kiongozi anaongoza familia, mfanya biashara, na wanaume wengi sana sasa ndio tunaweka kwenye hili kundi. Ndio maana wanaume wengi wanaonekana, kwanza wanazaliwa wachache, pili wanakufa wengi. Wanaume wanazaliwa wachache na wanakufa wengi. Kwa nini? Wako kwenye kundi la kuonekana strong wakati ndani wamevunjika. Kundi hili linawakuta viongozi, kama nilivyosema, wa nchi, viongozi wa kijamii, viongozi wa taasisi, viongozi wa makampuni, viongozi kama wazazi wa familia, viongozi kama viongozi wa kiroho, viongozi kama wafanyabiashara, pamoja na wanaume wengi hasa wanaoishi chini ya pressure ya kuonekana imara muda wote. Ndani wanaonekana wamechoka. Kuna siku fulani niliwahi kuona mkuu wa mkoa, wakati rais wa nchi fulani alipofariki akiwa madarakani, mkuu wake wa mkoa alijirekodi video, akasema hivi, rais amekufa au mimi ndio nimekufa? Mimi inawezekana ndio nimekufa, kumbe nasema rais amekufa, inawezekana mimi ndio nimekufa. Ile video tafsiri yake ni kwamba kuna watu hawaamini kwamba watu wakubwa, viongozi, watu walioko mstari wa mbele hawawezi kupata matatizo. Wana matatizo, wanapata changamoto, na wanaweza pia hata wakafa, na wengi wana misongo ya mawazo kwa sababu wako kwenye kundi la kuonekana wako imara, lakini wamevunjika ndani, na hawawezi kusema kwa sababu watu wataonaje. Wanaogopa na wanaendelea kucheka mbele za watu, na kadri mtu anavyozidi kujificha ndivyo msongo wa mawazo unavyokuwa mzito zaidi. Biblia inasema katika Zaburi 34 fungu la 18, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu haogopi udhaifu wa binadamu. Usijifiche we kiongozi pale unapokuwa na msongo wa mawazo. Stresi nyingine ni stresi ya kuishi bila amani ya ndani. Hii ndiyo stresi hatari zaidi. Mtu ana fedha lakini hana amani. Mtu ana fedha lakini hana amani. Mtu ana afya lakini hana amani. Unakuta mtu ana followers wengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini hana amani, hana utulivu. Mtu ana kazi, ana biashara, ila hana furaha. Unakuta mtu ana watu wa karibu lakini bado anajisikia mpweke, bado anajisikia mwenyewe. Unakuta mtu ana vitu lakini anaona kama havina mchango katika jambo lake lolote. Hii ni stress ya kuishi bila amani ya ndani.
hafurahi chochote alichonacho, hafurahi yeyote aliye naye. Watu wengi leo wanaishi kwenye anxiety, wanaishi kwenye kufikiri sana, wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye ukiwa, emptiness, ukiwa ndani yao. Hata kama wana vitu vingi, haoni kama ana kitu. Anaishi kwenye kujilinganisha na watu wengine, anaishi kwenye pressure ya maisha. Na teknolojia imeongeza stress zetu kwa kiwango kikubwa sana. Kila mtu anataka aonekane ameendelea, kila mtu anataka aonekane ana maendeleo, na wengine ujiona wako nyuma. Kila mtu anataka kuonekana successful, kila mtu anataka kuonekana ana furaha, lakini nyuma ya pazia, behind the scene, kuna watu wengi wamechoka kisaikolojia, wamechoka sana, wamechoka. Wapendwa wangu, sasa wasikilizaji, stress ya muda mrefu si jambo dogo, kwa sababu mwili wa binadamu haukuumbwa kubeba pressure bila kupumzika. Mwili wa mwanadamu uliumbwa kuwa na mapumziko. Stress zinaweza kuathiri akili isifikiri wala kuchakata wala kuyatambua mambo kimantiki vyema. Stress inaweza ikaleta athari kwenye mwili, ukachoka, ukaonekana umepungua, ukaonekana rangi imepotea, ukaonekana ngozi haina nuru, ukaonekana dhaifu. Stress inaweza kuathiri mahusiano yako na watu wengine, mahusiano yako na watu wako wa karibu, mahusiano yako na watu wengine. Stress inaweza kuathiri maamuzi yako. Ukiona msongo wa mawazo, unaweza ukajikuta usifanye maamuzi sahihi, kama Yuda alivyokuwa na msongo wa mawazo baada ya kumsaliti Yehova, baada ya kukosea akaazimu akajinyonge, akaazimu kufanya maamuzi sahihi. Msongo wa mawazo unaweza kuleta athari za maamuzi. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri maisha ya kiroho, maisha ya kawaida kabisa ya kiroho. Msongo wa mawazo unaweza kuondoa maombi. Msongo wa mawazo unaweza kuondoa kutafakari neno. Msongo wa mawazo unaweza kukuzuia kwenda kusali. Msongo wa mawazo unaweza kukusababisha usiwe mtu wa imani tena. Na wakati mwingine watu wa dini hufanya kosa moja kubwa, kila kitu wanaita ni kukosa imani. Kila kitu wanaita ni kukosa imani. Sio kila stress ni ukosefu wa imani. Hata watu wa Mungu hupitia mizigo mizito, lakini tufanye nini pastor? Tufanye nini pastor? Kwanza, kubali ukweli wa hali ulionayo. Usijifanye uko sawa wakati hauko sawa. Kubali kabisa, siko sawa pastor, siko sawa mke wangu, siko sawa mume wangu, siko sawa watoto wangu, siko sawa rafiki yangu. Hata kama ukiongea na nafsi yako unasema siko sawa mabamba,
siko sawa. Kwa sababu uponyaji wa kweli unaanza pale ambapo unakuwa honest, unakuwa wazi na uhalisia wa kile kilichopo. Usiseme tu ah niko sawa na huko huko sawa, wala sio ujasiri wala sio imani hiyo. Watu wanadhani imani ni kutokiri madhaifu. Unasikia usikiri madhaifu, kubali siko sawa. Hata Yesu aliona hayuko sawa, wakati anakaribia msalaba akapanda na wanafunzi wake kwenda kuomba, kwa sababu hakuwa sawa, na alikubali hali yake paka akamwambia Mungu, hiki kikombe kifanye nini, kiniepuke. Sasa leo watu nadanganyana kwamba huko ni kukosa imani, unakubalije? Kubali kama mwokozi wako. Dakika za mwisho akaona ya kwamba hili jambo ni zito, linahitaji msaada. Usibebe kila kitu peke yako, maana watu wengi wanakufa ndani kimya kimya kwa sababu hawasemi. Wanaogopa wataonekana vibaya, wanaogopa watasema, watasengenywa. Kuna wakati wa kuomba, lakini pia kuna wakati wa kuongea. Zungumza na rafiki yako, zungumza na rafiki yako wa karibu, tafuta mtu wa karibu. Ndio maana mimi natoa namba yangu hapa, nimekuwa nikitoa namba yangu mara kwa mara. Maana ni hii, sema. Yani hata yule mtu asipokuwa na la kukusaidia umesema. Angalia hii sayansi ya Yesu. Yesu wakati ana msongo mkali wa mawazo kwenda kuukaribia msalaba, aliwaambia wanafunzi wake watatu anaowapenda, njoeni tuombe huku pamoja. Ila wale wanafunzi hawakumuunga mkono, lakini aliwaambia, wakakuta wamelala. Akawaambia tena, alifanya hivyo mara tatu, hata kama hawakumsaidia, ila aliwaambia. Kwa hiyo tafuta mtu wa karibu. Yesu tunaona alikuwa na wanafunzi 12, ila kuambia wote 12, aliwaambia watatu. Tafuta mtu unayempenda wa karibu, unayemwamini wa karibu, mwambie hata kama hatakusaidia, kuna ushindi katika kusema. Ndio maana Yesu akuambia wanafunzi wote, alijua kuna wengine watamcheka, alijua hawa bora hawa hata kama hawatanisaidia, lakini kidogo watakuwa wamenipa nguvu. Kwa hiyo sio kwamba watu wote watakusema vibaya, wengine watakunyanyua katika maombi. Usibebe mzigo peke yako. Yuda alifanya kosa la kutomwambia mtu yoyote. Kama Yuda angeongea na mtu, huenda angepata wazo jipya. Hebu turudi tukaombe msamaha kama Petro. Yani Yuda alikosea sana kudili na maisha yake mwenyewe. Kama Yuda angekuwa anamshauri mzuri wa karibu wakati ule, asingejinyonga, asingefanya uamuzi wa kishetani na kipepo. Kwa hiyo usibebe jambo lolote peke yako. Wanaume mnaonisikiliza, tafadhali wanaume wenzangu, msife na misongo ya mawazo peke yenu. Toeni uchungu uliomo ili mpate maisha, ili mpate maisha. Tatu, linda akili yako. Usisikilize kila habari, usisikilize kila taarifa. Linda akili yako, zuia taarifa nyingine, kataa taarifa nyingine, zitakupa msongo wa mawazo. Taarifa, nilikuwa naangalia Biblia, nikasema Biblia bwana, unajua mimi ni mtaalamu wa saikolojia, sasa pia ni mchungaji, ni mtaalamu wa Biblia. Kwa hiyo nikiangalia saikolojia, naiona kwenye Biblia yote,
Eli watoto wake walikufa Ofi na Phineas wakiwa vitani. Akaja mtu ana taarifa, akamwambia Eli, bwana watoto wako wamekufa, Eli ni mzee, alafu na sanduku la bwana limechukuliwa. Ile taarifa ni mbaya, aliyeiwakilisha ameiwakilisha vibaya kwa mtu ambaye ni mzee bila kutumia akili, bila kutumia hekima, mzee wa watu naye akafa. Unaona ubaya wa taarifa? Hakuuawa mzee Eli na kitu kingine, ni taarifa iliyokuja. Alafu huyu mtu tena hapo baada ya mzee kujikufa na kujifunza kwamba mzee amekuwa akisahi taarifa, ngoja kwanza hii kitu kwanza ipoe, akatoka hapo hapo anakimbia, anaenda anamwambia mke wa Phineas, anamwambia mume wako na watoto na shemeji yako wamekufa, alafu na baba mko wako nimemwambia hii taarifa na amekufa, na sanduku la bwana na lenyewe limechukuliwa. Yule mama alikuwa ni mjamzito, hajui kama huyu mama ni mjamzito, ikabidi yule mama azae hapo hapo, hata miezi tisa haijafika, akazaa mtoto na hata kumfurahia, akasema ikabodi tukufu wa bwana umeondoka. Nini nakijenga kwenye hiki kisa? Taarifa zinaweza zikakuathiri kisaikolojia ukapoteza hata maisha. Kama hao watu, huyu mama alijifungua haraka kabla ya miezi tisa taarifa mbaya, huyu baba Eli alikufa kisa taarifa mbaya. Linda akili yako, kuna taarifa sio za kuziingiza, zuia. Kwa mfano, kuna mtu anaweza akakuita mjinga, na unachukua unakasirika kabisa, unasema ameniita mjinga. Sasa wewe hivi, mimi mtu aniambie mwanamke, kwani mimi na haja ya kumfunulia nguo yangu nikumuonyeshe dudu hili hapa, mimi ni mwanaume? Hapana. Yeye akiniita mwanamke, siwezi kuipokea hiyo taarifa kwamba na mimi nimthibitishe au ning'ang'ane mimi ni mwanaume bwana. Mtu akikuita mjinga na wewe sio mjinga, tulia, mbona imekuuma? Usiweke hiyo taarifa. Mwana mpotevu alikuwa na taarifa zake nzuri, lakini pia sio nzuri. Anasema nitaenda nyumbani, nitamwambia baba nimekosa juu ya mbingu, nimekosa juu yako, nifanye tu hata walau kuwa mtumwa. Unaona, anaomba tu kuwa walau kuwa mtumwa. Baba akuipokea, na akaenda kwa baba akaeleka hiyo taarifa. Baba akuipokea hiyo taarifa, wewe mtoto wangu unakuwaje mtumwa? Yaani hiyo hata kuisema hiyo taarifa. Linda akili yako, kuna mambo usiyachukulie sana serious. Kuna mambo usiyaogope sana. Kuna mambo usiyabebe kwa uzito. Chukulia poa, tunasema kwa lugha ya sasa. Nne, pumzika. Tafuta muda wa kupumzika, kwa sababu kupumzika sio uvivu, ni wisdom. Ndio maana Mungu akuwa mjinga kuweka siku sita za kazi, akaweka siku moja ya kupumzika. Hapa siongelee udini, naongelea sayansi ya saikolojia ambayo himo kwenye Biblia. Mungu si mjinga kuweka siku moja ya kupumzika. Wewe unataka ufanye kila kitu, unataka

mume mwenzangu. Lala, Yesu akuwa mjinga analala kwenye mtumbu huko. Waislamu wanasema eti Mungu gani analala? Mungu anapumzika, sio kwamba hawezi kufanya, sio vivu apumziki kivivu. Yesu akupumzika kivivu. Yesu anasema kulilax. Kupumzika maana yake ni kulilax. Tofautisha ya kupumzika ya kivivu, ile ambayo Mithali anasema maskini huvuta shuka lake wakati jua limekaribia kuzama, huo ni uvivu. Lakini ninachokisema ni kulilax, kuwa na muda wa mapumziko. Ndio maana Mungu aliweka sabato kupumzika. Ndio maana Mungu ameweka saa za kupumzika. Huu mwili huu tulionao wa kawaida tu, hata ukifanyaje kazi zote, eti wewe ni mpige kazi, utangangana kula mirungi ili usilale. Lakini ukweli ni kwamba asili ya mwili inakataa, inasema ya kwamba bro, huu ni muda wa kupumzika bwana, nahitaji nipumzike. Kwa hiyo pumzika, tafuta muda na kupumzika. Kuna watu hata wanalala masaa 6 au 8, lakini hiyo anakuta bado hawajapumzika, wana ndoto, wana mawazo bado. Na mtu anaweza akakata saa moja nzuri amepumzika na akawa sawa. Kwa hiyo tafuta muda wa kupumzika, tafuta muda wa kupumzika, na Mungu ataendelea kukubariki. Jambo kubwa na la mwisho, mlete Mungu ndani ya maumivu yako. Watu wengi humtafuta Mungu kwenye dini, lakini si kwenye ukweli wa maumivu yao. Mwambie Mungu ukweli, nimechoka, ninaogopa, nimeumia, sielewi maisha yangu. Mungu hushughulika na watu walio na ukweli. Na ndiyo maana kwenye Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hakusema njooni kwangu nyinyi wote mlio perfect, mlio kamilika. Mungu amesema njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa. Leo inawezekana unanisikiza umechoka. Nataka ujue ya kwamba si kila anayelia ndani anaonekana dhaifu. Si kila aliyenyamaza yuko sawa. Hapana, tafuta msaada. Ongea, zungumza, omba, pumzika na usikate tamaa. Ninakuombea katika jina la Baba. Baba mbinguni, ninamkabidhi mtoto wako aliyechoka sana. Mpatie raha. Msongo wa mawazo mtulie Bwana, sawa sawa na neno lako. Tupatie pumziko katika akili yetu, mawazo yetu, familia zetu, biashara zetu, hali zetu za kiroho. Yesu, tunyanyue tena tukuone katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kubarikiwa na kipindi cha Miale ya Matumaini kinachokutangaziwa kutoka hapa Sauti ya Matumaini hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B AWR, kikidhaminiwa na Ona Eye Care kutoka Morogoro, kutoka Mwanza, kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Wameendelea kuwa mbaraka wa kikipindi, nami wakala wako wa Tumaini.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Ni kipindi kingine tena, kipindi cha kona ya vijana. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika kipindi chetu hiki cha leo cha kona ya vijana, uko nami na Naeli Kajiru. Na pamoja nami yupo mchungaji Deogratius Samba ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano. Pamoja naye ameambatana na dada Ruth Mao. Kwa pamoja tutakuwa tukijadili mada inayosema, je, mitandao ya kijamii inawajenga au inabomoa vijana? Na majibu tutayapatia hapa hapa kutokea AWR Tanzania. Na nikutaarifu tu kwa kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania mkoani Kilimanjaro. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu hiki, basi nimkaribishe mchungaji Deogratius atuombe.
1: Tuombe. Baba mwema, tunashukuru imekuwa ni wakati wa pekee ule uruhusu wewe tuweze tena kuwa na kipindi hiki siku ya leo. Ombi letu, tunakuomba sisi ambao tunazungumza na wale ambao wanatusikiliza, tukawe na kitu ambacho kinaweza kutusogeza karibu na wewe. Uwepo wako tunauomba mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, juma lililopita tuliangalia mada pendwa kabisa ambayo ilikuwa inasema kwa nini maadili ya vijana yanashuka. Na moja ya sababu ambazo tulizojadili hapa ni kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ni sababu ya maadili ya vijana kushuka. Na kupitia jumbe mbalimbali ambazo tumekuwa tukipokea, tukapata mada hapo ambayo inasema, je, mitandao ya kijamii ni kweli kwamba inawajenga au inawabomoa vijana? Kwa hiyo tutapata majibu hapa leo. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu. Kwa ujumla, mchungaji, mitandao ya kijamii ni nini? Pengine watu wanafahamu mitandao ya kijamii ni Facebook, Instagram, YouTube na kadhalika. Lakini kwa ujumla, ile mitandao ya kijamii inatafsiriwa vipi?
1: Well, mitandao ya kijamii ni majukwaa ya kidigitali yanayowawezesha watu kupeana habari, kuchangamana, kutaarifiana, kubadilishana taarifa. Unaweza ukasema ni soko la habari la mitandaoni ambapo inaunganisha jumuiya na jamii za watu tofauti. Mwanzo ilionekana kama ni kundi la vijana, lakini sasa hivi ni dunia nzima wapo huko, kwa sababu vitu vyote vinapatikana huko.
0: Pengine kwa tafsiri hiyo uliotupatia, mitandao ya kijamii inaweza ikaepukika?
1: Ili jibu lake ni ndio na hapana. Ndio, inaweza kuepukika kwa maana ya kwamba si lazima mtu kuwa pale, mtu halazimishwi kuwa pale. Lakini hapana, haiwezi kuepukika kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi umeelekea kwenye mitandao. Vitu vingi kama sio vyote vinapatikana kwenye mitandao. Mtu akitaka update yoyote ni ya biashara ataipata kwenye mitandao, kuongeza ujuzi atapata kwenye mitandao. Kwa hiyo kwa namna fulani ni ngumu kuiepuka. Mwanzo ilivyokuwa inachukuliwa, ilionekana kama ni ya vijana, alafu ikachukuliwa na mazingira kama ni uhuni, lakini muda unavyozidi kwenda zinaonekana fursa nyingi. Kwa hiyo kuiepuka kwa dunia sasa hivi ni ngumu, maana bado pia inaendelea kutengenezwa mingine na inaonekana ni mizuri, inawakutanisha watu, inawanufaisha watu. Kwa hiyo ni ndio na hapana, kwa maana ya kwamba dunia ipo huko.
0: Dada Ruti hapo, chungaji amegusia swala la manufaa kwa mitandao ya kijamii. Hivi uliwahi kufaidika na mitandao ya kijamii?
2: Kwa namna fulani mitandao ya kijamii imekuwa msaada kwa vijana wengi, nikiwemo mimi binafsi. Mitandao ya kijamii imerahisisha mikutano ambayo huenda tungepaswa kukutana physically, lakini sasa hivi kuna uwezo wa kufanya hivi vipindi kwenye mitandao, na tunarahisisha, gharama zinapunguzwa. Na kwa wale ambao ni wanafunzi, vitu ambavyo wanavisoma vinapatikana huko, maswali kwa majibu yao. Imekuwa na msaada kwa kiasi kikubwa kweli.
0: Kwa upande wako, mchungaji, mitandao ya kijamii imekuwa ikiwanufaisha vipi vijana? Umewahi kujikuta unatumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu kuliko ambavyo umepanga?
2: Okay, mimi binafsi nimewahi kuathirika na huenda bado sijafanikiwa kutoka hapo, lakini mitandao ya kijamii imekuwa ikichukua sehemu kubwa katika vitu ninavyovifanya. Inafika mahali hata ule muda ambao huenda ulikuwa umeutenga kwa ajili ya kufanya vitu kama kusoma vitabu au kufanya mambo yako binafsi, kazi, ninakuta unapotea kwenye mitandao ya kijamii. Na wakati fulani nikaona sasa solution ni kufuta. Nikafuta mtandao wa Instagram, nikafuta mtandao wa Facebook, na TikTok sikuwahi kuingia kabisa. Nikasema ninaachana mimi na mitandao ya kijamii. Ni kitu ambacho watu waliona kama ninaanza kufanikiwa. Lakini nikabaki na kama apps mbili sasa. Nina WhatsApp, nina YouTube. Na nilikuwa mraibu mzuri wa Instagram. Yani marafiki zangu reels, unakuta mmoja ninamtumia reels hata 90 kwa siku. Sasa nikaanza kutumia mitandao ambayo nilikuwa naona sasa hii sitaweza kuiepuka kwa sababu ya mambo ya kazi na mengine. Lakini nikashangaa nguvu ambayo nilikuwa nimeiweka kwenye Instagram ikahamia kwenye YouTube. Kama we ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii utafahamu kwamba reels za YouTube zinaweza zikawa nyingi kuliko za Instagram. Sasa utofauti tu ni kwamba pale sio rahisi sana kutumia watu. Nikaanza kushangaa ninarudi kule kule nilikotoka. Na sasa nikaja kugundua kwamba hili swala la mitandao ya kijamii na namna linavyotuathiri ni sisi wenyewe tunavyojiwekea. Kuna limitation ambazo unapaswa kuweka. Vitu ninavyohitaji kwenda kuvifanya ni kitu gani na gani, na muda huu ninapaswa kufanya kitu gani. Na nimependa kuna fungu hapa linatoka katika kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali 4:23 anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Nilikuja kugundua vitu ninavyovijaza ndio vitu ambavyo mara nyingi ninavitoa. Yani nikikutana na wenzangu, story nyingi ambazo ninazo zinatoka kwenye reels nilizoangalia, kwenye zile trailer za movie, kwenye zile memes. Yani mnaanza kudiscuss memes mkijikuta mmetulia. Lakini kabla ya hapo nilipokuwa katika usomaji wa vitabu tulikutana, lazima tambia kuna kitabu fulani bwana kinaitwa Think Big, kuna kitabu kinaitwa Take the Risk, kuna kitabu kinaitwa. Lakini sasa unapozama katika mambo ya mitandao ya kijamii, hata zile points ambazo huenda zilikuwa za kimsingi za kumuokoa mtu au za kumjenga mtu kijamii, kiuchumi, zinakosekana. Kwa hivyo nimewahi kuwa mwathirika.
3: Kwa hiyo unaamini katika kufuta ndio kupona au iwepo? Lakini ujiweze kujidhibiti mwenyewe,
2: uweze kujicontrol mwenyewe. Yani ziwepo lakini uwe na limitation.
3: Umenunua Biblia?
2: Biblia nimenunua.
3: Nikuwa nataka nikuulize, hizo reels 90 uzo kwa unatuma ni bando la kila siku alafu ila Biblia una? Mchungaji, ni vitu gani vinaonyesha kwamba kijana sasa ameanza kuwa mraibu wa mitandao ya kijamii?
1: Yeah, kuna vitu kadhaa ambavyo nitavisema kwa ufupi. Kwanza kabisa kuna ile unakuta mtu anaamka na simu, analala na simu. Yaani anaweza akaamka asubuhi asiombe, asione kama kuna kitu amepungukiwa, lakini furaha yake ikawa kwamba simu ina 100% chaji na simu ina bando la kutosha. Hiyo ni furaha, alafu ni furaha ya kizazi hiki hasa. Kwa hiyo ukiona kwamba unaweza kuamka bila kuomba, bila kufanya ibada, lakini una furaha kuona tu simu yako iko na bando na iko full charge, hiyo ni ishara ya kwanza kwamba umekuwa mraibu. Lakini huwezi kukaa dakika 10 bila kuigusa simu yako, haijalishi unafanya kazi ambayo ni serious kiasi gani. Lakini unapoteza hamu ya kusoma Biblia na kufanya ibada, lakini unakuwa excited kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wakati unaweza kuwa kwenye mazungumzo na watu, hauwasikii watu wakiongea, au uko kazini au uko darasani, hauwasikii watu wakiongea kwa sababu unakuwa uko busy. Yeah, unakuta hauna userious kwenye yale mambo ambayo yanahitaji userious. Mko na watu mnazungumza, lakini uko busy una chat. Muda ambao umetoka na marafiki ni muda wa kupiga story, lakini uko busy. Muda wa chakula mezani uko busy. Muda wa kulala uko busy kwenye simu. Na wakati mwingine unapojua kwamba umekuwa addicted, ili pia usionekane, kuna watu wanaficha ule muda wanaotumia mtandaoni, zile last scene zisionekane, au kama yuko online asionekane, kwa sababu wengine wasione kama yupo, lakini mwisho sio kwa sababu yameisha, lakini kwa wakati huu kuna ambayo ni kubwa na inawaletea watu wengi shida, kukosa usingizi, hadi watu wanaenda kutafuta dawa za kutafuta usingizi. Yes, kwa sababu ya ile screen addiction. Unakuta mtu ametumia kwa muda mrefu na ule mwanga unamletea shida kwenye wakati wa kupata usingizi. Lakini lakini Biblia inasema hivi kwenye Wakorinto wa kwanza 6:12, vitu vyote ni halali kwangu lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Hivi vitu vipo ili kuvitawala. Kwa hiyo kijana, ukiona chochote kati ya hizo dalili, jua kwamba kuna kitu uko chini yake, na hii ni mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hakikisha kile kinachokutawala zaidi ni Mungu wako. Nakumbuka kipindi cha nyuma kabla sijao na familia, nilikuwa naweza kutoka ofisini, nimetoka kazini 12 jioni na ninaenda nyumbani ile 12 mpaka 5. Naweza nikawa kwenye mitandao ya kijamii. Yaani kama panya wa ndani. Unatoka Instagram, unaingia TikTok, ukitoka unaingia Facebook, ukitoka unaingia Twitter, ukitoka unaingia WhatsApp, ukitoka unaingia YouTube. Alafu ghafla 5 imefika, nimechoka. Alafu hamna ambacho nimefanya. Kwa ule wakati ambao nilipaswa kuandaa chakula changu, sijaandaa wakati wa ibada, sijafanya, lakini napaswa niandae ratiba ya siku ya kesho, nipasi nguo, sijafanya hivyo. Na inalala, naamka asubuhi najilaumu kwamba ilikuwaje jana, afu nasema hata hivyo nirudi nilikuwa nimechoka. Nikaanza kuangalia muda wangu mwingi nilikuwa nautumia wapi. Kwa hiyo nikakuta kila siku ule wakati wa jioni mpaka usiku natumia almost masaa 5 ambayo sio productive. Kwa hiyo kwangu imewahi kuniathiri. Sasa nilichokifanya na nilichokigundua ambacho naweza nikashauri kwa vijana, niliwahi kujaribu kufuta hizo apps. Lakini ukizifuta, ubongo una shida moja, ni kile ambacho umezoea kwa ule muda ambao ulikuwa unatumia kufanya, lazima ureplace kwa vitu vingine. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia huo muda kwa ajili ya kuingia kwenye mitandao, ukifika huo muda na zile app umezitoa, switch, soma au kusoma au fanya mazoezi, fanya kile ambacho unakipenda. Kama unapenda kupika, hata sio ratiba kupika, ingia jikoni, andaa chochote, hata andaa pilipili tu ya kukaa wiki nzima. Ukishaizoea kwa muda mrefu, unatoka kwenye ile, kwa sababu ule muda ukibaki idle, ni lazima tu utakuta unarudi pale. You will find the alternative. Kwa Wakristo tunajua kwamba tuko vitani kwa namna yoyote. Na sasa Shetani naye ana agenda zake kupitia hii mitandao, hasa kutupiga vita tusikue kiroho. Kwa hiyo anatukamata kupitia ile milango tuliyoiacha wazi. Kwa hiyo pia Shetani anaweza akaingia kwenye hili tunaporuhusu. Mlango fulani akiona uko wazi, yeye anautumia huo kuhakikisha tu kwamba hautamsogelea Mungu.
3: Dada Ruti, uliwahi kupata hiyo hamu kama, yani, ule motisho ulionao kwenye mitandao ya kijamii, huo motisho uliutumia kwenye Biblia?
2: Na ukweli ni kwamba hilo swala ni gumu, kwa sababu unapoingia kwenye mitandao ya kijamii tayari unakuwa ni kama kwenye ulimwengu mwingine. Na ukija kwenye masuala ya kusoma, unaona it's boring. Ndio maana utasikia mtu anakuambia mimi nikishashika Biblia tu ninalala. Ni kwa sababu amezoea vitu vya kumvutia, vitu fulani ambavyo vinamvuta. Sasa naona kama Biblia haina hivyo vitu, kwao vinakuwa tu vinamchosha. Ukweli ni kwamba sijawahi. Yaani nikishatoka hapo, kitu ninachoweza kufanya ni sana sana ni kusema sasa nimechoka, ninalala. Na kama mchungaji alivyosema, unakuta ni ratiba nyingi sana zinakwama, hata ule muda binafsi na Mungu unakosekana. Yaani ni kitu ambacho kinaumiza, maana ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka sura ya 3, unakuja kugundua kwamba Adam na Hawa, yani Biblia inasema kwamba walikuwa wanakutana face to face na Mungu daily. Na kile kitu kiliwajenga na kiliwasaidia. Na utapata habari kwamba muda mwingine walikuwa wanakutana na malaika na kupiga story. Na hawakuwa na find kwamba iko boring. Lau tutajitetea kwamba wao hawakuwa na mitandao ya kijamii. Kulikuwa kuna vitu vingine ambavyo walikuwa wanaweza kufanya katika huo muda ambavyo vilikuwa ni tofauti, lakini basi waliamua kutenga huo muda wa kukaa miguuni pa Yesu. Ninafikiri tunapaswa kufanya hivyo.
3: Asante. Na pengine unazungumziaje wengine kutumia mitandao ya kijamii kutafuta wachumba?
2: Hilo swala ni kitu ambacho sijawahi kutegemea. Mimi kwa kweli kwangu kiko negative sana. Na maana unakutana na mtu kwa simu, sijui ni mnafahamianaje, sijui unafahamje tabia zake, either ni kwamba kuchelewa kujibu message, lakini sio makusudi ya Mungu. Nilikuwa ninacheka wiki hii, nilikuwa naongea na moja marafiki zangu, akaya niambia, unajua nimekuja kugundua long distance relationship sio mpango wa Mungu. Maana kama ingekuwa hivyo, Mungu angetengeneza gardens mbili pale Edeni. Lakini alitengeneza moja. Kwa hivyo mimi sidhani kama ni sahihi kutengeneza mahusiano ya mitandaoni.
3: Asante. Kwa upande wako mchungaji, unaizungumziaje mitandao ya kijamii ina mchango gani katika mabadiliko ya kitabia na maadili ya vijana?
1: Ni kweli, kwanza nikubali mitandao ya kijamii inachangia sana mabadiliko ya kitabia. Nitaanza na tabia, nitakuja kwenye lugha pia na maadili ya ujumla. Vijana kwa sasa, kwa matokeo ya mitandao ya kijamii, vijana wamekuwa na wanaiga kila wanachokiona. Kama ukiangalia sasa hivi wearing style, utaikuta ni ya dunia nzima. Yaani kijana anavyovaa Tanzania, ukienda Marekani anavaa the same. Namna za kunyoa na namna za kusuka the same. Na nimewahi kuona mjadala huu ukifanyika na vijana ambao ni wa Kristo, wanajadili, wamemwona mtu ameingia kanisani yuko na tatua, anasema kumbe hichi kitu kiko sawa. Mtu akiwa na tatua, mtu anaingia na pens kanisani, anasema hichi kitu kiko sawa, naona kwa wenzetu wanafanya. Kwa hiyo inachangia kwa asilimia kubwa, tunakuwa tuko uniform. Unaweza kuona style za kunyoa za vijana wengi ambao wananyoa, mnazifahamu nikizisema hivi, lakini zinakuwa common. Ukitoka hapa ukienda sehemu nyingine utazikuta, umetoka hapo umeenda Ufilipino utazikuta. Hii ni nini? Ni mitandao ya kijamii inaonyesha hivi ndo namna ambavyo tunapaswa kuishi. Lakini pia kwenye tabia nyingine kinachotubadilisha, tunatafuta likes sana kuliko tabia njema. Kwa hiyo mtu anaweza kapost chochote apate likes, apate watu viewers wengi, lakini kama ni kwenye mtandao wa YouTube apaingize pesa. Kwa hiyo inatuharibu, badala ya kutunza zile moral values tunazishusha ili tupate likes. Lakini jambo lingine ni kujilinganisha, comparison. Vijana sasa hivi wengi wanakuwa na misongo kwa sababu gani? Sio kweli kwamba wanatafuta mafanikio, ila mafanikio mengi yamejengwa kwenye tamaa. Mtu anamuona mtu ameonyesha kwake ana TV ya inchi 100, yeye akirudi kwake ana inchi 32. Kwa akirudi kwake anaona kama anatumia kale kakasha ka kiberiti. Kwa hiyo haoni kama kanamfuate na anatamani naye inchi 100. Akimwona mtu ana gari fulani ambayo yeye anayo ya kawaida, anatembelea na inakaa vizuri, anatamani awe na kama ile. Akiona mtu ana gorofa naye anatamani awe na kama ile. Kwa hiyo ile comparison inajenga tabia mbaya ya mtu. Na ndio maana wengi wanaishia kwenye gambling, wanataka wafanye kamari wapate pesa ya haraka wawe kama wale wengine. Lakini pia kwenye lugha, mitandao imekuza lugha, lakini pia imechafua lugha. Kuna lugha ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ni si lugha rasmi, na nyingine ni za matusi. Na kwenye maadili, heshima imepungua kwa sababu tunaiga tamaduni za wenzetu ambazo si za kwetu, si za Kiafrika. Na sisi hatukuzoea kuona mtoto akiwa anamjibu mama, lakini unaweza kuona mtoto sasa hivi anamjibu mzazi, anazungumza ovyo. Ni mitandao ya kijamii imetuletea haya mambo yote na utazamaji wa vitu. Kwa mfano, kuna sexual content zinaonyeshwa kwenye mitandao, alafu wanandoa wanazichukua, saa nyingine wanaziapply, lakini shetani intention ya ile ni kuvuruga kabisa ile intimacy na ule utu wa kushiriki. Biblia inasema kwenye Yakobo 4:4 kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo ikiwa mtandao utakubadilisha tabia ufanane na dunia, wewe unakuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo pasipokuwa na udhibiti na kiasi, mitandao inaweza kuiba moyo wa kijana kabisa.
3: Asante. Pengine mitandao ya kijamii, dada Ruti, imeathiri vipi mahusiano yako na familia au marafiki wa karibu?
2: Okay, nitajibu hilo swali, lakini nahitaji kuongezea hapo kwenye vitu ambavyo mchungaji alikuwa anaongea. Kuna vitu ambavyo kwa kweli vimekuwa vikiathiri vijana kwa namna kubwa. Tumeathirika. Kuna watu ambao wamekutana na swala la depressions. Kuna watu ambao wamepata levels zao za stress zinaongezeka kutokana na vitu wanavyoviangalia. Mbona kama hao kwenye umri wangu wenyewe wamefika mbali? Mbona kama mimi? Kuna kuwa na unrealistic and easy expectations. Kwa mfano, mimi nikiwa mtoto, kuna kipindi nilifika mahali nikakuta watu wanaangalia movie. Ile movie niliipenda sana. Ilikuwa inazungumzia, inaonyesha watu ambao wako kwenye sayari nyingine, wanaishi kwenye sayari nyingine. Na nikajaribu kufuatilia, nikagundua sayari wanaoishi ni Jupiter. Hivyo mimi kwa haraka haraka nikasema ninatakiwa niishi hapo. Nilikuwa napenda sana rangi nyekundu, na nikaambiwa huu mji mchanga wake rangi nyekundu, sky yake ni nyekundu. Nikaenda kufuatilia na nikagundua ina support life kwa 20%. Hivyo nikasema nitatengeneza hela za kutosha, nitaishi Jupiter. Ni kitu ambacho kwa kweli kwa akili za kawaida ni ujinga. Lakini nilikuwa very focused. Nakumbuka mpaka naingia sekondari. Mimi naambia watu I have to make more money, niende nikaishi Jupiter. Na familia yangu maisha yatakuwa Jupiter. Kwa kuna vitu ambavyo hata haviko kwenye uhalisia. Lakini basi tu kwa sababu tunaviona, vinatupendeza, vinatuvutia, basi tunaona vinafaa. Kwa swala kwamba nimeathirika vipi na masuala ya mitandao ya kijamii kwenye mambo ya familia na urafiki. Swala la familia, mimi ni napenda sana mambo ya familia. Ni mtu ambaye ninapenda zile gatherings za familia. Lakini nilipokuwa na haya mambo ya mitandao ya kijamii, nimepata simu kubwa na nini, hata wenyewe waliona kabisa ule muda wa familia unapungua. Yaani sipendi tukae eti tunaongea. Tunaongea nini? Naona kama muda wangu unapunguzwa wa kukaa kwenye simu niangalie vitu. Eti tunaambiwa tule pamoja mezani. Kwani huo muda nikienda kula chumbani huko naangalia simu yangu kuna shida gani? Yaani ule uhusiano, ule ukaribu, yale maongezi ambayo tulikuwa tunapata na wazazi, tunapata kwa ndugu zetu tunaoishi nao, ule muda unakosekana. Lakini kwenye marafiki pia na ndugu wa mbali unakuta sasa hamuoni haja ya kukutana.
3: Video call.
2: Video call, kama unataka nione tu wasiliane video call, tuongee, tufanye vitu ambavyo kwa kweli tukubali au tukatae vinapunguza uhusiano. Na kuna ile nature ya kukutana kwamba mna unapomuona mtu macho kwa macho unamuelewa zaidi kuliko kwenye simu. Sasa hizo nazo zinakosekana, huo muda wa kukaa karibu na watu, kujengana, kushauriana, unakosekana kutokana na haya mambo ya mitandao ya kijamii. Tunaona kwanza hichi kitu ambacho unaona kabisa hiki kinanisumbua, lakini ningeongea na mzazi au ningeongea na mtu fulani ingekuwa ni msaada. Mimi nasema hamna, hiyo na Google, hiyo ChatGPT anajua. Yaani hiyo nikiingia ni chap napata majibu yangu yote. Kitu ambacho kiukweli haitaji mashine kuniambia. Huenda ningeambiwa na mtu fulani, either ni mchungaji, either ni mzazi, kingenisaidia zaidi na kingenipatia mwanga wa kile ninachoenda kukifesi.
3: Kuna mtu anajitahidi kama dada Ruti hapa ametuambia mchungaji kwamba alikuwa anajaribu sana. Ngine mpaka amefuta au anajaribu kuomba sana, lakini imekuwa ni vigumu kudhibiti. Mwingine hata ajijui kwamba ni mraibu, yani anaona ni sehemu ya maisha yake. Kwa nini vijana imekuwa ni vigumu kwao kudhibiti hilo swala?
1: Mitandao ina nguvu, jambo ambalo tunapaswa kujua. Maana unakuja kugundua kwamba tayari umeshaharibika when you don't see it coming. Lakini kuna vitu vinne ambavyo unaweza kuvise when you don't see it coming. Lakini kuna vitu vinne ambavyo unaweza kuvisema. Cha kwanza kabisa ni kukosa ratiba.

0: siku yako nzima imejazwa kwa vipindi. Ujue hii kitoka nafanya hiki, nikitoka hiki nafanya hiki, safrani nitakuwa hapa, safrani nitafanya hiki. Kwa hiyo tunakuta mara nyingi kukosa ndio inafanya tushindwe kudhibiti muda wetu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na ratiba, kuwa na vipaumbele. Lakini jambo lingine ni kuathirika kwa dopamine, inafanya tushindwe kujizuia. Nafikiri mshaye kusikia neno dopamine. Hizi ni kemikali fulani ambazo ziko kwenye ubongo wetu, na hizi huwa zina trigger furaha. Ilikusudiwa na Mungu hizi, hii furaha inayokuja ni pale ambapo tumeaccomplish kitu fulani maishani, kwamba kuna mafanikio ambayo tulikuwa tumeyaplan yamefikiwa. Sasa tunafurahia kuona tumepata yale mafanikio. Sasa tunapokuwa na furaha ya muda mfupi, kwa mfano unapokuwa na furaha sana, ya unaweza kukuta kusoma Biblia hautaki, haikupi furaha kwa sababu dopamine imesharibika. Haifurahii vile vitu ambavyo vina make sense. Sasa tunafurahishwa kuingia kwenye mitandao. Unaona kuta unakuwa excited kweli na hauwezi kulala. Kwa mfano unataka kutaka kusoma usiweze, lakini ukishika simu unaweza ukatumia hata mpaka saa 9 usiku usione shida. Kwa sababu dopamine inaamini kwamba kile ambacho unakifanya ndio furaha yako halisi. Na kunakuta kuna mtu ambaye ana plans ambazo ziko unaccomplished. Kuna vitu ambavyo amejiwekea, majukumu anayotakiwa kukamilisha, hayajakamilika, mipango aliyoweka haijakamilika. Lakini ameingia kwenye mtandao, ameona videos, dopamine inaamini kuna kitu umeaccomplish. Kwa hiyo inafurahia na wewe unaamini kwamba kuna kitu umeaccomplish. Inakusahaulisha tu kwamba kuna majukumu uliyotakiwa kuyafikia, haujayafikia, lakini inakuambia everything is okay. Na ndio maana hata ndoto za vijana wengi na njozi na mipango inakuwa inayoelea haina mizizi sana. Kwa sababu gani? Kuna muda mwingi unaotumika kwenye kitu kingine. Na ubongo uko hivi, kila ambacho unazoea kukifanya kila siku ndicho kinachohifadhiwa. Kwa hiyo siku nyingine ukaja ukabadilisha, kwamba imezoea kuona unaingia kwenye mitandao ya kijamii na unafurahi, siku ukisoma Biblia itakukumbusha, ubongo utakukumbusha kwamba hichi unachotaka kukifanya si kitu sahihi, kuna kitu sahihi kwako, itakupeleka tena kwenye mitandao. Kwa hiyo ni kuharibika kwa dopamine. Hili ni somo refu lakini nimelisema kwa ufupi. Lakini kuna dhana ya kwenda na wakati. Ile dhana ya vijana nasema ni speedway. Nataka nione fashion zinazo trend, nataka nione habari zinazo trend, nataka nione jinsi dunia inavyoenda. Kwa hiyo kukosekana kwenye mtandao, anaona kwamba anapitwa sana. Hiyo inamfanya ashikilie. Lakini saa nyingine kwa ambao nimewahoji, kuna kutokufurahia au kuridhika na kazi au maisha anayoishi. Kwa wanafikiri kule ni sehemu ya kwenda kutafuta relief. Biblia inasema hivi kwenye Waefeso 5:15-16, basi angalieni jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu walio na hekima. Mstari wa 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo hivi vitu kama tukiviona na kuvizingatia, tutaweza kudhibiti muda wetu vizuri ili tuukomboe wakati kwa hekima.
1: Pengine kwa upande wako dada Ruti, tumesikia maelezo kutoka kwa mchungaji hapo. Mm-hmm. Unadhani shida iko wapi?
2: Kuna kipindi fulani nikaa nimesema sasa nitatumia mitandao ya kijamii, lakini unafahamu kuna zile games za Bible. Mm. Unakuwa unazinanili. Sasa games zenyewe zinakuwa zina ads. Unaenda wakati unasema wakati ads zinaendelea, naenda kuangalia kitu kingine. Alafu kingine nikasema au kuna wale watu ambao unakuta wanazungumzia mambo ya kibiblia, nikasema hawa wanaanza kuwafollow. Mm. Watu ninawafollow, nikaja kugundua tena haina maana, kwa sababu hivyo vitu vya kibiblia au hayo mafungo wanayotumia kuyatengenezea hizo content zao bado wanayafanyia mzaha. Mm. Kwao bado hayana impact yoyote kwenye maisha. Mm. Ya kila siku. Kwa hivyo ni namna ya kureplace ule muda, mimi ninafikiri ndio inakuwa changamoto kwa watu wengi.
1: Haya, basi mchungaji atatuelezea kwamba kiroho imekaaje hasa mtu anapokosa hamu ya kusoma, ya kujifunza Biblia kama dada Ruti alivyotuambia, kwa sababu ya uraibu wa mitandao ya kijamii.
0: Biblia inatuambia kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 21 kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Kwa hiyo naweza kusema uraibu wa mitandao unapunguza umakini wa na hamu ya mambo ya kiroho, kwa sababu tayari umepata sehemu ya kupeleka muda wako, kwa sababu kule ndo umepeleka nguvu yako kwa hata kiroho. Na inatuathiri sana spiritually, kwa sababu shetani akikuta sehemu ambapo pako wazi, anakujaza kwa vitu kwa upande wa kiroho. Kule ndo tulipoweka hazina yetu zaidi, sio mbinguni. Hazina sio pesa tu, hata muda tunaoutumia ni hazina tunayoiweka kwa Mungu. Lakini pia kufungua picha na video zinaua uwezo wa kijana kusoma Biblia kwa muda mrefu.

0: Na ndio maana nilikuja kuikuta hii, nilikuwa naelezewa na mtu fulani ambaye tulikutana nikiwa masomoni, akaniambia kwa zile familia, zile royal families kwa nchi za wenzetu ambazo zinaongozwa kifalme na kimalkia, wale watoto wao wanaoandaliwa kuwa watu wakubwa kwenye taifa hawaruhusiwi kuangalia movies au kuwa exposed kwenye social medias. Na hii ni kwa sababu inapunguza pia uwezo wa kufikiri. Unapotumia muda mwingi kwenye videos hauishi kwenye ulimwengu halisi. Sinaona watoto ambao wanaangalia katuni mara nyingi namna yao wanao act vile. Kwa hiyo hiyo inatuharibu hata spiritually. Lakini mitandao inakuwa mungu wa pili. Yaani hatuwezi kuikiri, ila hivi ndivyo ilivyo, maana tunatengeneza mungu mwingine. Ikiwa huyo anaweza akaplace muda wako wa ibada hauna, ina maana huyo ameshakuwa mungu wako tayari. Kwa hiyo kama hazina yako ni simu yako na muda wako mwingi unaotumia kwenye hiyo, Biblia itakuwa nzito, maombi yatakuwa mazito, na ibada pia itakuwa nzito.
1: Kwa upende wako, unaweza ukatuambia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia mitandao ya kijamii kwenye swala la utume, dada Ruti?
2: Tuna uwezo mkubwa wa kuweza kufanya utume au kufanya ile injili ambayo tumekabidhiwa kwa njia ya mtandao. Na ninapenda sana kutumia mifano. Hivyo nitatumia mifano yangu binafsi. Kuna kipindi fulani niliweka vile vitu vinavyonisumbua, nilikuwa nina ratiba ya kusoma vitabu na Biblia. Kwa hivyo ilikuwa inapofika usiku na tafuta muda ambao nimetulia, ninasoma Biblia. Kitu chote ambacho nakutana nacho kina swali. Hata kama nimepata jibu lake, ninahitaji kwenda, naenda na share kwenye status, na nikishare pale unakuta mwingine anakuambia, hiyo imekae jemu, watu wakianza kujibu na mimi nitumie hayo majibu. Mijadala inakuja kama hiyo, tunaanza kusaidiana. Lakini pia kuna marafiki zangu ambao mimi ni mdau sana wa lesoni. Napenda sana lesoni. Na hivyo nikaamua kutengeneza mijadala ya lesoni kwenye magroup ya WhatsApp. Unaona jinsi watu ambavyo wanachangia, unapoweka somo unaweka na swali. Lakini kitu kingine ambacho nimeweza kufanikiwa kukifanya, nimetengeneza group la normal text. La watu kadhaa ambao nimechanganya wa Adventist ambao sio Adventist wote. Ninaposoma roho unabii, nikakutana na kitu ambacho kinanigusa. Either ni kwa vijana, either ni kwa nini, ninakishare pale. Wote message inawafikia, message hiyo hiyo moja. Kwa hivyo inawezekana kabisa kufanya utume kwa njia ya mitandao ya kijamii, na inakuwa na mwitikio mkubwa kuliko kawaida. Ni tunapotumia nguvu zetu katika kufanya hilo swala, inawezekana. Ninachofikiria ni kwamba na watu ambao wanatamani kufanya, lakini unakuta yeye anapokifanya hawi na lile lengo la kusema kwamba hii I hope itaenda kumuokoa mtu fulani, I hope itamsaidia mtu fulani. Yeye anatuma kana kwamba ni mzaha fulani. Tunapolichukulia hili swala kuwa serious na tukaliombea, yani unasema hichi ninafikiri kitakuwa msaada, ukaliombea na ukalishare, linakuwa na mafanikio makubwa.
1: Asante.
0: Kuna mambo kadhaa, yako mengi, kila mtu vile anavyoona inaweza, lakini kuna vichache hapa ambavyo mimi binafsi nimevifanyia kazi na wengine ambao nimewashauri wamefanyia kazi, wamefanya kazi kwenye maisha yao. Cha kwanza ni kutenga muda maalum wa simu. Hiyo waga inakuwa ngumu kwa sababu kwenye kazi za nyingine unapokea message, labda ni email au ni WhatsApp zinazo kuhitaji kwenye kazi. Lakini ni kutenga muda maalum wa kazi kwa ajili ya burudani. Kama una watu unataka kuchati nao, unatenga muda fulani, itakuwa ni muda wa kupitia kama ni Instagram au kupitia ni YouTube au kupitia wapi, lakini zile vile ambavyo ni vya kiofisi unaweza kuvifanya muda wa kazi. Lakini kutumia app ambazo zinadhibiti muda. Hey, mimi kwangu limefanya kazi kwa asilimia kubwa sana. Maana sasa hivi hata kama nikiwa natumia simu, nikiwa natembea, simu yangu inaniambia umeinamisha kichwa kwa muda mrefu. Na kama ninatembea ananiambia unatembea huko unatumia simu. Yes, nimeiweka maana haipo, inaniambia kwao, najua kumbe niko njiani. Sasa niongeze tu makini, na ikishaniambia tu hivyo sibishani, naweka simu. Naweka simu mfukoni kama nilikuwa naitumia. Lakini pia kama nimetumia fulani kwa muda mrefu, ananiambia hapo umeshaitumia kwa dakika 10 sasa. Na ni kwenye simu nimeset kila ikifika jioni usiku huwa ninatathmini muda ambao nimeutumia kwenye mitandao. Kwa hiyo ananiambia WhatsApp umetumia masaa 7 leo. Hiyo siku niliumia sana. Akasema masaa 7. Au Instagram siku fulani kaniletea umetumia masaa 8:30. Naangalia nilikuwa nafanya nini. Sasa ile ndio ilinibadilisha. Nikaona okay, sasa hii ina ni track, lakini pia nikishatumia kwa dakika 10 kaniletea naletea notification juu kwamba hii hapo umetumia kwa muda huu. Nasema hii is not healthy. Kwa hiyo ninaachana nayo. Kuweka hapo ambazo zinadhibiti muda. Lakini kuweka simu mbali wakati wa ibada. Tuachane ile ya kusema nitafungua Biblia huko. Shetani is very creative. Yeye ana uwezo wa kukubadilisha. Kwa hiyo iwekwe mbali wakati wa ibada, wakati wa chakula ni wakati wa jumuiya kuzungumza na wengine. Simu iwekwe mbali. Wakati wa mapumziko unapoenda kulala, simu iache chini, usipande nayo kitandani. Itakusaidia sana ukivizingatia hivi. Lakini kutofuata kila page. Kuna mtu ambaye amefollow page zote anazozijua za udaku, za nini, zote. Kwa hiyo kuna kuwa na infinity scroll. Yani akianza kushuka anashuka mpaka ametumia masaa mawili afu anamletea new feeds, anarudi tena ana refresh anaanza moja. Kwa hiyo umekuta umefuata watu wengi, fuata vile vya muhimu sana. Sio fashion kuona kwamba followers watu ambao wale ambao ni following kwako umefuata labda watu 10,000 alafu hawana chochote ambacho wanaweza wakakuongezea kwenye maisha haya ya kawaida wala ya kiroho. Lakini kutotuma au kuposti jambo lililo kinyume na maadili, ili jambo naweza nikalisisitiza sana, maana kuna vijana ambao imeumiza hata ndani ya kanisa leo hii. Tunajisnap picha za tukiwa tuko kwenye privacy either sisi binafsi au na watu wengine na tunaziweka kwenye mitandao, lakini hatujui kwamba kesho yetu itakuwaje. Yaani leo tuko hapa lakini hauwezi kujua Mungu anakusudia uwe wapi kesho. Kuna sehemu ambapo Mungu atakuweka. Na nikisema hivi najua mnaweza mkarifaa. Kuna watu ambao hawakujua atakuwa sehemu fulani lakini picha zao zinawasumbua, video zao zinawasumbua. Kwa hiyo ni vizuri kuweka mipaka ya nini ambacho unakiposti kwenye mitandao. Na kwa sababu hili limeulizwa nitaweka pia hili wazi. Vijana sasa hivi hata ndani ya kanisa kumekuwa na hii tendency. Akiwa mke wake ni mjamzito au yeye binti ni mjamzito, anaenda kupiga, anaenda photoshoot, anapigwa tumbo liko nje, anataka aoneshe watu katoto kamezaliwa, watakiposti. Lakini baadaye hivi vitu huwa vinakuwa ni vibaya. Ubaya ni kwamba mitandao hatuna kizazi cha nyuma tunachoweza kukiuliza kwamba waliishije. Yes. Ameona kwa watu. Mm. Na sasa unajua ubaya wa dunia leo hatuna watu tunaoweza kuwauliza kwamba nyie mliwezaje kushinda mitandao. Unajua imekuja kwenye kipindi chetu. Sisi ndo tunatakiwa kuwaeleza wengine watakao kuja. Kwa hiyo kwa sababu hatuna reference, tunaweza kupeana reference. Ni kuwa na umakini chochote ambacho tunakishare hata kama ni neno. Lazima ufikirie kuhusu kesho pia. Ila hili nikiliongelea naomba niongelee kwa pande zote mbili. Hata wazazi nao wameingia kwenye hii trauma. Mm-hmm. Wazee wameingia kwenye hiyo shida pia, maana hivi vitu wamevijilia ukubwani. Tunachoshangaza ni kwamba hata wazee nao wamekuwa addicted kwenye mitandao. Kwa hiyo wakati ambapo wanatamani kushauri mtoto, ukitaka kujua hivi nenda kwenye familia, utakuta kama katoto kamepewa simu, baba na yeye yuko busy na simu, mama yuko busy na simu, wote ambao wako pale wako busy na simu, wako kwenye mitandao. Ule muda ambao tulikuwa tukirudi nyumbani ni muda wa kukaa kuulizana maswali na watoto kwamba siku ilikuwaje, wiki ilikuwaje, vipi mambo yameendaje. Kila mtu yuko kwenye engo yake busy. Hata kwa wanandoa itmas inapotea busy na simu. Kwa hiyo hata kwa wazazi kuwaelekeza ni changamoto, lakini kwa sababu liko jukumu kwa wazazi na walezi, kuna mambo kadhaa ya kufanya. Toka akiwa wadogo, Mithali 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia mpasayo naye ataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kufundisha watoto matumizi sahihi ya ile mitandao pia na matumizi mazuri ya simu, na kuwaelezea, sio kuwatisha, kuwaelezea madhara yanayoweza kuja au kitumia vibaya. Lakini kuweka sheria za matumizi ya simu kwa watoto. Kuna parental control iko hata kwa YouTube. Mtoto ukimpa, ukiwa umemwachia simu, ukiweka parental control au YouTube for kids, mtoto hataweza kuangalia kingine ambacho hakijatengenezwa kwa ajili ya watoto. Lakini kwa mfano, wazazi wao waepuke uraibu. Yaani njia rahisi na nzuri sana ya kumfundisha mtu kama mzazi au mlezi ni kuhakikisha wewe umeushinda ule uraibu. Usimwambie hiki ni kibaya au usikifanye hiki, lakini wewe unakifanya hicho hicho, hautakuwa umemsaidia. Lakini kuzungumza na watoto juu ya hatari za mitandao na vijana pia. Kwa mfano kama kwenye kanisa letu leo ni mada ambayo it's very rare. Mara nyingi hatuoni kama ikiwa inazungumziwa, hata kama itakuwa inazungumziwa kwa kurudiwa rudiwa, hata kama ni kwenye makambi, kwa sababu this is a real tragedy kwa sasa hivi, issue ya mitandao. Ni vizuri kufundisha namna nzuri na salama ya kutumia mitandao ya kijamii kwa nyanja zote ambazo tunaitumia hii mitandao.
3: Haya,
1: tunapoelekea tamati wa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana, na hasa tumezungumzia masuala ya mitandao ya kijamii, Dada Ruti, ni ujumbe gani ungependa kuwapa vijana wenzako kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwenye nyanja zote ikiwemo kiroho na kadhalika?
2: Nitahitimisha kwa hii namna kwamba mitandao ya kijamii sio mibaya kabisa. Ni sisi ndo tuna ifanya kuwa mibaya kwetu. Kitabu cha Back to the Altar amezungumzia kote fulani, nimeipenda, anasema tumeipa teknolojia nafasi ya sisi kubadilishwa nayo. Tumeipa nguvu ya kubadilisha mionekano yetu, mambo ya fashion, namna tunavyopaswa kuishi, tunavyopaswa kuhusiana, kitu ambacho sio sahihi. Maana yake sasa yenyewe ndo inatubadilisha kuwa inavyotaka yenyewe, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Tunapaswa sisi ndo tuweze kuikontrol. Yani ni kama sasa ni mashine na tukontrol badala sisi kukontrol vitu hivyo. Tunapaswa kuangalia mahusiano yetu na wengine yanavyoathiriwa na mitandao, mahusiano yetu na Mungu yanavyoathiriwa na mitandao. Imefika mahali kwamba mitandao imechukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa uhusiano ule wa karibu ambao tulikuwa tunaenda kusikiliza Mungu anasemaje, tumekuwa na mahusiano ya pande moja. Nikisema mahusiano ya pande moja, tunafahamu tunapokuwa na mahusiano ya pande mbili ni kwamba huku anazungumza na huku anazungumza, lakini tumekuwa sisi ndo tunazungumza kwa Mungu. Yaani tukifika kwa Mungu ni kwamba, Mungu, mimi ninasema nataka hiki hiki na hiki. Hatumpi wakati wa yeye kusema anahitaji nini katika maisha yetu. Ni kwa sababu tumeruhusu vitu vingine ndo tuambie kwamba tuishije, tufanyeje. Mahusiano ya upande mmoja, lakini roho unabii na Biblia na kila kitu imetuonyesha ni namna gani tunaweza kuishi, namna gani tunaweza kuenenda. Tumeambiwa sisi ni nuru. Sasa kama nuru yenyewe inategemea nuru nyingine, hatutafika. Tunapaswa kuwa nuru kwa ajili ya kuelekeza wengine namna gani ya kuishi. Watu wasiangalie mitandaoni namna ya kuishi, waangalie jinsi tunavyoishi na waone utofauti na manufaa ya kuishi kama Mkristo.
1: Asante. Tukimalizia kabisa hapo kwa mchungaji, kwa hiyo mwisho wa siku mitandao ya kijamii inajenga au inabomoa?
0: Kobo 1:5 anasema mtu anapopungukiwa na hekima basi na aombe kwa Mungu ili ampatie hekima. Na mwisho kabisa, mitandao inajenga au kubomoa? Nami nitasema hivi, mitandao ya kijamii si mibaya, lakini matumizi mabaya ndiyo yanabomoa. Kwa kijana mwenye nidhamu, mitandao ya kijamii inajenga, lakini kwa kijana asiye na mipaka au asiye na kiasi, mitandao inabomoa. Kwa hiyo kuna kile Biblia inasema kwenye Mithali 14:1 kwamba hekima hujenga nyumba, lakini upumbavu hubomoa.
1: Haya, tumesikia hapo, hekima hujenga nyumba lakini upumbavu hubomoa. Na mambo mengi tumejifunza katika siku hii ya leo katika mada inayosema, je, mitandao ya kijamii inajenga au inabomoa? Vijana, tulivyojadili hapa ni kwamba muda ni hazina. Muda mwingi ambao unautumia katika mitandao ya kijamii, huo muda Mungu amekupa ufanye jambo la msingi ambalo ni kwa ajili ya uzima wako wa milele. Mchungaji amezungumza Dada Ruti akisema kwamba mtandao isichukue nafasi ya Mungu katika maisha yako. Na unapoingia kwenye mtandao, mchungaji ametuambia hapa kwamba ingia kwa kusudi maalum ambalo unajua kabisa kweli hapa naingia ili nitume ujumbe wa Mungu, au naingia ili ni tangaze biashara yangu fulani. Dau wa mawasiliano ametuambia kwamba mitandao ya kijamii ipo na tunaitumia, lakini jua makusudi yako maalum ambayo yanakupeleka huko kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Dada Ruti ametuambia kama ambavyo unapenda kwenda kwa Mungu ukiwa unaomba, Mungu naomba nipate ada ya shule, Mungu naomba nipate hiki, nipate hiki, nipate hiki, vivyo hivyo Mungu na yeye anataka siku moja umsikilize kwamba na yeye anataka nini kwako. Basi kwa kufunga kipindi chetu hiki, matangazo haya yalikuwa yanaruka kutokea hapa AWR Tanzania katika studio ndogo zilizopo Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, zipo katika mkoa wa Kilimanjaro. Ulikuwepo nami na Naele Kajiru na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano mchungaji Deogratius Samba pamoja na Dada Ruti. Kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678 999 442. utakuwa ukitupata hapo kwa uzuri kabisa. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, basi dada Ruti atatuombea. Basi endelea kubarikiwa na vipindi vinavyofuata.
2: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa milele, Mungu unayetupenda sana na tunayekupenda. Tumejadili ni namna gani tunaweza kuepukana na uraibu wa mitandao ya kijamii. Tunajikabidhi kwako, tunatamani kuweza kuwa wako kweli kweli. Tunatamani kuweza kuachana na yale yasiyokupendeza, kukufuata wewe, kuyashinda yote na kuweza kuwa vijana wema wa mfano na kuandaliwa kwa ajili ya wokovu. Msaidie kijana yoyote ambaye atakuwa akisikiliza hili na akikusudia kubadilika na kuweza kuwa kijana wa mfano. Tusaidie kuweza kukufuata na kuweza kukupenda zaidi na kutenga muda wa kuweza kuwasiliana pamoja nawe. Tunashukuru kwa sababu neema yako na wema wako watosha, ni katika jina lako Kristo Yesu. Amina.

wa mbinguni atukuzwe milele zote. Hallelujah. Leo tena ni siku nyingine ambapo tunakwenda kuanza vipindi vyetu vya Ijue Kweli. Ijue Kweli ambavyo vinazaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Leo ikiwa ni siku nyingine tena, tunawaalika wote ambao mnafuatia vipindi vyetu kutoka mikoa mbalimbali na nchi za jirani. Bwana awabariki kwa namna ambavyo mnazidi kufuatia vipindi vyetu. Mmekuwa mkituma maswali na maswali tumekuwa tukiwajibu kwa njia ya message, na wengine tumekuwa tukiwapigia simu, lakini maswali mengine majibu yake yako katika masomo ambayo tunaendelea nayo. Kwa hiyo usitoke karibu na redio yako leo, kesho, mpaka tukapomaliza mwezi huu, wajue kwamba tutajibu maswali yako yote na Baba yetu wa mbinguni atazidi kukubariki. Wako watu ambao wanatuma kufahamu makanisa yako wapi waweze kubatizwa. Habari njema ni kwamba tutakuwa pamoja na nyie, tutawapatia ushirikiano mpaka pale ambapo mtabatizwa. Na Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni ataendelea kuwabariki kila siku iitwayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuanza vipindi vyetu vya siku ya leo, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu uketie mapasiri juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Majira haya mengine ya usiku tulivu, tunaliita jina lako likatawale katika maisha yetu. Tunapokwenda kujifunza, uwe pamoja na sisi sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na Bwana mbinguni awabariki. Sasa wapendwa, katika siku hii ya leo tena tunaendelea na somo letu ambalo tulikwisha kulianza, ambalo lina kichwa kinachosema mke wa Yesu na arusi ya mwana kondoo.

Yesu mwenyewe, Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaendelea kujifunza ya kwamba kipo chakula chake mwenyewe ni nini? Chakula chake mwenyewe ni

Kristo. Sasa chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Tuanze na kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu ambacho kitabu hiki kinapatikana katika Agano Jipya, wewe ambaye unafuatilia, ni kitabu cha Yohana 6 na ule mstari wa 33. Maandiko matakatifu yameandikwa kwamba

Yesu akawaambia, mimi mwenyewe ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chakula hiki tunajifunza ya kwamba kinapatikana kwa Yesu Kristo, na yeye Yesu mwenyewe ndiye chakula chetu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ezekieli 2:2 ule mstari wa 8-10. Yako maneno hapa. Maandiko matakatifu yanasema, bali wewe mwanadamu, sikia neno hili.

kisha lile gombo. Gombo ni kitabu na maandiko matakatifu. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Nipo nikalia nalo nipo nikalila nalo ni kinywa mwangu lilikuwa tamu, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Mstari wa 4 akaniambia, mwanadamu, haya waende wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Chakula chake mwenyewe, hichi ndicho chakula, na chakula ni mafundisho ya Yesu Kristo ambayo yanapatikana katika Biblia na Biblia peke yake. Mafundisho

sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho yao hayawezi kuwa sawa. Kitabu cha Timotheo, kitabu cha Timotheo wa pili, Timotheo wa pili 4 na ule mstari wa 3 na wa 4, maandiko yanasema wa 3 na

Tena Jumapili ndio imekuwa sabato, wamegeuza kutoka sabato ya Jumamosi na kupeleka sabato ya Jumapili. Kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia, Yeremia, kitabu cha Yeremia 50, Yeremia 50 na ule mstari, Yeremia 50 na ule mstari wa 5, mstari wa 5, maandiko matakatifu yanasema, watauliza habari za Sayuni na nyuso zao zitaelekea huko wakisema, njoni ninyi mjiunge na Bwana kwa agano la milele ambao

Bwana tumaini la milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ni Jumamosi ya siku ya saba. Jumamosi siku ya saba, mtu akifa anaenda mbinguni. Mtu wanasema hayo maneno, mtu akifa anaenda mbinguni, wakati Yesu anasema amela.

Kwani Yohana Mtakatifu anasemaje? Yohana Mtakatifu, katika maandiko matakatifu, ukisoma kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu 13 na ule mstari wa 12 hadi wa 17, yako maneno ha

Yesu mwenyewe alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia kwamba, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Sura 13, nanyi mwaniita mwalimu mwema na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. 14, basi ikiwa mimi niliye Bwana.

majeshi kama yeye simba wa Yuda ambaye imembidi kushuka chini na kuwatawaza wanafunzi miguu, anasema hili fundisho mmelielewa? Maana nanyi imewapasa kutawazana vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe.

mtu lakini amtendi ni pasayo. Kwa nini? Kwa nini Yesu? Kwa nini? Yesu anauliza, kwa nini mnaniita bwana bwana au mume wetu au mume wetu lakini hamtendi? Hamtendi yani pasayo. Anauliza swali lo kitabu cha Luka. Luka 6 na ule mstari wa 46. Liko neno hapa. Anasema, na kwa nini mnaniita bwana bwana walakini hamyatendi? Hamyatendi nisemayo? Ni swali anauliza katika kitabu cha Luka. Kumbuka kuwa mke wa Yesu ni safi tena bikla, hajachafuliwa na mafundisho ya uongo. Kwa nini? Kwa nini? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12 na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ni ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi, ulikuwa nchi jua na mwezi.

Yeni bikla ambaye yuko hapa anaandika katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa kwanza, na anafafanua akisema nini maana ya jua na mwezi katika Biblia.

na taji ya nyota 12, nini maana yake? Nini maana ya mwezi katika Biblia? Kitabu cha Zaburi. Zaburi. Zaburi 119. Zaburi 119. Na ule mstari wa 105. Maandiko matakatifu yameandikwa. 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu, Bwana Yesu.

Nataja kama vile waasi. Ndio. Nataja kama waasi. Nataja kama waasi. Kitabu cha Yohana 6. Yohana Mtakatifu 6 na ule mstari wa 45. Andiko Mtakatifu yanasema, imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Watu wamekuwa kufundishwa na binadamu, lakini Biblia inasema kwamba imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wanafundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Unachelewa wapi? Wote ambao wanajifunza kwa Baba wanakuja kwa Baba. Swali ni hili, nini maana ya matiti mawili? Wimbo uliobora 4:11. Matiti mawili. Wimbo uliobora. Wimbo uliobora 4. Na ule mstari wa 11 na wa 15. Biblia inasema, bibi harusi, midomo yako yadondosa asali, asali na maziwa vi chini ya ulimi wako, na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya benanoni. Mstari wa 15, wewe ndiye chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanoni viendavyo kasi, viendavyo kasi. Nini maana yake? Nini maana yake? Nini maana yake? Maana ya maziwa ni neno la Mungu. Haleluya. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 3:2. 3 na ule mstari wa 2. Maandiko nasema, niliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamjakiweza. Bado nataka nikulete katika sehemu uweze kunielewa. Na ili unielewe vizuri, twende wote katika Waebrania sasa, tukapate conclusion ya sehemu hii. Twende katika kitabu cha Waebrania. Waebrania, kitabu cha Waebrania. Waebrania, Waebrania 5 na ule mstari wa 12. Waebrania 5 ule mstari wa 12 hadi wa 14. Anasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji

zima ambacho akizao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo habari ya maziwa yale mawili ni habari ya neno la Bwana, lile neno ambalo anaweza kukufundisha ukaelewa, kwa sababu mchanga bado hujaweza kupambanua mema na mabaya, mema na mabaya. Sasa swali ni hili, kanisa la Mungu, Yesu ametangaza wazi wazi ni moja tu. Yesu ametangaza wazi wazi kanisa la Mungu ni moja peke yake, na kanisa hii

sema katika Yohana 10. Kitabu cha Yohana 10. Yohana 10. 3. Yohana 10 3. Yohana 10 3 hadi ule mstari wa 4 hadi mstari wa 4 maandiko nasema bawabu hafungulia huyo, bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Mstari wa 4, naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana walijua sauti yake. Mstari wa 5, mgeni mpaka wa 4, nenda pia katika mstari, katika mstari wa 16, anasema

ndio pole, njoo mwanangu, njoo mwanangu. Ndio ni kweli umepitia maumivu, ni kweli umeishi huko pasipo kufahamu ukweli, lakini nakuita njoo mwanangu, njoo. Imetosha kunyanyasika, ndio imetosha kuteseka, njoo mwanangu, njoo, njoo upumzike. Maana nasema imewapasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia. Haleluya. Sauti unaoisikia sasa hivi ni sauti ya Bwana akimtumia. Haleluya. Sauti unaoisikia sasa hivi ni sauti ya Bwana akimtumia mtumishi wake. Nami nimene

neno Bwana ni Yahweh, jina lililotukuka milele zote, nilo jina ambalo ninakuitia katika jioni hii ya leo. Fanya maamuzi, maana nakuita kwa sauti ya upole, njoo mwanangu, njoo

Yesu kampokee kama jinsi alivyo. Mlinde, msaidie, mpatie nguvu na muandae kwa ajili ya ufalme wako. Anapoandika namba na kufuatilia namna gani aweze kubatizwa na kujifunza zaidi, Bwana, mpatie uongozi wa Roho Mtakatifu ili kusudi akasafiri salama paka pale ambapo atafikia ubatizo na kuurithi ufalme wa mbinguni. Neema yako yatosha, naomba ulinzi wa kimbingu katika usiku huu wa leo. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Rafiki yangu ambaye unafuatia vipindi hivi, tumefikia mwisho wa kipindi hichi cha siku hii ya leo. Na ikiwa unahitaji msaada wa kupata wapi uweze kubatizwa, wapi uweze kujiunga na kanisa la Mungu, andika namba hii hapo uweze kupata msaada. Ikiwa una maswali, andika katika namba hii 0754905275, 0754905275. Bwana aweze kukubariki. Amina.

Karibu tena, karibu tena, karibu. Ninakukaribisha sana, nina furaha kubwa kukukaribisha. Ninayo furaha kubwa kukukaribisha mpendwa unayetusikiliza kutokea mbali, kutokea karibu. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea Kongo, unayetusikiliza kutokea Malawi, unayetusikiliza kutokea Kenya, unayetusikiliza mahali mbalimbali, ni baraka za pekee sana, ni baraka za pekee. Kama Mungu anatenda maajabu sana miongoni mwetu. Tumekuwa tukipata mrejesho kutoka kila mahali, hata kutoka Dar es Salaam, kutoka visiwani, kila mahali, pwani, bara na visiwani, watu wamekuwa wakituma jumbe, namna ambavyo Mungu amekuwa akiwatendea, namna Mungu ambavyo amewaponya. Wengine wamepata ujauzito, wengine wamepata wachumba. Huyu Mungu anatujibu. Nataka kukuhakikishia Mungu yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Nataka kukuhakikishia kwamba Mungu yuko mahali hapa. Ili mradi kinachosemwa kinatoka mikononi mwa Bwana, yuko mahali hapa. Na anatenda kwa wakati. Na anatenda kwa ushindi mkubwa sana. Ushindi mkubwa. Na hivyo ninaendelea kukaribisha kwamba endelea kuwaambia wengine kwamba tunaendelea mahali na maombi hapa. Endelea na maombi mahali hapa. Waambie wengine, waambie, endelea kuambia wengine kwamba Mungu anatubariki mahali hapa. Na kama uko na jambo ambalo unahitaji kumshirikisha mchungaji Singo, ni vizuri kumtumia ujumbe, na kama una WhatsApp inakuwa ni bora zaidi. Ni bora zaidi na utakuwa ukibarikiwa kabisa. Na namba ya mchungaji Singo, kama wewe unatoka nje ya nchi ya Tanzania, utaanza na +255. Tanza na ile alama ya jumlisha 255 +255, na Pastor Singo atakuwa anapatikana hapo kwa hiyo +255 718 718 72 48 88 0718 42 48 88. Na mchungaji Singo anapatikana humu, anapatikana kwa baraka za pekee, na bila shaka Bwana atakuinua sana. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye mitandao ya kijamii ya TikTok, Instagram, Facebook, yote hapo mchungaji Singo. Ukitafuta Pastor Singo, mchungaji Singo, utanipata kwa wingi, na hapo bila shaka utabarikiwa kusikia mambo makubwa ya Mungu, kusikia baraka tele za Bwana, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakubariki baraka za ajabu katika maisha yako. Leo tafakari yetu inatoka katika Zaburi ya 32. Zaburi ya 32, hapa ndipo tafakari ya neno la Mungu inapotoka. Hebu sikiliza hivi. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana, akuombe wakati unapopatikana, akuombe wakati unapopatikana. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, unanihifadhi na mateso. Utazungusha nyimbo za wokovu, utazungusha nyimbo za wokovu. Biblia inasema utazungusha nyimbo za wokovu. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa matandiko yalijamu na hatamu, shariti kuwazuia hao au hawatakukaribia. Naye mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka.
furahieni Bwana, tangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Ninyi mlio wanyofu wa moyo, mfurahieni Bwana, tangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Mlio wanyofu wa moyo, hili ndilo neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Zaburi. Neno la Bwana, hebu sikiliza hivi, Zaburi ya 32, Zaburi ya 32 ni moja ya hazina kuu za kiroho katika mkusanyiko wote wa Zaburi na katika Biblia nzima. Zaburi hii ambayo pia imeandikwa na mfalme Daudi, ambaye historia yake ya kiroho ilikuwa na milima mirefu ya ushindi na mabonde ya kina ya kushindwa kwa uchungu mkubwa. Daudi alijua jinsi ya kumsifu Mungu, lakini pia alijua jinsi ya kumkimbilia Mungu. Alijua jinsi ya kupigana vita kwa imani, lakini pia alijua jinsi ya kuanguka kwa udhaifu wa kibinadamu. Ni katika kutoka katika mchanganyiko huu wa uzoefu wa maisha halisi, si kutoka katika nadharia, ambazo Zaburi 32 ilizaliwa. Zaburi hii iliandikwa baada ya tukio moja kubwa na baya zaidi katika maisha ya Daudi. Katika dhambi yake na Bathsheba, kwa hatua zake za kumuua Uria kama unavyosoma katika Samueli wa kwanza 11. Tukio hili halikuwa dhambi ndogo ya udhaifu wa sekunde moja, lilikuwa mfululizo wa maamuzi mabaya yaliyochukua muda mrefu, yaliyohusisha uongo, udanganyifu, unyanyasaji wa mamlaka na hatimaye mauaji ya damu ya mtu asiye na hatia. Daudi alibeba dhambi hiyo ndani yake kwa muda mrefu. Alijaribu kujificha, alijaribu kuendelea na maisha ya kawaida, akijaribu hata kuendelea na ibada na utawala, huku ndani yake kila kitu kikivunjika polepole. Haikuwa hadi nabii Nathan alipomwendea Daudi kwa hadithi ya kondoo mdogo akisema maneno yale yalimchoma moyoni, wewe ndiwe mtu yule, ndipo Daudi alipovunjika mbele za Mungu na kuungama dhambi yake yote. Kutoka uzoefu huo mkubwa wa maumivu, hatia, uungamaji na msamaha, ndipo Zaburi ya 32 na Zaburi ya 51 zinazaliwa. Ni kama damu iliyoandikwa kwenye ukurasa. Si wino wa kawaida, huu ni wino wa damu. Zaburi ya 32 imewekwa kuwa zaburi saba za toba. Ziko zaburi saba za toba, ziko zaburi saba za toba, na hii ni moja ya zaburi ya toba. Zaburi za toba ziko saba: Zaburi ya 6, Zaburi ya 32, Zaburi ya 38, Zaburi ya 51, Zaburi ya 102, Zaburi ya 130 na Zaburi ya 143, ambazo zaburi hizi zinatumika nyakati za toba. Yeyote anayetaka kutubu, Zaburi ya 32 ni zaburi ya msamaha, inayoomba msamaha, inayotubu. Mtume Paulo katika waraka wake wa Warumi alitumia mistari miwili ya kwanza ya Zaburi 32 kueleza fundisho uju ya injili ya Kristo, fundisho la kuhesabiwa haki kwa imani. Kisoma ya Warumi 4 fungu la 6 hadi la 8. Hii ni tukio kubwa sana katika maisha ya kiroho. Paulo anaeleza habari ya Daudi. Ingawa aliishi miaka 1000 kabla ya msalaba wa Calvary, alikuwa tayari anaelewa na kuishi ndani ya ukweli ule ule ambao msalaba wa Kristo umeufungua kikamilifu. Msamaha ambao Daudi aliupokea haukutokana na damu za wanyama wala sadaka, ulikuwa ni neema ya Kristo, ilikuwa ni neema ya kweli. Zaburi ya 32 ni uzito wa kipekee, ni daraja kati ya agano la kale na agano jipya, kati ya ahadi na utimilifu wake. Pale ambapo Daudi alipokea msamaha, alikuwa anapokea kile ambacho damu ya mwana kondoo peke yake ndio inaweza kulipa kikamilifu. Zaburi ya 32 si ujumbe tu wa kizuoni, sio ujumbe tu wa kujifurahisha, ni ujumbe wa wokovu, ni ujumbe wa wokovu. Dunia ya leo inahitaji ujumbe kama huu: ujumbe wa kutubu, ujumbe wa kurejea, ujumbe wa kurejea, ujumbe wa kutubu, ujumbe wa kurejea kwa Bwana. Nataka kukuambia rafiki yangu, kuna mambo mengine unayapitia, unahitaji kutubu.
kuna majanga unayopitia, kuna mtu ananisikiliza hapa, kuna majanga unayopitia na Roho Mtakatifu anakusemesha moyoni kabisa, unahitaji kutubu. Kwa hakika unahitaji toba. Ndio maana Daudi anaandika anasema, amebarikiwa mtu ambaye kosa lake limesamehewa, dhambi yake imefunikwa, amebarikiwa mtu ambaye Bwana hamhesabii udhalimu na roho yake haina udanganyifu. Daudi anaandika katika Zaburi ya 32, moja Zaburi ya toba, heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Yako mambo katika maisha yanahitaji toba, yanahitaji kutubu. Kutubu, furaha kamili, ustawi wa ndani na hali ya kufanikiwa katika njia ya Mungu ni toba. Kuna mtu ananisikiliza hapa, wewe mwenyewe unajua ni mkosaji, wewe mwenyewe unajua ni mdhambi, wewe mwenyewe unajua ya kwamba hufai, wewe mwenyewe unajua matendo unayoyafanya yanatia aibu, unahitaji msamaha. Rafiki yangu, sijui unasikiliza hii Zaburi uko unaenda wapi, lakini kama unaenda kufanya dhambi, acha, tubu, rudi. Kuna kitu hapa nataka pia uelewe, usipoungama dhambi, amani haipatikani moyoni. Kuna kitu kinakula ndani, msongo wa mawazo unakuja. Mwambie Bwana nisamehe, Bwana nisafishe, niwe safi, nioshe. Na unapoungama, uhuru wa kweli unapatikana, amani itabubujika moyoni, amani itabubujika moyoni. Unaweza kuomba kwa ujasiri, unaweza kuomba kwa ujasiri kwa sababu unajua uko sawa na Mungu. Unaweza kuomba kwa ujasiri mkubwa katika moyo wako, unaweza kuomba kwa uwezo wa nguvu ya Mungu ndani yako, kwa sababu unajua ya kwamba Mungu anakusikia. Una jambo na Mungu usiku wa leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo. Sijui unanisikiliza somo hili, kwa sababu linasikilizwa dunia nzima, kwingine kukiwa ni usiku, kwingine ni mchana, kwingine ni asubuhi, kwingine linasikilizwa dunia nzima. Sijui unasikiliza saa ngapi, sijui unasikiliza katika majira gani, lakini mimi ninachojua ni kwamba kuna maombi yako mengine yameshindwa kujibiwa, kwa sababu kuna dhambi unaiwaza, kuna uovu unauwaza. Biblia inasema ya kwamba mkono wa Bwana sio mzito hata usiache kuokoa. Mkono wa Bwana si mzito hata uache kuokoa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu, yamewafarakanisha na Mungu. Isaya 59 fungu la pili. Mkono wa Mungu sio kwamba ni mzito hauwezi kuokoa, la hasha. Isaya 59 fungu la kwanza na la pili anasema, lakini maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Bwana nakupe roho ya kuungama, Bwana nakupe roho ya kuachilia, Bwana nakupe roho ya kuja kwake kwa kutetemeka na kumwambia Bwana unisafishe, Bwana unioshe, niwe safi kama theluji, niwe safi wakati wote. Na anakuhakikishia Bwana atakusafisha. Nina hakika Bwana atakuosha, nina hakika Bwana atakutakasa, Bwana atakutakasa. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Tunaposoma leo Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, tukiziungama dhambi zetu, yeye atatusafisha, yeye atatuosha, yeye atatubariki, damu yake inatakasa. Bwana na akakutakasa, Bwana na akakusafishe, Bwana na akakufanye kuwa safi kama theluji. Yeye ni mwenye nguvu, anaweza. Zaburi ya 32 ni ujumbe mkubwa sana wa Injili ulioandikwa miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, lakini ukibeba moyo ule ule na habari ile ile njema ambayo Yesu aliileta, inatufundisha ukweli huu mkubwa ambao unabadilisha maisha. Dhambi sio mwisho wa hadithi yako, dhambi sio mwisho wa maisha yako. Msamaha wa dhambi ni baraka, msamaha wa Mungu ndiyo baraka yako. Mungu na akufanikishe, Mungu na akuinue. Furaha ya kweli inapatikana katika msamaha, si katika kukwepa hatia. Dhambi sio ungwama, inabomoa amani moyoni.
Unapoungama milango inafunguka. Omba msamaha sasa. Mungu na kuongoze katika toba ya kweli. Mungu na kuongoze katika toba ya kweli. Biblia inasema heri mtu yule ambaye amesamehewa dhambi yake. Heri mtu yule amebarikiwa, blessed amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi yake imesamehewa. Rafiki yangu, huenda dhambi fulani inafanya maombi yako yasijibiwe. Dhambi fulani inaweza kufanya maombi yako yasifike kwa Mungu. Mungu na atusaidie kutusamehe dhambi na makosa yetu. Kwa nini maombi haya siwe sehemu ya baraka katika jina la Yesu leo? Baba na Mungu wetu, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, mikononi mwako kuna uweza, nguvu na utukufu. Baraka na ushindi na heshima ni vyako milele hata milele. Bariki watoto wako, watendee mema, watendee ushindi, watendee baraka, watendee utukufu. Bwana, ikiwa iko dhambi ambayo inazuia maombi yetu yasijibiwe, Bwana iondoe, usamehe, utakase. Bwana tusafishe tuwe kama theluji. Ikiwa iko dhambi inafanya mgonjwa fulani asipone hapa, ikiwa iko dhambi inafanya mtu fulani asiokolewe, ikiwa iko dhambi inafanya mtu mmoja hapa mambo yake haendi vizuri, wewe ni Mungu unayesamehe. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetutakasa. Damu ya mwanao Yesu Kristo na ikatutakasa. Bwana, yule mgonjwa ukamhurumie, ukamuinue, ukamponye. Yule mama ambaye anapambana na madeni, Bwana ukapate kumuinua. Yule baba ambaye anapambana na familia, Bwana ukapate kumfunika kwa uwezo na damu yako. Yule mtoto ambaye hafanyi vizuri shuleni na analetwa na wazazi kila wakati kwenye maombi, Baba ukapate kusikia maombi ya watoto wako. Bwana, kipindi hiki kikalete baraka kwa kila mtu. Yeyote anayenisikiliza, Bwana, kuna wale ambao wana mambo magumu, wanasema mchungaji, mambo yangu hayaelezeki, mambo yangu ni shida, mambo yangu ni taabu. Wewe Mungu unayejibu, wewe Mungu ambaye hauko mbali na watoto wako, uko karibu. Bwana tushike mkono. Ukitushika mkono, Bwana, kwa nguvu tutasafiri, tutajitwika msalaba hata katika mji wa Sayuni. Yesu, naitoshe kutembea nawe. Asante kwa sababu ya kutusikia, asante kwa sababu ya kutujibu, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen, amen. Bwana wabariki sana. Mungu awatendee mema. Ninakutakia baraka za Bwana. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848, na Mungu atakubariki, na Mungu atakufungulia, na Mungu atakupatia ushindi na nguvu na utukufu milele hata milele. Usisahau kutushirikiana na wengine, kuambia wengine habari hii njema ya pekee. Usisahau kuambia wengine kwamba tunabarikiwa kutokea hapa. Unaweza kufuatilia social media zetu, unaweza kuzifuatilia popote pale, Instagram, TikTok, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakutendea mema. Facebook pale, mchungaji Singo Swahili, na Mungu atakubariki sana. Na kama una jambo la kuwasiliana na mchungaji Singo, ushauri, mtumie message, tuma message kwa namba hiyo ambayo nimekuambia, lakini nitarudia tena kwa ajili yako: 0718 424848, 0718 424848. Mungu nakubariki hadi wakati mwingine, katika mikono ya Yesu. Mungu nakubariki.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo wamesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC,
2: kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Na kushukuru ndugu mtangazaji, hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huko hao wanaofanya ugaidi, na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagoogle na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks Upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuta mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
2: tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya Tume ya Taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka Septemba 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. nimalizie kwa kusema kwa upande mwingine Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajio,
1: kuna tarajio,
2: lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu haya na haya atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka,
1: atashtuka,
2: tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12:40 anaposema nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo, kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776 tangu uhuru wake ya kwamba inaongozwa na vitu viwili, katiba na Biblia. Sasa unajiuliza kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti? Ingawa itatokea, lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
1: Na kushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC. Mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo

hapo upo, omba ubatizo. Mwambie nimesikia neno la Bwana na nimeamua kuchagua na kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Naombe nimtipatie ubatizo, niwe pia mshirika pamoja na nyie wasafiri wenzangu kwenda katika safari ya kiroho. Karibu katika kipindi cha Miale ya Matumaini ambacho kimeendelea kukupatia matumaini kila inapoitwa leo. Nami ni wakala wa tumaini, mchungaji Ensign Mabamba, nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ambayo amenipatia maarifa na taaluma ya kuweza kujua mambo na masuala mazima ya afya ya akili. Leo nitakuwa na mbaraka wa neno la Bwana la namna ya kuzikabili aina mbalimbali ya misongo ya mawazo ambayo inatupata kwenye maisha yetu. Kipindi hiki chetu kizuri kimezaminiwa na Ona Eye Care. Hawa ni wataalamu na wabobezi wa afya ya macho pamoja na miwani. Wanapatikana pale pasiansi kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato jijini Mwanza na Rock City Mall pale Mwanza. Lakini pia wanapatikana Dodoma, wanapatikana Morogoro pale kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato Misufini pale ofisini. Wanapatikana pia Dar es Salaam, Sinza Kumekucha pale PR Complex. Fika kwa ajili ya afya ya macho yako. Mungu hutumia tiba ya kiroho na hutumia tiba ya kimwili, kama ambavyo walio na njaa aliwapatia chakula na waliokuwa na changamoto mbalimbali alifanya mabadiliko makubwa ya rohoni. Mungu awabariki sana Ona Eye Care kwa kuwekeza kuwiwa kuendelea kudhamini vipindi hivi vizuri vya injili. Na ninawatia moyo wadau wengine pia muendelee kudhamini vipindi hivi. Saizi Ona Eye Care wamedhamini kipindi hiki. Kanisa, taasisi mbalimbali, chukueni baadhi ya baraka ambazo Bwana amewapatia mkifanya kazi ya Mungu kwa kusapoti kazi ya Mungu kupitia ulimwengu wa leo wa kidigitali. Mungu awabariki sana Ona Eye Care. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee mema. Sasa kabla tujaanza somo letu, tukijifunza namna ya kutokana na aina mbalimbali za misongo za mawazo, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi ulivyo mwema na mkarimu, ukatugawia muda, ukaruhusu teknolojia, ukakibariki chombo chetu cha AWR kurusha matangazo yake kila wakati na hata wakati wa sasa. Umetupatia kipindi kizuri cha Miale ya Matumaini. Tunapoanza kipindi hiki mpaka tutakapomaliza, neema yako itutoshe, utubidishe, utupatie kujifunza kutoka kwako, na tukaishi mafunzo haya kwa utukufu wa jina lako. Tumeamini utakuwa pamoja nasi kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Amen. Mathayo sura ya 11 fungu la 28. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wapendwa wangu wazuri, wasikilizaji wangu wa redio hii ya AWR, leo natamani tuzungumze kuhusu jambo ambalo linaathiri matajiri,
na maskini, vijana na wazee, watoto, watu walio na nafasi, waliooa na wasiooa, walio waumini na wasio hata waumini. Hili ni jambo ambalo linaitwa stress. Kwanza ni kutofautishie, kuna kitu kinaitwa depression. Ni maneno ya Kiingereza hayo. Depression inamaanisha mawazo mengi yasiyokuwa na majibu, yanayoendelea kurudi na kurudi kwa mwakili ya mwanadamu wakati na wakati, nyakati na nyakati. Mawazo hayo ni ya wakati na vitu vilivyopita. Kwa hiyo hiyo inaitwa depression. Lakini mawazo hayo yakiwa yanaelekea mawazo mengi yasiyokuwa na majibu, yanayoelekea wakati unaokuja wa vitu vinavyokuja, nyakati zinazokuja, ndio inaitwa anxiety. Ndio ile Biblia inatuambia kupitia Yesu Kristo, msiyasumbukie ya kesho. Anxiety ni wakati unaokuja. Wakati unaokuja itakuwaje kesho? Itakuwaje mwakani? Itakuwaje? Yaani vile vitu ambavyo vitatokea baadaye au wakati unaofuata. Lakini sivyo hivyo tu. Wakati uliopo, wakati uliopita ndio tunasema depression. Ni mawazo, msongo wa mawazo, lakini mawazo hayo yanatokana na matukio na vitu na hali za wakati uliopita. Za wakati unaokuja, msongo wa mawazo unaohusika katika kutazamia mambo yatakavyokuwa na wakati ujao, hiyo ndio tunaita anxiety. Msongo wa mawazo unaojikita katika kuangalia wakati uliopo na wakati wa sasa, kwa Kiingereza ndio wanaita stress. Kwa hiyo usije ukachanganya ukadhani stress ni pote au depression ni pote. Hapana. Kwa kitaalamu hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa tutofautishe haya mambo. Sasa stress ambayo ninatamani tuiongelee, ukweli ni huu: watu wengi wanaonekana ni wazima nje, wanaonekana wana amani nje, wanaonekana wamevaa nje, lakini ndani wamelemewa na mizigo, ndani wamechoka, ndani wako uchi, ndani wamekata tamaa. Watu wengi, wengine wanatembea, tena wanacheka, tena wanafanya kazi, wanaposti picha nzuri mitandaoni, lakini akili zao zimeshachoka sana na kukata tamaa. Huo ndio uhalisia. Kwa lugha rahisi, stress ni mzigo wa ndani ambao akili na mwili vinashindwa kuubeba vizuri. Na leo sasa nataka tuangalie baadhi ya aina

Hakuna. Hakuna maumivu yanayobadilisha maisha ya mtu haraka kama pale ambapo amefiwa. Na hapa anaweza akawa amepoteza mzazi, anaweza akawa amefiwa na mtoto, hapa anaweza akawa amepoteza na mwenza, hapa anaweza akawa amepoteza rafiki wa karibu. Nimewahi kuwaona hawa watu wa aina zote hizi, walio hadi changanyikiwa baada ya kupoteza mtu waliokuwa wanampenda. Kifo kina uwezo wa kuacha ukimya mkubwa ndani ya moyo wa mtu. Stress. Na wakati mwingine watu hawateseki tu kwa sababu mtu amekufa. Wanateseka kwa sababu sehemu ya maisha yao yameondoka pamoja naye. Nilikuwa nikiendelea kuangalia, nikiangalia kile kisa cha yule mwanamke aliyefiwa na mume wake katika Wafalme wa Pili sura ya 4. Mume wake alikufa, akamwenda kwa Nabii Elisha. Yule mwanamke anamlilia mume wake, anamwambia mume wangu amekufa. Sio tu kifo cha mume wangu, lakini mimi na yeye tuna sehemu hii. Ilikuwa ni uchumi, ni kwamba watoto wanatakiwa wachukuliwe, wafanywe kwa watumwa. Kwa hiyo si tu kifo cha mtu ndio kinafanya watu wanateseka kwa sababu amekufa, isipokuwa watu wanateseka kwa sababu sehemu ya maisha yao imeondoka pamoja naye. Huyu mama analia kwa sababu mume ameondoka na sehemu ya uchumi wa maisha. Na wengine baada tu ya ule msiba hawalali vizuri, wanapoteza hamu ya maisha, wanakuwa wakali, wanakuwa wanajitenga au wanabeba hatia fulani. Na jamii mara nyingi inawaambia tu kwa neno moja dogo: kuwa imara, usilie. Ndiyo jamii inawaambia kaa strong. Stress na msongo wa mawazo mwingine ni ya umaskini wa kutokuwa na uhakika wa maisha. Kuna watu hawana amani, si kwa sababu hawamwombi Mungu, bali kwa sababu hawajui kesho watakula nini. Hawajui hata wengine leo watakula nini. Msongo wa mawazo wa fedha ni moja ya msongo mkali kabisa wa mawazo. Hii mtakiwa tulitambue. Tusiseme tu Yesu ni zaidi ya vyote, lakini ukweli ni kwamba unaumia, una hela, unadaiwa kodi. Kuna mwingine msikilizaji wangu anapitia ugumu wa maisha, anadaiwa kodi, hata redio yake amefungulia kwa kutumia earphone, kwa sababu akisikiliza kwa nguvu mwenye nyumba atajua kumbe yupo na yeye amejifungia ndani, amezima taa, yupo kimya kimya. Kwa hiyo inabidi asikilize redio huko ameweka earphone ili asisikiwe huko. Msongo wa mawazo kwa sababu ya umaskini ni moja ya msongo mkali wa mawazo. Hapa mtu anaamka na mawazo.

mawazo. Hana kodi, hana pesa ya pango, hana ada uenda za watoto wake au yake mwenyewe. Ana madeni kama yule mama anamwambia Elisha, mume wangu amekufa na madeni na mimi nadaiwa madeni. Hali tu msiba wa mume, analilia madeni pia. Ana deni, ana msongo wa mawazo kwenye biashara, vitu haviendi, haviuziki, vitu vyake haviuziki, bidhaa zake haziendi, hazisongi. Ana msongo wa mawazo. Kazi, kazini pale, ana msongo wa mawazo. Atapata wapi kazi? Atapataje kazi? Wapi ataenda kupata kazi? Vipi atapata kazi? Kwa hiyo nakuta msongo wa mawazo wa umaskini ni mkali. Mwingine hana pesa kwa ajili ya matibabu. Wapendwa, sio kila mtu anayetafuta pesa ni kwamba msipende pesa. Wengine wanatafuta pesa kwa ajili ya matibabu, wengine wanatafuta pesa kwa ajili ya ada, mambo ambayo sio anasa, ni vitu ambavyo vya kawaida tu vya maisha, mlo. Mtu anatafuta pesa walau ale chakula. Kuna watu hawana pesa kwa sababu hiyo inamfanya anakosa hata kula, inamfanya anakosa kula. Maisha yake yanakuwa ya chini sana, ananyong'onyea. Mwingine kwa sababu ya msongo wa mawazo unaosababishwa na umaskini wa kukosa pesa, majukumu anawaza, majukumu ya familia. Wengine hadi wanatoroka familia zao kwa sababu ya msongo wa mawazo. Unasema tu, huyu alitoroka, alikimbia mke wake bwana, anakimbia je mke wake? Kumbe alipata msongo mkali wa mawazo. Anaona kama baba, hii familia mbona inamuelemea? Hii familia inamuelemea. Unajua Yesu, wakati Yesu anakutana na Petro mara ya kwanza, Petro alikuwa na mambo ya alikuwa mambo yake ya biashara zake za uvuvi zilikuwa zimeharibika. Petro sio kwamba alikuwa ni maskini. Petro alikuwa hadi ana nyumba nzuri ya gorofa kabisa, nyumba yake ndo alitoboa dari pale wakamtupa yule mtu kwenye Marko 2. Ile ni nyumba ya Petro. Kwa hiyo kama alikuwa na gorofa, huyo sio maskini, na alikuwa na kwake, na alikuwa na hadi mama mkwe. Sasa mama mkwe anaumwa homa, alafu bwana Zakayo anakupitia Mathayo mwanafunzi wa Yesu anaenda anamwambia alipe kodi. Kwa hiyo anadaiwa kodi na TRA, anadaiwa kodi, lakini pia samaki hawapatikani, samaki hawaonekani, biashara haiendi. Akiangalia majukumu ya familia yalikuwa ni mengi, yalikuwa ni makubwa. Mama mkwe ni mgonjwa. Imagine mama mkwe afie kwako kisa huna dawa. Yesu akamwokoa kwenye msongo wa mawazo aliyokuwa nayo. Na ndio maana baadaye Petro aliwahi kujiuliza tena kwa Yesu wa zamani, anasema sisi tuliacha mambo mengi, tukaacha wake zetu, familia zetu na ndugu zetu, tutapata nini kwako? Swali ambalo alijibiwa vizuri kabisa. Majukumu ya familia, wengine utoroka kwa sababu ya msongo wa mawazo, na anaona sasa ni bora tu atoroke aitelekeze familia. Ukosefu wa uhakika wa maisha unaweza kuchosha akili kila siku, na stress ya muda mrefu inaweza kuathiri usingizi. Mtu unakosa kulala, usingizi haupo. Hata ukikaa kitandani na kama saa matano ndio unalala. Inaweza ikaathiri pressure.
shinikizo la moyo. Inaweza kaathiri moyo, inaweza kaathiri mahusiano kwa sababu una stress ukajikuta ni mkali, kwa sababu una stress ukajikuta unajishtukia, kwa sababu una stress unajikuta unajitenga, kwa sababu pia una stress inaweza ikakufanya hata ukaiacha imani. Nimewaona watu wengi walioacha imani si kwa sababu nyinginezo kwamba wanafanya matendo ya dhambi, lakini misongo ya mawazo inawasababisha wengine wanarudi nyuma. Ndio maana usimdharau mtu yoyote anayepambana kimya kimya kutafuta maisha. Hata ukimuona huna cha kumsaidia, angalia juu, mwambie Mungu msaidie mtoto wako aweze kunyanyuka na kukua tena. Aina ya tatu ni stress ya mahusiano yaliyovunjika. Mahusiano, kuna watu wana maumivu makubwa, si kwa sababu ya fedha kama nilivyosema, bali kwa sababu ya watu waliowaamini, ndugu waliowaamini, wenzi waliowaamini, watoto waliowaamini, wazazi waliowaamini, marafiki waliowaamini. Usaliti unaumiza sana wapendwa. Usaliti unaumiza sana. Unajua, wewe unayesaliti, unayemsaliti ndugu yako, ndugu yako amekuweka kwenye kibanda chako, amekuweka kwenye kibanda chake cha duka, wewe unamsaliti. Piga picha ungekuwa ni wewe umefanyiwa hivyo, ndio uone maumivu yake. Wewe unayemsaliti mzazi wako, piga picha wewe ndio ungekuwa wewe unasalitiwa hivyo na mtoto wako. Maumivu ni makali. Ndio maana mimi nawashauri watu wanaokuja ofisini kwangu, ni washauri, nawaambia kabla hujawaza kutenda, hebu waza wewe ndio ungetendewa hilo, kama ambavyo Yesu alisema, fanya yale ambayo na wewe unatamani ungefanyiwa. Kunaumiza jamani, kusalitiwa kunaumiza. Wewe ambaye unamsaliti mwenzi wako, awe mke au mume wako, piga picha wewe ndio ungekuwa unasalitiwa. Kuna maumivu makali na tunatakiwa tuyatambue, sio tu kuyaignore. Tunatakiwa tuyatambue kuna maumivu makali tunapokuwa tumesalitiwa. Maumivu ni makali. Maumivu ya usaliti yanaumiza sana. Usaliti unaumiza sana. Mahusiano haya yaliyovunjika, kukataliwa kunaumiza. Kukataliwa kunaumiza sana. Familia kuvunjika kunaumiza. Watoto kutengana na wazazi kunaumiza sana. Kunaumiza watoto wa Mungu. Tusivichukulie hivi vitu ni vya kawaida. Vinaumiza sana. Taraka inaumiza. Inaumiza. Mahusiano mabaya yanaweza kuacha trauma nyingi. Na kwa utafiti wangu tu binafsi, kwa kazi ninayoifanya ya kushauri watu, mimi mwenyewe tuko utafiti, kwa kulingana na watu ambao nimekutana nao, watu wengi wameumizwa sana na mahusiano yaliyopita. Ninaposema mahusiano sio mapenzi. Mahusiano ninachosema ni kuanzia hata, yani ni kule kuhusiana, kuanzia undugu, urafiki, bosi na mfanyakazi, hayo yote ndio yanaitwa mahusiano. Kwa hiyo mahusiano usiwaze tu ndoa, usiwaze tu mapenzi, hiyo ni sehemu ya mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yanaumiza. Ndugu wanaumiza, wakikuumiza trauma za utotoni. Kuna wengine waliumizwa na wazazi, alimshuhudia mama yake anapigwa na baba yake, akashuhudia baba yake anawanyanyasa, anawatelekeza, wakakuwa kwa shida. Baadaye hajapona huyo mtu,
Baadaye akaja huko ametafuta kazi kwa shida, akakutana tena na bosi anamnyanyasa. Hayo yote ni mahusiano, mahusiano ya nyumbani yalikuwa yanaumiza. Mahusiano ya kazi na shughuli yakawa yanaumiza, bosi anamnyanyasa. Baadaye tena akaja akakutana huku na boyfriend, tunaita ma boyfriend, naye anamuumiza. Mtu kama huyo kama asipopona, hata ukihusiana naye, hata kwanza hawezi kukuamini, hata ukiwa mwema anaona wewe ni wale wale. Mbili, ana mzigo mwingi, kwa hiyo anaweza hata kukupa ule mzigo wake, anataka uweze kumtulia ule mzigo wake wote. Sasa hapo ndo mnaanza kugombana na kupata migogoro tena ya mahusiano. Mahusiano kwa ujumla yasiyo trauma za mwanzo zinaumiza. Na ndio maana kuna watu wanachukia wenzi wao kwa sababu ya makosa ya ma-ex. Ma-ex ni wenzi waliopita. Wapenzi waliopita. Kwa sababu mpenzi wake alimfanyia hivi, moyo wake wa kupenda haupo tena. Kwa hiyo hata huyu aliye naye, hata kama ni mume wake, unakuta hampendi sana kivile. Hata kama ni mke wake hampendi kivyo, kwa sababu eti aliwahi kuumizwa huko. Kwa hiyo unakuta anampa adhabu mwingine kwa sababu ya kile alichokipitia. Sasa watu wengine hawawezi tena kuamini baada ya kuumizwa vibaya. Na wengine wanaingia kwenye depression kimya kimya, wanawaza yaliyopita kama nilivyosema, wanaingia wanawaza hii misongo ya mawazo ya sasa, na baadaye wanawaza yanayokuja, hawaoni chochote. Sasa majeraha ya maneno hayaonekani kama majeraha ya mwili, lakini yanaweza kudumu zaidi. Kwenye huko wametukana, wameambiwa wewe mbuzi, wewe mjinga, tena unakuta neno hilo ameambiwa na baba yake na mama yake na ndugu yake. Kwa hiyo stress ya mahusiano yaliyovunjika nayo ni miongoni mwa stress kali sana. Stress ya kuonekana strong wakati umevunjika ndani, aina ya nne hiyo. Unaonekana ujasiri, unaonekana una nguvu, unaonekana unacheka, lakini ndani umevunjika. Ndani umevunjika. Hii ni stress ambayo watu wengi hawaioni. Wapo watu wengi, haya ni makundi ambayo viongozi, hawa viongozi wana hizi stress. Viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa nchi, viongozi wa dini, wachungaji ambao wanaonekana wanahubiri, ambao wanaonekana wanaongoza, wanaangukia kwenye stress kama hizi. Viongozi, ninaposema viongozi ni kama wazazi, ni kiongozi anaongoza familia, mfanya biashara, na wanaume wengi sana. Sasa ndio tunaweka kwenye hili kundi. Ndio maana wanaume wengi wanaonekana, kwanza wanazaliwa wachache, pili wanakufa wengi. Wanaume wanazaliwa wachache na wanakufa wengi. Kwa nini? Wako kwenye kundi la kuonekana strong wakati ndani wamevunjika. Kundi hili linawakuta viongozi kama nilivyosema, wa nchi, viongozi wa kijamii, viongozi wa taasisi, viongozi wa makampuni, viongozi kama wazazi wa familia, viongozi kama viongozi wa kiroho, viongozi kama wafanyabiashara, pamoja na wanaume wengi hasa wanaoishi chini ya pressure ya kuonekana imara muda wote. Ndani wanaonekana wamechoka. Kuna siku fulani
niliwahi kuona mkuu wa mkoa wakati rais wa nchi fulani alipofariki akiwa madarakani, mkuu wake wa mkoa alijirekodi video akasema, hivi rais amekufa au mimi ndio nimekufa? Mimi inawezekana ndio nimekufa, kumbe nasema rais amekufa, inawezekana mimi ndio nimekufa. Ile video tafsiri yake ni kwamba kuna watu hawaamini kwamba watu wakubwa, viongozi, watu walioko mstari wa mbele hawawezi kupata matatizo. Wana matatizo, wanapata changamoto, na wanaweza pia hata wakafa, na wengi wana misongo ya mawazo kwa sababu wako kwenye kundi la kuonekana wako imara, lakini wamevunjika ndani, na hawawezi kusema kwa sababu watu wataonaje. Wanaogopa na wanaendelea kucheka mbele za watu, na kadri mtu anavyozidi kujificha ndivyo msongo wa mawazo unavyokuwa mzito zaidi. Biblia inasema katika Zaburi 34 fungu la 18, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu haogopi udhaifu wa binadamu. Usijifiche we kiongozi pale unapokuwa na msongo wa mawazo. Stresi nyingine ni stresi ya kuishi bila amani ya ndani. Hii ndiyo stresi hatari zaidi. Mtu ana fedha lakini hana amani. Mtu ana fedha lakini hana amani. Mtu ana afya lakini hana amani. Unakuta mtu ana followers wengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini hana amani, hana utulivu. Mtu ana kazi, ana biashara ila hana furaha. Unakuta mtu ana watu wa karibu lakini bado anajisikia mpweke, bado anajisikia mwenyewe. Unakuta mtu ana vitu lakini anaona kama havina mchango katika jambo lake lolote. Hii ni stress ya kuishi bila amani ya ndani. Hafurahi chochote alichonacho, hafurahi yeyote aliyenaye. Watu wengi leo wanaishi kwenye anxiety, wanaishi kwenye kufikiri sana, wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye ukiwa, emptiness, ukiwa ndani yao. Hata kama wana vitu vingi, haoni kama ana kitu. Anaishi kwenye kujilinganisha na watu wengine, anaishi kwenye pressure ya maisha. Na teknolojia imeongeza stress zetu kwa kiwango kikubwa sana. Kila mtu anataka aonekane ameendelea, kila mtu anataka aonekane ana maendeleo, na wengine hujiona wako nyuma. Kila mtu anataka kuonekana successful, kila mtu anataka kuonekana ana furaha, lakini nyuma ya pazia, behind the scene, kuna watu wengi wamechoka kisaikolojia, wamechoka sana. Wapendwa wangu, sasa wasikilizaji, stress ya muda mrefu si jambo dogo, kwa sababu mwili wa binadamu haukuumbwa kubeba pressure bila kupumzika. Mwili wa mwanadamu uliumbwa kuwa na mapumziko. Stress zinaweza kuathiri akili isifikiri wala kuchakata wala kuyatambua mambo kimantiki vyema. Stress inaweza ikaleta athari kwenye mwili, ukachoka,
ukaonekana umepungua, ukaonekana ume rangi imepotea, ukaonekana ngozi haina nuru, ukaonekana dhaifu. Stress inaweza kuathiri mahusiano yako, mahusiano yako na watu wengine, mahusiano yako na watu wako wa karibu, mahusiano yako na watu wengine. Stress inaweza kuathiri maamuzi yako. Ukiwa na msongo wa mawazo, unaweza kujikuta usifanye maamuzi sahihi, kama Yuda alivyokuwa na msongo wa mawazo baada ya kumsaliti Yehova, baada ya kukosea akaazimu akajinyonge, akaazimu kufanya maamuzi sahihi. Msongo wa mawazo unaweza kuleta athari za maamuzi. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri maisha ya kiroho, maisha ya kawaida kabisa ya kiroho. Msongo wa mawazo unaweza kuondoa maombi. Msongo wa mawazo unaweza kuondoa kutafakari neno. Msongo wa mawazo unaweza kukuzuia kwenda kusali. Msongo wa mawazo unaweza kukusababisha usiwe mtu wa imani tena. Na wakati mwingine watu wa dini hufanya kosa moja kubwa, kila kitu wanaita ni kukosa imani. Kila kitu wanaita ni kukosa imani. Sio kila stress ni ukosefu wa imani. Hata watu wa Mungu hupitia mizigo mizito, lakini tufanye nini pastor? Tufanye nini pastor? Kwanza, kubali ukweli wa hali ulionayo. Usijifanye uko sawa wakati hauko sawa. Kubali kabisa, siko sawa pastor, siko sawa mke wangu, siko sawa mume wangu, siko sawa watoto wangu, siko sawa rafiki yangu. Hata kama ukiongea na nafsi yako unasema siko sawa mabamba, siko sawa, kwa sababu uponyaji wa kweli unaanza pale ambapo unakuwa honest, unakuwa wazi na uhalisia wa kile kilichopo. Usiseme tu niko sawa na huko hauko sawa. Wala sio ujasiri, wala sio imani hiyo. Watu wanadhani imani ni kutokiri madhaifu. Nasikia usikiri madhaifu, kubali siko sawa. Hata Yesu aliona hayuko sawa. Wakati anakaribia msalaba, akapanda na wanafunzi wake kwenda kuomba. Kwa sababu hakuwa sawa, na alikubali hali yake, paka akamwambia Mungu, hiki kikombe kifanye nini? Kiniepuke. Sasa leo huwa tunadanganyana kwamba huko ni kukosa imani, unakubalije? Kubali kama mwokozi wako. Dakika za mwisho akaona ya kwamba hili jambo ni zito, linahitaji msaada. Usibebe kila kitu peke yako, maana watu wengi wanakufa ndani kimya kimya kwa sababu hawasemi. Wanaogopa wataonekana vibaya, wanaogopa watasema, watasengenywa. Kuna wakati wa kuomba, lakini pia kuna wakati wa kuongea. Zungumza na rafiki yako, zungumza na rafiki yako wa karibu, tafuta mtu wa karibu. Ndio maana mimi natoa namba yangu hapa, nimekuwa nikitoa namba yangu mara kwa mara. Maana ni hii, sema
Yani hata tu hata yule mtu asipokuwa na la kukusaidia umesema. Angalia hii sayansi ya Yesu. Yesu wakati ana msongo mkali wa mawazo kwenda kuukaribia msalaba, aliwaambia wanafunzi wake watatu anaowapenda, njoeni tuombe huku pamoja. Ila wale wanafunzi hawakumuunga mkono, lakini aliwaambia, wakakuta wamelala. Akawaambia tena, alifanya hivyo mara tatu, hata kama hawakumsaidia, ila aliwaambia. Kwa hiyo tafuta mtu wa karibu. Yesu tunaona alikuwa na wanafunzi 12, ila kuambia wote 12, aliwaambia watatu. Tafuta mtu unayempenda wa karibu, unayemwamini wa karibu, mwambie hata kama hatakusaidia, kuna ushindi katika kusema. Ndio maana Yesu akuambia wanafunzi wote, alijua kuna wengine watamcheka, alijua hawa bora hawa hata kama hawatanisaidia, lakini kidogo watakuwa wamenipa nguvu. Kwa hiyo sio kwamba watu wote watakusema vibaya, wengine watakunyanyua katika maombi. Usibebe mzigo peke yako. Yuda alifanya kosa la kutomwambia mtu yoyote. Kama Yuda angeongea na mtu, uenda angepata wazo jipya. Hebu turudi tukaombe msamaha kama Petro. Yani Yuda alikosea sana kudili na maisha yake mwenyewe. Kama Yuda angekuwa anamshauri mzuri wa karibu wakati ule, asingejinyonga, asingefanya uamuzi wa kishetani na kipepo. Kwa hiyo usibebe jambo lolote peke yako. Wanaume mnaonisikiliza, tafadhali wanaume wenzangu, msife na misongo ya mawazo peke yenu. Toeni uchungu uliomo ili mpate maisha. Tatu, linda akili yako. Usisikilize kila habari, usisikilize kila taarifa. Linda akili yako, zuia taarifa nyingine, kataa taarifa nyingine, zitakupa msongo wa mawazo. Taarifa, nilikuwa naangalia Biblia, nikasema Biblia bwana, unajua mimi ni mtaalamu wa saikolojia, sasa pia ni mchungaji, ni mtaalamu wa Biblia. Kwa hiyo nikiangalia saikolojia naiona kwenye Biblia yote, naiona kwenye Biblia yote. Eli, watoto wake walikufa, Hofni na Finehasi, wakiwa vitani. Akaja mtu ana taarifa, akamwambia Eli, bwana watoto wako wamekufa, Eli ni mzee, alafu na sanduku la Bwana limechukuliwa. Ile taarifa ni mbaya, aliyewakilisha amewakilisha vibaya kwa mtu ambaye ni mzee, bila kutumia akili, bila kutumia hekima, mzee wa watu, naye akafa. Unaona ubaya wa taarifa? Hakuuawa mzee Eli na kitu kingine, ni taarifa iliyokuja. Alafu huyu mtu tena hapo baada ya mzee kujikufa na kujifunza kwamba mzee amekuwa kisa, hii taarifa, ngoja kwanza hii kitu kwanza ipoe, akatoka hapo anakimbia, anaenda anamwambia mke wa Phineas, anamwambia mume wako na watoto na shemeji yako wamekufa, alafu na baba mko wako nimemwambia hii taarifa na amekufa, na sanduku la Bwana na lenyewe limechukuliwa. Yule mama alikuwa ni mjamzito, hajui kama huyu mama ni mjamzito, ikabidi yule mama azae hapo hapo, hata miezi 9 haijafika, akazaa mtoto na hata kumfurahia, akasema ikabodi, utukufu wa Bwana umeondoka. Nini nakijenga kwenye hiki kisa? Taarifa zinaweza zikakuathiri kisaikolojia, ukapoteza hata maisha. Kama hao watu, huyu mama alijifungua haraka kabla ya miezi 9 taarifa mbaya.
huyu baba Eli alikufa